0: いる
1: ようなものなんですけれどもね、うん、この後生演奏をね、
0: うんうん、
1: していただく予定でおりますので、うん、今日はありがとうございます、
0: ね、放送はまたね別日になると思いますけれどもね、
1: はい、
0: はい、これからを収録に行く予定になっております。
1: 楽しみにしていていただければと思います。ミッキーのウォークトゥーギャザー、今日も最後までお付き合いください。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供でお送りします。宮城クリニック、診療時間は午前9時から正午までと午後2時から5時までです。土曜の午後、水曜、日曜、祝日は休診です。電話 22-5410 石巻市中里7丁目宮城クリニック。
0: さてミキさん、今日もメッセージいただいております、
1: はい、ありがとうございます
0: というのはミキさん、エミさん、こんにちは。ラジオネーム、しょうもないお父さんと申します。
1: すごい、もう目の前で読まれる
0: 不思議な感じ、
1: 不思議な感じですよね。ちょっと
0: 読んでもらいたいぐらいですけどね。
1: 本当ですよね。
0: でも私が読みたいと思います。
1: 嬉しいです。
0: 早速ですが、
1: はい、
0: 3月30日のミキさんの SNS に、
1: はい、
0: メッセージテーマが3つ挙げられていたので、
1: は
0: い、
1: 課題がね、
0: 頼まれてもいないのに3つとも必死に考えました
1: ありがとうございます。
0: 皆さん優しい、
1: 優しい。
0: 1つ目の、
1: はい、
0: どうしてもやめられないことですが、
1: はい、うん、
0: 僕は、うん、かっぱえびせんやポテトチップスの袋を開けたら、
1: うん、
0: 食べきるまでどうしてもやめられません、
1: はい、しょうもないお父さん、ポテトチップス食べてる感じしなかったんですけど
0: その原因を考えたら、
1: はい、
0: かっぱえびせんのキャッチコピー、
1: うん、
0: やめられない止まらないの影響だと思い当たりました。
1: 本当だ、すごい、もう名言最初からあったんですねかっぱえびせんってね
0: ネットで調べたら、うん、このキャッチコピーがヒットしたのは、うん、1969年だそうです。
1: すごい、ずっと前だ。
0: ということは、はい、僕が14歳の時から、
1: あ、すごい、
0: 57年間、
1: はい、
0: 洗脳され続けていること
1: そうかも。
0: でもね、きっと皆さんそうだと思いますよ。
1: わかる、うん、袋菓子はね
0: 美味しいんだもの。
1: 美味しい
0: 本当にその通りっていうぐらい美味しいところが罪ですよね。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: 夢が詰まってるのよ、
0: ね
1: ね、
0: 逆に、うん、やめられる人って、
1: うん、いないと思う。
0: いるんですかいないか、
1: いない、
0: いないか、
1: いないね。いや、でもなんか今はそのポテトチップスとか袋菓子も小袋であるじゃないですか、小さい小さめのポテチとか、
0: うんうんうんうん、
1: だからそれにすればいいかもしれない。
0: あ、
1: それでビッグサイズとかを開けてごらんなさいっていう。どうする、カロリーが
0: 足りなくないですか、
1: ちっちゃいの確かに、そしたら違う種類の袋菓子を食べる。確かに、
0: そしたらもう一袋いっちゃうかな。
1: ダメだな、それはダメな循環かもしれない
0: 基本ビッグサイズ
1: やっぱりビッグサイズですよね。しょうもないお父さん、ちなみにビッグサイズでした、普通の、普通の、
0: あ、普通の
1: 普通のってやりました。
0: そっかそっか内容量は少なくなってると思いますので。
1: そうですよね、今ね、そうそうそう、ちょっとなかなかのご時世なので ね、はい、そう、夢だけは詰まってるっていうことで。いや、でもこれはリスナーの方々も皆さんわかる、うん、
0: 本当ですよね。
1: そう、
0: やめられる方はどうやってやめるのかをぜひ教えていただきたいなの
1: だって結局私も袋菓子半分やめても違う袋菓子を開けてるからやめたことになってないんですよ結局。私も途中でやめられるんですけど、違う袋菓子を開けてるから。
0: やめられるんですね。
1: でもやめてないですよね、だって
0: で
1: 無限ループ
0: しけっちゃいますから。
1: そうなんです、
0: 食べきった方がいいですよ。
1: そうそうそう、そうなの。もう昨日わさビーフ買ってた私美味しいな。
0: ところでですね、
1: はい、
0: 先週ご紹介しました自分のテーマソングについても、
1: はい、
0: 書いていただいているんですけれども。
1: ありがとうございます。
0: あの、私たち勝手にあの 桜を、ね、
1: 桜がね、テーマソングにしてましたね。そうですね、
0: 今年からの話ですが、
1: はい、
0: ラブミーテンダーと情熱のバラをテーマソングにしようと思っています。
1: 素晴らしいどっちも曲の世界観が全く違うのに、
0: うん、
1: それを果敢にいつも演奏されてるのですごいです。
0: ラブミーテンダーは、
1: うん、
0: 僕の人生はもうそう長くはありませんが、いや、まだまだですよ。
1: まだまだですね、むしろこれからですね、はい、
0: 愛、それも人類愛を自分の心の目標にしようと思ったからです、うん、素敵

0: なコメント言ってみたい。
1: そして情熱のバラは、はい、自分の心の底から湧き上がってくる情熱を大切にして、はい、残りの人生を生きていこうと思っているからです。
0: 素晴らしい。
1: ミキさん、エミさん、咲かせろ真っ赤な情熱のバラを。
0: 咲かせてみせます。
1: というわけで、いつかミキさんのカバーで情熱のバラをお願いします。あ、
0: 本当ですよね。ポールさん弾けるかな、
1: ね、いいですね。
0: リンダリンダが難しくてできなかったので、
1: うんうん、
0: 情熱のバラはできるのかをポール吉田さんとご相談させていただきたいなと思います、うん、というわけで今日はしょうもないお父さんのメッセージを目の前にしょうもないお父さんがいながら読むっていうね、
1: うん、
0: どんな感じですか。あ、いい感じですか。すごいお父さん見守ってるみたいな。
1: 無理やり言わせた感が
0: そう、無理やり言わせた感ありますかね。
1: あの、静かにうなずいていらっしゃいました。
0: でもその先日のメッセージでも、その大河原の一目千本桜で、うん、生でサックス演奏されてる時に私も伺って、
1: うん、
0: 通りすがりのお母さんとかお父さんに、うん、あら娘さんって言って、
1: うん、
0: 違いますって言えばいいのに、あ、そうですってあらーってすごい、あの、すいませんでした。
1: 幸せだね。
0: あら、いいわねって言われて、いいんですよって見ててくださいって。
1: 本当そうですよね。
0: 本当に
1: お父さんだもん、
0: お父さんだもんねって言って、うん、嘘じゃないなと思って、
1: 本当本当、
0: そうそう、青木さんも気持ちはずっとそこにいましたみたいな感じ、
1: うん、
0: そう、本当に楽しかったです。はい、
1: ですね。
0: でもどうしてもやめられないことって青木さんありますか。
1: もうね、疲れているのに出かけてしまうことですかね、うん、車に乗ることだけはもうやめられないですね。
0: 確かに、うん、青木さんだってこの間も新潟行ってたって言ってますよね。
1: そうそうそう、下道でね、
0: 下道でね。
1: そうそう、
0: 下道で、
1: そう、
0: 下道の新潟ってとんでもなくないですか。
1: だからそうですね、6時間とかかかりますけど、
0: すごい、でも楽しいんですよね。
1: やめられないですね。
0: やめられない。すごい、なんか今の青木さんのやめられないのフレーズが良かったです。
1: ヘッドヘッドで帰ってきた時、月曜日とか本当しんどいと思って、
0: ね、
1: 火曜日になってもまだ疲れ取れない、
0: 疲れ取れないみたいな、
1: 水曜日になってようやくちょっと回復したかなみたいな。
0: じゃあ今日はだいぶ
1: そんな感じでですね。あ、もう今はね
0: 大丈夫ですか。
1: 全然元気ですよ。もう1週間以上経ってますから。
0: いや、でも青木さん元気だと思う、はい、疲れを見せてない。
1: いやいやいや、
0: やっぱりその体の疲れはもちろん運転長時間だとあると思うんですけど、うん、心のリフレッシュができてるから、
1: ね、
0: うん、なんかすごく今年も生き生きして見えます。
1: はい、
0: いや、逆に私のやめられないことっていうのが本当にしょうもないことなんですけど、うん、携帯のスクロールがやめられない。
1: いや、それは私も
0: 永遠に、
1: うんうんうんうん、
0: 今の携帯ってみんな頭がね、よくて自分が好きなものを検索してるとそれがいっぱい出てきてくれるじゃないですか。
1: そっか、白熊ですね。
0: そう、白熊の最新映像が、ファンの人たちがまあ行くから、例えば大賀水族館のね、今名前決まってると思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: かわいい、あの白熊の赤ちゃん、うん、赤ちゃんっていうかもう大きくなってきてると思うんですけど、うんうん、それを永遠にこう見て、うん、止まらないんです、手が。どうしよう、寝ないといけないのにと思いながら、そうで寝ようと思ってベッドに入るのに、うん、ベッドに入ったのにまた携帯を開けて夢に出てこいよって言ってやってるので、なんか、うん、ダメ、携帯はね、ダメだと思う。本当に話せないですよね。そう、スクロールを止めたい。スクロールを作った人はね、ダメだと思う。
1: まんまとね。
0: まんまとね。
1: あ、でも分かりますよ。
0: そう、ネットショッピングもそうなってくる、
1: ね。ああ、本当ね。
0: 終わらない。
1: そうですよね。
0: あれもこれもそれもとりあえずお気に入りに入れるみたいな。
1: うんうんうんうん、
0: 買うかは別みたいな。
1: うんうん、
0: そういうことばかりをしていて、本当音楽やってんのかって思いますけど、そう、それがエネルギーチャージになっております。
1: 大事ですね、白熊からね、
0: 白熊からね、
1: チャージして
0: もらって、う
1: ん、
0: 笑顔でにニヤニヤしながら寝るっていう、
1: うんうん、
0: で朝起きてもパカって開けたら白熊が待ち受けだから、ね、白熊で始まる、
1: うん、
0: ね、はい、私はそんな人生です、
1: うん、白熊がやめられないってことですね。
0: あ、そうです。

0: ですね、うん、一生やめられないと思う、うんうん、本当に
1: いいと思う、やめなくて
0: 本当ですか、うん、じゃあ青木さんにそう言っていただいたので満を持してやめないです、うん、やめなくてもいいこともあるんだという前向きなエピソードで終わりたいと思います、うんうん、かしこまりました。
2: ではここから1曲お送りしたいと思います。ミキで空中散歩、聞いてください。

0: お聴きいただいた曲はミキで空中散歩でした。さて青木さん、しょうもないお父さんもう一つメッセージいただいておりました。ラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入り、あ、すごいな、
1: 美味しそう、
0: すんごいコーラだなこれ、
1: 美味しそうだな、
0: 生姜入りっていうのはね、
1: うん、
0: これでもジンジャーエールじゃないってこと？
1: ジンジャーエールとコーラとこうね、いいとこ取りなんじゃないですか？
0: あ、そうか、いいとこ取りなんだ、
1: うん、
0: ね、美味しそう、
1: うん、
0: 去年ね、生姜のジンジャーエール手作りで作ったんですけど、
1: うん、
0: なんか色があまりにもどんまいな色で、まだ一回飲んでそのままだダメになってるかな。
1: そうか、私は梅シロップ一つダメにしました。
0: あ、そっか、
1: カビっちゃってね。
0: カビ、あ、そうなん、うん、うちまだ大丈夫ですよ、うん、青木さんのところの梅シロップ、
1: うん、ね、瓶移し替えたやつがダメだったみたいで、
0: そう、空気入っちゃったんですね、いや、あるあるですよね、そう、難しいんです。お話戻りたいと思います、うん、ハンコの春さんの3月のカレンダーで柿いかだのロープに咲く柿の花と魚の水中の様子がキラキラしてとっても素敵なので、うん、あ、っていうのがそのリクエスト曲が水色図鑑だからのそのエピソードのことを先に読みました、すみません、うん、ミキさん、エミさん、こんにちは。メッセージテーマ、どうしてもやめられないことは炭酸飲料の摂取です。あ、だからスパイシークラフトコーラ生姜入りなんですね、
1: うんうん、
0: 職場での水分補給のために家から持っていく特茶だけでは刺激と糖分が物足りなくなり、2日に1杯以上のペースでコーラを買ってしまいます。お家ですよね。 500ml 入りのペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足してより刺激と糖分を追求する特茶台無しのダメなやつです。すごい、なんていうのそれ、すごい創意工夫そういうのなんていうんだっけ、カタカナで。ちょっと喋り終わるまでに考えておきます、
1: うん、
0: いつまでも若くはない、年代はとっくに超え、そんなことない、基礎代謝の低下を踏まえて自制しなくてはいけないのにほとんどルーティーンになっていてどうしてもやめられません。子供の方がミネラルウォーターでよっぽど健康志向なのに親が悪い見本を見せて困ったもんです。でまずご健康にというメッセージをいただきました。あ、炭酸飲料美味しいですよね。でもすごくないですか、そのカスタマイズっていうんですかね、ペットボトルの中身が 100ml くらいになったらドクターペッパーかジンジャーエールを継ぎ足していいですね。
1: そんなことがね、
0: うん、
1: 考えたこともなかった。
0: いいですね、素敵、え、今度それでやってみよう。私もでもシュワシュワしたのが好きで、
1: うん、
0: キレートレモンっていうのを大好きで、そのシュワシュワよく飲むんですけど、私はそれに半分くらいになったらもう水を継ぎ足して
1: 味薄くなっちゃう、
0: 味薄くなっちゃってレモン水みたいになるんですけども、うん、でもこれぐらいになるともうシュワシュワが抜けてるんで、もうレモン水にして、
1: うん、
0: なんか倍にして飲んでますけどね、うん、でもやっぱりラジオネームスパイシークラフトコーラ生姜入りさんの方がかっこいいカスタマイズをされていていいんじゃないでしょうか、
1: うん、
0: ね、
1: でも糖分の取りすぎがちょっと心配な感じはするので。
0: そうか、炭酸飲料ってそうですよね、
1: うん、だから炭酸水はどうですかね。
0: あ、炭酸水ね、
1: 私はもうずっと炭酸水を飲んでるんですけど。
0: そうだ、青木さん炭酸水ですよね。
1: そう、味のない炭酸水で、うんうん、まあ、刺激だけね、
0: うんうん、
1: 摂取するのはどうでしょうか。
0: そっか、それもその、うん、なんだろう、間に入れて、
1: うんうんうんうん、
0: そうそう、それ、そうだね、そう、好きなのは飲んでいい、もちろんいいと思うんですけど、うんうんうん、その量をね、
1: そうそうそう、
0: 半分に、
1: うん、
0: 半分はゼロの炭酸水、
1: そうそうそう、ちょっとね一回飲んでみて
0: そう、あ、そう、うん、でも私ゼロカロリーの炭酸水でも、
1: うん、
0: ちょっと味がそれこそレモンとか柚子味とかの、
1: うんうんう
0: ん、美味しいですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、でも糖分ってなるとね、
1: うん、そうだから、なんかラムネとかでね、
0: うんうん、
1: ちょっとブドウ糖だけ摂取するとかね、
0: 脳に糖分だけはね、
1: そうそうそう、
0: 回せるようにみたいな、
1: うん、
0: あ、いろんな創意工夫があるようですけれども、うん、いやー、でもな、炭酸水ってなるとそれを、あとはもう青木さんからいただいた梅シロップで割って飲んじゃうんだよな。
1: だから
0: 結局、
1: ね、
0: 結局糖分なんだよな、うん、美味しいからいい
1: な。でもなんかちょっと罪悪感が少ないですよね。

0: 危ないとか
1: 手作りとかってなるとね、
2: そうそう手作りであの氷砂糖でゆっくり抽出したやつだから
1: 梅だしとか梅だし、ね、思っちゃいますね。
2: クエン酸だからいいみたいにね、うんうん、そうか、あじゃあちょっとクエン酸系に変えるとかね。
1: そうです ね,
2: ね、
1: う
2: ん、やっぱコカコーラもちょっと酸味があるじゃないですか、うん、でもそれをちょっとレモン系とか、うん、柚子系とかに変える、
1: うん、
2: たまにゼロカロリーを入れるっていう、
1: うん、
2: いかがでしょうか。やめなくてもいいけれど、
1: うん、
2: ほどほどに、うんうん、みたいな、
1: ちょっと減らすみたいなね、
2: ちょっとだ、ほんとちょっとね9割、
1: うん、
2: まず9割、
1: うんうん、
2: そう、それが大事だと思います。こんな感じですかね、
1: うん、
2: いや面白いですね。どうしてもやめられないことの話題が楽しすぎる。
1: みんなありますよね。やめられないこと、
2: やめられないこといっぱいあるね、うん、でも青木さんは頑張ってる。遠出しても元気、うん、キラキラしてると思います。
1: 素敵です。ヘトヘトですけどね。
2: ヘトヘトですよね。ちゃんと今日美味しいもの食べましょう、
1: うん、
2: ね、でまず健康にということで、ではリクエスト曲お聴きいただきたいと思います。水色図鑑聴いてください。

きいただいた曲はミキで水色図鑑でした。番組の後半となりまして、ここからはミキのライブ告知です。今年でなんと3年目になりますが、今年も白石城でコンサートの開催が決定。

0: しました。去年白石城は白石城ができて30周年を迎えていますので、今年は31周年となります。5月の31日日曜日、三木高橋直明弾き語りライブ白石城コンサートが行われます。17時30分開場、18時開演です。白石城天守1階で行われます。チケットただいま絶賛ご予約そして販売中です。大人の方が2500円、子ども1500円となっております。白石城管理事務所小十郎プラザホワイトキューブで各チケット販売中です。私のところでもチケットをお預かりしておりますので、ぜひお声をかけていただけたら嬉しいです。白石城のライブなかなか特別な時間に毎年なっておりますので、ぜひぜひ足を運びいただけたらと思います。5月の31日白石城でお待ちしております。今日もあっという間の時間となりました。ミキのウォークトゥーギャザー、この時間のお相手はシンガーソングライターのミキと
1: アシスタントのラジオ石巻青木恵美でした。
2: この番組は石巻市中里7丁目宮城クリニックと移動型カクテルバーコージーの提供で

13日水曜日、時刻は昨日30分を回りました。皆さん改めましておはようございます。ラジーショーエイド764水曜日、水曜アイドル石の巻始まりました。お相手の私がパーサイティーのいかがでございます。はい、ということで、噛んだことをごまかすために世紀末のデーモン閣下のモノマネをしてやったぜということでございました。今日もしゃべりませんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あー、どうもありがとうございますね。今賞味期限切れのグミいただきましたけどもね、ありがとうございます。いる？いらないですよね。でもこんな何本あってもいいですからね。賞味期限切れのグミありがとうございますね。グミくれよっつって、グミくれよでぜひググっていただければと思います。ありがとうございますさあ今日もね、ノリいい感じでねお届けしたいなというふうにね、やっております私でございますけれどもね、皆さん十分聞こえておりましたでしょうか。こんなね、わけのわからないテンションで臨んでいるにもかかわらず誰も聞いていないとなったら、これまた悲しいでございますよね。はい、ですけれどもね、はい、そう、ちょっとじゃあ X でも見てみましょうか。皆さん今十分聞こえておりましたでしょうか、どうでしょうかというところですね。はい、大丈夫ですかね。もし聞こえてない方いらっしゃいましたらぜひ、ね、教えていただければなと思いますけれども、ああモーニングから聞こえておりますというね、のりてさんありがとうございますね。アンドロイドアップデートのせいで録音できなくて、ああそうですか、大丈夫ですよね、なんとかなると思いますすごくなんか身勝手な言い方しましたね。なんとかなると思いますありがとうございます。皆さん今日もね聞いてくれてるということで、お話ししていこうかと思うんですけれどもね、この番組水曜日アイドルデートいたしまして、僕の選曲する時間は古今東西のアイドルの曲かけまくりで今日もお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ皆さん今週はいかがでございましたでしょうかね。ゴールデンウィークも落ち着いたと

ところですが、先週末は土日9、10ギリギリゴールデンウィークだったんじゃないかというふうにもねちょっと捉えられますので、そう考えますと、まだ現場っていうね、そういう方も多かったんじゃないかなと思いますけれどもね、皆さんいかがでしたでしょうか。そういった現場レポートなどもね今日はお待ちしたいと思いますね。いつも待ってますけれども、今日はリクエスト祭りでお届けしていきますのでね、皆さんからのリクエストたっぷりとお送りしていきますのでね、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げございます、よろしくお願い申し上げございますというところですけども、私はですねこの週末どういう風に過ごしたかと言いますと、X の方でもちょっと載せておりましたけれども、八戸に行ってまいりまして、この話だけね月曜日もしましたけども、八戸の方にですねベガルタ仙台の試合がありまして、でそのベガルタ仙台の試合のアウェーだったんですけども、まあ、応援バスツアーというところで、ベガルタ仙台マスコットキャラクターベガッタさんと行く応援バスツアーという企画がね、まあ、年に今1回か2回ぐらいのペースで、あるんですね。でその場合ですね、私ありがたいことに MC、担当させていただく機会になっておりまして、今回で3回目でございます、3回目の今回もそれでついていくという感じになっておりまして、バス、車内にベガッタさんが登場してまいりまして、で皆さんといろいろとお話をしていくというふうなね、時間となっておりました。はい、でそちらの方で、行きまして、で、まあ、バス乗ってですね八戸向かうわけですよ。で途中ねベガッタさんとああだこうだとね、いろんな参加していただいた方々との企画などを楽しみながらですね、向かっていってですね、でスタジアム着く前にですね八戸といえば的なね、ところだと思うんですけども、ある種物産センターみたいな、簡単に言うと道の駅みたいな、まあ市場のちょっとこうなんていうんですかね、お土産屋とまあ、新鮮な市場と、まあ、なんかこうくっついたみたいな感じのところで発色センターっていうところが、ね、あるんですよ。で私、初めてじゃなくて2回目なんですね、行ったのが、そこに行ったのが2回目ということになってたんですけれども、まあ楽しみにしておりました。初めて行った時にすごい楽しかったんで、楽しみにしておりまして、で行ってですね、まあ、それもこの間の月曜日話しましたけどもね、まあ食べ物のですね金額設定がもうはっきり言ってバグなんですよ。今時さ、ほんとラーメンライス餃子付きでさ1000円切るってある？ガチで今時ラーメン1杯でも1000円とかの時代ですよ今。僕はねそれでもいいと思ってるんです。だって美味しいものを提供してくれるんであれば、今物価高の時代で、まあラーメン自体が結局1杯1000円いかないっていうことが、正直ちょっとそれがもうバグだったと思うんで、もともとね、まあまあそれもやっぱその何ていうんですか、昭和何年の時には、ラーメン一杯いくらの時代でみたいな、そういうのはありましたけども、でもやっぱその物価がねどんどん上がってきてて、それに伴う給料の上がりっていうのはなかなか見えないかもしれませんけれども、だから物価高だって言ったのかもしれないですけれども、まあでも、ラーメン一杯でね1000円、なんかこう壁なんですって。結構ラーメン業界の人たちからするとやっぱ1000円超えるか超えないかで、お客さんのねその財布の紐もどれだけ緩むかってまたちょっと違うらしいんです。でもまあそこはねもう諦めなきゃいけない時代に入ったと思うんです。ところが発色センター行ったらラーメンと餃子とライスで1000円いかねえんだって。バグってる、ガチでバグってるここ本当と思いながらですね、そういうところもあるから余計にみたいなふうにもちょっと思いつつ、でもね、その恩恵に預かってね、さらにですよ私はもっとプラスしてですね、揚げ物なんかもいっぱい頼んでですね、別のところで揚げ物買うことができるんです。で発色センターっていうところはですねフリースペースの休憩所がありまして、でそこで買ったものをですね好きなように食べることができる、どのお店でも OK なフードコートみたいなもんですよね。本当だから、お惣菜揚げ物でっかいコロッケとかメンチカツとかね唐揚げとかいっぱい買った上でそのラーメンライス餃子付きね頼みまして、私2000円しねえんだっつってね、あれね800何十円と900何十円だったから多分ね1700円か1800何十円とかそんなレベルね、気分的には食べ放題でいっぱい食べたよっていう風なぐらいの お得感がありました。ありがとうございますもうね、で発色センターに行った時だったかな、その後かな、スタジアム近づいた時だったかな、前もね青森行った時にね実はちょっと話したような気がするんですが、でも前の青森行った時多分2017年とかだったと思うんですけど、リンゴ娘のポスターもね見たんですよ。

ぱりんご娘ってね、青森のご当地アイドルといえばね、うん、ご存知の方多いと思うんです。で、ね、最近ではもうタレントとして大活躍しています王林さん、ね、リンゴ娘出身です。あの王林さんとあとあれでしたっけ、ジョナ・ゴールドさんでしたっけ、あの僕の記憶が確かならばですけども、あのミュージックル TV っていう深夜にやってる番組、ヒャダインさんが、やってたやつで、一時期綾小路さんも出てたんですけど、岸田のね綾小路翔さんも出てたんですけども、あの番組の中でアイドル祭りという企画があって、でそこでですね、リンゴ娘の2人、当時2人だったんですよ、王林さんとそのジョナ・ゴールドさんだったと思うんですけども、やってて出てたんですよ、東北代表として出てて。あのアイドル祭りっていうのが結局どういうものかっていうと、その課題曲とあと、まあ、あの自分たちの曲とあるんですけど、それをこう披露するんですね。で各地区で予選があって、でその披露していった上で勝ち抜きをしていって、あの各予選の代表のグループがあの東京に集まって、で、まあ、7組とか8組とかで、最終決戦やっていくっていう風なものがあったんです。で、当時それに東北代表でリンゴ娘が出てたのを覚えてるんですけど、私見てたんですけども、もともとね、リンゴ娘自体は知ってたんですけれども、そこで結局今なんかリンゴ娘って結局その入れ替わり立ち替わりあるじゃないですか。だから今どういうメンバーなのかなってあんまり知らないでいたんですけども、そのアイドル祭り見てたら、2人で出てきて、でね、王林さんはじめそのジョナ・ゴールドさんも結局すごくスタイルがいいもんですから、あの見せ方とかもほんとかっこよくてですね、でもあのショーヤンもね、ヒャダインさんもわーってなって、ね、当時確かミキティ大物さんも審査員とかしてたと思うんですけれども、あのすごかったんですよあの時で、そうアイドル今ねウィキペディア見てるんですけど、2015年に初めてやったアイドル祭り、こちらですね、確か優勝がそうミルクスだったんですよね、あの北海道のね、ミキティ本物さんがこのミルクスに確かミルクス本物ってつけた、そうそうですよね、ミルクス本物って名前に変えたんですよそうでその後あのヒャダインさんとショーヤンが楽曲提供したっていうのがありました。でその次に、行われた2016で、リンゴ娘が優勝したんですよね、そうそうそうそう、その時にその王林さんが出てたんですよ僕の記憶では。はい、ですね、略歴2016、アイドル祭りで優勝、ありますね、メンバー、2016当時ジョナ・ゴールド2012年ジョナ・ゴールド第3期って書いてある、ジョナ・ゴールド2代目か、そうですね、ジョナ・ゴールド2代目ですね、はい、この方とそのやってたんですよ。今だからジョナ・ゴールドさんはだから別の名前で確か活動してるんじゃないかな、なんかね、ソロでやってるんじゃないかなと思いますけども、この時すごくね、わーってなって、でほんとさらに僕の記憶が確かならば、この後に結局ラストアイドルで王林さんが出てきて、でまたブレイクしてということで今に繋がってるっていうことだと思うんですけど、多分全国ネットとかに大きくババンと出てったのは僕はこのアイドル祭りが最初だったんじゃないかなというふうになんとなく、認識しておりますけれども、いかがでしたでしょうかというところではありますが、そんなリンゴ娘、話長えなそんなリンゴ娘がやっぱり行くとポスターとか貼ってあるわけですよ。でやっぱすごいなと思うんです。でそれはね、宮城で言えば今東北さんもうほぼ一強状態だと僕は思ってるんですけれども、東北さんのねポスターとか例えば、広告看板とかもまあねちょくちょく見るようになっていきましたけども、リンゴ娘っていうグループ自体はもう結構長い活動の歴を持ってて、でね、キングオブご当地アイドル、ご当地アイドル四天王などの称号を持つというふうにこれウィキペディアにも書いておりますけども、2000年からやってるんですね、うん、だからもう本当に地域に根付いて、で今は多田信也さんもねサウンドプロデュースもしてて曲もいいというふうなことで応援してる方もたくさんいて、で今2026年でしょ、だから25年だ、四半世紀ぐらいやってるわけですね。そういった意味ではね本当に、すごいなというふうにもね思っ

ってて、でまあ正直な話なかなかこうあの宮城に来て、たくさんライブするとかっていうことはまあないと思うんですけれども、それでもあのこうやって、青森県っていうところだけでもねすごく根付いてやってるっていうのすごいと思うんで、あの今度なんかあれでしょ、昨日だか楽天が試合したあの野球場でなんかライブするらしいという話もねちょっと聞いたの、なんかそれのポスターを確か見たような気がするんですけれども、はい、そうそうそう、弘前市運動公園野球場5月16日あ今度の土曜日だやるんだ、あ、一番人スタジアムライブ開催、青森県では初となるというふうなことでね、うん、だから頑張ってほしいなっていうふうにもね改めて思いましたけども、なんかあのそうやって全然意識してなくてもふと地方に行った時にその地域で大活躍している超根付いているアイドルの方々のポスターだとか看板だとか見たりするとちょっとおーって思いますよね。僕これずっと前に本当に何年も前ですけど、あのネギコのメンバーの誰だったかな、あれネグさんだったかな、宮城にゆかりあるんですよね、おじいちゃんかおばあちゃんか確かこっちの方で、でお正月にその宮城に来てたらそのイナイトオークさんのコマーシャルを見てなんかすごく嬉しいみたいなことを X で書いてたのを見てたんですけど、だからそういう気持ちになりました、そのリンゴ娘のポスター見た時に、ね、おーおーって、ね、思いました。やっぱ知ってるグループがその地方のアイドルだったりするとそれがどれだけその地域に根付いているのかね、いうのをそういうのでやっぱり知るっていうのはねなんかすごく熱いなって改めてね知った次第でありましたけど、皆さんそういう経験ありましたでしょうかということですね。まああのメジャーのアイドルとかだったりするとやっぱ東京拠点だったりするんで、まあ今だとねあのそれこそねあの渋谷とかの大きな看板だとか、あとはまあ駅の広告ポスターとか、ね、そういうところでも、まあ、東京のアイドルとかは感じることもあるかもしれませんけども、ね、地域に根ざした、ね、地域で、密着した活動をしている、ね、グループとかだったりすると、ね、そういうところに、ね、たくさんの人に知ってもらうような機会だったりもすると思いますんでね、なんか改めてなんかちょっとこうグッときたという、ね、次第でございます。なんかそういう経験などもしありましたらというふうに思ってね、ちょっとこのオープニングでは話させていただきましたけどね、はい、あとは、まあ、もし可能であれば発色センターで私はこのぐらい食べましたよというふうなことも含めて、皆さんに今日もメッセージそれからリクエスト実況ポストなどもしてくれればと思います。この1週間の現場レポなどをお待ちしております。この1週間でこの現場行きましたよという話感想などのリクエストとともに、ね、お送りいただければと思います。ノー現場でも OK ですよ、ね、聞いて聞くのリクエストなんでも OK でございます。もしメールを送る余裕がない方はですね X の実況ポストをしながらでも聞くと少し、ね、楽しさが増えると思いますので、ぜひぜひそのタグを追いながらですねこちら聞いていただきますよりいい感じだなと思いますね。そんな余裕もないです。ちょっと仕事で追われておりまして、でも聞くことはできます。それでも全然 OK です。聞いてくれるだけで本来はありがたい、こちらラジオの番組でございますので、ラジオは聞き流すメディア、聞きながらで全然 OK でございます。いろいろとやっていただければと思いますね。どんな形でも OK、 ここからの2時間と15分喋ったから2時間15分ね、一緒にぶち上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあということで、ラジオ室巻のスタジオからこの後12時までの妄想ラジーショーエイト764水曜日、この後のメニュー行きたいと思いますけれども、今日はゲストお休みとしておりましたので、久しぶりかな、いつぶりだろう、ちょっと私はっきりと調べなかったですけれども、もし可能であれば実況していただければと思いますが、リクエストとリクエストたっぷりとお届けしていきたいと思います。題しまして今日はこちら、春田一番リクエスト祭り、わっしょいわっしょいわっしょいわっしょい祭りだぜ。あのさ、春田一番とかさ、秋田一番とかさ言って皆さん何を思い出します？ドラえもん祭りですよね。僕はドラえもん祭り以外出てこないんですけど、今でもドラえもんもそんな言い方してないよねきっとね、春田一番ドラえもん祭りとかってねやってたのよ30年ぐらい前はね。また老害だねこれね。そっから撮ってますね、春田一番って何ぞやって思った方、そっから撮ってますんで、よろしければググっていただければと思います。ウィキペディアぜひお願いいたします。はい、ということでですね、ゴールデンウィークね、休日続いておりまして、で、まあ、ゴールデンウィークの機会に2回ほどね、この番組は放送ありましたけれども、祝日、休日の時には、いつもね、変な歌なんていうふうに月曜日は言っておりました。水曜日もたまにやっておりましたけれども、このゴールデンウィークのその2回の放送では、ゲストの方もね、決まっておりましたので、まあ、そのゲストの時間も結構長めに撮っちゃったりなんちゃったりしちゃったりなんかなんかしちゃったりしてですね、リベンジでいただいた方々のかける機会もちょっと少なめにもなっております。

ましてというふうにもありましたので、今日はですね、そのかけられなかった方々のリベンジもいっぱいかけたいと思いますし、このゴールデンウィークでいろんな現場に行ったというふうな方々のレポートもいっぱい読みたいなと思いますし、とにかくリクエスト祭り久しぶりにねやっちゃおうかなと、私自身もちょっとお休みさせてくださいというふうなところで準備の部分ね、準備の部分思いまして、今回はですね春田一番リクエスト祭りとさせていただきました。もう暖かくなってきましたからね、夏曲でも全然 OK でございますよ。夏曲いただいてますけどね、さすが分かってますよね、みんなね。ね、暑くなってきたら夏曲なんですよ、この番組はね。なんでかというと、私、夏男でございますからね。生まれは4月ですけどもね。ありがとうございます。ということで、今日はね、いっぱいやっていきたいと思いますので、この後も楽しんで聴いていただければと思いますので、See ya! ということで、続けるともね。はい。で、この後のメニューもっといきますと、9時台水曜日、ウキリコバルトーレです。僕がスタジアム DJ 担当しております、サッカートーク社会人リーグ1部、コバルトーレ女川の情報をまとめてお伝えしていきたいと思います。で、10時台最初は、ライブレポートや新曲を中心にしたリクエストゾーンがいつも行っておりますけれども、まあ、今日まだちょっと順番決めたいんですよ。どの順でかければいいかななんていうのね、この後1曲目かけながらちょっと決めたいなと思いますけれども、どうなっていくか分かりませんが、とにかく祭りでございます。はい、その後石巻家屋ニュース、みんなの夢冒険、はい、こちら石巻警察ですの、この後ついていきます。何も言いかけてないよ僕は。はい、11時ゲストコーナーですけれども、こちらのゲストコーナー今回お休みとなっておりまして、春田一番リクエスト祭りいきたいと思います。その他お天気情報、10時25分頃と11時20分頃、石巻市からのお知らせ、11時50分頃お伝えいたします。番組には皆さんからのメッセージをお待ちしております。リクエストもいっぱいお届けいたします。アイドルソングの皆さんからのリクエストは何でも OK です。送ってきてください。今週も石巻の水曜日の午前中、アイドルで熱く明るくしていきましょう。メール、スタジオアットマーク FM764.jp、studio アットマーク FM764.jp、ファックスは0225961212、0225961212となっております。生放送中はこの辺りにぜひぜひ送ってきてくださいね。X へのリプでも OK でございます。X のアカウント、アットマーク FM764、こちらラジオ石巻の X アカウント。こちらをつけてですね、ポストしていただきますと、ラジオ石巻の通知欄からすぐに見ることができますので、皆さんの参加しやすいやり方でどんどん番組に絡んでっていただければと思います。あとは番組の公式ハッシュタグありますよ。実況などしてくれる皆さんは、ハッシュタグ水曜アイドル石巻つけて X してください。ハッシュタグ水曜漢字、アイドルカタカナ石巻漢字となっております。アイドル大好きな皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思います。たくさんのメッセージ、リクエスト、実況、X をお待ちしております。はい、ということで今日のオープニングナンバーいきましょう。今日のオープニングは高嶺のなでしこ、今日配信リリースの最新ナンバーお届けしていきたいと思います。先週5月6日に東京国際フォーラムでツアーファイナル公演を行いました高嶺の皆さんですけれども、そこでこの曲がアンコールで披露されまして、リリースも発表となりました。またエースコックとのコラボキャンペーン、タイアップにもなっているということで、これからたくさんのところで聞かれることも多いかもしれませんね。ちなみにこのキャンペーンの一環として、メンバーが今食べたい味として選んだマーラータンを商品化したスープ春雨マーラーニャンが、一昨日から期間限定で全国発売しているそうです。高嶺のなでしこ、高嶺子マーラーニャン、そういうことでございます。買いですね。聞いていただきましょう。高嶺のなでしこ最新ナンバー、今日配信リリース、高嶺のなでしこ、生きてりゃいい。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: ウィークリーコバルトオレの時間でございます。さあこの時間はですね、サッカートーク社会人リーグ一部コバルトオレ女川の情報をまとめてお伝えしていきたいと思いますけれども、はい、コバルトオレ女川ですけれどもですね、先週試合なくて、いよいよ今週末ですね、17日久しぶりのホームゲーム開催となっております。5月17日皆さんお忘れのないように来ていただきたいかなと思います。ワック女川スタジアムで FC 願寿岩手との対戦がありますので、よろしくお願いいたしますね。先日ですね、七ヶ浜で5月3日ね、試合やりまして、で、勝って、で、その前もですね、アウェーで勝って、で、アウェーで連勝して、しっかりとね、勝ち点を伸ばして、こちら、東北社会人リーグ、戻ってまいります、ホーム、ね、この試合も絶対に落とせない試合となっております、FC 願寿岩手、勝ちたいなというところですけども、コバルトオレ女川ですね、このあた、最近で言いますとですね、ですね、この間9日、ですかね、だから先週土曜日ですね、ビタスサッカー教室というのが行われまして、であれなんですよね、柿谷さんとか、ワック女川スタジアムに元日本代表の柿谷陽一郎さんとか、来たらしいんですよ。他にもですね、なんかサッカー系の YouTuber、 なんだかよくわかんないですけどYouTuber 認めない系の人間なんで、老害ですねはい、YouTube だけで生きてる人認めない系の人間なんで老害でございますよね。そういう人からするとラジオだけで生きてる人認めないでしょうね、きっとね。はい、まあいいですけど、会ったことないですから僕実際そういう人に、そう直接会って知り合いでどういう人がいるとかって、もうそれですごいいい人だったとかってなったらまたちょっと話変わってくるかもしれないんで、これからちょっと自分の気持ちも変わるかもしれませんけれども、今のところは僕 YouTube だけで生きてるよっていう人に会ったことないので、ちょっと私認めておりません。老害ですね来たんですって、そういう人たちが。で、サッカー教室やったらしいんです。で、そこにコバルトオレ女川の選手も参加して、で、一緒にね、試合したりとか、サッカー教室、あとはなんか、いろんな遊びとかもね、したらしいということでございます。だからそこに参加した方々もね、これ今聞いてる人たちではいるかもしれませんけどもね、もしよろしければ、また今度の17日、コバルトオレ女川の試合が、本気の試合がね、見られますので、ぜひね、ワック女川スタジアムに集まっていただけると、応援していただけると嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします、というところですかね、あとは5月5日には長

0: 町総合体育館でみんなのスポーツフェスティバルというのが行われまして、コバルトの長野選手もそちらもね参加しておりました。これは女川町の、スポーツフェスティバルとなっておりました。やっぱ女川町っていうところにしっかりとこのチームが根付いているんだよっていうようなことがね、これでわかるんじゃないかなと思いますけれどもね。はい、東北社会人リーグ、結構ね今年は去年までとはまた違ってなかなか苦戦するような相手がずらっと揃っているというふうに私は見立てておりますので、皆さんの応援が必要です。一つ一つの勝ち点が本当に重要となってきますので、ぜひですね、こちら配信でもやってますしね、現地に来てもらっても全然もちろん OK でございますので、応援をよろしくお願いいたします。で、配信の場合ですね、私が実況をするのがホームゲーム常となっておりますので、そちらもね楽しんでいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ということでここまで、改めまして5月17日午前11時からワッコ長スタジアムでホームゲームありますので、皆さん応援に来ていただければと思います。以上ウィークリーコバルトレでした。で、ここまでですね、またYouTuber の話なんかしてたからだと思いますけれども、残り30秒残り20秒ぐらいになってきました。9時台ですね、この後じゃあお知らせを挟みまして、皆さんからのメッセージリクエストズバンズバンズバンとお届けしていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ラジオ石巻ラジーショワイト764水曜日水曜アイドル石の巻、まだまだ皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしておりますので、たくさん拡散、そして実況ポストお待ちしております。
1: 石の巻キッズ放送局、
2: Are you ready?
1: 石の巻キッズ放送局は子供たちを応援する番組です。
3: 番組は毎月第1、第3水曜日午後6時から放送しています。再放送時間は土曜日夕方4時からです。
1: リクエストやメッセージもお待ちしています。
4: よろしくお願いします。
5: 家庭菜園、ガーデニング、野菜栽培なら石巻で100年続く農園芸の百貨店グリーンサムへ。

0: 石巻水産が10時をお知らせします。
1: ほら顔を上げて、パレットパレードです。突然ですがここで謎かけを一つ。私たちパレパレのライブとかけまして、
2: かけまして、
1: ラジオ石巻の水曜日の午前中の番組と解きます。
2: その心は、
1: どちらも心にキラキラをいっぱいお届けするでしょう。パレッチです。
2: うまい。そんなこの番組でアイドルソングを聴きまくっちゃって、
1: この後もキラキラした気持ちで元気に頑張っていきましょう。以上、私たちパレットパレードの
3: 日帰めのと
2: 中野小春と
1: 高橋琴葉でした。せーの、
2: 水曜アイドル石巻、12時まで1秒も聞き逃さないでくださいね。
4: はい、パレパレの皆さんありがとうございました。ということで、ここからはですね、リクエスト祭りお届けしていきたいと思います。では改めましていきましょう。今日のリクエスト祭りはこちら、春田一番リクエスト祭りよいしょ、祭り祭り。聞き飽きたかなって一時期思ってたんですけど、このジングルさ、なんか久しぶりに聞いたらやっぱいいねで、今日何からいこうかなと思ったんですけれども、そういえばと思いまして、こちらラジオネーム佐藤さん、ご紹介したいと思うんですけれども、まずはですね、メッセージです。及川さん、リスナーさん、放送前ギリギリの送信失礼いたします。大丈夫です、9時過ぎたぐらいなんです、ね、いつも楽しい時間ありがとうございます、先週の放送だと連休最終日5月6日水曜日、初めての宴ボリューム3ブレイズ五反田に参戦、完全完売御礼公演でした。来場者のおよそ2分の1が新規のお客様のみリストバンドを配布されてました。しかも新規の方は一般エリアですが、チケ代ゼロ、ドリンク代のみ。へえ、そうなの、どうなってんのこれ。プラス宴スターターパック付きです。何かと言いますと、1つ目は次回定期公演無料チケットプレゼント、2、4回分の写メチェキ券チケットプレゼント、

3、お好きな宴 T シャツプレゼント、お好きな宴 T シャツのプレゼント。4、宴スペシャルパンフレット。来場者全員プレゼントでしたけどもと、はい、5、1000円お買い物券、3000円以上で使用可能。運営様、大盤振る舞いでした。儲かってんのかな、宴って。

前作前で、拝見できました。開演後ですが、まさに宴の名にふさわしいお祭り騒ぎ。連休最後の日ということで、フロアに集まったファンの皆さんのこの瞬間を遊び尽くしてやるという気合がビシビシと伝わってきました。特に印象的だったのはブレイズ五反田自慢の重点音が体に響く中での一体感です。ステージ上の熱いパフォーマンスに応えるようにフロアから湧き起こる地響きのようなコール、初見のお客さんも巻き込んで会場全体が大きな一つの生き物のように揺れる光景は、まさに圧巻の一言でしたということですね。はいはい。で、連休が終わる寂しさを吹き飛ばし、明日への活力をチャージしてくれる、そんな愛にあふれた素敵なイベントでした。全16曲およそ80分のアチアチステージ、特典会で茜パピコさんへ、過去最大キャパ宴ワンマンライブ3円、6月22日月曜日、 Spotify オーイースターありますけども、この大一番ライブの告知で本番組のゲスト出演いかがでしょうかと。茜パピコさんはぜひ出演したいです、宣伝ライブをしたいと思われておりました。まあ言うでしょうそれはそれは言うでしょうね。ね、まあでもパピコさんはねいいんすよ。そうそうそう、ね、ウルナちゃんですからね問題は。リスナーさんへ、宴の大一番ライブ6月22日月曜日6時会場7時開演、一般チケットですが複数購入済みですので、ぜひご招待させてください。あら佐藤さん、ドリンク代も負担させていただきます。あら佐藤さん、ご多忙のところとは存じますが、ご都合取れそうなリスナーさん、リプ DM お待ち申し上げております。ラジオネーム佐藤さん、佐藤さん、佐藤さんそんな中、昨日5月12日水曜日は君に胸キュンの主催であるキュンフェスビーツ渋谷行ってまいりました。宴なんと鳥前のご出演、30分 MC なし6曲ぶっ通しのパフォーマンス、特典会では茜パピコさんへご挨拶させていただきました。でリクエストですが、宴の曲をお願いします。ここ最近熱くなってまいりましたね、夏曲、宴の進行中であるお祭り騒ぎが凝縮されていますよというふうなことでね、いただいておりました。明日からまた頑張ろうと元気をいただいてますということです。で今日最初にね、こちら佐藤さんの、リクエスト、こちらが今からかけますけども、選んだ理由としてはですね、佐藤さんね、月曜日になんか荷物をこの水曜日宛てにですね、送ってきてくれておりまして、このラジオ石巻までですね届いたんですよ。でこちら月曜日に届いた時に開けてもよかったんですけど、せっかくだからと思って、佐藤さん多分リクエストもくれるだろうなと思ったんで、その時に開けようと思って今ね手元にあります。レターパックで来まして、書類 CD って書いてあるんですよ。 CD はまだしも書類って思いながらちょっと気になってますけども、この後じゃあ宴の曲リクエストいただいた曲をおかけしまして、その曲に乗りながらですね、このいただいた、贈り物を開封の儀いきたいと思います。それについてですね、今回メールに全く何も書いてないんですよこれの。はい、なので楽しみにしながら開けたいと思います。ではリクエストをお送りいたしました。こちらの曲、宴サマーブースト。

さあさあ、じゃあ開けてみますかね。いい曲だな、しかしこれやっぱ夏曲ですな。さてさて、次何かけようか決めてないですけど、開けてみましょう。よし、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん

でんでんでんでんでんでんでんでん、よいしょ。うわ、なんかいっぱい入ってる、すごい。まずは出ました、佐藤さんいつもお土産にくれるこちらミルクケーキ、山形のね、これね、これね名物ですよ。佐藤さんここ勤めてんの？わかんないですけど、すげえいっぱいまたくれました、ありがとうございます。これうまいんだよこのね、おしどりミルクケーキ、ね、カルシウムたっぷりって書いてある、いろんな味入ってる、チョコレート、それからぶどう、さくらんぼ、何個これ、 1,2,3,4,7 1,2,3,4,5,6,7、 わーすげえ入ってる、全部違う味、ありがとうございます。これもじゃあラジオしのまきのみんなでも分けよう。それからですね、なんだなんだ、わー、トークさんの CD じゃないですか、まだ買ってなかったからよかったそんなこと言ったら怒られるんだろうな。CD のみのタイプね、2枚いただいております、ありがとうございます。で、書類は何だろうこれ、よし、あ、佐藤さん、初めての宴に、参戦した際、初めて参戦以外の方もいただきましたパンフレットですということで、ぜひ水曜アイドルすまきに出演したいですと茜パピコさんが申されておりました。次回の前回の出演時から3名の新メンバー加入しています。皆様のご多幸を申し上げますということで、広報部長じゃないですか、わー本当だ、すげー、何これ、しっかりとしたパンフレット、わー、こんなね、メールとしっかりとリンクしてた、これ本当にありがとうございます。でも CD は遠くさですけどもね、ありがとうございます。じゃあこれちょっと後でゆっくりと見ますわ、ありがとうございますね。じゃあちょっと検討しますパピコさん、パピコさんだったら出てもらって全然いいですけどいや逆にウルダちゃん出てもらってもまた面白いですけどね、うん、それはそれでね、はい、はい、ありがとうございます。お送りした曲宴サマーブーストでした、佐藤さんね、完全広報部長でございました、はい。さあじゃあ次行きましょうかと思ってたらですね、今メールの束がよいしょよいしょちょっと落ちちゃったんで、どれにしようかな、次ね、どれ行こうかなというふうにね思うんですけども、じゃあですね、なるべくやっぱりね、先週いただいた方でのリベンジとかを優先に先まずはねしたいかなというふうに思うんですけども、ですね、じゃあ、どうしようかな、じゃあですね、こちらにしましょうかね。いつもありがとうございますとなりますけども、青ボールペン会社員さん、ありがとうございます。4月に行った渡辺翔さんの音楽活動20周年記念ライブ、翔渡辺 20th Anniversary Fest 2026サポーテッドバイリスナーニのレポートになりますので、これもね、本当先週いただいておりましたので、こちらじゃあ紹介しながら、行きたいと思いますけども、その紹介、じゃあ曲に乗せてですね、お届けいたしましょう。いただきましたリクエスト曲はこちらの曲でございました。AOP O2 リンク。

はい、ということでね、いただいておりました関心くんですけれども渡辺翔さんが楽曲提供した声優アーティスト多めの複数人が出演した対バン形式のライブでした今回ということですけれどもね、はい、まずはスイニー、ね、いやー渡辺翔さんといえばスイニーで

0: じゃあ私はそうですよ、
1: はい、
0: MC でメンバーが翔さんの楽曲聴きたいときはスイニー聴いてと言っていましたが、調べると渡辺翔さん楽曲だらけだったことに驚きました。いやでも本当スイニーといえば翔さんですよ、うん、彗星キリグニアといったスイニーの代表曲、軒並み渡辺翔さん楽曲なんですね。ライブもアウェイを圧倒するパフォーマンスですごかったです。スイニー会いてんなそしてお目当てだったこの日のために一夜限りで復活の AOP、 はい、渡辺翔さんが楽曲提供をし、 AOP の最初期で動員数人だった時代から歌われていた思い出がたくさん詰まった AOP のデビュー曲、そしてコロナ禍により有観客ライブでの披露をされることなく活動終了となった曲を数年越してライブで見ることができた感動でした、うん、メンバーが芸能界引退したりしていて舞台に上がったのは全メンバーとはいきませんでしたが、一期生で、活動終了までグループに在籍していた唯一のメンバーがうっすら涙を浮かべているような気がして、もう累戦案件でした。はい、そんなわけでコロナ禍により有観客のライブで発表されることなく4年の時を超えて初めてライブで見ることができた渡辺翔さんの AOP 楽曲リクエストしますということでいただいておりました。ありがとうございます。こちらもいい曲ですよね。さすがですよね。うん、正直楽曲派の、ね、作家さんだと私は思っておりますけれどもね、本当いいイベントですわね。私もあったら行きたいな、ついに会いてえななんてことを今ふと思いながらちょっと聞いておりましたけれどもね、ありがとうございます。はい、AOP そうね、アウボールペンの会社さんね、ずっと押してる押してるっていうのもね前から言ってましたんでね、なんかある種報われたところがあったんじゃないかなと思いますけどもね、ゴールデンウィークのリポートでございました。まあ、4月に行ったということで、お送りした曲 AOP オーツーリンクでした。さあ続いては、ラジオネーム竹山さん、ああもう竹山さんといえば的なところはありますけれども、 お届けいたしましょう。こちらね、毎週金曜日夜7時皆さん聞いてくれておりますでしょうかね、アイリンクの番組私出ておりますけれども、はい、私が出ているだけじゃなくて作っておりますからね、よろしければ皆さんしっかりと聞いていただけると嬉しいんですが、そのアイリンクのレポートとリクエストをリベンジという形で送ってくれておりました竹谷さんです。ではまずはリクエスト曲からお届けいたしましょう。こちらの曲

はい、竹谷さんですけどもね、おはようございますということで、どうもゴールデンウィーク後半およそ1ヶ月ぶりに遠征してきました。早速リベンジレポートです。ありがとうございます。5月4日、推しメンの三葉美羽ちゃんの所属するグリッターシステムとアイリンクが大塚のフューチャーで開催されたアイドルユニバースに出演するということで行ってきました。今回アイリンクのレポです。当日の告知で、日並りりちゃんと白石瑠璃花ちゃんが病欠ということで、まさかの3人でのライブとなりましたが、不在の2人の分も3人で会場を盛り上げてくれて、夏色ラムネ、青春シャワー、スキーバレー、チーホ、シンデレラストーリーの4曲熱唱してくれました。アイリンク、そう、5人で活動してるんです。2人休んじゃったね。この日3人だったというね。なかなかですけど、今回やっと新体制のアイリンクのライブを見られたのですが、3人でもうしっかりと素晴らしいライブを見せてくれたので、次に機会があればちゃんと5人のライブを見れたらいいなと思っています。ちなみに姉妹グループアンルーチェシュガーも出演していて、そこでもアイスパイの夏色ラムネを歌っていたので、まさか1つのライブで2回も聴けると思わずラッキーでした。特

前回ではみりんちゃんがその日のラジーショーで764を聞いていたらしく、なんか及川さんが難しい話をしていたとかしてたかな。5月4日ね、まあ、政治関係の話とかたまにするけどね。なぎちゃんは天下統一ラジオでの初収録楽しかったと言っていましたので報告しておきます。ありがとうございます。そのなぎちゃんの出演する天下統一ラジオも楽しみにしていますということで、今週かな、5月の15日かな、西浜なぎさん新メンバー、アイリンクの新メンバーですけど初登場となりますので、こちらお楽しみにしてください。ですね、今回リクエストする曲、昨日5月5日にサブスク解禁されたばかりで、今回のライブでも最後に披露してくれた曲、シンデレラストーリー。この曲は後半でちゃんの歌い出しが素晴らしく、公式 X によるとアイリンクプレイリスト選出ということで、各種配信サービスのプレイリストに選出されたと、なんかね、らしいですね。ぜひチェックしてほしいところです。他にも、曲が同時、同じ日にサブスク解禁されたので、リスナーの皆さんにもぜひ聴いてほしいところです。ということで、次回はまた別のライブレポートを送るかもしれません。よろしくお願いします。では、わかりました。お待ちしております。よろしくお願いいたします。何度かこの番組で、呼びかけておりますけれども、毎週金曜日夜7時からラジオ石巻で放送しております。こちら、アイリンクの番組なんですが、メールが少ないぞ問題、勃発しておりますので、ぜひですね、この番組を聴いている DD の方々ですね、アイリンクのファンだけでなく、アイドルであれば何でも大好きですよという風な方いらっしゃいましたらですね、聞いてもらってのメッセージたくさんお待ちしております。私もちょっとね、メールいっぱい来るとテンション上がりますので、ぜひ送ってきていただけると嬉しいかなと思います。よろしくお願いいたします。お送りした曲、アイリンクシンデレラストーリーでした。さあ続いてお送りいたしましょうかね。そうですね、こちらも多分リベンジだったと思います。ラジオネームさすらいののりてつさんのメッセージご紹介いたしましょう。リクエスト曲はこちらの曲でした。ケミカル X ギフト。

い、ということで聞いてもらっておりましたこちらの曲ですけどもね、乗り鉄さんご紹介いたしましょう。メッセージ、及川さん、皆さんお疲れ様です。どうも。このゴールデンウィーク前半の5月1日と2日に、ケミカル X とアイリンクをメインに行ったのみでしたが、あらあら、アイリンク続きましたね。メッセージの内容として、今月19日のラブリックスデビューライブを皮切りに、今月5月の後半はいろいろ見に行く予定です。今日はケミカル X のことを話します。ちなみにラブリックスは来週か、早っ。頑張れ。4月18日、ゆきななみさんのソロ活動一区切りライブの主催がケミカル X の新体制お披露目ライブでした。新体制は既存メンバーのしごくりあさん、新メンバーとして野森ゆあさん、なるかみまりんさん、迷いるかさんの4人体制となりました。特に私が何度か足を運んだ元アルカのなるかみまりんさんが新メンバーとして降臨するとはびっくり、こきまろでした。某リスナーさんリスペクトでありますね、佐藤さん。もともとまりんさんとはこの番組はニトロの対バンで知ったご縁です。またアイドルグループ所属という形でお会いできて感慨深いです。またアルカ時代に続きケミカル X 新体制の1曲ギフトがマリンさんの作詞であり合わせて嬉しい限り、5月1日にもライブに足を運び、マリンさんが特典会でこの番組を時々聴いてる。嘘そうなの。5月1日にもライブに足を運び、マリンさんが特典会でこの番組を時々聴いていると言いました。

じゃあさ実況してよメールくれよ、曲終わっちゃったよもう一回これリピートするか、はい、地味に現役演者で、サイレントリスナーも結構いそうな気がします。今までのメンバーに加え新メンバー3人とも前世で多く活躍していたこともありかなり実力派な雰囲気で今後はより楽しみなグループです。対バンなどでお見かけの際はぜひ。それではまたということでありがとうございます。あの3月4月とねちょっとね実はねゲストラッシュで問い合わせって結構多かったんですよ。でまあまあまあ、仙台に来るよっていう方たちも多かったんで、私の方から出ませんかなんて声かけた方々ももちろんいたんですけども、あっという間にねこう枠が埋まっちゃってた分なんかまあ、そういうゲストブッキングもちょっとサボってたのもあるんですけど、今週もね、まあ、リクエストもともと今週はしようと思ってたんですが来週も、まあ、地味に空いてるんですよ。まだ全然何も決まってなくて、で一応ね仮案件というかこうちょっとお願いしてる方々は今月もう一組ぐらいいるんですけどちょっとまだ確定してなくて、でどうすかってそう思ってるんですけど最近、せっかくねたくさんの方が一回もまだこの番組に出たことない方々の曲リクエストをくれたりするじゃないですか。そういう方たちにどのくらい届いてるのかっていうのもちょっとこう個人的に気になっちゃってて最近で、そういう方たちにこう急にその何のつてもなくアポイントしたらどうなるだろうっていうのがちょっと思ってるんですよ、はい、それでまあもし出演がこの1年のうちに決まったりとかしたらそういうことだと思っていただければと思います最近ちょっとそんなことを考えております。はい、とは言いつつね来週ねちょっとねこういうことやりたいなーっていう風なことを今思ってるのがあって、来週も多分ね多分ですけど今の段階では来週もゲストにいないと思うんですよ。だって来週ちょっとねこういうことやりたいなって思ってることがあるんで、自分の中でその準備がしっかりと整えば来週やりたいと思いますけども、できなかったらまたリクエストになるかもしれませんけど、はい、まあ、楽しみに来週も聞いていただけると嬉しいかなと思います。今週は今週でこのリクエストなんですけど引き続き盛り上がっていけると思います。はい、のりてさんありがとうございます。ケミカル X のしごくまりんさん、違う違う間違った、なるかみまりんさんね、しごくはリアさんだ、なるかみまりんさんね、元あるか、はい、 OK です。じゃああと何回か教えてください、多分忘れると思うメールは取っとくからね。ありがとうございます。お送りした曲ささりのねてさんのリクエストケミカル X ギフトでした。もう一曲ぐらいいこうかな。あーまあでも時間的には一回もういっちゃうか次のにね。はい、じゃあ10時台前半はここまでとさせていただきまして、10時台後半も引き続き皆さんからのリクエストメッセージお待ちしております。この後いろいろと挟みましてまだまだ皆さんからのリクエスト祭りをお送りしていきたいと思います。では石巻市じゃねえ石巻国ですお送りいたしましょう。

今朝の石戸漫画屋の長官からこちらお送りしたいと思います。社会人野球 JABA ジャバ東北大会、日本製紙石巻予選敗退と。社会人野球 JABA ジャバ東北大会の予選リーグ最終日が昨日石巻市民球場などでありました。日本製紙石巻はこの球場で日本製鉄室蘭シャークスと対戦し8対2で勝ちました。通算成績を2勝1敗としましたが、得失点差で予選敗退が決まってしまいました。日本製紙は中盤以降に得点を重ねて快勝。1対1の5回、ワンアウト1塁3塁から小田倉選手のライトオーバー2点タイムリーツーベースで勝ち越し、6回には川上選手、8回には杉山選手のタイムリーなどで加点してリードを広げ

ですね、残念ですけど、まあ、まだあの社会人野球選手権はチャンスありますので、これから、そしてこの今月末からね、都市対抗野球、予選始まりますので、こちら楽しみに応援していきましょう。以上、石巻かおくんです。お伝えいたしました。続いてこの時間の天気予報をお送りしていきたいと思います。はじめに午前10時現在、石巻地方気温は17度5分、風向き南南東の風、風速 3.8 メートル、湿度は 78% を観測いたしました。現在宮城県の全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。今日の天気です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われて晴れや曇りですが、気圧の谷や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。東部の天気です。宮城県東部の今日は南東の風、晴れで昼過ぎから時々曇りますが、ところにより昼前から夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率、この後1日を通して 20%、 石巻日中の最高気温は21度となっています。21度まで上がる予想となっています。鮎川港、この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後午後1時12分ごろ109センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。この後はお待ちかね、みんなの夢冒険のコーナーです。

みんなの夢冒険のコーナーです。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通います年長組のお友達の声を紹介しています。今日この時間は昨年度登場してくれたお友達の歌声をお届けしていきたいと思います。今日登場してくれますのはアリス子供園パンダ組の皆さんで、歌ってくれるのは虹です。それではお友達の元気な歌声をお聞きください。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険、
1: yes,
0: no. 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険、yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
3: ガス温風でふんわり。

仕上げ。雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で火事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

かがでしたか。今日登場してくれたお友達はアリス子供園パンダ組の皆さんで、歌ってくれたのは虹でした。次回はどんなお友達が登場してくれるんでしょうか。次回の放送もお楽しみに。この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

0: なたのそばにラジオ石巻。
1: ここで東松島市の方で熊の出没があったということで石巻警察署から来ておりましたメールご紹介いたしましょう。昨日の夕方5時35分ごろ、東松島市のびるが丘1丁目の方で熊1頭の目撃情報があったということです。警察では役所と連携して付近の警戒を実施しています。熊を目撃した際は近づいたり刺激したり寄せず警察に通報してください。熊の出没地域で野外活動する際は熊に遭遇しないよう熊よけ鈴などの装備を身につけましょうということです。石巻警察署からのお知らせでした。昨日の夕方ということです。東松島に、こちら熊の目撃情報があったということですので皆さんお気をつけいただきたいと思います。以上こちら警察からのお知らせでした。引き続きもこちら警察のお知らせいきたいと思います。
0: あなたのそばにラジオ石巻。
2: はい、こちら石巻警察署です。
1: 続いては、はい、こちら石巻警察署ですのコーナーです。本日は石巻警察署河北警察署から春の行楽期における山岳遭難の防止についてお知らせします。春山シーズンが到来し、これから登山や山菜採りなど春山でのレジャーを楽しみにしている方も多くいらっしゃると思います。しかし例年春山シーズンは山岳遭難が多発する傾向にあります。特にこれからゴールデンウィークにかけての期間は登山や山菜採りを目的に入山する方が遭難するケースが多いので、春山レジャーを計画している皆さんは次の3点について注意していただきたいと思います。1点目は安全を最優先した熊への万全な対策です。昨年は全国的に熊による人身被害が激増し、宮城県内でも熊による人身被害が複数発生しました。春は冬眠を終えた熊が食べ物を求めて行動範囲を広げる時期でもあります。春山でのレジャーを計画しようとしている方は新聞やラジオ、自治体からの熊の目撃情報

0: 情報などを入手して、熊の状況を把握し、入山については安全を最優先とした判断をしてください。少しでも熊についての危険性があるのであれば、入山は控えてください。安全を確認し入山する際も、複数人で入山する、熊鈴やラジオを携帯して音を鳴らす、熊撃退スプレーを持参するなど、万全な熊対策をして入山するようにしてください。2点目は、スマートフォンなどの通報機器と十分な装備の確実な携行です。スマートフォンなどの通信機器は、万が一遭難した場合、まさに命綱となります。山に入る際は通信機器を必ず持ち、予備バッテリーも準備するようにしましょう。また春山では平地との気温差が激しく、汗や雨などで衣服が濡れると低体温症を発症する恐れがありますので、レインウェアや防寒具、非常食などを必ず準備しておきましょう。3点目は、登山届の提出についてです。登山届を作成することで、登山計画の不備を発見し、無理のない登山計画を立てることができるので、より安全な登山をすることにつながります。また遭難した場合、捜索救助の手がかりにもなりますので、入山する際は登山届を必ず提出しましょう。宮城県警では登山アプリコンパスエキスパートと山ップを利用すれば、スマートフォンからも簡単に登山届を提出することができますので、ぜひ活用していただき、登山届を提出してから入山するようにしてください。以上の3点に注意していただき、安全に春山レジャーを楽しんでいただきたいと思います。本日は春の行楽期における山岳遭難の防止についてお話ししました。以上、石巻警察署からのお知らせでした。
1: あなたのそばにラジオ石巻。
2: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、週の真ん中水曜日の午前中、疲れてうとうとしながら聞いてる方もいるんじゃないですか。眠い時は寝ちゃってもいいですけど、寝過ごしてその後の予定に遅れたら絶対にダメですからね。いいですか、寝坊なんて一番最悪ですからね。どうしても眠いけど寝ちゃったらやばいかもって時は、この番組でアイドルソングを聴いてテンションぶち上がっちゃってください。以上、青葉ひなりでした。水曜アイドル石巻、スマホの充電も忘れないでね。
0: はい、ひなりさん、ありがとうございました。何回聞いてもお前が言うなというね、感じすごいしますけどもね、ありがとうございます。あのですね、もうちょっとメッセージでですね、リベンジ来てたりもしてるんですけども、もうこの流れなんでですね、こちら行っちゃおうかな。続いてのメッセージ、皆さんからのメッセージ引き続きお届けしていきたいと思います。はい、改めてじゃあタイトルコールからいきましょうか。はい、今やっております、今日の企画でございますけれども、こちらでございます。春と一番リクエスト祭り。

はい、もうね春ですからね、もう浦和レッズの監督が長期ゼシャンになりそうですけれどもなるのかもしれないですけども、それでも春ですからね、三笘の代わりが誰なんだとかっていうところも気になるところですけども、春ですからね、三笘に代わりなんかいないんですよ、そんなね、三笘はやってくれるはずですよきっとね、さあということで、稲荷ちゃんのジングルがかかったぞというタイミングでのラジオネームネオチョビさんのリクエストをお届けいたしましょう。メッセージからいきます。赤さんこんにちは、どうも。今週リクエスト祭りということですが、現場レポートをお送りします。ありがとうございます。最近かけられなくてごめんね、でもリベンジじゃないのすごい、突然ですが問題です。今週のリクエスト

の曲を披露した。この番組にとてもゆかりのあるアイドルは誰でしょうか。名古屋のアイドルグループロリポップ中のサポートメンバーとして活動した宮本香里さんの卒業公演に行ってきました。元アイドルとして活動、アイドル卒業後は振付師として活動する中で、サポートメンバーとしてアイドル復帰して7ヶ月の間、拠点の東京と名古屋を往復しながら活動されていました。卒業公演にはゆかりのある名古屋のアイドルグループが登場する中で、コラボコーナーに登場したのはみそぎの女こと元フェスティブ青葉ひなりさんでした。出ました。昨年末の宮本さんの生誕祭以来の名古屋、今回のゲスト出演も急遽決まったので、練習も短い時間で合わせるという大変なスケジュールの中でのコラボステージで、1曲目のこの曲ひなりんのソロパート、さすがキレッキレのダンスで会場を魅了。 2曲目以降は宮本さんとのコラボパートで AKB の大声ダイヤモンドやきらめきアンホネットの運命ビッグバンなどを披露。へー、短い時間ながら最高のパフォーマンスを見せてくれました。特典会で宮本さんとは長い間戦友として共にアイドル界で活動してきたからこそ、今回の出演も今後の夢に向かって再出発する前にファンのみんなに会いたいという思いから出演を決めたというエモい話や、特典会も思い出話やみそぎジングルがこの番組で毎週のように流れていることを報告しましたと。そうですか。フェスティブ卒業後に名古屋で2度もライブをしてくれた青葉さんや宮本さんには感謝の気持ちいっぱいです。今週の思い出ひなリクエストはひなりんのズバッとしたパフォーマンスでノリノリになったこの曲をお願いいたします。お届けいたしましょう、こちら。

0: 夏だね。
1: これ青葉ひなりさんソロで歌ったんだって。この辺やったのかな、これぐるぐるぐるって回りながらね、これね、私できますよ。松浦彩、イエーイ、めっちゃホーリデー。

ね、ズバッといったねえ、ひなりちゃん元気してるかな。ひなりちゃんまたね、アイドル活動は終わっておりましたので、なんか役者の方に舞台活動ねしてるみたいですけどもね、はい、またねもちろんこの番組には出てもらいたいかなと思っておりますので、その時にもこういう話ねまたなんかいただけるといいかなとちょっと思っておりますけどもね、お送りした曲ね、おちょびさんリクエストありがとうございました。お送りした、松浦やイエイめっちゃおりででした。さあ10時台ですね、残り12分ほど経ってきました。で今日はねリクエスト祭りということをいいことにって言ったらあれですか結構長文メールも多く来ておりましたので、それはもう少し時間のあるところでご紹介しようかなと思いまして、ここではですね短めのメッセージで送ってくれた方々をポンポンポンとご紹介していきたいと思います。まずはですね、じゃあこちら行きましょうか。ラジオネームルレイサチュアンさんもいつもありがとうございます。おはようこんにちはということで、あどうも、ですね、大変濃厚なゲストタイムが2週続いた後のリクエスト特集、精進料理のような趣がありますねでさあね、うん、そのタイミングで今回は今聞くとですDD かっこ誰でも大好きからのガチ恋についてのような歌詞の93年4月リリースのこの曲が聴きたくてリクエストしますので、出ました、またこちらイニシエリクエストね、ルレイサチュアンさんのお得意な分野でございます。そんな分野あるのかな、ないと思います。お送りいたしましょう。こちらお願いしますということでいただきました、この曲です。

いやー出てましたね、イニシエリクエストはこの番組のね、まあ、リクエスト祭りの時のね、まあ、一つ楽しみな部分でも個人的にもありますけれども、ですね、ちょっと私あんまりこの方存じ上げなかったので、今ウィキペディアから X からちょっと掘ってみてたんですけれども、まず X、株式会社スクイーズ代表取締役、元タレント、11歳と9歳の2児の子を持つシングルマザー、趣味は仕事って書いてますけども、これいつ時点でのこれ情報なのかなっていうのが若干気になるかなっていうね、パズドラのリポストとかしてますけども2012年の段階でずっとほっといてしまって今週は穏やか扇風機つけてますって、書いてますから、もうしばらく更新がないんですね。2013年のパズドラのリポストしてますけど、あとなんか別の方のなんかインスタ始めましたっていうののリポストをしてますけど、元気してるんでしょうかねこの方。でですね、ウィキペディア情報によりますとですね、レレサちゃんさんは、読みを木内にしたようですが、デビュー時は木内名義ですよ。で、そうなんです、今木内美穂さんという名前で活動しているそうなんですけれども、これちょっと個人的に気になるんですけど、1990年ミス桃子審査員奨励賞の審査員奨励賞の受賞をきっかけに本格デビュー。1994年第31回ゴールデンアンロー賞音楽新人賞受賞。当初はトミーズカンパニーという事務所に所属、木内美穂名義でアイドルタレント歌手として活動していたが、独特のキャラクターが影響しアイドルとしては短命に終わるって気になりますね99年頃結婚出産のため芸能活動休業、その後離婚。2005年12月中旬ライブドアに事務社員として入社。2006年1月17日正式に発表され周囲を驚かせたなんてね書いておりますけど、そうですかそうですか、独特のキャラクターが災いしてアイドルとしては短命に、終わるって、災いじゃん、独特のキャラクターが影響してアイドルとして短命に終わるって気になりますねレイサチャーさんありがとうございました。お送りした曲、木内美穂無視線でした。さあ続いていきましょう。こちら名取市イコールケンチャーカーコカリさんありがとうございます。ですね、今週も皆さん繁忙に農繁期につき、いや農繁期であろうなかろうと現場には行けてないわけですけれども、お疲れ様ですということでいただいておりました。それではですね、リクエストをお送りしていきたいと思いますけども、あれですね、あれあれあれあれ、どっか行っちゃった。あ、じゃあ、今準備するからケンちゃん次に行きましょう。はい、続いてお送りいたしますのは、じゃあイノピオさんのリクエスト行きたいと思います。イノピオさんからいただきましたリクエストですね、4月30日に配信リリースされまして、5月1日に初のミュージックビデオが公開されました。今回そちらの曲をリクエストメッセージさせていただきたいと思います。

い、それではご紹介していきましょう。イノピオさん、おはようございます。どうも。4月30日に配信リリースされまして、5月1日初のミュージックビデオが公開されました。この曲、テレビ東京系の番組じっくり聞いたろうスター近況マル秘報告の5月のエンディングテーマにもタイアップされています。はいはいはい、たまに見ますよあの番組。あれでも今仙台でやってんのかな。深夜に昔やってたんですよね、うん。一度聴けば自然とリズムに乗ってしまうようなゼノシンの中でもライブの定番曲になりつつある、そんな一曲となっています。ミュージックビデオもメンバー一人一人の可愛い姿などなどをたくさん見られて、振りも覚えやすいと思うので見てみてください。2年目のゼノシンフォニー、6月に愛知遠征も決まっていて、より一層の活躍に期待です。ぜひ皆さん一度ライブに足を運んでみてはいかがでしょうか。ゼノシンフォニーってまだ2年目とかなんだね。なんか結構前からリクエストいただいてる気がしてたんで、もうちょっとやってるもんだと思ってましたけど、それはそれはということですね。今日は番組が始まる時間から11時まで試験なので、もしかしたら聞けないかもですが、リクエスト祭りということでリクエストだけでもかかればと思いリクエストしました。よろしくお願いします。すいません、もうちょっと引っ張ればよかったごめんなさい。11時過ぎたら一応言っとくかね。イノピオさんかかったよっつってね、ありがとうございます。お送りした曲、イノピオさんのリクエスト、ゼノシンフォニーグッドリーチューンでした。ということで、じゃあ次は名取市イコールケンチャカコカリさんのリクエストをお届けいたしましょうか。リクエストをお願いしたいですということで、もうじゃあ早速曲いきましょう。こちらのナンバーです。いただきましたリクエスト、バブロス、スターダム。

い、ということでですね、聞いてもらっておりましたこちらですけれども、アイドル好きを公言しているとたまに運営さんからフォローしていただけることってないですか。ありますね。ありがたいことではありますけれどもね、フォローだけじゃなくてよろしければ全然アプローチしてもらっていいですよって思う。まあまあ逆に考えるとなんかおこがましい気もしないでもないですけれども、でもこちらからすると全然ウェルカムですし、そのくらいのなんかガツガツで来てもらえるとちょっと嬉しかったりもするんですけども、フォローだけされたところでお前誰やねんっていう方はたまにいます運営さんよりかメンバーの方が多いのかな。でもなんか全く関わりもないのに急にフォローされることってたまにあるんですよね。うん、で僕でみんなほら聞いてる方々だったらやっぱりその現場とか行ってで本当にこのグループ良かったってちょっとメンバー知らなくても名前を出してねフェスとか対バンとかで見て書くことってあると思うんです。そこからフォローされるのはまだわかるんですけど、全く何も書いてないのに急にフォローされることとかたまにあって、

0: で、その上でね、例えばこうメッセージ DM とかさ、まあ、リプでもいいんですけど、私こういうものでって送られてくれれば、まだなんか、あ、そうなんですか、じゃあゲスト出ますみたいなことも全然わーっていいと思うんですけど、それで終わったりしますから、ね、困った話ですよ別に。まあいいんですけども、まあ、それ も含めてないよりかはいいと思うんですが、はい、フォローしていただけて、地方のアイドルさんでそういう経緯で気になっているところがあるんですが、岩手県大船渡のツーウィングと広島県福山市のバブロスというグループ、他の地方のアイドルさんに自分的に期待することって多少なまってるだったりするので、バブロスの夏目環奈ちゃんはまだお会いできていませんが、推してることはお伝えしています。そして広島の方言めちゃめちゃ可愛いんです。去年あたりは仙台遠征あったようですが行けなかったので、運営さんやご本人に反応していただけるようにこの曲をリクエストしますということで、なるほどですね、はい、ここでかかりました、それでは反応してもらえますように。お送りした曲バブロス、スターダムでした。お、ちょうどいい尺で終わったねって感じ。この後いろいろと挟みまして、お知らせ挟みまして、11時からも皆さんからのリクエスト祭り。
1: あれ、久しぶり。20年、いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
1: うわ、元気だった。元気元気、それにしても変わらないね。
2: そう、嬉しい。
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
1: うーわ、行きたかった。でも今日ちょっと。あー、そっか、じゃあまた今度。
2: うん、ぜひ。またね。
3: ラジオドラマイセンバーストーリーファイル、
4: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
5: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。
6: あなたのそばにラジオ石巻。
7: 世界一可愛いんだもん。
8: 今ラジオを聞いている皆さん、アイドルソング聞いてノリノリで上がりまくってますか？今週で一番って言ってもいいくらい盛り上がってますか？人生何事もポジティブ変換。自分のリクエストがかかれば超ハッピー。もしかからなくても知らなかった曲を聴くことができて超ラッキーだーぜーっと。そんな気分でこの後も番組を楽しんでくださいね。以上、桃色クローバー Z の高木れにでした。水曜アイドル石巻、石巻のカキとホヤ。

はい、りんちゃんありがとうございました。ということでですね、今日もこの後もですねバリバリとお届けしていきたいと思いますけれども、残り時間早くももう58分切ったということでね、あっという間ですよね。今日もねゲストいたってあっという間なんだから、リクエストだけでもあっという間なんだから、もうどうしたらいいのこの番組伸ばすでもさ、永遠やってるっつうのもね、なんかねあれですけれどもね、はい、皆さんからのリクエストをたっぷりとここからはねお届けしていきたいと思います。改めてお送りいたしましょう。今日のリクエストはこんなテーマで、やっております。題しましてこちら、春と一番リクエスト祭り。

ドゥイドゥイドゥイドゥイということでございまして、はい、それではですね、ちょっと長文目のリクエスト、徐々に徐々に長々となっていくという風な感じでお届けしていきたいと思います。さあ、それでは最初はですね、こちらいきますか。ラジオネームチューゼットさん、ありがとうございます。若さん、いつもお世話になっております。いや、こちらこそいつもお世話になっております。ありがとうございますね。今年のゴールデンウィークは余裕ができたので、4月29日急遽大阪まで遠征をすることを決めました。はい、お目当ては新庄大阪春夏秋冬なんですが、中 Z さん言ってるって話でしたね。うん、この事務所から新しく B キャンというグループがデビューするとのことで、そのデビューライブも含めてお昼からずっと江坂ミューズで行ってました。元大阪春夏秋冬のエオンさんもソロで歌唱と MC をされていました。はい、エオンちゃんね、なんか一人で頑張ってるな。あとマイナさんもね、一人で頑張ってるし、あとあれルナちゃん、あれでしょ、お子さん生まれたんでしょ、ね、素晴らしいことでございますよね。あえてなんかこうね、アイドルだった方々、あと元アイドルだった方々がこうその SNS とかでお子さんが生まれたっていうような

ことをこう堂々と言える時代っていいよね、やっぱね。はい、まあいいんですけど。でこの機にお初のチェキなどを取ったりして夜行場の時間ギリギリまで楽しみましたですね。しかしまあこの年のおじさんが10代の子たち B キャンの皆さんと一緒にチェキを取るときに感じる罪悪感は半端ない。

けれども、今日はリレコーディング&リマスタリングのバージョンでお送りしていこうかなと思います。リクエストいただきましたこちらの曲です。大阪春夏秋冬レッツライ。

久しぶりに来た暑いねこの曲はね。石巻来てんですよこの方々ね、初宮城石巻私呼びましたからねこれね、ありがとうございますということでお送りした曲大阪瞬間シュートレッチフライ。今日はですね、ブレイブソウルズというアルバムに入っておりますリレコーディング&リマスターリングバージョンでお届けいたしましたけどもね、マヤさんもあの最近あれ安室奈美恵さんのベイビードントクライをね自分なりにアレンジカバーしてね、かっこよかったあれ、マヤさんに届けばいいけれどもね、元気してるみたいですけど、たまに見てますよマヤさんのソロのあの X ね、ということで中絶さんありがとうございました。続いてのリクエストいきましょうか。続いてはですね、ある種大阪つながりというラジオネーム大阪のチャーさん、ありがとうございます。リスナーの皆さんおはようございます。ゴールデンウィークのせいで2週連続祝日、その影響を受け3週ぶりの視聴となります大阪のチャーです。長所ね、メールを久しぶり書く間がなかったありがとうございます。全然大丈夫ですよ。はい、ですね、先週末の土日大阪で一番でかい知らんけどサーキットイベントマワループ大阪2026行ってまいりました。よく聞きますよねマワループ、はいはい、めっちゃいっぱいのグループが出演の中、見たのは2日間で延べ3組、対バンで被ったりすることがないグループに行っている友達に会ったり、酒飲んだり、有意義な時間でした。この番組の酒飲んだりするリスナー率高い。春の一番リクエスト祭り、わっしょいわっしょいってことでリクエスト曲、2日間で2回見たメイズの曲をお願いします。マワループ初日はバンドセットやったんで、そっちでやった曲もええんやけど、落ちサビでやっと上がることができたこの曲で特殊曲リクエスト界隈。今週末はゴメスの生誕開催されるんで東京遠征 2days ゴールデンウィークゴメスちゃんウィークは続きます。ほなまたってことで、ゴメスさんっていうのはメイズのメンバーってことでよろしいんでございますかね。何回かね、名前出てきてるの覚えてますけど、はい、お送りしていきましょう。それではですね、ちょっと待ってね、はい、いただきました。こちらですね、チャーさんのリクエスト、この曲です。メイズアンセム。

はいはいはいはい、ということで、まあ、アンセムっていう風に、タイトルとしてついてるだけありますよね。かなりこうグッと持ってかれるような感じの曲でしたね。はい、ありがとうございます。メイズもよくリクエストくれてますもんね、チャーさんね。だからさっき言った感じの中ではもしかしたら候補としてあるかもしれない、あるやもしれん。OK した曲、メイズアンセムでした。ありがとうございます。続きまして、さあここからもうどんどんと文章がさらに長くなっていきますよ。ラジオネーム泥酔天使さん、ありがとうございます。皆さんこんにちは。どうも、春田一番リクエスト祭りということで、僕がリクエストするのは大森聖子さんが新しくプロデュースするアイドル絶対少女の曲です。はい、絶対少女は大森さんの昔のアルバムタイトルでもあり、ファンには馴染みのあるワードなんですよね。リクエスト曲のこの曲、一度聴いたら耳に残る癖のある楽曲で、今のアイドルシーンに対する大森さんなりの一つの回答なんだと思いました。かっこ爆笑しました。ちなみにメンバー名はおじさんにも覚えられるようにフルーツの名前がついています。仮面ライダーか。まだ荒削りという感じですが、原石感がすごく今後の活躍に期待しています。はい、さて恒例の僕と及川さんの推しでもあるももクロの高木凛さんに近況報告ですが、ということですけど、じゃあこれは曲に乗せて後ほどご紹介しましょうか。はい、ではまずはその泥酔天使さんのリクエスト、大森聖子さん新しくプロデュースしたアイドルグループ絶対少女ということで、その絶対少女の曲お届けいたしましょう。このナンバーです。

はい、ということでね、いただいておりましたけれども、こちらですね、泥酔天使さん引き続き恒例の僕と及川さんの推しでもあるももクロの高木凛さんの近況報告ですけれども、先ほど凛ちゃんのジングルかけましたけどね、うん、まずは横浜魅力発信アンバサダーを今年も継続することが決定、そして来週末に行われる世界トライアスロン横浜大会にゲスト出演することが発表されました。トライアスロンできんの凛ちゃん。ファミリーファンランという部門にも出走予定だそうです。ファミリーファンランだったらまあガチトライアスロンでは多分ないでしょうね。だったらいけんのか、ゆっくりと走りながらね、みんなにこうね手振ったりとかハイタッチとかするんだらね、あれいいよね、うん。また来月は生誕月ということで、去年のソロコンツアーのブルーレイの発売、おい、それに伴う生誕イベント、そして恒例のやついフェス出演とお忙しい。前々回は自ら車を運転しての番組出演でしたが自ら車を運転してたところもあったんだよね、全部ではないよ、うん。次回番組出演することがあったら今度は走って石巻に行きそうな勢いです。石巻でマラソン大会やってませんか。やってるよ3月かな、そのぐらいの時に復興マラソンね、石巻復興マラソンやってるよ。及川さんのレニちゃん推しが本気だとレニちゃんに伝わればきっとまた番組に出演してくれるのではないかと思うので、まずはソロコンのブルーレイの予約しましょうかということで待ってますでもレニちゃんはまたでも石巻来てもらいたいなとは思ってますけどもね、うん、これは本当にマジで、うん、ソロ活動をね年間で何回かするんであればというふうにはちょっと思っております。はい、その日が来ることを僕も祈っております。お送りした曲、絶対少女、世界で一番幸せなアイドルでした。さあ続きましてはラジオネームミクルートさんのご紹介いたしましょう。おはようございます。どうも。4月30日、スーパーガールズ桜井日向さんのソロライブ行ってまいりました。

桜井ちゃんが歌が好きということで実現したこのライブ、ゲストにスーパーガールズ坂林香菜さん、ワースタの三島瑠香さんを迎えて豪華なライブとなっていました。うん、カナポンと桜井ちゃんが平原綾香のジュピターをピアノ演奏だけでしっとりと歌い、おーエビーデイですね。でルカちゃんとはプリキュア曲を歌いノリノリで楽しかったです。本当に桜井ちゃん歌うことが大好きなんだなと感動したライブでしたということで、でここで小話ですがというふうにあるんですけれども、その小話に関しましては、この後の曲に乗せてではご紹介いたしましょう。リクエスト、スパガの夏曲、これを聞くと夏を感じますということで、今日は2019バージョンでね、それこそ坂林香菜さんの声も入っているこちらでお届けいたしましょう。この曲でございます。スーパーガールズラブサマ2019。

ね、心ごとをダーリンのところね、最初リリースされた時はねアミタだったんですけどもね、この2019のバージョンだとねコウメちゃんなんですよね。うん、なんかいろいろとこうどっち聞いてもねこうグッとくるものがありますけれども、はい、これ小話でございました、僕のね、はい、ミクルトさんの小話、はい、メッセージですけども、このライブの日入場前に桜井ちゃんの推しの男の子が早い正番のチケットを交換してもらいたいために若い番号を探していたらしく、 S ですか、チケットのことですね、つまり S チケットですか、チケット S ですか、それを S ですかというふうに聞いてきたんですって。そうしましたら突然でびっくりしまして、ミクルトさん L ですと洋服のサイズを答えてしまった私ああ L の人とは交換したくなかったのか、男子は去っていきました、かっこ悪い恥ずかしいのでここだけの秘密にしておいてくださいね思いっきり全国に流れておりますけど大丈夫でしょうか、大丈夫よねいやー落語みたいですわね、うん本当に、まあでも事実は小説よりきなりということ、それからね緊張と緩和がね笑いの一番のね、スパイスだという話も聞きますけれども、まさにその辺が全てこう入ってるような感じのね、向こうからすると S ですか、L ですL チケットなんてあったのっていう話になりますけど、向こう気づいてて笑ってくれてればまだいいですけどね、うん、男子は去っていきましたミクルトさん素晴らしいネタありがとうございました、私も笑わせていただきました。お送りした曲ラジオネームミクルトさんのリクエスト、ラブ様 スーパーガールズ、今日は2019バージョンでお届けいたしました。さあではですね、スーパーガールズね、ABEX アイドルストリート、このースーパーガールズにつながる同じくね ABEX アイドルストリートのーグループといえばワースター、ラジオネームヨッシーさん、ヨッシーさんワースターの曲リクエスト、今回短めでございました、ここに入るには珍しい、次が長めですのでその振りだと思っていただければと思います。ヨッシーさんのリクエストをお届けいたしましょう。5月9日に広川七瀬生誕祭2026七瀬の全部ラブメモリーズに参加してきました。この曲はソロで披露されていてとても良かったので

0: い、ということで聞いてもらっておりましたのはワースター読み人知らずのラブソングでした。で、なっちゅんソロで歌ってた。
1: ソロで歌いそうだな。ソロで歌うなっちゅんの読み人聞きたいな。
0: あーということでございます。ね、おそらく最後の生誕でしょ。行きたかったなって思いますよ私は。はい、ラジオネームシリュウさん、それに続きましてメッセージね、ご紹介いたしましょう。マイカさん、リザメさん、こんにちは。先週末5月9日渋谷スポティファイ OS で行われました広川七瀬生誕祭2026七瀬の全部ラブメモリーズに行ってきました。マイカさんの推し4個、そして私の唯一無二の推しである広川七瀬さんのワースター、そして最後の生誕祭ね。物販開始の1時間前に現場到着しましたが、すでに多くのワーシップが並んでいて待機列が長くなりすぎたこともあり、開始時間30分前倒し、無事生誕グッズ全てを購入し、会場前に七瀬さんが全面にプリントされたフルグラ T シャツに着替え入場。チケットはソールドアウトでしたので、フロアから溢れそうなワーシップが緑のペンラーで主役の登場待機。いつものオーバーチュアから生誕衣装の七瀬さんとゲストのワースタさんが登場。今年の生誕ライブはカバー曲なし。おー、ワースタやスト制曲、七瀬さんがワースタのデビュー前にソロ活動をしたコピンクスの曲を七瀬さんのソロや7分間のソロメドレーも合わせて18曲。生誕タイトルの七瀬の全部ラブメモリーズ通りの七瀬さんがアイドルとして活動した期間全てが詰まったセトリとなっていました。ライブ中盤以降は撮影禁止となりまして、おう、最後の生誕ライブをしっかりと脳裏に焼き付けてきました。おうおうおう、各メンバーの生誕は、それぞれの特色が色濃く表現されますが、共通しているのは来てくれたファンにアイドルとして目いっぱい楽しんでもらおうとする姿。10年以上アイドルとしてシャニムに青春の全てを捧げてきたワースターだからこそできるライブだと実感して、惜しい最後の生誕ライブを堪能してきました。ライブの後は特典付きチケットだったので、七瀬さんとツーショットチェキ撮影、あまりの可愛さに頭真っ白になりながら、なんとかおめでとうの言葉とライブの感想を伝えられました。そして今日のリクエスト、ワースターではないこちらの曲、音源があるものでお願いします。推し4校最後の生誕グッズはこの後受注販売が決定しましたので、及川さんもフルグラ T シャツ買いましょう。ありがとうございます教えていただきまして、はい、ではですね、この日にやった曲ということでいいのかな。あ、この日にやった曲ではないのかな、どうだろう。ですね、あ、そうですね、この日にやった曲ではないですけれども、私こちら準備いたしましたこの曲、お届けしていきたいと思います。音源があるものでということでしたので、こちらお送りいたしましょう。ラジオネームシルさんのリクエスト、こちらの曲です。コピンク、広川フィーチャリング広川七瀬、憂鬱なファルセット。

はい、ということでね、聞いていただきましたこちらね、なっちゅんね、まあでももうちょっとありますからね、なんとかもう少し本当ワースターの皆さんこの番組に絡めていただけるように私は引き続き頑張っていきたいと思いますので、どうぞ皆様応援をよろしくお願いいたします頑張れってだけでも全然いいです、はい、頑張ります。皆さんのねこういうメッセージがリクエストとかあればね、まあ、そういう風なねこう勢いもついていくんじゃないかなと勝手に思っております。はい、リクエストをいただきましたのはラジオネームシリューさんから、お送りした曲コピンクフィーチャリング広川七瀬憂鬱なファルセットでした。時刻11時25分回っております。間もなく26分、それではですね天気予報を挟みまして引き続き皆さんからのリクエスト祭り祭りだぜお送りしていきたいと思います。天気予報をお届けいたしましょう。はじめに午前11時現在石巻地方気温は17度5分、風向き南南東の風、風速 4.3 メートル、湿度は 77% を観測いたしました。現在宮城県の全域に雷注意報が出ています。宮城県では今日の昼前から夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。今日この後の天気をお伝えいたしましょう。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。東部この後の天気です。宮城県東部この後は南東の風、晴れ時々曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルの予想です。今日の降水確率この後1日を通して 20%、 石巻日中の最高気温は21度まで上がる予想となっています。鮎川港この後の満潮時刻です。鮎川港はこの後午後1時12分ごろ109センチの予想です。以上、ここまでこの時間の天気予報をお届けいたしました。

0: ラジオの前のそこのあなた、
1: 水曜日の午前中、ラジオ石巻ノリノリで聞いてくれてますか？
2: 週の真ん中、なんだか疲れてシャキッとしないという方は、
3: この後もこの番組を聞いてテンションを爆上げしちゃってください。以上、私たちゲイでマイルになれるミキティホモの
2: ペニャムニャム
0: プレブラ変身
1: 日が暮れない
3: 2丁目の
2: 先がカミングアウトでした。
3: せーの、
2: 水曜アイドル石巻。
4: はい、一応だけの皆さんありがとうございました。さあ、それでは改めてお届けいたしましょう。今日はこちらで行っておりますよ。春島、おー、早い早い早い早い早かった。祭りだせ、春田一番リクエスト祭りお送りしていきたいと思います。自分が先走ってしまいました。

さあ、どんどん長文になっていきますよ。ラジオネームグリーンベルトさんのリクエストいきましょう。及川さん、リスナーの皆様、ご無沙汰しております。ダイヤ改正に運賃改定、忙しくしておりましたが、なんとか生きております。グリーンベルトです。ありがとうございます。さて、春は出会いと別れの季節。この春も推しメンの卒業を見送ることになりました。4月27日に行われました曖昧ミーマイン、孫田千尋さん卒業公演行ってまいりました。ご報告させてください。前もってお詫びしておきます。長い、はい、長いです。当日午前中から有志で集まりまして、卒業企画委員として準備からスタート。今回は4月25日の誕生日も近く、昨年の生誕祭の時に来年は生誕祭の力になりたいと孫田さんに誓ったのですが、最初で最後の孫田千尋生誕&卒業委員として感慨深いものとなりました。私個人としては卒業委員の SNS を担当させてもらったことと、ブラスターとともに飾るウェルカムボード的なもののデザインを担当させていただいたくらいですが、北海道在住の初めてお話しする方々とともに楽しく卒業公演に準備ができたことを楽しく嬉しく思っております。はい、夕方4時半からの事前特典会にも大変多くの方にお越しいただきました。いよいよ夜7時ちょうどにいつもの SE で曖昧孫田千尋としての最後のライブがスタート。卒業公演のために用意された衣装はメロンソーダの王様をイメージした衣装。メロンソーダ、北海道時代から今日に至るまで袖を通した衣装たちのいいとこ取りをした上に、頭には大きな王冠がとても印象的。1曲目の曖昧パラレル、 SNS で加入を告知された動画の BGM だったり、加入を広めライブでも1曲目だった曲で、縁ある曲を1曲目に持ってくるあたり、曖昧としての2年4ヶ月を振り返る意味を感じました。いざライブが始まるまで、卒業の実感はなかったのですが、昨年7月に加入してから孫田千尋さんを姉のように慕っていたピンク色担当のつむぎみくさんは涙腺が1曲目から崩壊。そんな姿を見て、いよいよこれが曖昧孫田最後のライブなんだと実感した次第であります。なるほど。ライブはどんどん進んでいき、中盤のソロコーナー、当日まで歌う曲は明かされなかったんですが、ステージにはアイドルやってて初めて使うというマイクスタンドが登場。並々ならぬ気迫と一番緊張するという孫田さんの真剣な顔を見ながら流れた曲は、アニメ超かぐや姫のエンディング曲レイ。私は初めてこの曲を聴いたのですが、丸×三角という曖昧の曲によく登場するフレーズや、この2年4ヶ月を凝縮したような歌詞がぴったりと合っていて、いかにも孫田千尋という人らしい選曲に涙。思えば普段あまり自分の思いなどお口にしないタイプの子ですが、秘めている思いはとても強く、芯のあるところに惹かれてライブに向かう回数が増えていったのでしたと。まだまだこの後も続きますけれども、もう一旦こちらで BGM が途切れましたので、リクエスト曲お届けいたしまして、それに乗せて引き続きメッセージご紹介していきましょう。グリーンベルトさんからいただきましたリクエスト曲はこちらの曲でした。

はい、ということで聞いてもらっておりました、こちらの曲。さあ残りのメッセージご紹介していきましょう。いよいよライブの終盤、ハッピーデリバリーオーバーオーバービッグラブ番組、曖昧スターマインという曖昧の代表曲たちが会場を沸かせまして、本編最後のアピバグハッピーヒロインではこのステージがもう大大大好きなんだという歌詞に強いメッセージ性を感じました。アンコールは加入して初めてマコたちヒロさんの声が入った曲である延々ヒューマンダフォー、実は本編最後のアピバグハッピーヒロインの続編として作られた曲であり、アンコールまで曖昧での2年4ヶ月を振り返るような考え抜かれたセットリストで、卒業で寂しいというよりは生誕を楽しんでもらうといった一生を感じるライブでした。結果的にアンコールはトリプルまで続き、かっこ笑い最後の曖昧スターマインのアウトロは孫たちひろさんの飛べーというシャウトとともに会場中が満載。このアウトロの満載も実はスターマインイコール花火に見立てたものであり、旅立ちを花火で送り出すという粋な意味を持って曖昧最後のライブを終えました。ここまで寂しさより楽しさに全振りした卒業公演、他にあったでしょうか。少なくとも私は知りません。これこそ私が大好きな面白い女孫たちひろさんらしい最後の卒業公演だったと感情の落ち着いた今でもそう思っています。思い出せば初めて特典会で話をした時も、高木ゆりやさんが好きなら仲良くなれると思うよ、かっこ笑いと笑いながら話し、初手から名前の伸ばし棒がチェキの枠の外に、飛び出す面白女でした。私のふざけたチェキの要望にも毎回快く答えてくれて、電車借りちゃったやスタンプラリー目指せ48駅制覇など唯一無二のコメントを書いてくれたのも今では大切な宝物になりました。かっこそれはそう。普段からあまりグループでは曲の話をしたことがなく、いつも世間話ばかり

でふざけたオタクであったことは間違いないのですが、それがいいんだよと最後まで私の良き理解者でいてくれました。根はオタクで面白いこと大好きな推しメンだからこそ、きっと最後まで涙は見せずに活動を終えたかったのだろう。私の勝手な解釈でありますが、それで正解だったとそう思っています。最高に顔が良くて、最高に振り付けが綺麗で、最高に歌が上手くて、最高に面白い女に出会えて1年半ほどではありますが、楽しい時間を過ごせたこと、これからもずっと誇りに思います。最高の推しメン、曖昧みまい孫たちにお世話になりました。ありがとうございました。で今日のリクエスト、悩みましたけども、この曲、曖昧に通うようになって初めてのツアーのファイナルで披露されたこの曲、2サビの後のゼロ、なんとかの確、 0. 何とかの確率で出会えたという歌詞が好きでした。こんな最高の推しメンに出会う確率もきっと同じくらいでしょう。ちなみにこの曲が瀬戸に入る日はことごとく仕事で、いつもこの前ビッグライやったのになんでいないのって笑われたのもいい思い出になっていると思いますありがとうございます。全部読んだぜグリーンベルトさんよ、ね、今日だからできたような感じのメッセージ全部読みでございました、この長文ね、はい、ありがとうございます。お送りした曲リクエストは曖昧ミーマインビッグラブバングでした。素晴らしい生誕レポート、卒業委員として、ね、生誕&卒業委員として役目を果たし切ったんじゃないかと思います。ありがとうございました。続いていきましょう。続いてはですね、ラジオネーム、野上さんリクエストありがとうございました。こちらリベンジでお願いしますということで、そうですね、あの先週いただいてたんですけれども、リベンジリクエストという形になりました。ではちょうどいい感じになりましたので曲からいきましょうか。これもねちょっと長めではございますけれども、お送りいたしましょう。こちらの曲です。レイ夢の中へ。

はい、ということで農家さんご紹介いたしましょう。皆さんおはようございます。どうも、リベンジということをいただいておりました。このゴールデンウィーク、私は感情の反復横跳びでヘトヘトになりつつも胸がいっぱいの時間を過ごしました。5月2日の土曜日、吉祥寺で行われたウッカの解散前最後となる大特典会、渋谷オーイーストでのレイのワンマンライブはしごしてきました。レイにとっては結成7年で最大キャパとなる挑戦のステージでしたが、その直前メンバーの琴山雫さんが9月をもって卒業することが発表。昨年体調を崩し数ヶ月の休止を余儀なくされた彼女が 100% の状態でファンを楽しませることができないからと下した決断、それはどこまでも信じてアスリートのような引き際だと感じました。当日は吉祥寺でウッカのメンバーと直接言葉を交わし、渋谷へ走ってレイのライブで感情をブーストさせ、また特典会へ戻る複雑な思いが交差する一日でしたが、レイのライブはそんな不安や寂しさを全てなぎ倒してくれるような圧倒的な素晴らしさでした。このグループはもっともっと大きくなってほしいと心の底から願わずにはいられませんでした。その後特典会に戻った際、ウッカの茜空さんにライブどうだったと聞かれました。半分は他の現場へ行っていたことをいじるようなちゃめっ気だったのでしょうが、もう半分は彼女自身が10年にわたって身を置いてきたアイドルというカルチャーへの深いリスペクトが込められた問いかけだったように思います。思うのは自由ですがどうでしょうかっていうところですけど、いやでも本当そうかもしれないね、うん、リクエスト、あの日の熱狂とこれからの彼女たちにの未来にエールを込めてレイの新曲夢の中へをお願いします。初披露のオーイーストで普段は冷静な自分と同じくらいの年頃のオタクが横で男泣きしているのを見ながら肩を組み合って繰り返される今僕と君は夢の中へを合唱したのはいつまでも忘れられない記憶になると思いますので、ね、この曲さあ個人的にはこのなんていうんですかサウンドビートとかすごい好みなんですけどね、熱いっすね、いいっすね、はい、ありがとうございました。お送りした曲、農家さんのリクエスト、レイ夢の中へでした。さあ、ウッカのライブに行って、で、あ、じゃあ特典会に行ってレイのライブ行ってというふうなことで、茜空さんとの絡みがあったというふうな話がこちらに載っておりましたけども、まあ元々農家さんウッカ王子としてこの番組にね、かなり、記憶されている方多いと思います。でウッカ王子の方々はですね、他2人いますけれども、リクエスト来ておりました。明確にプロポーズしなかった男さん、それから桃太郎さん、2人とも同じ曲のリクエスト今日はくれておりましたので、ウッカのリクエストですけども、こちらお送りいたしましょう。この曲です。ウッカ、ウィングス点数バージョン。

はい、ということでご紹介しましょう。まずはラジオネーム明確にプロポーズしなかった男さん。及川さんこんにちは、うかおじです。東京は暑くなってきましたので、お疲れ様です。はい、先週土曜日ウッカとの透明版ツアー名古屋公演一部二部、日曜日私立恵比寿中学春ツアー仙台公演、あ仙台来たんですか、火曜日にゼップ羽田でのウッカ私立恵比寿中学ツーマンライブ参加してきました。はい、ウッカの名古屋公演は一部は少しだけ泣いてしまいました。二部は楽しい気持ちが勝って最後まで泣かずに楽しめました。二部で披露されたつなぐという曲にねえ未来は柔らかいねという歌詞がありますが、私も柔らかな未来を信じられるような気持ちになりました。あれいいですね。エビ中の仙台公演はエンタメとしての高い完成度を見せつける公演、レア曲の披露もあって楽しい時間を過ごせました。特にアンコールで披露されました、バンバンビートという曲の落ちサビで、ののかまること風見ののかさんの透明感のある歌声に

しびれました。そして推しグループ同士のツーマンライブ、信じられないくらい楽しく幸せな時間になりました。そりゃそうだな。両グループともフロアを沸かせる楽曲を揃えて披露、ステージもフロアも熱狂に包まれました。魂を燃やし尽くす夜でした。リクエストツーマンでフロアのシンガロングが印象的だったウィングス、テンスバージョンお願いしますということです。はいで、ラジオで桃太郎さん、ありがとうございます。皆さんゴールデンウィーク楽しんでますか？あれね、5月の頭にみんな騒いでいたやつ、あれ幻ね。北東北へ基地にて社畜を極める私は昨日今日と爆裂2連休、すなわちゴールデンウィーク2026に輝き、酒飲んで遊んで酒飲んで遊んで酒飲んで寝ておりますということです。昨日今日火水かな、うん、さて現場レポートです。5月10日日曜日、仙台で開催されました私立恵比寿中学春ツアー2年ぶり仙台公演、そして昨日5月12日火曜日、羽田で開催されました私立恵比寿中学ウッカツーマンライブ行ってまいりました。おお、ウッカラストのツーマンですね。とても楽しかった恵比寿仙台公演の後、帰りの車内で恵比寿とウッカがツーマンでやりそうな代表的な曲を聴いていると改めて辛くなりました。こうもこれほどまでにこの両グループは明日を未来をまっすぐに明るく歌っていたのか、月末解散するのを分かっていて歌う未来、もう来ないと分かっている明日を歌う歌が私たちにどう伝わるというのか。リクエストはそんなライブで歌ったこの曲、ウッカウィングステンスバージョン、これの2サビ以降曲の終盤をかけてもらうことは可能でしょうか。今かけてるけどダメダメ会場一体になったシンガロングが素晴らしく、エビチューメンバーもファンも驚き感動していたんですよと、ね、これね、明確にプロポーズしなかった男さんも書いてました。いや、もちろん道は違えどお互いにまた新しい明日がやってきます。それは事実である一方で、嫌な言い方をすれば綺麗事です。だって解散すんだもん。そんな状況でもエビチューはひたすらまっすぐに、ウッカも全力で明日を未来を歌い、会場は最高の熱気と歓声一体感に包まれたのでした。全力で明日を歌うからこそ今この瞬間が熱く輝きます。それはすなわち昨日からの積み重ねであり、過去の自分たちの肯定感謝につながります。もともとはエビチューの研究生ユニット的な存在として誕生し、その後成長して独立したウッカ、そうだよな、ウッカもエビチューも10年ちょっといつだって全力でやってきたような、ありがとう、素晴らしいツーマンライブでしたということでいただきました。ありがとうございますね。もうエモくなってますよこれ、ちょっとメッセージの内容とね、曲とね、もうこれはね、そうなっちゃうよね。だってね、うっか今月でしょね。そうか、もう仙台先月か来たのね、なんかずいぶん前のようにも感じるぐらいね、うっかね、あれでしたけれども、はい、まあまあいろんな思いを抱えつつね、始まる方々もいれば終わる方々もいてというふうにも思いますけれども、そうやってアイドル業界ぐるぐる回っていってね、夏もまた盛り上がっていこうぜというふうなことなのかな。まあでもあの、どういう風な形だとしてもこの番組を通してね、皆さんこうやってリクエストなど送っていただいて、で、もちろんね、新しくスタート切るでももちろんいいですし、ね、あとはそうやってこう締めという感じで自分たちのこう、なんていうんですかね、ここまでやりきったぞっていう風な感覚をね、この番組を通して、思っていただけると、それはそれでありがたいのかなというね、私は思いますけどもね。はい、ありがとうございます。もう本当引き続きこの番組を使ってのアイドルのいろんなね、発信を拠点となるような感じでね、なってもらえると僕的には嬉しいですけれどもね、ありがとうございますね、本当にね。はい、お送りした曲、ウッカウィングステンスバージョン、お二人の方からのリクエストありがとうございました。でもうちょっと行きたいんですけれども、11時46分回っておりまして、行けるのである時間になりましたので、先に石巻市からのお知らせ、石巻市からのリクエストではない石巻市からのお知らせお送りしまして、その後じゃあフラッシュ的に残りのメッセージリクエストバババババッと行きたいと思います。では石巻市からのお知らせをお送りいたしましょう。

11時47分回っています。石巻市からのお知らせです。介護予防のためのサロン活動へ助成しますというお知らせです。地域介護予防活動支援事業、こちらは対象が65歳以上の高齢者などということです。実施回数は月2回以上、助成金額は1回あたり1000円で、上限は月額1万円。

そして通所型サービス支援事業ですが、こちらは対象が要支援者などとなっています。実施回数は週1回以上、助成金額は要支援者など1人当たり1回1,000円、上限月額5万円となっています。それぞれ1回あたり2時間程度、6ヶ月以上継続で参加者が5人以上であることが条件です。お申し込みお問い合わせは介護福祉課、電話95-1111内線2456番、95-1111内線2456番、あるいは各総合支所市民福祉課までお願いします。続いて今月の税金についてです。今月の税金納期限は6月1日月曜日です。こちらでは軽自動車税種別割、固定資産税第1期、国民健康保険税第2期となっています。そして口座振替不能者の再振替日についてお知らせいたします。4月30日納期限分の口座振替不能再振替日は5月15日金曜日、あさっての金曜日となっています。こちらの対象は国民健康保険税第1期となっておりますので、こちら再振替日に引き落としされるという方はお間違いのないようにお願いいたします。以上、ここまでこの時間、石巻市からのお知らせをお伝えいたしました。ということで、残りの時間、ちょいフラッシュタイム。ちょいフラッシュっていうのはちょい長めのフラッシュってことね。お届けしていきましょう。さあ、ラジオネーム、こちらは来ました、 EX ニトロの最年長さん、ありがとうございます。お送りいたしましょう。まずは曲からです。こちらのナンバーです。

うした、ここから乗りましょうということでちょいフラッシュですからね、ラジオネーム EX ニトロの最年長さん、ナナミンよ、ありがとうございます、お久しぶりです。先日はラジオ出演させていただきありがとうございました。こちらこそ、今日もゆっくりと聞こうと思ったのですが、リクエスト祭りということでいても立ってもいられず、今日も、うとがましいですが、じゃ自分の大切な今日曲をリクエストさせてくださいということです。これな、何がましいだっけ、押し付けがましいだっけ、まあいいや。というのと、ラジオで話せなかったラジオネームについてなんですけれども、と EX ニトロの最年長も嬉しいのですが、どうしようかなと、まだまた皆さんでラジオネーム考えていただけたら嬉しいです。ラブリックスは年齢公表していないので、みんなの最高のネーミングセンスでお願いします。あ、ラブリックスの I'm Neo という曲のリリックミュージックビデオが6人の歌声付きで YouTube に公開されたので、そちらもぜひチェックお願いします。過去小声、小声じゃなくていいんですよ。

応援しなくていいんですよ、はい、押し付けがましいかなこれね、いただきましたね。全然大丈夫です、ありがとうございます。はい、ということでね、もうこうやってね送ってくれることがねありがたい。あなただけですよ、今でもまだね、現役でサイレントリスナーはいるのかもしれないけれどもさ、おこがましいだ、ごめん、おこがましいが、おこがましいですが、今日の大切な曲をリクエストさせてください。大丈夫です、送ってくれることの方が嬉しい、こっちでとしてはね。でそれからこうやって広がっていってるわけですから、だから押せるんですよあなたはね、この番組で、ね、この番組聞いてる方々みんな押してくれてますからね、ありがとうございます。 EX ニトロの最年長さんの新しいラジオネームが欲しいんですって、ラブリックスというグループになったから、もうニトロという名前一旦置いときたいらしいですよ、ね、それはそうでしょう、新しいグループもっともっとね知られていきたいというところだと思いますから、皆さんでラジオネーム考えていただけたら嬉しいですということだそうです。一旦皆さんじゃあ実況ポスターとしていただきつつ、来週もくださいよ、よかったらね、ゆきさんよ、そこでなんかあれこれにしたいと思うんですがどうでしょうみたいな感じで、ね、書いてくれるといいんじゃないかな。はい、お送りした曲 EX ニトロの最年長さんのリクエスト、ニトロ裏表ダイブでした。続いていきましょう、続いてはラジオネーム、時々ヨッピーさんのリクエストいただきました、こちらのナンバーです。

すいません、ここで乗りますよということでいただきましたのは GMA でアイリス。おやさん、こんにちは。そしてお久しぶりです。最近なかなか聞けていなかったんですが、今日はリアタイできそうでお便り送ります。ありがとうございます。現場レポートですが、先週末は大阪に行きまして、マワーループ2日間参加、見たいグループたくさんいましたが、今回の一番のお目当ては新体制になった GMA でした。私はこれまで2年近く GMA を推してきましたが、先月推しメンだった眠めリタさんが卒業して以降、これからどうするかをずっと考えていました。もう現場に行くのをやめようかと思ったこともありました。ですが、過去の映像ライブ映像を見ていた時に、何度も聴いてきた GMA の素敵な曲をこれからも聴き続けたいという思い、ライブ参戦を決めました。もともといたメンバー2人に新メンバー3人が加入し、5人組になった新生 GMA でしたが、新メンもみんな歌うまい子たちで、新体制になって1週間強でここまで仕上げてきたのはすごいなと感心しました。初日のライブでは元からいたメンバーの上白ゼロロゼさんのことをよく見ていました。実は過去のライブ映像を見てた時から徐々に気にはなっていたんですが、実際にライブで見てこんなにも表情豊かでパフォーマンスもキレキレだったんだと新たな発見がありました。そして気づいた時にはメンバーからの白いペンライトを振っていて、新生 GMA では上白ロゼさんを押そうと決め得点会いきました。ロゼさんも私がリタちゃん推しだったのを知っていたので気遣ってくれて嬉しかったですし、推しになることを本人に伝えたらとても喜んでくれました。そして2日目はメインステージの大鳥、しかもバンドセット無規制ライブという最高に盛り上がったライブになりました。あまりにも楽しすぎてあっという間でした。新たな発見もできて、主現場をこれからも押す決心もついたので、2日間行ってよかったなと感じました。今回のリクエスト曲、新しくお締めとなった上白ロゼさんの落ちサビが最高のアイリス、お願いしますということでいただきました。ありがとうございます。押しは押してる時に押せと言いますけれども、今まで押しだった方が卒業して以降どうしようかなと思っていて、まあでも押し箱は変えられないしなって思って行ったら、新たな押しが見つかったね。あの押しは減らすもので、じゃあ押しは変えるものではなくて増やすものというね、そういう格言もありますけれども、まさになんかそんな感じがしますけれどもね、それでハッピーだったら僕はいいと思いますよ、ヨッピーさん。はい、お送りした曲、時々ヨッピーさんからのリクエスト、 GMA アイリスでした。さあ続いていきましょう、こちらのナンバーです。

はい、ということで聞こえてきましたのはロビンコップさんのリクエスト、桃色クローバー Z、 この歌ライブアットマークライブアット横浜スタジアム 20258.2 ということでございます。5月9日土曜日、ラゾーナ川崎プラザで行われましたフリーライブ、スタープラネットアイドルアカデミー開講式に参加してきました。3月に活動を終了したスタープラ研究生の妹組のうちの6人が新たな育成機関としてスタートしたのがスタープラネットアイドルアカデミー、略称スタアカ。高校1年生が1名、中学2年生が5名、ここからメジャーデビューや大きなステージなどを見据えて頑張っていくそうです。研究生のオレンジから一転、ラゾーナのイメージカラーにも通じるライトグリーンを基調にした新衣装で登場。最初に披露されましたのは研究生の終盤にカバーされたももクロのこの歌、こちら今流れてる曲ですね。推しメンの原田舞ちゃんが MC の中心なのに回し、新たな自己紹介がかなり尺長めに用意され、川上明氏によるものだと分かりやすい茶番も。2曲目は初披露となるエビチの売れたエモーション、夢見る乙女の野望は止まらないないをしっかり双子の夢見るが担当。私たちにはまだオリジナル曲がありませんが、先輩方の大切な歌を歌い継がせていただきますと最後に歌われたのが先週応援された 3B ジュニアの勇気のシルエットでした。さすがにざわつきました。前回聞いたのが、

0: ベルノーバ川崎で行われたスタープラに残った6人のライブ、研究室で解散したグループの曲が直系の先輩であるチームした賃貸ではなかったこともあり、強い思いを感じた瞬間でした。特典会グループショットの他にメンバー手作りの自己 PR チラシを配るお試しスター化歓迎会があって、また新鮮でしたということで、まだあったんですけれども、すいません、こちらね、ここまでさせていただきました。ロミコボさんありがとうございました。そしてパックさんもリクエストありがとうございました。リクエストかけられなければ申し訳ございません。さあ来週また見てです、お楽しみに。
1: UCBA、あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
3: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。

0: レッツ農業。
1: レッツ農業の時間です。今週のレッツ農業は JA 石巻広報誌真心5月号関東特集、農で輝く人で紹介されている大和地区でキュウリの栽培を行っている菅原翔太さんにお話を伺います。レッツ農業、この番組は新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす JA 石巻の提供でお送りします。
2: 東松島市大和のハウスにお邪魔しています。今日は JA 石巻広報誌真心5月号関東特集、農で輝く人で紹介された菅原翔太さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今日ハウスにお邪魔していて、今まさに、作業中というところで、キュウリがたくさんありますね。
3: 今日だいぶ少ないですけど、昨日ちょっと天気悪かったので、はい、今日は半分ぐらいまではいかないですけど、はい、
2: すごくこう立派なハウスが隣にたくさんありますけれども、キュウリは始められてどれくらいなんですか？
3: キュウリを始めたのは、独立する前にイグナルファームで5年間やらせてもらって、で今そうですね、2年目になります、独立して、
2: はい。こちらでハウスをというのはもう準備をされてということですか？
3: ここはちょっとメグイートの今顧問されていらっしゃる武田圭樹さんのハウスなんですけど、そこをお借りして、はい、やらせていただいています。
2: そしてキュウリというところでは、この作物を選んだのは何かあるんですか？
3: まあ、イグナルファームでキュウリ担当させてもらってたので、はい、まあ、キュウリしかわからないっていうところです、はい。
2: 実際に今キュウリ収穫というところですけれども、私も含めてそのキュウリってどんな風にこう苗から始まるのかとか、どれくらいで収穫できるのかとか、どんな作業が必要なのかとかっていうところがちょっと教えていただきたいんですけれども、はい、
3: まあ、苗って買って大体そうですね、30日前後では取れると思います。まあ、夏だと20日前後とか、はい、そうですね。
2: その苗ではその収穫し始めるまでは例えば20日ないし30日ということですけれども、はい、それでこう取り終えるまでというのはどれくらいかかるんですか？
3: はい、取り終わるまでは、大体今ですと3月から取り始めて6月いっぱいまで自分はやらせてもらってますね、はい。
2: じゃあその苗をこう

0: 終わりだなという時にこう撤収して、でまた新たに苗を植えるというような。
1: そうですね、とりあえず6月に収穫を終えて、7月にあの次の準備をして8月

0: 違うっては、まあ、でもスーパーに自分のも置いてんですけどね、うん、
1: やっぱりあれですかね、こうすぐ買えるのと、
0: まあそうですね、はい、多分鮮度の問題だと思います。はい、
1: まあ、年間通してキュウリやられてるということで、ここを気をつけてますというようなところってどういったところですか？
0: 自分はその環境制御っていうものをやってて、まあ、温度だったり湿度だったり、まあ、人間は多分環境苦しい環境なんですけど、まあ、キュウリにとってはいい環境を作るっていう感じですか。
1: 具体的に言うと
0: グラフで全部管理して、まあ、全部今見えるようになっているので、湿度と温度と、あと CO2 だったりとか日射量とか、
1: うん、今実はあのスマホを見せていただいているんですけれども、スマホで全部こうグラフが出るようになっているんですね。
0: そうですね、はい、でイグナルファームでもこういうふうに、まあこれだと教えやすいですし、やっぱり昔の農業だと感覚っていう、今暑いだろ寒いだろっていう感覚であったものをやっぱり数字化して目に見えるっていうのはやっぱり教えやすいし、自分としても感じ取れるところなので、そこをちゃんと、まあ、木に合わせていけば、まあ、誰でも取れるとは思いますけど
1: やっぱり目で見えるってすごく、あの今もこうデータ見せていただいて、あ、分かりやすいと思いながら、ね、
0: はい、なので自分もまあこれを合わせていけば、まあ経験が浅くても、はい、それなりの収量は望めるのかなと。
1: この今見せていただいたデータというのは、そのハウスにこうセンサーがあってというような形。
0: そうですね、ハウスの中にセンサーがあって5分前にこうデータが送られてきてっていう、はい、
1: やっぱりこれ大事ですよね。
0: そうですね、大事ですね、はい、
1: あのやはり最近こう農家さんにお話を伺いますと、最近天候がこう極端すぎて、こう暑すぎるですとか降らなすぎるとか逆に降りすぎるとかそうしたことがあるというふうに伺っているんですけれども、こういう、こうセンサーがあってこう自分の中でデータがあるってすごくいいなと思いながら。
0: そうですね、はい、多分、まあ、今パートさん働いてもらってますけど、まあ無理くりもうキュウリにはいい環境だって言ってもう多分きついとは思うんですけど、はい、
1: というと あれですか、私たちにとっては暑すぎるとか寒すぎるとか。
0: そうですね、はい、暑いと思います、う
1: ん、
0: はい、
1: 何度ぐらいになってるんですか？
0: だいたい30度、はい、付近をずっと、はい、保つようにはしてます。で湿度も 85% 以上で、
1: はい、それは確かに人間にとっては厳しい環境ですね。
0: そうですね、多分本当によ く働いてもくれてると思います。
1: キュウリやられていて、はい、大変なこともあると思うんですけれども、あ、ちょっとやっててよかったかもって思う瞬間ってありますか？
0: まあ、さっきも言いましたけど、その直売で買いに来てもらって、まあ、美味しいって言ってもらうのが一番やっぱり嬉しいですね。そのスーパーのもの買えないとか、うん、はい、言っていただけるのが多分一番嬉しいですかね、うん、はい、
1: ありがとうございます。こうした形でですね、今も着々とその段ボールにきれいに箱詰めされてというような形で積み上がってきているわけですね。作業中にということでお話伺っています。まあ、これから暑い夏を迎えるわけですけれども、どうぞお体を気をつけて、はい、作業等々頑張っていただきたいと思います、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 最後になりますけれども、お仕事以外でこう楽しみにされていること、お休みの時にこれをちょっと楽しみにしているんだよなということをありましたら教えてください、は
0: い、まあ、基本もう栽培中休みないんですけど、うん、と、まあ、自分バスケットボールやっ ってて、

0: で週2回ぐらい、はい、やってるんですけど、まあちょっとそろそろもう厳しい、ちょっと仕事忙しすぎてるので、はい、まあ、そこはまあ気分転換にはなります。
1: はい、ありがとうございました。ということで今日は、ハウスにお邪魔しまして、菅原さんにお話を伺いました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JA 石巻やもとのきゅうりは、大きくひらがなでやもとと書かれた段ボールにきれいに並んで入れられ、出荷されることが多くありますが、ブルーインパルスがデザインされている透明な袋に入っていることがあります。ひらがなでやもと、ハートのマーク、そしてひらがなできゅうりと書かれ、ブルーインパルス6機が編隊を組んで白いスモークをたなびかせながら飛んでいる場面がデザインされています。ブルーインパルスデザインのパッケージは資材リニューアルに合わせ製作され、 3,4 年ほど前から使用されています。やもと地区できゅうりを作っているのは、今回お話を伺った菅原さんを含め25件。やもと地区全体でのきゅうり生産量は年間およそ500トンほど。冬の一番寒い時期を除き、3月頃から12月頃まで出荷しています。ATM 利用限度額の変更についてのお知らせです。キャッシュカードなどによる取引時の1日あたりの利用限度額を引き下げいたします。お客様にはご不便をおかけいたしますが、警察庁からの要請も踏まえた対応です。ご理解ご協力をお願いします。変更日は令和8年7月1日水曜日から。変更前は1日あたり限度額100万円だったところ、変更後利用限度額は1日あたり50万円となります。麦茶、麦とろ麺の販売のお知らせです。麦芽麦茶1ケース350ml 24本入りは販売価格税込み2400円。麦とろ麺は1ケース200g 8袋入りで、販売価格は税込み1300円です。各営農センターで販売しています。ぜひご賞味ください。 JA 石巻からのお知らせでした。
3: JA の自己改革を知っていますか？ JA の自己改革は、農家の皆様と一緒に農業所得を増やすための生産規模の拡大や販売先の拡大、地域の皆様に食と農業の大切さを伝えるための農業体験教室、食農教育活動、地域の活性化のためのスポーツ大会の開催など、将来を見据えた目標を掲げ活動を実践しています。この取り組みが JA の自己改革です。
2: レッツ農業。この番組は、新たな時代への羽ばたき、地域とともに未来を起こす、JA 石巻の提供でお送りしました。

0: 15輪目カーネーション。2026年5月13日、母の日を過ぎた少し静かな午後でした。とある町の片隅にある小さなお花屋さん。店名はフラワーショップルピナス。このルピナスはちょっと不思議なお店で、心にモヤモヤを抱えた人がなぜか吸い込まれるように来店してしまうらしい。店主の佐藤香織は店先に並べた花の向きを直しています。母の日が過ぎるとあんなに賑やかだったカーネーションはひっそりと身を潜めます。役目を終えたようにも見える花たち、けれどそこに込められた気持ちまで終わるわけではありません。作業を終えた香織は店内に戻りました。その日、店の奥には美咲の姿がありました。香織の知り合いで時々ふらっと顔を出す常連です。
1: なんか急に静かになったね。
2: うん、この間までがちょっと賑やかすぎたかもね。
3: すいません。
0: 入ってきたのは渡辺翔吾、中学生くらいの男の子です。制服に通学カバンを背負ったまま、ちょっと緊張した様子で立っていました。
2: いらっしゃいませ。何かお探しですか？
3: カーネーションってまだありますか？
2: はい、少しだけならありますよ。
0: まだありますか？という言葉の中にいろんな気持ちが混ざっているようでした。
3: 母の日過ぎちゃったけど。
2: うん、でも来てくれたんだね。
0: 遅かったことよりもここに来たことの方が大事なのかもしれません。
3: ちょっと喧嘩しちゃって。
2: お母さんと？
3: はい、そのままなんか言えなくて。
1: あるある、そういうの。
0: それは軽い言い方で、でもおそらく美咲にも経験があるようでした。
1: 言えなかったことの方がさ、後で残るんだよね。ね、名前なんて言うの？
3: 渡辺です。
1: 下は？
3: 翔吾です。
1: そっか、翔吾くんね。私は美咲。
0: 美咲と翔吾が話している間に、香織は店の奥からカーネーションが入ったバケツを持ってきました。
2: 翔吾くん、赤とピンクがまだ残ってるよ。
3: どっちがいいんですか？
2: 赤のカーネーションは母への愛情とか深い感謝、ピンクは感謝とか温かい気持ち。
0: 花にはそれぞれ意味があります。けれど、
2: ありがとうって伝えたいならどっちも合うよ。
0: 大切なのはどんな気持ちで選ぶかなのかもしれません。
2: 優しく伝えた

0: ならこっちもいいかもしれないね。
1: ねえ、翔吾くん、これ見て。
2: 美咲が差し出したのは一枚の絵でした。
1: 前に描いたやつなんだけどさ。
3: すごい。
2: それは美咲が描いた香りの絵でした。好きなものを見るとき、人の顔は少し変わります。
1: こういうのでもいいと思うんだけどな。
3: いや、さすがに俺中学生だし、お母さんの絵なんてなんか子供っぽくないですか？
1: いいじゃん別に。
0: お花と同じで気持ちを渡すものだから。
2: 伝え方は一つではありません。
3: でもちゃんと伝えたいんで、あの色鉛筆とか貸してもらえますか？
1: いいよ、紙も新しいのがここにあるし。
2: 正午の表情が一気に明るくなります。迷っていた手が動き出しました。
1: うわ、いいじゃん。
0: ほ
1: ん
0: と、よく描けてる。
3: 絵は結構得意なんです。
2: 出来上がった絵と並べて、正午はピンクのカーネーションを選びました。
3: ありがとうございました。ちゃんとありがとうって母にも伝えようと思います。
0: こちらこそありがとうございました。また来てね。
2: 店を出た正午は左手にカーネーションと母親の似顔絵を持って走っていきました。
1: 素直でいい子だったね。
0: どうして絵が描ける子だってわかったの？
1: カバンから絵の具の匂いがしたの。多分美術部だね。
0: そっか、お母さんにちゃんと渡せるといいね。
2: 15輪目、カーネーション。花言葉は感謝でした。あなたも少しだけ立ち止まってルピナスを覗いてみてください。そっと寄り添い背中を押してくれる花がきっと見つかります。フラワーショップルピナスはあなたのご来店をお待ちしております。

0: ラジオドラマルピナスへようこそ。この番組は第2、第4水曜日のお昼12時15分から、再放送はその週の金曜日午後3時45分から放送しています。それでは最後にキャストをご紹介しましょう。
1: 佐藤香織役波野、
2: 渡辺翔吾役畠山大吾、
3: 美咲役青木恵美、
0: ナレーター本川久美子、以上4名でお送りしました。次回の放送もどうぞお楽しみに。

0: 出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。
1: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
2: せんだ、せんを出せ。
3: ポニョ、ソースケ好き。
4: コンクリートロード。
5: 誰が風を見たでしょう。
1: それはあなたの心です。
0: 夢だけど、夢じゃなかった。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマツカ。
8: MC 根本、
9: MC 陣でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら、
14: さよなら、
15: 時間だ、答えを聞こう。
16: さあ、僕の左手に手を乗せて、
0: せーの、
17: バルス。
18: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
19: ボビーと歌おう、石巻に
0: 乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
1: ベティとカナです。今週も
0: よろしくお願いします。
1: 第316回の放送となりまして、5月も半ば、ゴールデンウィークも明けて、ね、もうね、皆さん日常に戻りつつというところかと思うんですが、まあ、先週のゴールデンウィーク明けて今何曜日だっけっていう方が結構いらっしゃったんじゃないかなと。ゴールデンウィーク期間中もね、今日でみたいな、まあ気づけば5月に入っていたというところだったんですが、ボビーさんはお家にこもってたんですか？
0: お家にこもってましたね。どこへも出かけ
1: ず。そうですか。2曲3曲ぐらいできたんじゃないですか？
0: いや全然。
1: そうですか。まあ、前回ね、あのほやほやのやつもご紹介しましたからね。ペティちゃんは？
2: あ、なんかお天気がねちょっとはっきりしなくて、うん、で後半はお天気良かったんですけど、はい、畑で種まきをしました。
1: 時期ですね。
2: そうそうそう、
1: 収穫が楽しみ、はい、ということで。さあ今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。ぜひラジオの前で皆さんも一緒に歌ってください。では今日の1曲目何でしょうか？
0: はい、わらび神という歌ですね。別名天の子守歌とも言うみたいです。平成9年に小蛇美佐子さんっていう人が詩を書いて、曲は沢原和也さんっていう人かな。平成15年には夏川りみが歌いまして、うん、ヒット したよね。
1: そうですよね。その印象は強いですよね、うんうん、もうその数年前にもうできてた、
0: もう、うん、沖縄の人が沖縄で歌ってたですね。
1: そういうことなんだ。では今週の1曲目お送りしていきましょう。わらび神です。

0: お送りした曲はわらび紙でした。2002年にはみんなの歌でも紹介されているようなんですが、この時に歌ったのはあの赤い鳥ハイファイセットの山本純子さん
1: そうなんです、ね、
0: だったそうです、その後でもねみんなの歌で取り上げられていることもあるということでしたね。さあでは続いて2曲目は何でしょうか。
2: はい、北川哲のそんな街をという歌です。
0: ふるさとをというような歌なんでしたっけ。
2: そうですね、はい、
0: 多くは語らず、はい、歌を聴けと
2: しょっちゅう歌ってる歌だからね
0: さあ、それではラジオの前で皆さんもご一緒に2曲目お送りしていきましょう。そんな街を。

0: お送りした曲はそんな街よでした。ボビーさんは南浜に競馬場があったりの時代は、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 知ってます。
0: 行ったことも
1: 行ったこともありますね。親父に連れられて行ったのかな。今の今やテレビなので 見られるようなそういう競馬と違うんだね。抱く足って言ってね、
0: はい、
1: あの足揃えてボーンとこう前足、うん、後ろ足打って、はい、うん、ああいう飛ぶような走り方はね、うん、ではないの。それは禁止されてんのかな多分ね。
0: へえ。
1: あの交互に、
0: はい、
1: 前足後ろ足交互に走んなきゃダメって

0: たくわしい
1: って認知されてて、まあ、
2: まあね、それを、
0: うん、それは訓練する
2: わけですよね。でももちろんその歩いて行くんですか、南浜の競馬場までは。当時住吉どちらに住んでたんだろう。
0: そうだね、何もなかったね、そういえば交通機関はね。歩いて行ったんだね、みんな。
2: で結構人集まってるんですか。
0: 集まってるんだね。
2: だって映像のスクリーンみたいなのもないわけですもんね。
0: ない、何もないです。ただの広っ端に、なんだろう、楕円形の輪は多分書いてあったんだろうけどね。
2: それでは続いて3曲目です。オリジナルですか。
0: はい、ね、私が35歳頃だから、はあ、歌い始めて2年ぐらいの時に作った歌ですね、うん、なんか当時はこんな歌をよく作ってましたね。
2: やっぱ時代によってその曲調だったりとか、うん、歌詞の内容っていうかなんか変わってくるものがあるんですか。
0: そうだね、うん、なんか最初の頃はこういうなんていうんだね、叙情的なものを次々作ってたような気がしますね。
2: ではお送りしていきましょう。これが昭和51年に作られたということですね。
0: はい、そうです。
2: ボビーさんのオリジナルです。綺麗だよ。

0: お送りした曲は綺麗だよでした。これすんなり生まれた曲なんですかね。
1: 多分、うん、これはすんなりできたと思う。
0: やっぱり海の苦しみがあったりする時もあるわけですよね、うん、そういう曲の方が何だろう、苦しんだ曲の方がこう残ってたりするものですか。
1: うーん、そうだね。歌うたんびに、あ、ここ苦しんだよなって分かるからね。
0: うーん、さあ、それでは続いて4曲目に行きましょう。4曲目なんでしょうか。
1: はい、憧れの郵便馬車っていう、うん、これはね古いんですよ。昭和26年の歌ですね、うん、岡俊夫作詞、古関裕二作曲。古
0: 関裕二
1: さん、歌ったのは岡本敦夫。あ、だからかなり古いよね。
0: 郵便馬車です
1: ね。郵便馬車ですからね。明治時代ぐらいから、うんうん、あの郵便を馬車で運ぶようになったみたいですね。でもいつ頃、昭和まであったのかな、
0: どうなんですか。
1: それとも昔を懐かしんで 歌にしたのか。
0: 憧れの、
1: ね、昭和になっても郵便馬車が走って

0: だってなんかちょっとピンとこないよね。
1: 自転車ですか、それとも足ですか、徒歩、
0: 徒歩、うん、徒歩もあるだろうね、たつぶん。
1: でもこの当時は今みたいにね、メールでとか LINE でピュッピュッとこう、う
0: ん、何にもないからね、
1: 連絡ができるわけでもないから、やっぱりお手紙を書いて、
0: うん、郵便しかないんだよね。
1: お手紙を送った場合の切手代、
0: 切手代
1: と思います。今110円に、ね、うん、なりましたよね。
0: 昭和26年だと、
1: はい、
2: 50円じゃ高いですよね。もっと
0: 低い、高い高い高い、何円の時代でね。
1: ちなみにね、50円は昭和51年、
0: はい、多分一桁でね、3円とか5円とかで、
1: 10円です。でもね、こう一気にこう上がってきてる感じがあって、あ、昭和20年21年はもう10銭、うん、30銭そういう時代、
2: 1000
1: の時代、
0: 1000、
1: そうで、昭和22年に1円20銭で、昭和23年の1月1日も1円20銭なんですけど、うん、この年の7月10日に5円に、
0: お、
2: 急にですね、
0: 5円か、
1: そう上がっちゃって、で昭和24年が8円で、26年10円という、ね、やっぱりこう経済の成長だったりとともにこう上がっていくわけなんですけれども、それを考えるとね、平成6年80円なんですよ、
0: うん、
1: で平成26年82円なんですよ。20年間
0: あずっと上がんなかったんだ。
1: そう、
0: ね、
1: さあ、それでは4曲目まだ歌ってませんよ。
0: はいはい、
1: はい、いきましょう。昭和26年の楽曲です。憧れの郵便馬車。

0: お送りした曲は憧れの郵便馬車でした。さあ続いてが今週最後の歌になります。5曲目何でしょうか。
1: はい、財津和夫の心の旅ですね、うん、これは、

0: 何年だ
1: 昭和48年ですか。
0: 48年省エネとかゴルフブームの時代らしいです
1: ね
0: え、チューリップというグループが歌って、はいはい、うん、これは3枚目のシングルらしいんですが、うん、オリコンで週間1位、年間で7位。
1: あ、じゃあかなりヒットした、
0: ヒットしたですね。
1: ですね。
0: あとはずっと経って何年だ、16年後平成元年にまたチューリップが立って出してますね。
1: あと吉田栄作さんがね、白い T シャツにジーパンを履いて、
0: うん、あ、
1: は
0: あ、
1: ボビーさんもそのスタイルは似合いますよねそれではお送りしていきましょう。今週最後の歌です。心の旅。

0: お送りした曲は心の旅でした。今週も5曲お送りしてきました。ボビーと歌おう石巻に乾杯。この番組では皆さんからのリクエストもお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。それでは今週この辺でお別れです。ボビーと歌おう石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: エティと
0: カナでした。それではまた来

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の四枚おろし。それじゃ夕飯前に。
0: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

皆さんこんにちは。時刻は1時を回りました。5月13日水曜日です。午後もやっぱり764、今日のお相手は松浦美穂がお送りしていきます。この番組ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。この後3時48分まで2時間48分の生放送です。ぜひお付き合いいただき、リクエストメッセージで番組に参加してください。お待ちしております。さて現在の石巻のお手

駅からお伝えしていきたいと思います。現在石巻駅前ですが、比較的雲多めの空となっています。青空も見えるんですけれども雲多め、風もちょっと吹いてますね。で12時50分現在ですが、石巻17度6分、風は南の風、風速 4.3 メートル吹いています。湿度 79% です。で現時点での最高気温ですが、午前9時1分ちょっと前ですねに観測された19度キューブとなっています。で今日の予想最高気温21度なので、9時ぐらいに最高気温が観測されて、ここから上がってくるのかどうかといったところなんですが、この後は夜の初め頃まで雨で雷を伴うという、まあ、もし雲が増えてきているのでその可能性もあるのかなといった空模様にはなってきています。どうぞこれからお出かけになる方は洗濯物を取り込んで、傘はお持ちになってという形でお出かけになってください。もう今日はね、ラジオ石巻も半袖で来るスタッフがいたりとか、あと歩いている方見かけても半袖の方、薄着の方多いですね。そしてあとやはり女性は日傘を持っている方が多くあります。で私も日傘出さなきゃと思ってるんですけど、つい忘れてしまって、人のどうしても車生活なので歩いている場面が少ないという部分もあって、なんかあそうだ日傘って思うんですけれども、まだ日傘車にいつも乗せてあるんですね。車からこう歩いて出かけるとかっていう時に行けるように乗せてあるんですけど、まだちょっと乗せ替えてなくてですね、あそうだっていつも思うんですけど忘れちゃうんですよね。それから運転する時にやっぱりアームカバーは毎回使ってるんです。で去年新しく新調して、で結構今長く使うじゃないですか。やっぱ10月とかそのぐらいまで使ったと思うんですよね。でまあ、何回か洗濯その間もしてはいるんですけれども、汗かいたりはするので、で洗濯してその後どこにしまったかがちょっとわからなくなってしまって、パーッとしか探してないといえば探してないんですけれども、パーッとこう探した感じで見つからなくてですね、でもこのまま見つけるまでほっとくと日焼けしていくし、ますますシミもひどくなっていくなと思って、結局この間アームカバー新しく買ったんですね。でなんかこうお店のサービスの日みたいな何パーセント割引とかそういうのいろいろありますよね、まあ、そういうのをうまく駆使して、じゃあここで買っちゃおうと思って買ったんですけど、結構お値段安かったんですよ。前に買ったのって1000いくらとかしたような気がするんですけれども、今度のやつって300いくらぐらいだったんですね。長さはちゃんと60センチとかあるんですけど、ちょっと待てよと。でもまあもしかすると見つかるまでのつなぎだったりするかもしれないから、まあいいか300いくらでもと思って買ったんですが、まあ、すごくアームカバー自体に私おデブちゃんなのですごい手も腕も太いので余裕はあるんですけど、結構暑さ対策なのか、まあ、ちょっと UV の部分が不安な部分があって、で結構レースに近いレースまでこう穴は開いていないけど

は冷感グッズとかいろいろ必要になってくる時期になりますよね。そしてその必要な時期というのが長くなってきてますからね、いろいろ考えなきゃいけないなと思っているところです。皆さんは暑さ対策、これからの熱中症とかも心配されますけれども、どうされているでしょうか。ぜひ教えてください。あの、話は変わるんですけど、なんか私最近すごい自分の中で不運だなって思っていて、なんかすごく続いているというか、自分にとってあんまり良くないことというのが結構続いている状況なんですね。で、なんかその割に、例えば私の子供たちは結構ラッキーというか、すごい結構な幸運が来ていて、私がその分をこうなんかダメな運気を吸い取ってるんじゃないかっていうぐらい、なんか自分のところにいろんなことが覆いかぶさってきてるような状況なんですが、まあ、前にもこうお話しした通り、まず骨折じゃないですか。人生初の骨折を4月初めにして、でその時も不運だなと思ってたんですけれども、その後もちょっとまあ放送では言えないんだけれども、ちょっとなんか落ち込む出来事をこうなんか全否定されてるような気持ちに勝手に自分がなってるんですが、まあ、そういう風になるようなことがちょっと続いたりとか、それから車のエアコンの話も先週させていただいたと思うんですけども、見てもらったんですね、この間で。一番まあ最小限で済むのはガス、それからあとコンセントプラグっていうことで話だったんですが、でちょっとこう一応冷気は出る時間もあるんですよ時間もあるけれども、そういう風に変わるっていう話をして、でここじゃ分かんないんで、ちょっと借りて走ってきていいですかということで家に来てくれたの で走っていたら、残念ながら松浦さん途中でそういう風になりましたっていう風に言われまして、でこの見立てだとまた一番高い部品、コンプレッサーだったかな、名前ちょっと違ったかもしれませんけれども、とにかくエアコンを司る一番高いところがダメだと。でそれ前回もダメで、2023年のこう梅雨時期ぐらいに交換してるんですね。でその時もガスじゃないかコンセントプラグじゃないかみたいな感じで順番に見ていって、最終的に一番高いところがダメでしたみたいな感じで、その時も5万ぐらい払ったような気がするんですけれども、今回もですね、やっぱりそういう風に言われまして、で今すごく2択を迫られてるんですが、なんか中古部品で対応するという方法とリビルト部品というのがあって、なんか今入ってるのはリビルト部品というものらしいんですが、中古部品っていうのは、まあ、その車から取り外したもの、それをつけるということで、それが値段が安いんですね。でそれ出てきたのが6万5000キロぐらい走った車から取り出されたものが今出ているというふうに言われまして、ただそれの保証期間って3ヶ月なんですって。でそれより1万円から1万5000円ぐらい高くつくのがリビルト部品といって、中身を本当にもう綺麗に変えてで使うっていうものらしいんです。でそれの方がもちろん高くつくんですけど、それの保証期間は2年間ってことなんです。で今回まあ2年出てたわけですよね、2023年だったので出て2年半ぐらい出てたのかな。だからちょっと惜しかったっていう部分はあるんですが、でも結構そのぐらいで買えたのに、まあ、そこまでずっと壊れてはいなかったんですね。で急に壊れて、でそんな短期間でまた壊れてっていうことで、どっちを選択していいのかお返事できずにいて、ちゃんと説明は受けたんです。こういうメリットとこういうデメリットがあるみたいなことをすごく丁寧にいつも説明してくださる方なので聞いたんですけど、それも今どっちにしていいのかがちょっとこう考えあぐねていまして、お返事ができない状況でいるんですね。なんかそういうこうお金の面とか体の面とか心の面とか、なんかいろんなところからこうグサグサグサって刺されてるような、そんな心境にもなっていまして、なんか私最近不運だなって思っているところです。皆さんはそういう時期ってどんな風に乗り切っているでしょうか。で私あんまり信心深くないので、例えばお祓いに行くとかそのとか、まあ、したことが、まあ、やったことないわけじゃないですけれども、だからといって例えば風水に頼ろうとかお祓いに頼ろうとか、そういう風には考えないタイプなんですね。でまあ、そういう時期もあるよねって思うし、もしかすると何かビッグないいことが起こる前触れでドーンと落とされてるのかもしれないし、それは分からないんですけれども、なんかこう生きてるうちにそういうふうにこうなんか波ってありますよね。いいことが続く時期となんか悪いことが続く時期とありますけども、なんか今その悪いことっていうのが自分の中で続いてるなと思っているところです。皆さんはそんなことないでしょうか。
ぜひ今日も皆さんからリクエストメッセージ情報でぜひお寄せください。

ください。メールの方スタジオアットマーク FM764.jp studio アットマーク FM764.jp ファックス96-1212-0225 96-1212 番です。そしてラジオ石巻は石巻県駅の皆様に向けて放送しておりますが、石巻県駅の方でも電波が悪いという方や石巻県駅外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。でそんな方に向けましてパソコンからはサイマルラジオ、スマートフォンからはリスラジというアプリをダウンロードしていただきまして、お手元のパソコンスマートフォンからラジオを聞くことができますが、ぜひあのメールでファックスでこう参加していただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。そういえば不運でもう一つ今言い忘れたなっていうことがあったんですが、昨日私ですね奥歯を一本抜きました。あの結構もう1年以上経過観察されていた、あの残したいって言われて、そこにかぶせたいって言われて、ずっと1年以上なんかこう経過観察であのちょくちょく歯医者さんに行ってたんですが、ダメだねっていうことになりまして、あの初めてかな、あの親知らずは1本確かもう抜いてるんですけれども、よく8020運動とか言いますが、私比較的歯丈夫な方なんですけども、初めて多分自分の歯親知らず以外になくなりました。でそこはもう入れないそうです。もうなんか縮んであの詰めていくのかな、そういう風になるって聞きますけれども、なんかそうなっていくということで、今ねちょぴっと痛いですそんなこともあり、不運な私にぜひお付き合いください。皆さん不運はあの受け取らないでくださいね。さあそれではですね、今日なんですけれども、今日5月13日水曜日になります。で今日はあの愛犬の日になっているそうです。ただどこが制定したとか、それがねなんかわからないんだそうです。でも愛犬の日になっているそうです。ということでちょっといろいろ調べてみたところ、まあ、ワンちゃんとか犬に関することを歌っている歌というのが結構あるみたいなので、そこからお送りしていきたいと思います。では犬といえばこの歌じゃないでしょうか。お届けいたしましょう。大杉久美子、そしてあのフランダースの犬の主題歌でした、夜明けの道。

大杉久美子さんってなんてこんなこう透き通ったよく通る声なんでしょうね。大好きです。大杉久美子&アントワープチルドレンコーラス、夜明けの道、フランダースの犬よりをお送りいたしました。時刻は1時15分になりました。思いを大切に、遺品整理生前整理の箇所の夢提供、石巻河北ニュースをお伝えいたします。

それでは石巻河北の紙面からお伝えいたします。石巻市中瀬の石の森漫画館で登米市出身漫画家故石の森章太郎さんの代表作サイボーグ009の主人公島村ジョーの誕生日を祝うイベントが開かれています。5月16日までです。島村ジョーは作品内で9人登場するサイボーグの中心的な存在で登場キャラクターの中で屈指の人気を誇ります。作中の設定では5月16日までとなっています。誕生祭と銘打ったイベントでは009関連グッズを1500円以上購入した人にオリジナルのポストカードをプレゼント、限定デザインの缶バッジ200円も販売されます。館内の喫茶スペースでは誕生日当日の16日、島村ジョーをイメージしたフルーツコッペパン900円を数量限定で提供され、館内には島村ジョーへのお祝いメッセージを寄せるボードもお目見えしています。サイボーグ009は1964年に漫画の連載が始まり、68年からテレビアニメが放映されました。それから約60年が経過した現在も新作アニメの制作や舞台化などが続いています。石の森漫画館の担当者は幅広い層に作品が認知されており若いファンもかなり多いと話しているということです。連絡先は石の森漫画館 0225-965055 965055番です。次です。石巻市石巻中央公民館は8日高齢者教室石巻つくも大学の2026年度開校式を石巻中央公民館で開きました。本年度は65歳以上の市民83人が受講し、さまざまなテーマの学習会やクラブ活動などを通し学びや交流を深めます。受講生の最高齢は男性が86歳女性は95歳で、開校式には約70人が出席しました。市民憲章を昭和し校歌を斉唱しました。加藤陽子館長は元気に楽しく交流を深め健康で充実した大学生活を送ってほしいと挨拶をしました。来年3月までのほぼ毎月学習会や大学祭スポーツレクリエーション体験会などを実施予定です。合唱やカラオケ、短歌、詩吟といったクラブ活動もあります。受講2年目となる大橋さん83歳は、人と人とのつながりを大切に楽しく活動したい、初めて参加する松川絹子さん69歳も良い刺激を受けて受講できたら嬉しいとそれぞれ抱負を述べていました。開講式終了後は初回となる学習会があり、生成 AI や SNS 型投資、ロマンス詐欺、特殊詐欺被害について知識を高めました。次です。石巻高校吹奏楽部は17日午後2時から第62回定期演奏会を石巻市開成のマルホンマキアートテラス大ホールで開きます。全部員54人の迫力ある音色と劇を盛り込んだ視覚的にも楽しめる演出を披露します。ステージは3部制で計約15曲を演奏し、一部は石巻高校吹奏楽部 OB が編曲した校歌を皮切りに、この夏の吹奏楽コンクール課題曲夕映えの丘や自由曲公共的変容などの吹奏楽曲を奏でます。2部はディズニー映画アナと雪の女王のミュージカルを上演、劇中曲の演奏に乗せて部員が劇を演じます。3部のポップスステージはゲームスーパーマリオブラザーズの BGM メドレーやアニメ東京リベンジャーズの主題歌クライベイビー、サンバ調の風になりたいなど幅広い世代が楽しめる構成としました。石巻高校吹

0: 吹奏楽部はこの春、近年では最多の1年生23人が入部しました。演奏会を見て憧れて入部する部員が増えているということです。実行委員長の3年生土屋美琴さん17歳は、厚みのある音を響かせたい、演奏と演技の両方に注目してほしいと語っています。チケットは前売り500円、当日は700円です。未就学児は無料。チケットの連絡先はマルホンマキアート施設、マキアートホール、マキアートテラス、失礼しました、0225-985630、 985630番となります。ここまで石巻河北からお伝えいたしました。
1: 遺品整理箇所の夢では、空き家見守りサービスを始めました。建物の敷地の見守りと建物内の見守りサービスをそれぞれご用意しております。詳しくはお問い合わせください。電話950070、遺品整理箇所の夢。
0: この時間のニュースは、思いを大切に、遺品整理生前整理の箇所の夢の提供でお送りいたしました。時刻は1時20分です。続いては天気予報です。

この時間の天気予報をお伝えいたします。石巻駅前、駅前北通り中里方面の空なんですが、ますます雲が多くなってきました。青空が見えるところが少しずつ少なくなってきていて、もくもくとした雲がたくさん空に浮かんでいます。でちょっと日差しもこう影ができているような感じになってきています。1時10分現在、気温17度8分、風は南の風、風速 4.1 メートル、湿度 77% です。今朝の最低気温、午前4時21分観測の11度9分、現時点での最高気温、午前9時1分観測の19度9分となっています。で現在宮城県には雷注意報が全域に出ております。宮城県では昼前から今夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。それでは今日の予報です。東部は南東の風、西部は南の風のち西の風、東部西部ともに晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルです。降水確率です。今日はこの後1日を通して宮城県全域で 20% となります。今日日中の予想最高気温です。石巻は21度、仙台と白石23度、大崎市古川25度が見込まれています。石巻県時点で19度9分を観測しております。続いて鮎川港の潮位です。現在満潮を迎えたところです。午後1時12分潮位109センチで満潮です。この後は干潮となります。午後6時56分潮位59センチです。今日は中潮です。では洗濯指数です。洗濯指数変わりました。部屋干しおすすめになっております。現在雨が降っていませんが、この後の予報により部屋干しをおすすめということになっております。乾燥機などを使って上手に乾かしましょう。続いて傘指数です。傘指数は60です。傘を持っていた方が安心です。そして紫外線指数です。紫外線指数今日は強いとなっています。5段階表示のちょうど真ん中になります。現在宮城県には全域に雷注意報が出ていますのでお気をつけください。この時間の天気予報をお伝えいたしました。

時刻は1時24分、まもなく25分になろうというところです。ラジオ石巻暮らしのインフォメーションです。おかげさまで開設20周年、耳松グループでは業務拡大のためスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、性看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当もあり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳松で自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳松で検索を。耳松、緑色の緑色、そして数字、漢数字の3、植物の松で耳松となります。お問い合わせは0225989381、989381番まで。ラジオ石巻暮らしのインフォメーションでした。

0: 犬ソングお送りしたのはユーリでレオでした。時刻は1時30分です。さてですね、ここで一つ話題をお送りしたいと思います。今日の午前、石巻市役所で令和8年度第2回定例記者会見が行われ、石巻市地域商品券の販売について次のように報告がありました。
1: 石巻市地域商品券の販売について、お知らせします。物価高騰等の影響によりまして、停滞する、地域経済の活性化と市民の消費環境を図るため、地域商品券を6月、15日から市内各郵便局で販売いたします。今回は4000円でございます。4000円で1万円分の買い物ができる割増商品券となっております。商品券の購入に必要な引換券につきましては、6月上旬から順次郵送いたしますので、お手元に届きましたら紛失などされませんよう保管していただきまして、8月31日までにご購入ください。1世帯2セットまでの販売となりますが、多くの世帯に利用していただけるよう、販売額を4000円としておりますので、ぜひこの機会に商品券をご利用いただき、市内の景気向上につながることを期待しております。
0: 対象世帯はおよそ6万2000世帯、15割増しの商品券となります。でこれまで3割増しなどの地域商品券発行などはありましたが、15割増しの地域商品券の発行は初めてです。使用可能店舗は4月末時点で793店舗、発行部数は12万枚を予定しています。1万円分の内訳は、地元の企業、商店と全国展開しているチェーン店、大型店などで使用できる共通券4000円分、地元の企業、商店のみで使用できる地元券6000円分です。販売期間は令和8年6月15日月曜日から令和8年8月31日月曜日までです。使用期間は令和8年6月15日月曜日から令和8年11月30日月曜日までとなります。記者会見ではこのほか、5月17日日曜日午前10時からサンファンパークで開催される第33回サンファン祭りについて、石巻市博物館で5月23日から開催される第15回企画展、民権の時代、不戦の時代、民衆に向き合った宮城の先人たちについて報告がありました。この時間は今日午前行われました石巻市の定例記者会見についてお伝えいたしました。15割増し商品券ってすごいですよね。なんか計算ができなくて、4000円お金払って1万円分の商品券がもらえるということで、ってどういうことって思ったんですが、まあ、4000円が10割ですよね。だから4000円と4000円で8000円で、で5割はその半分なので2000円も、計算が、私の計算ごめんなさい、頭の中を説明するとくどいんですけれども、になるわけですよね。それで1万円ということになるわけですよね。これはなかなかの、5割増しとかね、そういうのはよく聞きますけれども、3割増しとかね、そういうのは聞きますけども、すごいんじゃないでしょうか、お得じゃないでしょうか。6月15日からの販売になるということです。ぜひ利用してみてください。

さて時刻は1時34分を回っています。やっぱりね、石巻駅前なんですけれども、時間を追うごとに雲がどんどん増えていって厚みも増していっている、そんな印象です。まあ、この後雨とか雷の予報が出てますので、朝の感じでは本当にこれ雷雨になるのっていうような空模様でしたけれども、ちょっととそちらの方向に向かっているなっていう感じがする空模様になってきていますので、皆さん本当にお気をつけください。最新の情報をチェックしてくださいね。現在雷注意報が宮城県全域に出ています。ではここでお知らせです。今月の行政相談、本日行われております。行政相談とは、広く国民市民から行政機関など行政全般の業務に関する苦情の相談を受けるものです。国の役所や特殊法人に対しての相談窓口ですが、地方公共団体も国の法律やルールに基づいて行われますので、市などの自治体についての相談も可能です。気軽に相談してください。5月の行政相談、本日1時30分から始まっておりまして、この後3時30分まで石巻市役所2階相談室が会場となっております。何かお困りの方、苦情がある方、ぜひ足を運んでみてください。さあ、そして今日金華山小金山神社なんですが、今日は初見大祭の平飛祭がこの後3時から行われる予定となります。金華山小金山神社、鮎川港までは JR 仙石線、石巻駅より宮古バス鮎川駅で1時間30分、鮎川港前下車徒歩5分、また三陸自動車道石巻河南インターチェンジより車で1時間で、金華山までは鮎川港から連絡船で約20分となっております。本日3時から初見大祭平飛祭が開かれます。プラスチックごみの分別収集に関する住民説明会が現在行われております。石巻市では10月から新たなごみ分別区分としてプラスチックを追加します。住民の皆様のごみの出し方が大きく変わることから、住民説明会を現在開催しております。で、次はですね、5月16、17の開催になっています。16日は物尾地区です。午前10時から11時まで物尾公民館文化ホールが会場です。で、午後は河南地区、午後2時から3時遊学館大会議室で開かれます。そして最後は雄勝地区となります。17日日曜日午前10時から午前11時まで雄勝公民館ホールとなっております。で、これは地区ごとに開催は行われているんですけれども、お住まいの地域に関わらずどの会場でも参加できますので、今まで聞けなかった、参加できなかったという他の地区の方も構いませんので、もし心配な方とか気になっている方いらっしゃったら、ぜひこちらの方に参加してみてください。で、この説明会が終了された後も、行政区などの単位でも順次説明会を開催する予定となっているということです。プラスチックごみの分別収集に関する住民説明会、こちらのお知らせでした。伊達政宗の黒船三帆館、宮城県慶長施設性ミュージアム開館30周年記念事業、絵画作品展、頬を縫う光、ア・ピクチャレスクポート、こちらが開かれます。5月16日土曜日から9月23日水曜日祝日まで三帆館で開かれます。開館時間は午前9時30分から4時30分、最終入館は閉館30分前まで、8月は5時30分まで延長開館を行われます。休館日は火曜日で、火曜日が祝日に当たった場合は開館されます。入館料は一般500円、団体は400円、団体は20名以上です。高校生以下は無料となっておりまして、各種障害者手帳などの提示により、本人及び介護者1名は無料でご覧いただくことができます。絵画作品展、頬を縫う光、ピクチャレスクポート、こちらなんですが、これまで慶長施設線や復元線、サンファンバーティスタ号をテーマに多くのアーティストが芸術作品を制作してきました。

で今回の展示では石巻市ゆかりの作家を取り上げ、サンファン号を描いた作品などの展示とともに制作背景や作家の思いを深く掘り下げ紹介する予定となっております。で浅井元義さんですとか粕谷佳代子さん、高森恵子さん、トピック展示浅井美術部活動紹介、先生の教えを受け継いでなどが展示される予定です。浅井さんは石巻の街の風景などを描き続けた画家、粕谷さんは北上川河畔をテーマを制作に続ける画家、高森さんは水彩で各地の風景を描く旅する画家です。で関連イベントとしまして学芸員によるギャラリートークが不定期開催です。会場は三重県慶長施設ミュージアム展望棟企画展示室となります。浅井美術部オイルパステルワークショップ、こちらは石巻市サンファンバウティスタパーク休憩所となっております。8月23日日曜日1時30分から4時までの開催と、9月20日日曜日1時30分から4時まで、参加費は1人1500円、定員があるそうで事前予約はできないということです。失礼いたしました。すみません、展示内容のところの画家の方のお名前を間違えて紹介してしまいました。柏谷佳代子さん、粕谷じゃありませんでした、柏谷佳代子さんとなっております。大変失礼をいたしました。北上川河畔をテーマに制作を続ける画家、柏谷佳代子さんです。でこちらはですね、最新情報をサンファン館ウェブサイト SNS に追って知らせるということです。ぜひこちらの方もご覧になってください。時刻は1時41分。この後はハローワーク求人情報をお伝えいたします。

時刻1時42分を回っています。ハローワーク求人情報です。昨日5月12日受付分のものをご紹介していきます。石巻市北村にあります株式会社堀尾製作所では、石巻北村の生産管理業務を1名募集しております。こちらには普通自動車運転免許オートマ限定課が必要になります。年齢は59歳以下、賃金は月給制164,996円、年2回の賞与があります。時間は午前8時10分から午後5時までの変形労働時間制です。石巻市鹿野俣にあります株式会社北上重工では、大型トラック運転手を1名募集しています。こちらには大型自動車免許、車両系建設機械、整地運搬積み込み用および掘削用運転技能者、オートマ限定課の普通自動車運転免許、それから玉掛け技能者が必要です。年齢59歳以下、賃金は月給制205,000円から265,000円、歩合給があります。賞与は年2回あります。時間午前8時から午後5時30分、変形労働時間制です。今日はこの2件だけになります。ご希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。なお、応募の時点ですでに採用者が決定している場合もありますのでご了承ください。詳しくはハローワーク石巻950-1585-0225-950-1585番までお問い合わせください。以上、ハローワーク石巻求人情報でした。

本日のテーマ犬ソング、お送りした曲は倖田來未 So Into You でした。時刻は1時49分になりました。さあ今日も生放送でお送りしている午後もやっぱり7645月13日水曜日です。あ、でもなんかちょっと今空模様明るくなってきたような感じもあります。まあ、ちょうど太陽がうまく出ただけのような気もするんですけれども、もう本当に雲の分量というのがですね、どんどん朝から比べると増えてきていまして、青空の上にちょっともくもくした雲、でも黒っぽい感じではまだないですね。

なんかもう今にも雨降りそうみたいな感じの重たい雲ではないんですけれども、雲の量は確実に増えているなという感じがいたします。雷注意報出ていますのでお気をつけください。今すごい話題になってますけども、カルビー皆さんご覧になったと思うんですが、カルビーは昨日スナック菓子、ポテトチップス、かっぱえびせんなどのうち主力14商品の包装を5月下旬から順次白と黒の2色にするというかなり衝撃的な発表がありました。中東情勢悪化によるナフサ不足、包装用の印刷インキの原料供給が不安定になっているためと言われています。で、他にも包装の簡素化を検討する企業が出るなど、生活に身近な食品業界で影響が広がってきています。で、高市早苗市長は昨日の閣僚会議で印刷印機の原料について前年実績での供給が可能であることを確認できていると主張したそうですが、政府と企業の認識にズレが生じています。で、食品産業を所管する農林水産省は昨日カルビーの担当者から状況を聞き取ったということです。いつも見慣れているポテトチップスの商品と、写真ではですね、白黒のパッケージの商品並んでるんですけども、なんか昔のポテトチップスと今のポテトチップスを並べてるかのデザインは全く一緒なんですけども、色がないっていう状況ですよね。なんかそういう感じですごい色がないってすごいなって思います。すごい状況ですけども、なんかちょっと物珍しさでね、買ってしまうかなっていう気もしないでもないんですけど、やっぱ美味しそうには見えないですよね。で、これこう薄塩味だったらオレンジ色とか、海苔塩は黄色、コンソメパンチはベージュみたいな感じで、こう他のメーカーもそうだったりする、小池屋とかもそうだったりするので、なんかこう印象がついてます。プリングルスとかだとね、緑とかそういうのもありますけども、なんかそれが全部白黒で来るとなると、これ美味しそうだなって感じはやっぱしませんよね。人間の味覚ってやっぱそういうのに色とかにもすごい左右されるそうです。色とか香りとか、よくかき氷のシロップって実際は同じ味っていうじゃないですか。色とかで勝手に人間が錯覚してこれはメロン味とかレモン味と思ってるだけで、なんか実際は同じ味っていうことを聞いたことがあるんですけれども、やっぱりそれだけ色って大事なんじゃないかなと思うんですが、なかなかのこういうところに影響が出るかっていう衝撃的な話ではないでしょうか。店頭で見かけるようになってくるのかもしれませんね。そしてそれがいつまで続くんでしょうかね。さて、この後は暮らし快適ラジオショッピング、お知らせ挟みまして2時台もお届けしていきます。今後もやっぱり764、今日は第2水曜日となりますので日替わりコーナーがあります。日本の防衛 Q&A が入ります。2時30分頃からです。あとニュース天気予報も入ります。で、その他はフリーとなっておりますので、リクエストメッセージたくさんいただいております。そちらの方にもお答えしながら過ごしていきたいと思います。この後もお待ちしています。メールの方、スタジオアットマーク FM764.jp となっています。ぜひお寄せください。さあ、現在雷注意報が出ている宮城県です。どうぞお気をつけてお過ごしください。ではラジオショッピングでお楽しみください。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、那須郎さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、うん、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、うん、さらにお値引き

0: させていただきます。
1: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
0: そうですそうですある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました、ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます。だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです。
1: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
0: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、先ほどの調査で、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
1: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
0: そうなんです、そしてポイント2つ目は画質、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
1: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
0: そうなんです、そして3つ目のポイントは、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので、前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
0: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280 円のところ、なんと 19,030 円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250 円なんです。
1: 19,030 円引きですか、
0: はい、
1: さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
0: ありがとうございます、でもなしろさん、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
1: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
0: そうです。電話注文限定で、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、送料代引き手数料別、12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文、お届け、返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
1: あー、チョコ食べたい。
2: もうマイク入ってるよ。じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
1: 今日の私は星空だぞ。

0: 。ボーカリストマルチアーティストの咲夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も咲夜のサウンドスコアラーから衣替え。福崎ドロップス、心うるがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
1: ぜひ聞いてみてね。
0: はい、OK です。

時刻は2時を回りました。5月13日水曜日、午後もやっぱり764。この放送は宮城県石巻市にあります JR 石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしております。周波数は 76.4 メガヘルツ。今日のお相手は松浦美穂です。だんだんこう曇ってきてる石巻駅前なんですけれども、まだそこまで雨が降りそうという感じではないんですが、だんだん雲が多くなってきています。少しね、風も出てきているようなので、この後もお気をつけください。さあ、皆さんからリクエストメッセージ情報をお待ちしています。メールの方はstudio@fm764.jp、studio@fm764.jp です。ファックスは 96-1212 番です。またラジオ石巻、石巻県域の皆様に向けた放送しておりますが、石巻県域の方でも電波が悪いという方や、石巻県域外からお聞きいただいている方もたくさんいらっしゃいます。そんな方に向けまして、パソコンからはサイマルラジオ、スマートフォンからはリスラジというアプリをダウンロードしていただきますと、お手元のパソコン、スマートフォンからラジオ石巻流れてまいります。ぜひアクセスするだけでなく、聞くだけでなく、リクエストメッセージに番組に参加していただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。なんかあっという間ですよね。ゴールデンウィークも先週で終了してしまいまして、人によっては10日まであったという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ちょうど水曜日が29と6日、ゴールデンウィークの頭とお尻後ろということで祝日に当たっておりましたので、ちょっと久しぶりの平日の13日水曜日ということになっております。もう中旬まで来ました。で、2週連続こう祝日だったということで、こういったコミュニティ FM ラジオ石巻なんですけども、リアルタイムでの放送という形になっていて、ちょっとね、後から聞いたりすることが難しいので、もしかすると29とか6日とか聞けない方いらっしゃるかなと思いまして、いつも聞いてらっしゃる方にぜひお話ししたいなと思って、ちょっと日付をこう見てたんですけれども、ちょっと早めにお話をさせていただこうと思うんですが、私なんですけれども、今月末をもちまして番組を卒業させていただくことにいたしました。でこれは多分平日にお話しした方が皆さんに伝わるかなと思ったので、先週もどうしようかなと思ったんですけれども、もしかすると先週あたりだとちょっと聞けてない方とかもいらっしゃるかなと思ったので、ちょっと先週は見送りまして、今日お話しさせていただこうと思うんですけれども、あと2回ですね、今日含めると3回、あと20日と27日水曜日あるんですけれども、5月27日水曜日をもちまして卒業させていただく、卒業をすることに決めました。ここまでですね、2019年から10月からですか、及川くんがこの時間を担当してたんですけれども、その時間を交代させていただいて、及川くんは午前中お話ししてっていう形でなったので、20、21、22、23、24、25、6年 と、だいたい半かな、半年近くになるんですけれども、前回もそんな感じのぐらいのあれだったんですが、いろいろ諸事情ありまして、結構ずっと何年かちょっと数年考えていたっていう状況になるんですけれども、どっかでは決断しなきゃいけないなと思ってたところだったので、ここでちょっと決断させていただくような形に至りました。いろいろね、人生というかいろいろありまして、プライベートなこともそうですけれども、自分の年齢とかいろんなことを考えてどうしようかなってずっと考えていたので、すごくこう楽しい時間で、ここ離れるというのは本当は本

位では正直ないんですけれども、でもなんかどっかでけじめをつけなきゃいけないなっていう部分があったので、そこでこう卒業させていただくことを決めました。ただですね、ただですね、まあ今後わからないんですけれども、何かしらこうつながっていく

あっていければなと。例えば単発の司会とかねわからないですけれども、どういうふうに思うか、そういったところでこうつながっていければなと考えていますので、まあ、放送とかでも収録とかもありますからね、そういう形とかで関わっていければ嬉しいなと思いつつ、まあ、こういった毎週定期的な生放送というのは今回をもちまして卒業させていただくことにいたします。ということで、あと3回なんですけど、まあ、いつも通りお送りする予定となっておりますので、ぜひぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではこの後もぜひメール、そしてファックスお待ちしております。メールの方、スタジオアットマーク FM764.jp、 ファックス 96-1212 番です。でリクエストメッセージたくさんいただいているのでご紹介していきますね。みほちゃんこんにちは、久しぶりですといつもいただいております。阿部のりよさんこんにちは。そうね、先週とかはね、いただかなかったですもんね。多分祝日だからいつもとこう違ってたのかもしれません。で僕は今月10日誕生日で49歳になりました。おおめでとうございます。10日ってことは今月は日曜日。そうでしたか。あ、そういえばそうでしたね、阿部さん5月生まれって言ってたような気がします。おめでとうございます。私と近いんでしたよね。そうでした。でサッカー J リーグの特別大会で J2 のベガルタ仙台アウェイでバンラーレ八戸に PK 戦の末に勝利しました。とても良かったです。プロ野球楽天は昨日青森の弘前でオリックスに敗れ5連敗となってしまいました。次こそは勝利をということでいただいております。ではリクエスト曲いただいておりますのでお届けしたいと思います。阿部のりおさんからいただいているリクエストは生き物係のナンバーです。流星ミラクル。

ラジオネーム阿部のりおさんからいただきましたリクエスト曲、生き物係で流星ミラクルでした。ありがとうございます。またお待ちしております。ラジオネーム伊藤吉さんからリクエストメッセージいただいています。初めましてかな、もしかすると今日のテーマに反応してくださったんでしょうか。愛犬を亡くして悲しみから抜け出せなかった時、ずっとそばにいてくれた曲です。ギターボーカル吉田さんが愛犬との実体験をもとに書かれています。最後に一緒に過ごした夜も聞いていました。今でも聞くたびに涙してしまいますが、一緒に過ごした日々がよみがえり、愛犬への感謝があふれます。同じ悲しみを抱いた方にも届くといいなと思いリクエストさせてもらいますと、糸吉さんからいただきました。あのワンちゃん飼ってる方、猫ちゃん飼ってる方、犬猫に限らず、まあ、いろんなペットを飼ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけども、やっぱり家族の一員ですもんね。もう本当に人間と同じような愛情を注いで、人間と同じようにあの思ってらっしゃる方がたくさんいらっしゃって、やっぱりでもどうしてもワンちゃんとか猫ちゃんの命っていうのは人間より短いので、そういったこう亡くなるっていう場面もこう体験していくという言い方は悪いですけれども、そういったところに遭遇するっていうこともやっぱりあるわけで、なかなかやっぱね、そこを考えると私なんかこう最後までこう責任を持って飼うっていうことと、そういう喪失感とか飼うと飼えないなって思ってしまうところなんですけれども、でもきっとそこまであのいっぱい素敵な思い出がきっと糸吉さんには愛犬ちゃんとできたんじゃないでしょうか。では糸吉さんからのリクエスト曲お送りしたいと思います。吉田山田赤い首輪。

ラジオネーム糸吉さんからいただきましたリクエスト、吉田山田赤い首輪でした。糸吉さんありがとうございました。もしまた聞いていらっしゃることがありましたらぜひ送ってくださいね。お待ちしております。さあ続いてはラジオネームにゃんとの飼い主さん、ちょっとメッセージのみまずご紹介になるかと思います。みょんさんこんにちは。こんにちは。明日末っ子が仙台自主研修に行ってきます。鉄道が好きな生徒たちでグループを組んで、いいですね、好きなものが一緒っていうのがね。交通局の見学をするそうです。昼ご飯は仙台ならではのものを楽しんでくるのかなと思ったらマックに行くそうです。若干もったいない計画だなと感じておりますが、帰ってから何を思ったかたっぷり聞かせてもらおうと思います。でそもそも京都市といっても端っこ育ちの私はそういった研修がそもそも存在せず不思議な行事だなと思います。美穂さんは何かエピソードありますか、ということでいただきました。ありがとうございます。今ありますよね、あの多賀城市、私は多賀城市なんですけれども、仙台自主研修、2年生の時かな、ありますね。あと職業体験も2年生の時にありますよね。なんかそういうのがあっていいなって私も思います。まあ私の年代もないですねそういうのは。今ねあったらそういう職業体験とかも、ラジオ石巻にも結構あの中学2年生が結構来て原稿作文書いてきてくれたりとか、いろんなのを体験して帰っていってくれるんですけども、番組にもねあのよく登場してくれてたんですが、そういった形でそういう、こう社会を少しでもこう体験できるっていう経験ってすごくいいなって思っていますね。仙台自主研修で交通局の見学いいじゃないですか、ね、マックに行くということなんですが、あのうち今子供高3と高1なんですが、高3の子が中2の時ってコロナ禍なんですよ。なのでその自主研修が一応あったのかな、自主研修はあった気がします。なんか職業体験はうちの上の子の時はなんか全員分の受け入れ先が見つけられなくて、職業体験今回はちょっと断念しますということで、専門学校に訪問をして自分の興味あるみたいなところに行ってなんか習うみたいな形になりました。自主研修ね行ったような気がします、上の子。でもどこ行ったかちょっと記憶が定かじゃない部分があるんですが、行ってた気がしますね。下の子は確かなんかユアスタとかに行ったって、泉まで行ったみたいなこと言ってましたけれども、ユアスタ行ってでこうもう一からあのどの電車に乗ってどの地下鉄に乗ってみたいなのちゃんとね時刻調べて、もうその通りにこう計画するんですよね。でうちもですね、なんかガストでお昼食べたみたいなこと言ってたような気がしますね。八乙女にあるガストとかなんとかって言ってて、でなんかそこまでは岩下から歩いて行ったとかって言ってたような気がするんですけれども、でもなかなか例えば仙台ならではのお店とかってなってきた場合、まあ、牛タンとかになってくるんですか、今だとちょっとせり鍋とかの時期でもないですしね、ちょっとお値段結構最近今牛タン定食、例えばお昼の定食としても今2000いくらするんだろう、昔は1500円くらいで食べられましたけれども、多分今にもその1000円ぐらいプラスですか、2500円とかかかります。結構超高級ですよね。そうなってくるとやっぱり安心安全に行けるマクドナルドっていうのが、まあ、中学生にとっては お財布にも優しいし、なんか安心っていう風になるのかなって、そんな風に想像してしまいますね。これはその地域的なものなのか、宮城県だからなのか、今の時代だからなのかっていうのはちょっとわからないですけれども、でも今の時代だからあるそういった研修、そういう行事なんじゃないかなと、私もね世代的にこういうのはなかったのでそういうふうに想像するんですけれども、いかがでしょうか。京都ではなかったということですね。でリクエスト曲いただいてるんですが、後ほどお届けいたしますね。時刻は2時21分、小笠原新聞店提供、河北新報拾い読みをお送りいたします。

それでは河北新報の紙面からお伝えしていきます。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバス事故を受け、宮城県教育委員会は昨日、部活動での移動時の安全対策を県立学校に通知しました。バス事業者に依頼する際の確認事項をまとめました。各校は事業者と書面で契約を交わし、事業用の緑ナンバーの車を依頼する、旅客運送を目的とする運転に必要な二種免許を運転手が所持していることなど、事業者の安全対策を学校側が確認する。このほか県教育委員会は、移動は主に公共交通を利用し、教職員や部活動指導員の自家用車に児童生徒を乗せないように求めました。例外的に教職員や保護者が運転する場合は任意保険に加入し、各保護者の承諾を得ます。通知は市町村教育委員会や私立学校にも共有します。保健体育安全課の佐藤課長は、これまでも守られてきたと思うが、慣例としてやってきたものを通じて改めて確認してほしいと話しました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道マイクロバス事故を受け、栗原市の佐藤市長は昨日、市内のスポーツ団体の遠征時の貸し切りバス代を補助する制度を検討すると明らかにしました。栗原市はこれまで団体の遠征時に栗原市所有バスを貸し出ししていました。運転手は栗原市教育委員会に事前登録した保護者らが担い、2024年度は140回の利用がありました。今後は正規の貸し切りバス利用を促すため、費用の一部を補助する方向で制度設計を進めます。佐藤市長は定例記者会見で、レンタカーを借り運転手を頼んで行っている実態もあると思う、多少お金がかかってもプロが運転する正規のバスを借り上げて運行する方法が望ましいと述べました。次です。任期満了に伴う渡里町長選挙が昨日告示され、共に無所属で参戦を目指す現職の山田博信氏62歳、自民党公明党推薦と、町おこし団体一般社団法人スタンドアップ渡里代表理事の新人加藤正純氏44歳が立候補を届け出ました。少子高齢化の中、どうやって持続可能な町を作るかが争点となっています。次です。仙台市中心部で5月16、17日にある第42回仙台青葉祭りを前に、仙台藩祖伊達政宗に地場産業の繁栄を祈願する奉納の会が8日、青葉区の瑞鳳殿で開かれました。仙台観光国際協会の参助会員で、県内に事業所を置く38社の代表らが参列し、各社が手がけた酒や笹かまぼこ、牛タンといった仙台名物のほか、こけしや仙台タンスなどの工芸品を本殿前に備え、拝礼して事業の発展を願いました。

0: 若林区のスーパー生鮮館村主の村主義治社長50歳は2023年から展開する仙台すずめまんじゅうを奉納しました。伊達家の家紋をモチーフにした商品を今年も奉納できてよかった。新たな仙台土産として定着するようお祈りしたと話しました。奉納の会は協会が主催し今年で38回目となります。奉納された工芸品は21日まで瑞鳳殿の資料館で展示されます。ここまで河北新報からお伝えいたしました。
1: チャオ、長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは 0225-95-9888、 小笠原新聞店にお任せあれ。
0: 河北新報拾い読み、小笠原新聞店の提供でお送りいたしました。続いては地域とともに歩む石巻河北提供、天気予報をお伝えいたします。

この時間の天気予報をお伝えいたします。番組始まりまして、朝からずっと比べていきますと空は雲がかなり増えてきました。で、先ほどは比較的青空と白っぽい雲だったんですけども、だんだんどんよりしてきています。少しグレーがかった厚みのある雲が空一面を覆うようになってきました。では2時10分現在の気象観測データです。気温18度5分、風は南南東の風、風速 4.6メートル、湿度 72% です。で、最高気温変わっていません。午前9時1分観測の19度9分となっています。現在宮城県には雷注意報が出ています。昼前から今夜の初め頃まで急な強い雨や落雷に注意をしてください。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。宮城県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りですが、上空の寒気や湿った空気の影響により雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は上空の寒気や湿った空気の影響により雨の降るところがある見込みです。それではまずは今日の予報です。東部の今日は南東の風、西部では南の風のち西の風、東部西部ともに晴れ時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートルです。降水確率です。この後宮城県全域で1日を通して 20% となっています。日中の予想最高気温です。石巻は21度、仙台白石23度、大崎市古川25度が見込まれていますが、石巻現時点で19度9分が最高気温となっています。明日の石巻の予報です。南東の風、海上では北東の風やや強く曇り、ところにより昼過ぎから夕方は雨が降るでしょう。波の高さは1メートルのち1メートル50センチです。降水確率です。明日は深夜0時から明日の朝6時にかけて 0%、 明日朝から正午にかけて 10%、 その後正午から深夜0時にかけては 20% となります。石巻、明日朝の予想最低気温は12度、今日とだいたい変わらない、同じくらい。そして日中の予想最高気温16度、今日よりは下がるでしょう。続いて鮎川港の潮位です。この後干潮となります。午後6時56分潮位59センチ、その後日付変わりまして明日の午前1時7分潮位124センチで満潮となります。今日明日とも中潮です。洗濯指数です。今日はこの後部屋干しおすすめします。乾燥機上手に使ってください。明日はやや乾くでしょう。夕方まで時間をかけて干せばなんとか乾きそうです。そして傘指数です。今日明日とも60です。傘を持っていた方が安心です。紫外線指数です。今日は強い、明日は中程度となっています。強いは5段階表示の真ん中です。中程度は低い方から2番目となっております。で、現在宮城県全域に雷注意報が出ています。石巻の駅前はどんどん雲が、厚手の雲が厚くなってきていますので、この後雨に変わっていくかもしれません。お気をつけください。

0: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
1: この時間の天気予報は、地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りいたしました。さあ、時刻は現在2時30分となっております。今日は第2水曜日ということで、日替わりコーナーがあります。日本の防衛 Q&A です。どうぞお聞きください。

防衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたします。

0: 本日は東北防衛局から2名の職員にお越しいただきました。はじめに自己紹介をお願いいたします。
1: はい、地方協力確保室長の佐藤です。昨年7月の放送では報道官として広報誌について紹介させていただきました。この4月、地方協力確保室長に着任しました。本日はよろしくお願いします。
2: はい、同じく地方協力確保室の高橋です。先月の放送に続いて2回目の出演です。よろしくお願いします。
0: はい、こちらこそよろしくお願いいたします。さて、今日はどんなテーマでしょうか。
2: はい、今日はリスナーの皆様から寄せられた昨年度の放送に対するご意見やご感想をご紹介したいと思います。ご意見ご感想については昨年も紹介しましたが、番組をより良いものにするために活用させていただいています。また私たち職員にとって励みになるコメントも多く寄せられています。
0: はい、リスナーの方からの反応は放送に携わる私も関心があります。ぜひお願いいたします。
2: はい、では早速高橋が紹介していきます。山形県米沢市の30代の方から、米軍再編にかかる訓練移転について、普段の暮らしではほとんど影響がないので、こういった問題やニュースにはあまり関心がなかったのですが、広く日本という視点で見ると大切な問題で、早急に解決したい課題なのだろうと思いました。航空機の訓練における影響の軽減はその目になってみないと感じにくい問題で、今回耳にすることで他人事から自分事として聞くことができました、というご感想をいただきました。
0: はい、これは昨年9月に放送した訓練移転についてのご感想ですね。
1: そうですね、在日米軍の航空機が一定期間自衛隊の施設に移動して自衛隊と共同で行う訓練について紹介したものですね。在日米軍飛行場周辺での訓練活動の影響の軽減について興味を持っていただき、ありがたく感じています。
2: 続きまして、秋田県湯沢市の50代女性から、最寄りの一関市の若い人が出演していて興味を持った、工事に必要な予算の調整執行業務を若い人が行っていると知り感心した、というご意見をいただきました。
0: はい、私も若手職員の方が多岐にわたる仕事を頑張っているお話を伺ったときは、東北防衛局の職場の良い雰囲気を感じることができました。
1: ありがとうございます。これからも若手職員から職場環境や仕事でのエピソードなどを紹介し、リスナーの皆様に

0: 東北防衛局の業務へ関心を持っていただければと思っています。
1: 続きまして、福島県福島市の20代女性から、東北の要という広報誌が発行されているということを初めて知りました。硬い内容で文字ばかりなのではと半信半疑でしたが、ホームページの広報誌を開いて驚きました。訓練の内容だけでなく、パラスポーツの運動会やお祭りに唐揚げなどなど盛りだくさんな内容で、とても楽しく拝見できました。特に唐揚げはどんな味なのかとても興味が湧きましたし、東北防衛局に一気に親近感が湧きました。過去の広報誌を見つつ、次号発行を楽しみにしたいと思いますというご感想をいただきました。
2: はい、広報誌すごく面白そうですね。私も読んでみたいと思います。
0: 貴重なご感想をいただきありがとうございます。東北の要は毎号最新の行事や活動などについて見やすく、そして分かりやすくお伝えできるよう、東北防衛局の報道官が頭を悩ませつつも工夫して作成しています。今年度の広報誌もぜひご覧になってください。
1: 続きまして、秋田県横手市の40代女性から、ある程度の硬さは大事だと思うが、分かりやすい言葉を使ってほしい。福島県喜多方市の30代女性からは、地域の方とのほっこりエピソードや日常系の話題などもぜひお聞きしたいですというご意見をいただきました。
2: はい、さてここまでリスナーの方から参考になるご意見、ご感想、また厳しいご感想もありましたが、室長どうでしょうか。
0: はい、改めて多くのリスナーの皆様に番組を聞いていただいていることが分かりました。貴重なご意見、ご感想、大変ありがとうございます。いただいたご意見を踏まえ、原稿の作成や番組の収録をしていきたいと思います。さて、東北防衛局では、防衛に関する各種施策を円滑かつ効果的に実施させていただくためには、地方公共団体や地域の皆様のご理解とご協力が不可欠と考えています。そのため東北防衛局はこのラジオ番組をとても大切なものと思っています。基本方針を定めており、3つの重点に沿って番組をお届けしたいと考えています。
2: はい、3つの重点ですか。具体的にはどのようなものでしょうか。
0: はい、1つ目は防衛白書、防衛予算など防衛に関する重要な施策をお送りしようと考えています。
2: おー、なるほど。日本の防衛政策全般に関する重要なものというイメージでしょうか。
0: はい、その通りです。例えば防衛白書については、非常に重要な防衛省の取り組みが記載されています。ここではその内容を詳しくご紹介しようと考えています。2つ目は東北防衛局や東北地方に関係のある施策をお送りしようと考えています。
2: はい、それはどのようなものですか。
0: はい、例えば東北各地に所在する防衛施設の周辺では、防衛施設の周辺地域の負担軽減を目的に、地方公共団体が行う生活環境の整備等に必要な事業に対して助成を行っています。このような取り組みについて、実際に業務を担当している職員から紹介しようと考えています。
2: はい、なるほど。では3つ目はどのようなものでしょうか。
0: はい、3つ目は東北防衛局を知ってもらう、東北防衛局に関心を持ってもらう施策を発信したいと考えています。東北防衛局が主催するイベントや防衛局職員の採用情報を紹介していきます。
2: はい、いろいろなテーマがありそうで、私も楽しみです。本日は地方協力確保室の佐藤室長と高橋事務官から、リスナーから寄せられたご意見、ご感想と、令和8年度の重点分野をご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

このコーナーではより良い内容にしていくため、ラジオをお聞きの皆様からご意見ご感想を募集しております。お聞きのコミュニティ放送局までご連絡ください。

衛省東北防衛局が送る日本の防衛 Q&A。 この時間は東北コミュニティ放送協議会加盟31局でお送りいたしました。

さあ水曜日第2水曜日の日替わりコーナーです。日本の防衛 Q&A をお聞きいただきました。時刻2時41分です。では先ほどメッセージだけご紹介させていただきましたにゃんたの飼い主さんからいただいたリクエスト曲をお送りしたいと思います。リクエスト曲のとこに一言書いてるんですけど、アルフィーファン炸裂してごめんなさいということで、アルフィーお好きなようです。いただいた曲はタカミーでヤッターマンの歌。

ラジオネームにゃんたの飼い主さんからいただきましたリクエスト、高見でヤッターマンの歌をお送りいたしました。こんなバージョンあるんですね。すごいギターが炸裂していて、で高見の声だからキーが高い、なんか私がずっとこう慣れ親しんできたヤッターマンの歌とはちょっと違う雰囲気の、またすごいこう縦乗りな感じのかっこいい歌でした。ありがとうございます。またお待ちしておりますね。にゃんたの飼い主さんもいつもありがとうございます。続いてラジオネームまっちゃんラブさんからありがとうございます。みほさん、イタリアからこんにちは。こんにちは。今日は血液検査、朝食を抜いて今から近所のクリニックに行くところです。痛くなくさらっとやってくれる方に当たればいいなと、しみったれの私は考えているところです、ということでね。あのご飯前の日の8時までにしてくださいとか、こう健康診断とかある時って言われますよね。飲み物とかも水だけにしてくださいとか、 あれだと結構お腹空きますよね。私なんか仕事をしてそっからご飯作ってって感じなので、いつもご飯食べられるのって9時前後とかになっちゃうので、やっぱりそうなってくるとすごくそれっていけないことなんだけれども、その後もなんかもうすぐ寝なきゃみたいな状況になっているのでいけないんですけれど、本当はね6時ぐらいに食べてもっと余裕持ってこう夜を過ごして寝るっていう段階になればいいんですが、なかなか6時まだ仕事してたりとかして難しかったりするんですが、そのお腹空いてる状態で行くってねちょっとあれグーってなりそうで心配ですよね。さらっとやってくれるといいなってことなんですけれども、どうだったでしょうか。ついてない時ってありますよね、ということでいただいたんですが、今日そうオープニングでなんか私不運続きなんですよねっていう話をさせていただいたんですが、次から次へとまた、そう本当にそう本当にその状態なんですということが起きる時、必ずマイナストンネルを終わると信じて明るくいくしかないですよね。そうなんですよね。もうこれなんか抗ってもしょうがないのかなっていう部分もあって、もうなんか受け入れていくしかないんだなって思うんですけど、なんか結構次から次にまた本当それこそまたっていう感じで、えまたえ次これみたいな感じで、なんか試練が結構来るんですよね。それがなっていうところなんですけども、今一番の今のところの試練はその歯を抜いてちょっぴり痛いところと、それからそのコンプレッサーですね、エアコンの出費っていう部分ですよね。自動車税も来ましたしね。今自動車税のその支払い方法がほらクレジットカードにしますかとか、なんかなんとかペイとかにしますかとかってちょっとこう変わったじゃないですか。でもそういうので払うと、あの払いましたよっていう払い込み表はないですよとかって書かれてたり、これどれを選択すればいいの、確かにクレジットカードで払えばポイントにはなるけど、払い込み表来ないんでしょみたいな、車検の時どうするのとか、なんか今いろいろ選択肢をこう提示されるのはすごいありがたいんですけど、さっきもね免許証更新の話にスタッフでなって、今免許証だけ、免許証とマイナンバーカードを2つにする、マイナンバーカードのみにするとかっていう選択肢がいろいろあるっていう話になって、もうそれもどうしたらいいのみたいな、その今私のエアコンの問題もそうなんですけれども、なんかこう選択肢があるってありがたいけど、どれを選ぶのが一番ベストなのっていうのがもうなんか選べないでいて、すごいどうしようどうしようってこうなんか足踏みしている自分がいたりします。そうなんですよね。だからまあもう私も本当なんか夜明けの来ない夜はないとかね、そういう止まない雨はないとかと思っていつも生きてるんですけれども、これが何かのこうビッグな、もう何かいいことの前触れでドーンとこう行くといいなって思って、今なんか落ちるとこまで落ちてんのかなっていう、どこがそこなのかなと思いながら過ごしているところです。でまちゃんラブさんから、おいしいものでも食べて元気出しましょう。はい、でも抜歯したところはお大事に。昨日ね縫ったので、そこのところまたね今度糸取りに行くんですけれども、まあでもなんか1年以上どうするどうするみたいな感じで入れてみてはダメだったりとかっていうのをちょっと繰り返した場所だったので、まあこれでこう結論が出てスッキリするのかなという部分もあります。なんか悪いものをその歯で削ぎ落としてくれているといいなと思っておりますが、いかがでしょうか。ではラジオネームまっちゃんラブさんからいただいたリクエスト曲、いただきあのお送りしたいと思うんですけれども、あのうちの子供たち、まあ、高校生2人なんですけど、この方の顔を見てもこの曲と結びつかないんですけど、仙台駅の発車メロディーになってるんだよこの曲だよねって言うと、歌うと、まあ、イントロとかは知ってたりするんですよね。ということでお送りしたいと思います。まっちゃんラブさんからの

ラジオネームイタリアからいつもいただいているまっちゃんラブさんからのリクエスト、ハンドドッグホルティシもお送りしています。やっぱこのイントロですよね。ててが、まあね、発車メロディーともここが使われているわけですけれども、この印象的なイントロはやっぱり最高。そしてまあこの大友康平さんのこの癖のあるボーカルですよね。かっこいいですよね。なんか男気を感じる、そんな気がします。今でもねお元気で、結構ユーモアもある方だからバラエティとか出ても面白いですけれども、さあまた送ってくださいね。ではこの後はパワープレイ、そしてお知らせ挟みまして3時台もお送りしていきます。今後もやっぱり764、この後もぜひお付き合いください。

歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル夢を紡いで。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。

0: 時刻は3時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。なんかね、あの番組始まりまして、どんどんどんどんなんかちょっと雲が多くなってきて、だんだんグレーっぽくなってきて、これは来るぞ来るぞ、雨来るぞ、雷来るぞと思ってたところなんですが、今になって結構青空が出てきて、で明るくなってきて、雲もグレーからちょっと白っぽく、雲が多いのは変わらないんですけれども、白っぽくなってきました。なんかお天気目まぐるしく変わっている、そんな状況になっています。石巻駅前です。さあ、この後も皆さんからのリクエストメッセージ情報をお待ちしています。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 ファックスは 96-1212 番となっております。では3時台最初のコーナー行きたいと思います。ラジシゴが行くです。ラジシゴに乗って、または近くに徒歩で外からの中継を交えまして、現在の外の様子やさまざまな情報を伝えてもらうコーナーとなっています。今日中継に出ているのは後藤京子さんです。呼んでみましょう。京子さん。
1: はいはい、皆さんこんにちは、後藤京子です。あの石巻駅前に私も今実はいたりするんですけれども、石巻駅前ではそれほど降ってないんですよね。10分ほど前に局を出て、で階段をトントンと降りて、で日が差すようなところに出たらパラパラっとちょっと降ってたんです。でもそれくらいだったんですね。ただ雨雲レーダーを見てみると、東松島ですとか、それから石巻でも、もう北側というんでしょうかね、北上町であったりとか雄勝町であったりとか、まあ、そうしたエリアではかなりこうどっしゃーという雨が降っているところがあるみたいなんですね。でこの後この雨雲が、だんだんこう女川の方にこう流れてくるというような、そんな雨雲レーダーの予報ということなので、皆さんも十分お気をつけいただきたいと思います。急に降ってくるとか、急に雷とか、急に風なんていうことも考えられますので、どうぞお気をつけいただきたいと思います。とはいえですね、風がちょこっと強いとはいえ、石巻駅前はですね、なんとなく穏やかな雰囲気だったりするんですね。そんな石巻駅前で今度の日曜日に行われます石巻ふれあい朝市についてお届けしていこうと思います。駅舎を背にして右手側、タクシープールのお隣には石巻駅前の交番があります。そしてその交番の目の前の横断歩道を渡っていくと、ピンクの建物、石巻市役所があるわけですけれども、その石巻市役所のお向かいになります交番の、お隣ぐらいですね。こちらがですね、石巻駅前にぎわい交流広場という場所になります。私が今いるのはその交流広場の大和寄り、仙台寄りにあります東屋なんですけれども、こちらにはですねベンチと机がありまして、でさっきちょっとパラッと降ってたので、屋根あるとこと思いながらこの東屋にやってまいりました。目の前には石巻市立病院の建物がすぐそこというような、そんな場所から中継をしているんですけれども、石巻駅前にぎわい交流広場では毎年のように石巻ふれあい朝市行われています。で今年で28年目なんだそうですね。4月から12月の第1、第3日曜日の午前6時からこの朝市が行われています。石巻地域といいますのは、新鮮な魚介類も取れます。そして農産物も美味しいものたくさんあるんですね。そうした食材に恵まれているこの地域、それから豊富な食材を市民の皆さんに安く美味しく提供したいということで、石巻ふれあい朝市が行われています。

行われています。28年ですよ、すごいですよね。で、まあ、4月はですね5日と19日に行われました。そして5月は連休中の3日と、それから今度の日曜日17

行も良くなってまいりました。朝早くても寒くてちょっと耐えられません、氷点下ですなんていうところではありませんので、ぜひですねご家族揃って朝一の賑やかなところ楽しんでいただきたいなと思います。で、お車でお越しの場合はですね、石巻市役所立体駐車場が本当にすぐ目の前にあります。で、こちらは午前5時から使うことができるようになっていますので、そのあたりもお気をつけて、5時をめがけてきたらいいのかなというような形で、4時59分には空いてませんのでお気をつけいただきたいと思います。では、どんな皆さんがふれあい朝市に出店予定なのかというところなんですけれども、だいたい10店舗程度ふれあい朝市に出店されるということなんですね。当日のご都合であったりとか気候天候にもよるというところではありますが、出店予定店舗少し紹介していこうと思います。石巻農協なばな会のクロスさん、こちらはですね、お惣菜、お野菜を販売します。海産物、海藻などを販売しているのは、紺野水産さんです。それから、伊藤商店さんでは、お野菜。もうね、びっくりするくらいね、お安く、こんなにたくさん、どうしましょう、でも買いますぐらいな勢いで、はい、出ていますね。八百屋さんという感じです。それから、万楽堂さんのパンでしょ？それから、くるみ豆腐のくるみ屋さん。苗木、お花の安倍園芸さん。韓国のお惣菜のキムリ屋さん。そして、自家製の牛乳。ノンホモ牛乳。復活です。乳製品のもぎけファクトリーさん。お花の紺野園芸さん、お野菜などを販売する伊藤さん、そして韓国お惣菜のミョヌリさん、そして秋ごろからの出店を予定しているのは、こちらも海産物を取り扱います高橋商店さんというところですね。こんな形でですね、お惣菜あり、お野菜あり、海産物あり、もう、そうそう、お花もありますね。で、それから、くるみ豆腐って、もう美味しいですけれども、多分この地域が、割とそのくるみ豆腐、すごくこう、身近に感じていただいてるんじゃないかなと思います。関東圏からお越しの方はですね、くるみ豆腐知ってるけれども、食べたことないっていう方が、きっとね、多いんじゃないかなと思うんですよ。それくらいこの地域はくるみ豆腐、割とね、身近に、こう、いろんなシーンで食べたことあるよ、美味しいよねってご存知の方、多いんじゃないかなと思っています。そう、この地域ならでは の食材と言いましょうかね、お料理なんじゃないかなと思っていますよ。それから、乳製品のもぎけファクトリーさんもですね、朝市に合わせてというところなので、ぜひ、道の駅常磐の里にもですね、もぎけファクトリーさん、牛乳ですとか、バターなどの乳製品も出されているんですけれども、牛乳は最近、復活して、できるだけ多くというような形で、レジ前にですね、冷蔵庫がありまして、そこにこう並んでたりするんですけれども、バターですとか、そうしたこう乳製品がですね、結構あっという間になくなっちゃうんですよ。なので、もぎけファクトリーさん見かけたら、ぜひ、いろいろ買い求めていただきたいなと思います。なかなか手に入らない貴重なものとなっておりますのでね、ぜひぜひというところです。はい。5月は3日と17日というところですが、6月は7日と21日、7月は5日と19日、8月はですね、2日と、山の日火曜日になりますけれども、11日に行われるということです。ここだけこう変則的になりますので、お気をつけいただきたいと思います。詳しくはですね、石巻市のホームページにも掲載されています。それから、よいしょ。問い合わせがですね、石巻ふれあい朝市運営委員会となっています。石巻観光協会ですね。こちらの電話番号は

0: 0225-936448。0225-936448となっています。はい。ぜひ、今度の日曜日はですね、17日、サンファン祭りもあったりですとか、その他いろいろイベント盛りだくさんですけれども、まずは早起きして、石巻駅前にお越しいただいて、石巻ふれあい朝市、楽しんでみてはいかがでしょうか。個人的にはですね、すごく美味しいワカメの詰め放題、数量限定、人数限定でやられているところがありまして、今回もあるかな？どうなのかな？そういったところもね、楽しみにお越しいただければいいのかなと思います。やっぱりね、むちゃくちゃ美味しいんですよ。で、ここでしか手に入らないとか、なかなかこう、見かけない貴重なものもあったりしますので、それから季節ごとのね、いろいろな美味しいものも並びます。ぜひ足を運びいただきたいと思います。石巻ふれあい朝市2026、石巻駅前にぎわい交流広場、石巻駅前を会場に行われます。朝6時からということですが、朝6時をめがけてではなく、朝5時ぐらいをめがけてお越しいただければいいのかなと思います。売り切れ次第終了です。早めに足を運びください。ということで、風もどんどんこう、吹いてきたなという感じなんですが、風の音大丈夫でしたでしょうか、美穂さん。
1: 風の音はね、聞こえないです。
0: あ、よかったよかった。マイクの風防ちゃんが頑張ってくれていますね。結構な、なんでしょう。一生懸命持ってないと、髪飛んでいきそうですよね、というような感じなんですよ。まあ、場所にもよると思うんですけれども、はい、綺麗に風の音が入らなくてよかったなというところです。ただ遠くを見ますと、こう黙々とした積乱雲のようなね、こう入道雲のようなそんな雲がですね、あっちにもこっちにも見えたりしていますので、きっとその下では結構な雨が降ってるんじゃないかななんて思っています。皆さん、この後の天候も十分お気をつけいただきたいと思います。はい、ということで、ラジ石号が行く今日は歩いて石巻駅前にぎわい交流広場から今度の日曜日に行われる石巻ふれあい朝市について後藤がお届けしました。以上、スタジオにお返しします。
1: はい、京子さん、ありがとうございました。今度の日曜日17日行われる石巻駅前石巻ふれあい朝市についてお話をしていきました。で、こちらお問い合わせは観光協会です。電話番号9364480225-936448番です。まあ、6時からの開催ということですが、もうその前からにぎわっているということで、5時ぐらいをめがけてきた方がいいというアドバイスもありました。その日はね、サンファ祭りとかいろいろ盛りだくさんの日となっておりますので、ぜひ出かけてみてはいかがでしょうか。ラジ石号が行く後藤京子さんが伝えてくれました。

今日は愛犬の日ということでお届けしているのはポニーピンク犬と月をお送りしております。今京子さんからも石巻のふれあい朝市について話題の提供がありましたけれども、先日行われました石巻の魅力を発信する朝市イベント石巻モーニングブースト祭り、通称モーブー祭り、石巻市旧北上川堤防の川前オープンパークで開かれ4000人の人出でにぎわいました。で、昨年5月に始まったお祭りは5日の開催で3回目、モーブー祭りの愛称はすっかり定着し、午前6時から10時に開かれていて、市内の飲食店、レコード店などさまざまな業種の約60店が並んでいました。で、割烹が作ったタケノコ釜飯、精肉店の惣菜やピザ、地元産の牛乳などに列ができていました。特産のホヤを穴に落とすゲーム、ホーリンホヤや、旧北上川沿いのジョギング、ラジオ体操など体験型イベントにも多くの人が参加していました。で、大声コンテストで優勝した宮城学院女子大学3年生の佐々木静香さんと、お読みしていいのかしら、20歳、20歳、仙台市青葉区の方は、朝の綺麗な景色を見ながら声を出すのをすっきりして気持ちよかったと笑顔だったということです。で、市内の事業者らで作る実行委員会が主催し、次回は夏頃に開かれる予定ということです。石巻の魚市場のお祭り、大漁祭り、あれとかもすっごい早朝からすっごい人出でにぎわってるんですよね。石巻の方はなんか朝早いの結構得意ですよね。その朝早いイベントなんかもたくさんの人出がにぎわっていてすごいなと思うんですけれども、今度のふれあい朝市も6時からということなんですけれども、その前からにぎわっているということですので、ちょっとこう早めに出かけても朝ごはんはそこで食べるぐらいの勢いで行った方がいいのかもしれませんね。

ポニーピンク犬と月でした。リクエストメッセージまだまだいただいております。ご紹介しましょう。ラジオネームさつらいののりてつさん、いつもありがとうございます。松浦さんこんにちは。今日の東京練馬は薄雲がある晴れで気温は26度前後です。夕方頃に通り雨予報がありますが、果たして降るかといったところです。まあね、当たったり当たらなかったりといったところにはなると思うんですが、こちらもですね、女川とか東松島の一部とかではちょっと強い雨が局地的に結構降ってというような雨雲レーダーが出ています。でこの後雨雲レーダーを追っていくと5時ぐらい石巻も降るかなといったところ、強くはなさそうですが、そういった予報が出ています。まあ、なんともね、雷注意報とか出ても必ずしも雷になるかって言われるとそうじゃないんですけど、まあ、発雷確率が上がっているという形になるので、注意するには越したことがない、用意するには越したことがないのかもしれませんね。のりてつさんからは、さて先週の今頃は仙台泉でテニスをしていました。日頃の練習成果は出せた方ですが、やはりスクールの時とは違って一筋縄ではいかなかったです。それでも新たな気づきや学びもあったので、次となる夏に向けて良い一歩となりました。友人からは上手くなっているといただいて嬉しかったです、ということでいただきました。いいですね。なんかテニスをして過ごされるっていう、もう理想的な過ごしゴールデンウィークでしたよね。羨ましいです。私道具が出てくるとスポーツ途端にダメで、バドミントンはまあまあまあまあなんとかって感じですけども、テニスとかそれから卓球とかもそうですけども、ラケット系すごい苦手で、まあ、ボールもそんな得意ではないですね。まあ基本的に陸上部だったんですけれど、でもバレーとかは結構長く途切れ途切れですけども、いろんな世代でやってはきたんですが、上手かって言われると好きだけど上手ではなかったというところが残念

0: だからそこの運動神経はちょっとなんか備わってなかったかなっていう感じなんですが、こうテニスをこうかっこよくこうやれるっていうのがすごく羨ましいです。で、乗り鉄さんからは最後に私の暑さ対策ですが、最近買ったボディミスト、クールミントを首などにかけて量を得ています。シロというブランドです。宮城には店舗がないのでネット販売でぜひどうぞ。それではまたということでいただきました。暑さ対策ありがとうございます。ね、そう、これから暑くなっていくのにうちの車のエアコンは壊れているしお金はかかるしということで、もう不運続きなんですってオープニングの話をさせていただいたんですけれども、まあ、そんな感じでいろいろ大変だったりします。ではさすらいのりてさんから犬にちなんだリクエストいただきました。ありがとうございます。忠犬ハチ公をモチーフにした一曲で PV で藤井風さんが本人が犬に扮しているシーンがあります。かっこ笑いということでいただきました。さすらいのりてさんからのリクエスト曲お送りいたしましょう。藤井風ハチ公、
1: どこに行こう、あちこ、どこに行こう。

ラジオネームさすらいののりてつさんからいただきましたリクエスト、藤井風でハチ公をお送りいたしました。リクエストメッセージありがとうございました。いつもありがとうございます。またお待ちしております。さあ時刻は3時27分を回っています。まずはメッセージご紹介いたしますね。ラジオネームオレンジさん、久しぶりです。こんにちは松浦さん、もう少しで番組卒業されるのですね。そうなんです、今月いっぱいで卒業させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。最近は時々しか番組聞くことが多分この後があるのかな、できなかったとかそういうふうな文章が多分付け足すのを忘れちゃったのかな。松浦さんの元気な声が好きでしたということでありがとうございます。オレンジさんね、インスタ通してメッセージもくださって本当にありがとうございました。またいつかラジオ石巻に戻ってきてくださいねということで、まあ、今回も2回目のカムバックだったんですけれども、3回目があるかどうかはちょっと分かりませんが、なんか何かしらの形で関わりたいなとは本当に思っています。ここでさよならっていうのはやっぱり寂しいので、せっかくこう20代の頃からそうこの喋りの仕事っていうのは司会とかこういうラジオとかずっとやってきたことだったので、まあ、全くなしにするわけではなくて、今もすでになんかちょっと先の司会の仕事とかいただいているので、もちろんそういうのも受けつつということではないんですけど、行きたいなと思ってるんですが、ちょっとまあ今ずっと並行しているお仕事、介護のお仕事をずっとしてるんですが、なんかまあどっちもちょっと中途半端な状況にはなっていたので、ちょっとそっちの方にちゃんとシフトして、で今私が持っている資格ってこう介護職員初任者研修っていう一番、まあ、一番下の資格持ってるんですね。で介護の仕事ってあんまりこう学歴とか関係なくて、本当に経験を積むこと、年数を積むこと、あとはこの講習受けることっていうことでこう資格にどんどんチャレンジしていけるんですけれども、まあ、介護福祉士がまあ今一番、実務者研修と介護福祉かな、今一番目指せるところではいて、もう実務経験とかはその年数っていうのは積んでるんですが、現在の状況で今ちょっとその実務者研修に行ける状況じゃなくて、取りたいってずっと思ってるんですけど、なかなかそこにチャレンジできないでいたので、まあ、ちょっとそっちの方にちゃんとシフトして、そっちの方の資格とかちゃんと取っていって、なんかこう目指す方向性とかもいろいろ決めていきたいなっていうのもありまして、まあ、そういうところの思いも一つあってっていうところになります。ありがとうございます。でところでオレンジさんのリクエスト曲後ほどお送りしたいと思うんですけど、オレンジさん杉山清隆さんお好きじゃないですか。よく杉山清隆さんのリクエストいただいてたんですけども、仙台多分来ましたよね。 CM とか聞こえてきてたので、4月30と5月1日に仙台連鎖に来てたということなんですが、オレンジさん行かれたんじゃないかななんて勝手に思っていましたということで、また後ほどリクエスト曲をお届けします。オレンジさんこの後もどうぞよろしくお願いします。時刻は3時30分です。この後みんなの夢冒険お送りいたします。

時刻は3時30分です。みんなの夢冒険、この時間は石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介しています。で現在こう年度が変わったばっかりということで、今取材に行っているところです。ということでこの時間は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をお送りしたいと思います。今日お届けするのはアリス子ども園パンダ組のお友達が歌ってくれた虹をお聞きいただきます。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたします。それではお友達の元気な声をお楽しみください。

0: 全確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

はい、今日登場してくれたのはアリスこども園、昨年度のアリスこども園パンダ組のお友達が歌ってくれました虹をお聞きいただきました。この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社豊栄建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りいたしました。明日のこの時間は矢本西保育園りんご組が歌ってくれましたお歌をお聞きいただきます。明日もお楽しみに。みんなの夢冒険でした。

時刻は3時34分です。お待たせいたしました。ラジオネームオレンジさんからいただきましたリクエスト、チューブで夏を待ちきれなくて。

ラジオネームオレンジさんからいただきましたリクエスト曲、チューブで夏を待ちきれなくてをお届けいたしました。リクエストメッセージありがとうございます。またお待ちしております。さて時刻は3時39分ですが、現在石巻駅前、やっぱりちょっとこう少し曇ってきたといいますか、また太陽が隠れてきました。雲が厚くなってきました。雨雲レーダーを見ますと5時ぐらいにやっぱり雨が石巻中心部も降るような予報になっているようです。現在ですね、今泉区あたりがすごい雨が降っているようですね。地図上で確認すると、まあ、そういった形で局地的にこう内陸の方が雨が降っているという状況になっているようです。お気をつけください。さあ続いてラジオネームパックンからいただきましてありがとうございます。松浦美穂様、相模原市のパックンです。こんにちは。こんにちは。相模原は曇ってます。気温25度を半袖、南南東の風2メートルです。美穂さん、今月いっぱいで水曜日の午後もやっぱり764のパーソナリティ卒業なんですか？それは残念ですって言っていただけるのが嬉しいです。たくさんお世話になりっぱなしで、それはこちらのセリフです。そのまんまお返しいたします。いつも本当にありがとうございます。話題を提供してくださったりね、相模原とかの気候を教えてくださったりとか、たくさんしてくださいました。ありがとうございます。で、何かの司会とか助っ人としてのパーソナリティとか、ね、できるでしょうかね。来月以降もどこかでお声を聞けると嬉しいです。ということで、まあ、細々とではありますけれども、まあ、しゃべりの仕事も一応続けていきたいなっていうところはあるので、ちょっと今よりはトーンダウンさせる予定ですが、続けてはいこうとは思っています。ありがとうございます。ね、いろいろご事情がある中での決断だと思います。そうなんです。人生は一度きり、続けることも大変ですが、続けてきたことをやめて方向転換するのはもっとエネルギーが必要かと思います。何も知らない立場で申し上げますが、新たな人生を応援させていただきます。ありがとうございます。ファイティンです。ありがとうございます。で、本日含めてあと3回ですか。3回ですが、どうぞよろしくお願いします。で、締めっぽくなってもあれですので、犬関連の曲、猫も登場で元気出していきましょう。リクエスト1曲お願いします。ではということでいただきました。ありがとうございます。この曲でかけようと思ってました。ありがとうございます。で、ラジオネームパックンからいただいた曲です。ワースターで犬猫青春真っ盛り。

ラジオネーム神奈川県相模原市からメッセージリクエストくださっているパックンからのリクエスト、ワースター犬猫青春真っ盛りお送りしています。今日はなんかどこが制定したのか不明なんですが、愛犬の日というふうになっているということで、犬ソングをテーマにお送りいたしました。犬に関するエピソード、ごめんなさい、実は私飼ったことがなくて、猫ちゃんも飼ったことがなくて、というか基本的に動物飼ったことがなくて、まあ、熱帯魚を父が飼ってたかなぐらいな感じで、こう動物に関するエピソードを何も持っていないので、こう愛犬の日、せっかく犬ソングということでお送りいただいているのに何にもこう話すことがないのが申し訳ないんですけれども、皆さんからいろいろリクエストいただきましてお送りしております。ありがとうございます。ではクロージングナンバーとなりますね。小袋のナンバーでお別れしたいと思います。小渕くんの犬の歌。この曲に乗せながらちょっとお知らせ少し行きたいと思います。真紅石巻第15期高人塾塾生を募集しております。活動場所は石巻専修大学ほか、対象は中学1年生から高校3年生で、募集人数は30名程度となっております。募集期間5月18日月曜日までで、年間の受講料は無料となっています。地域貢献活動とか、地域とつながってみたい交流活動、それから各種体験活動などをご用意しております。世界に誇れる石巻にしよう、発信未来へということで、活動計画全12回を予定しております。地域のことを知りたい、仲間を作りたい、自分の良さを見つけたい、ボランティアをしてみたい、何かしてみたいけどどうしたらいいのかわからない、そんな方お待ちしております。この他にも地域の人たちとコラボした活動も行っています。一緒に活動してみませんかということで、こちら石巻専修大学で募集しております。特任教授横江さんです。電話番号0225-227714、 227714がお問い合わせ電話番号となっております。公式ホームページがあるということなので、気になる方はそちらをチェックしてください。5月18日月曜日までの募集となっております。来週のモーニングセミナー、石巻市倫理法人会、こちらは6時から7時まで毎週水曜日、石巻プレナホールで開かれています。来週は成功への道しるべ、倫理の学び40年を振り返って、講師は一般社団法人倫理研究所名誉研究員内田文夫さんとなります。さあ今日もお送りし

できました。午後もやっぱり764お別れの時間となります。でまあ、今日ちょっと発表させていただいたんですけれども、私今月いっぱいで午後もやっぱり764のパーソナリティ、水曜パーソナリティを卒業させていただくこととなりました。あと2回ありますのでね、まあ別にいつも通りお届けする予定となっております。で現在の宮城県雷注意報が出ていて、でこう局地的に宮城県にもすごい赤いマークが、雨雲レーダーがついていたりするのでお気をつけください。5時台ぐらいに石巻雨降りそうです。でこの後は夕方やっぱり764後藤京子さんの登場となります。そして明日の午後もやっぱり764は阿部美久ちゃんの担当です。私とはまだあと2回あります。5月20日水曜日午後1時にまたラジオの前でお会いいたしましょう。私ねその間に1歳年取ります今月誕生日なので年を取らせていただきます。ということで、まああともうちょっとになりますけれども、ぜひお付き合いくださいね。5月13日水曜日午後もやっぱり764、今日のお相手も松浦美穂でした。また来週お会いしましょう。この後の本当天気急変お気をつけになってください。それではまた。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: リブは夢島にやってくる。この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りします。
2: 夏でも冬でも雨でも風でも暑さや寒さが厳しくても、どんなに辛いことがあっても決して諦めたりはしない。
3: 雨に降られても女に降られても誘導防フロンをあなたの安全のためにユニオン BCA。
4: 熱しやすく冷めやすいんですよね。まあラジオを長く聞いてくださっている方は言われなくても薄々分かってたわと、そう思いでしょうけど。そんなわけで、チャオ、リブです。いや、本当にさ、まあ、というかね、こう熱しやすく冷めやすいというのは、なんとなくさ、こう、飽きやすいとかさ、なんかこう、長く続かない。なんかマイナスイメージ、ネガティブイメージじゃないですか。でもね、これ、違うんですよ。失敗の数が多いだけ。うん、でもそれもネガティブなんじゃねって思うかもしれないですけど、俺はなるべくこう興味を持ったりしたら、なるべくやってみることにしてるんですよね。そこが違うんですよね。だから、なんとなく、ああ、やってみたいなって思ってる助走期間みたいなのがあんまない。うん。とりあえずこれやってみたいなと思ったら、なるべく、まあ、よっぽどさ、壮絶に、例えば世界一周したいなと思って急にはできないからさ、あれだけど、でもほら、手軽に始められることもいっぱいあるわけじゃないですか。例えばね、英語学習ね。ああいうのだって、まあ今は、それこそ YouTube でいろんな、本当どれだけあんのみたいな、それくらい英語に関する動画なんかあるし、なんて言ったって今インターネット時代で、普通に海外の方が話している動画っていうのが当たり前に見れるじゃないですか。まあ動画のみならずさ、例えば、ポッドキャスト的な、インターネットラジオ的なさ、やつでも聞く機会もあるし、もちろん、その、ラジオのさ、英会話教室だ、テレビでも英会話教室だ、もう無数にあるわけですよね。ああいうのはさ、始めやすいわけじゃない。だから、そういうのはもう、助走をつけずに、まずやってみるんですよ。うん。で、その中で、まあ、しょうがない。もう、これはなんか、続く続かないっていうのは、その、始めるときには、その、始めるときの熱には嘘はないわけですよ。うん、なんだけど、もうしょうがない。もう、でもなんか続かないものにも、やっぱりある。今までいっぱいある。

それこそ人生の中で続いたものっていうのは、それこそまあギターをはじめとする音楽ね。はい。そんで一応こう長く続いてるというのは筋トレですよね。そして YouTube くらいなもんですよ、多分。うん。だってそれ以外ってもうね、最短って言ったらもう1日みたいなやつあるよ。うん。まあそのいろんなものがありましたけど、会話だ、なんだろうな、まあいろんな、あのね、楽器でも例えばブルースハープって、あのハーモニカみたいなやつ、あれはねすぐ諦めた。もう全然できなくて、うん、全然できなかったのか、なんか根気なかったのか、いまいちね、ああいう管楽器とかそういう服系のやつはなんか苦手な気がしますね。うん。あとなんだろうね、いやめっちゃある気がするな。でもうさ、多分興味ないから半分忘れてんのよな、きっとな。うん。でそんな中でも最短で終わったのが、やっぱ石巻でね、こう住んでいたらそういうやんないのもったいないよとかいろんな人に言われつつ、まあ実際俺もこう興味持ったっていうことで、初めては見たもののすぐやめたものの代表が釣りですね。はい。釣りっていうのはあのもちろん魚釣りですよ。あれはねすぐやめてしまいましたよね。それこそ、まあでも始めるまでは早かったんですよ。だからとりあえず釣り竿みたいなの買ってみてさ、あの、それこそあの釣り具屋さんで聞いてみて、ひとまずワンセット買ってね、それこそ、なんか紐の結び方、紐じゃねえから糸、糸の結び方、リール、テグス、あれの結び方とか、いろいろ動画でもさ、あとネットでも調べられるから、いろいろ調べて、そんでね、一人でさ、なんか釣りスポットもよくわかんないんだけど、とりあえずこの、なんつう、釣り竿からこう、針をポンと投げるみたいな、そういうのをやってみたいということでね、こう、繰り出したわけですよ。うん。そんで、第一投目ね、もう、意気揚々とポンと投げたら、なんかね、パーって飛んでいって、そんで、リールパーっと巻いたんだけど、全然戻ってこないわけ。そしたら、もうリールに引っ掛けるのを忘れてて、全く戻ってこないの。だからもうしょうがないから、もう手で全部その手ぐすをこう引っ張って引っ張って、もうぐちゃぐちゃになりながらね、なんとかなんか、はぁ、戻したら、まあでもこんな失敗もな、あるわなと思って、まあまあまあ、一投目だしね、そんなね、これでくじけてる場合じゃないということで、さあまた結び直してさ、それこそちゃんとリードも通してさ、うん、それでまた、いや、これね、こっからですよ、と思って、二投目、ポンと投げたら、糸がね、手ぐすが切れて、ポーンと向こうに飛んでいったんで、それでやめましたね。それ以来もう全然触ってないですね。あれをなんかね、ああいうのって、ケージ?紙のケージ?うん。もう、あ、いいや、みたいな、その中の本当に。うん。あれはね、象徴してたね。うん。これで終わりだよってなんか言ってくれてる気がした。うん。だから、それ以来なんか全然こう未練もないですし、今あの釣り竿をなんかあげたのかな、なんかどこにあんのかもちょっとよくわかんないですけど、それくらいあっという間にやめてしまいましたよね。だからそうなってくると、逆に言うとなんでギターとかが続いたのかとか、ね、そういうのってまあ正直わかんないわけですよ。うん。とりあえずだって俺もギター買った時にさ、まさか今までこう今の年までね弾くようになるなんて思わずに弾き始めてるわけですよ。もちろんそのね、前半すごいこう練習したりとか熱もすごいあったけど、まさかね、そっから30年くらいね、もうそのギター、今度大好きなままいるとも思わなかったですからね。でもそういうのって、でもやってみてやっとわかることだけなんですよね、人生。この自分の向き不向きっていうのは、もうとにかく誰かに何を言われても、あと自分が思ってるとかもあんま関係ないじゃないですか。結局やってみたらなんかすっげえ自分の性に合ってるとかっていうのはあるし、なんか自分に合いそうだなと思っても、やっぱなんかすぐやめちゃうものもあるしね。うん。こればっかりは試してみるからいいわけですよね。だからほら、失敗は成功のもとっていうさ、ほんと昔から言われる、ほんと、ね、どれだけ手垢のついた言葉かわからないけれども、でも、それは本当に真理で、うん、やっぱね、いろんなことをやるから、その中で失敗もまああるわけですよ。でも、こういろんなこともやるから、その中で自分に合うものもあるっていうね。うん、でも、やんないことには、結局何もわからないままなんですよね。だから結構ね、最近あの若い方とかでも働き方とかがあまりにも選択肢が広くなったゆえに悩むってことは、やっぱ往々にしてあるわけで、うん。で、その時に、
でもやっぱ自分に合う仕事だったり自分に合うものっていうのは

0: とにかく考えても分かんないんですよ、正直。うん、もうめっちゃこれをやりたいと思うことが自分に向いてることかどうかすら結局はやってみないと分からないですよね。だからこそやっぱ今ってさ、なかなか一度失敗するとね、その後ちょっとこう、そこからのリカバリーが難しいとかさ、そういうふうに思う人もいますけれども、でもね、やってみないことにはどうしようもない。うん、ということで、まずは踏み出してみるっていうのが何でも大事だと思いますよね。うん、それこそね、だから踏み出してみたら永遠に続くような本当自分の特技になったりさ、だって俺だってね、なんとなく始めた動画編集が仕事になってるわけだし、それってもうなんていうか、本当なんとなくだからね。だってね、別にこの俺は動画編集向いてるって思って始めてないからね、全然ね。だからそういうもんなんでね、やってみたら合うものもあるしね、でまあさ、やってみてさ、あーって思ったらさ、やめればいいわけですよ。うん、なんかね、最近ってほらこう会社辞めたりするのもこういうなんかね、それこそほら退職代行なんていうのもあるくらいなんだけど、まあね、とにかく大丈夫ですよっていう感じで。うん、なんかこの一番良くないのは、そのなんかとにかく社内でぐちぐちしててもしょうがないじゃない。だからあの一番もったいないんだなと思うのは、もうとにかくこの仕事嫌だなと思いながら何十年も過ごし続けるっていうのも、またね、自分本人にとっても辛いし、別に周りにとっても意外とメリットないような気もするのでね、なんか自分がうーんって思った時に、もちろんその短絡的にね、はいってやめるわけじゃなくてね、いろいろ考えた末であれば、まあいろんな選択肢もありますし、いろんな人生ありますので、うん、とにかくポジティブな心持ちがあればなんとかなりますよ。猪木も言ってた、元気があれば何でもできるってやつですね。はい、そんなわけで皆さん長続きすればいいですね。いろいろね、俺もな。そんなわけでまたね。
1: この番組は有限会社ユニオン BCA の提供でお送りしました。

0: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
1: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、
2: 本放送は第1、第3水�曜お昼12時15分、
3: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
1: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル、あなたの記憶に触れる15分の物語。

は4時を回りました。夕方やっぱり764の時間です。今日のお相手は後藤京子です。皆さんいかがお過ごしですか？今日ですね、10時過ぎぐらいに車に乗って石巻駅前までこう出社しましたという感じなんですけれども、やっぱりその時間って結構いい感じで日も差していて、気温もぐんぐん上がってみたいな形で、車の中結構暖かだったんですよね。いや、暑い感じだったんですよ。で、やっぱり今日も何も考えないで着てきたヒートテックが暑いなと思いながらいて、で駅前ですとやっぱり これから駅に向かう、こう列車に乗る電車に乗るっていう方がこうきっと石巻に泊まられたんだろうなというような大きな荷物をこうガラガラ引きながら石巻駅の方に向かっていくという、そんな方がいらっしゃったんですね。でそうした方はもう軒並み皆さん半袖で、わあ半袖だ。でそして局に着いて、で局にもこういろんな方がこう出入りするんですけれども、そんな中でもやっぱり半袖の方が結構多くてね、半袖だって思いました。でそんな中私一人でヒートテックだっていう感じで来ていて、あーちょっとやっぱりしまったなと思ってはいるんですけれども、今日日中の最高気温なんですが石の

マキーはですね 19.9 度というところで9時1分に観測されてるんですね。で、思ったより上がってないんだなという感じですね。そして、10分ほど前午後3時30分の石巻の気温は 16.7 度ということで、もう本当にね、こんなに暑い感じがするのにそんなに気温上がってないんだ、これから夏に向けて果たしてどうなってしまうんだろうかと思いながらおりました。で、ただこの気温が上がってくるといろいろね、こう例えばこう夏野菜苗が育ってきましたですとかね、でそれから田植えが始まりました、ぐんぐんとこれからこう稲が伸びていきますですとか、こう山々がすごくこう綺麗な萌木色になって若草色になってというような、そんなシーズンではあるんですけれども、どうしても気になるのが虫だったりするんですよね。あのラジオ石巻、そんなにこう例えばこう生ゴミが出るですとか、こう料理をするというようなことがないんですけれども、こうある一定の期間になるとこうちっちゃい小映えがね出てくるんですよ。なんでだろう思ったりもするんですが、そんなシーズンになってきたのかなって思うしかない。で、そしてこうできるだけ虫の被害がないようにこう対処する。出てきたらこうちょっとシュッてしてみるですとか、あのいろいろね、こうご飯食べたものはちゃんとしっかりこうビニール袋を口をキュッて閉めるですとか、洗ってから捨てるとか、そうしたもうちょっとしたこう気遣いが必要になってくるわけですよね。虫、それからこの間行った場所ではですね、あらやだカメムシみたいなのがあったりして、あらあらと思いながらおりまして、もうねそんなシーズンになってまいりました。食べ物も随分と夏めいてきましたし、例えばこうねアイスが美味しいなとかね、そういったこともありますし、でそれから虫も出てきましたし、それから夜になるとあの耳を澄まさなくてもカエルの鳴き声が聞こえてくるようになりました。もうそんなシーズンですね。田んぼにもしっかりと水が張られて着々と田植えが進んでいる、そんな状態です。そんなカエルの鳴き声を聞いて思い出すのが必ずこの曲だったりするんですね。今日のオープニングナンバー参りましょう。ワム、クラブトロピカーナ。

今日のオープニングナンバーはムクラブトロピカーナでした。ミュージックビデオをご覧になった方大変多いと思うんですけれども、最初何が始まるんだろうっていう、そのジャングルの中みたいなところから、こうカエルの鳴き声、虫の音みたいなところから、こんなところにクラブみたいな、そんな感じでこうちょっとびっくりした記憶があるんですけれども、この時期やっぱりこうカエルの鳴き声を聞くとふと思い出したりしてしまいます。さあ、夕方やっぱり764、この後のラインナップを紹介していきましょう。この後はラジ石暮らしのインフォメーション、月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言再放送、石巻河北のニュースと天気予報、交通情報、以上4時台です。5時台最初は、今日は第2水曜日ですので、第2、第4水曜日のこの時間お届けしている谷川住職の石巻弁講座をお届けします。そして、アイワークサポートインフォメーション、ライフネット宮城、宮城県からのお知らせ、天気予報、石巻市からのお知らせをお送りしていきます。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報をお待ちしています。ファックスの方は0225-96-1212 番、 E メールの方はstadio@fm764.jp、 こちらでお待ちしています。

ラジオネーム S さんからメッセージが届いています。ドスコイ観音さんリクエストお願いしますということで、1972年の洋楽ヒット曲をいくつか書いていただきました。で、 S さんからですね、月曜日にお花をいただきましてね、で、シャガかな、ツユクサかなと言っていましたが、ブーといただきまして間違えてました。サンズンアヤメとホタルカズラだったそうですね。そして先日

た日本製紙石巻の野球の試合で、試合前に両チームの選手と審判団がホームベースを挟んで挨拶を交わす慣習は他に類を見ない日本野球独特のスタイルです。へえ、そうだったんだ。この試合前挨拶は現在の片平公園仙台で生まれましたという文をネットで見たそうです。へえ、そうなんですね。もうあれがこうセオリーと言いましょうか、もう当たり前なのかと思っていたら、そうなんですか、日本ならではなんでしょうね。そうか。そしてずいぶん前、巨人の2軍と日本製紙石巻の試合見た時はやっていたかもということです。剣道ほんのちょっとやったことあるが、例に始まって例に終わる、今思うといいなと思うということでね。で、今日も暑そう、今年も暑そうといただきました。草取りは午前5時前にちょっと少しずつやるようにしないと、今の私の体力では調子に乗って草取るのはいいが、後で日差しがあって体に効くんだよなという。そう、外に出ていて疲れるっていうのは、あれはやっぱり紫外線の効果なんですよね。なんかちっちゃい頃はあんまり感じなかったなと思っていたんですが、これはやっぱり年、年齢なんでしょうかね。外にいるとこんなに疲れたっけと思いながらいたんですけれども、確かにそうですよね。外に丸一日いるというご職業の方も大変多いと思いますが、本当に頭が下がります。そう、そして草取りね、私も草取りしなくっちゃ思いながらね、いつも車を置いてラジオ石巻の3階まで3階まで登んなくっちゃっていう方に頭があって、いつも草取り、駐車場の草取りっていつも思ってるんですが、なかなかこう進まず、半分ぐらいは行ったんですが、その後がまた続かずというところで、朝ね、出るとき、家を出るときにはですね、鎌持っていかなくちゃって思ってたんですよ。草取り用のね、鎌持っていきたいな思いながら準備をして、すっかり忘れて、着いたときに思い出して、あーっていうことを何回かやっています。で、そして昨日か、石巻駅前の大通りを猫がちゃんと左右を見ながら道路を渡っていた。信号わかるわけがないのだが、大したものだといつも感心しているともいただきました。そう、私も見たことがあります。びっくりしましたね。ちゃんと信号を待つ猫、ちゃんと信号のタイミングで渡る猫っていう、見ましたね。そして左右も確認っていう、びっくりしますよね。あれ一回初めて見た時はびっくりしましたけれども、やっぱりあれなんでしょうね、防衛本能なんでしょうかね。周り見ながらとか、今なら大丈夫っていうタイミングを学習したっていうことですよね。そうですか。メッセージありがとうございます。東松島なんだりかんだり聞くの忘れてしまったといただきましたが、日曜日の朝9時から、再放送がありますので、そちらもとぜひお聞きいただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。そんな S さんからいただきましたリクエスト曲はサイモン&ガーファンクルのナンバーです。アメリカ。

ラジオネーム S さん、メッセージリクエストありがとうございました。またお待ちしています。時刻は4時19分を回りました。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。お買い物にお食事、温泉など常盆の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所日高は農産物、海産品など特産品を取り揃えています。地元の旬の味覚はここでぜひ。フードコートにある食事処小林はラーメンやそば、うどんといった麺類のほか、愛の家本店の名物でご飯物と麺類がセットになった提灯定食をご用意。昔ながらの味を提供します。またダイニングたまり場では天ぷらや定食、ラーメン、ピザ、石焼きビビンバ、デザートなど豊富なメニューが楽しめますよ。視線が気にならないよう座席の一部に間仕切りを設け、パソコン作業に使えるコンセントもご用意。直売所や売店で購入したものの飲食スペースとしてもご利用いただけます。そして温泉保養施設双子の湯は岩鉄塩化物泉の泉質で切り傷、やけど、皮膚病、慢性婦人病などに効能があります。ごゆっくりとご利用ください。コンビニ、山崎ショップ、河北常盆の里店も営業中です。交通情報案内所はドライバーや旅行者の方向けの交通情報提供や無料休憩所が備わった施設です。お気軽にどうぞ。石巻市小船越、国道45号沿い、道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

ました。続いては月曜午前の番組担当のパーソナリティ佐藤千代さんによる千代の独り言、再放送でお送りします。

千代の独り言。先週綿の葉小学校のボランティアに参加しました。その中に5年生が初めて取り組む調理室での授業の見守りがありました。夜間に水を入れてガスコンロでお湯を沸かし、お茶を入れてそれを飲んで味わい、その後出した調理器具をしっかり洗って片付けるまでが授業の一環です。物心ついてからごく普通にやってきたお湯を沸かすという行動、ガスコンロが家庭の台所に入り始めたのは私が小学校5年生ぐらいの頃ですかね。それまでは七輪やかまどで一切の調理をやっていたのですから、とっても時間がかかったものでした。スイッチ一つで煮炊きができる便利さ、しかしそれを家庭科の授業として取り組むとなると火を扱いますから、先生は一から説明していくのです。まずはじめに、今日は地域の皆さんがみんなが安全に授業ができるように見守りにおいでくださっています、みんなで挨拶をしましょうとお話をされて、当日の日直の男子が注目よろしくお願いしますと大きな声で発声すると、クラスの子全員が一斉によろしくお願いしますと唱和してくれました。その日は総勢6人のスタッフが参加だったので、私たちもこちらこそよろしくお願いしますと頭を下げました。はじめに今日使う用具類がどこに入っていてどれを使うのかの説明でした。夜間、計量カップ、計量スプーン、急須、湯飲み、布巾、大布巾、そのすべてを子どもたちが6つの班に分かれていますから、各班で話し合い、夜間を用意する子、計量カップの子、スプーン、急須、湯飲み、布巾、大布巾とそれぞれ準備するところから始まりました。静かに黙々と動く子もいれば、黄色い声で実にかまびすしい男子、小さい計量スプーンを用意するだけなのに両手両足をヘリコプターのプロペラのように振り回しながら持ってくる子、いやいやなかなかのものです。さて、先生の説明にあった水の量、1人分 100cc× 班の人数分プラス3人分を夜間に入れましょうの段になると、計量カップに全員息を飲むようにして慎重に、6人だから 600cc、 そしてあと3人分だから 300cc、 全部で900だねと計量カップの目盛りとにらめっこなのです。さっきの喧騒はどうしたのとからかいたくなるほど一生懸命息を詰めて測っています。さて、コンロの上にやかんを乗せて、いよいよ着火、元栓を開けて手元のコンロのスイッチをひねる、ぼーっと火がつくと初めて火を見たようについたと新鮮な声が出ました。先生が一度つけて消すまでしっかりやってみせていたので、じゃあついたから消してみてと言って手元のスイッチを元に戻し、元栓を閉めるまで6人全員一通り実践しました。すると誰からともなく私にもどうぞと言うのです。え、私もやるの？と言うと、そうですとのこと、素直に従いました。すると慣れてますねと真面目な口調で真剣に相手をしてくれました。

お湯を沸かしている間、茶葉の用意です。先生がお茶の葉は計量スプーン半分が一人前ですから各班取りに来てくださいと言うと、私のいた班の子供は男子が3人女子が3人だったのですが、男子がひょいひょいと行き、女子は3人でじっと火の番です。そこにもやっぱり人類の歴史を感じました。男が狩りに出かけ、女はしっかり留守を守る。女の子たちは実に落ち着いていて、男の子は富に賑やかなのです。そしてお湯が沸きました。注ぎ口からまっすぐ湯気が出たらそれで OK ですよと先生は各班に話し、子どもたちも私たちも湯気が立ち上るのを今か今かと待ちました。配膳台の上に湯飲み茶碗を9つ並べて、先生の教えの通り端から順序よく少しずつ注いでいきます。2回に分けて急須にお湯を入れましたから、2回目は均等になるように逆回りで注いでいきました。恐る恐る注ぐ手つきがいじらしいのです。白い湯飲みの中に若草色のお茶が注がれると、わー綺麗と静かな驚きの声がどの子からも漏れました。誰ということなくみんなが少しずつ注ぎ合って、 900cc のお湯は9個の茶碗に平等な色と量で収まりました。その中の一碗が校長先生のもとに運ばれたのです。そしてみんなでうやうやしくいただきました。もちろん私もお商売に預かりました。甘露とはこういうことを言うのかと口の中いっぱいに日本茶の美味しさが広がりました。改めて家庭科の授業を教えていく難しさと大切さを先生方の努力から感じた一日でした。以上でございます。お聞きくださってありがとうございました。

時刻は4時32分を回っています。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。今度の日曜日5月17日は第33回サンファン祭りが行われます。もう33回目になるんですね。ステージイベント、各種出展、迎え花の展示、石巻青年会議所の企画、そして海の上会場イベントなどなど盛りだくさんです。当日17日はサンファン館入館料無料ということです。時間は午前10時から午後4時です。毎年楽しみにされている方も大変多いんじゃないかなと思います。サンファン館とサンファンパークは30周年だそうですね。今年度のテーマは思いが集うみんなの船だそうですよ。中央ステージでは地元の小学校の鼓笛隊、マーチングバンド、綿の葉獅子振りなど伝統芸能の披露、地元の高校のチアリーディング、ジャズバンドなどの演奏、そして海の上会場でのイベントは係留されている船の上での記念撮影と、もういろいろ盛りだくさんですね。さらに当日サンファン祭りが始まります午前10時からラジオ石巻は現地からの生放送を行います。ぜひラジオでも楽しんでいただけたらと思います。なお17日当日は会場周辺が混雑しますので、各公共交通機関または臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場はサンファン、イオンスーパーセンター石巻東店、駐車場500台あるということですね。で、このイオンスーパーセンター石巻東店の駐車場からサンファンパーク、サンファン祭りの会場までの無料シャトルバスが運行されます。個人的にですね、午前中がむちゃくちゃ混むなという毎年の印象ですね。というのも、地元の小学校の皆さんの鼓笛隊ですとかマーチングの演奏がありますので、その親御さんだったりとかおじいちゃんおばあちゃん、ご近所の方、皆さん総出で集まるというそんな印象があります。なのでもうオープニングからずっと行く予定ですという方はちょっと早めにお出かけになるといいのかなという、そんな印象ですね。サンファン館&サンファンパーク30周年記念第33回サンファン祭り、思いが集うみんなの船、5月17日日曜日午前10時から午後4時までサンファンパークを会場に行われます。サンファン館サンファンパークを会場に行われます。ぜひラジオ石巻の特別番組サンファン祭りの会場からの生放送も合わせてお楽しみください。詳しいお問い合わせはサンファン祭り実行委員会事務局、サンファン館内電話 0225-24-2210 0225-24-2210 までお願いします。その前の日5月16日土曜日は石巻市地域では運動会が行われる小学校が大変多いということですね。16、17と、もうそれこそ丸一日外でいろいろとこう作業をしたりとか喜んだり楽しんだりというような方が多いのかなと思います。週間天気予報によりますと傘マークはついてなさそうですね。16日土曜日、17日日曜日とも仙台管区気象台発表、週間天気予報によりますと晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 また気温もですねぐんと上がりそうですね。これ

仙台の気温になりますが、予想最高気温16日土曜日は24度、17日日曜日の仙台での予想最高気温は22度というところで、熱中症対策、それから紫外線対策、その他の喉のケアなどもね、こう頑張れという大きな声きっと出されると思いますので、そんな形でいろいろとね、こう気遣うところも多くありますが、楽しい週末になるといいなぁなんて思っています。時刻は4時37分を回っています。

りしたのはサカナクション夜の踊り子でした。時刻は4時41分を回っています。続いては石巻河北のニュースをお伝えします。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りします。石巻市北村を拠点に90年以上活躍した農民バンド北村大沢楽隊が16日、石巻市北村小学校で1日限りの復活を果たします。来年春に統合を控えた北村小学校で最後となる運動会に合わせ、歴史愛好家らが企画したものです。

のチンドン楽団がジンタと呼ばれた懐かしの少数編成楽隊を再現して運動会を盛り上げます。楽隊は大正期の1923年、地域の活性化のため北村の青年およそ20人で結成されました。太平洋戦争後はクラリネットやトランペットといった5人編成のバンドとして伝統をつなぎました。石巻地方を中心とする運動会をはじめ、地域の行事などを舞台に2010年頃まで活動を続けました。平成期にはジンタも希少な存在となり、 CD アルバム発売やバンドの歴史の長さも後押しし、全国的な注目を浴びました。2013年に亡くなった父喜一さんが2代目楽隊長だった渡辺俊夫さんは、大沢の地名を全国に広めた偉大な活躍だった、まさに継続は力だと振り返ります。1日限定の復活は石巻市出身のノンフィクション作家大島幹夫さんが手掛けるイベント石巻学プラスワンがきっかけです。今年1月に開かれた際に北村大沢楽隊について取り上げ、長く演奏の場だった北村小学校が広淵小学校との統合を控えていることから、最後の運動会に向けて再現の機運が高まりました。当日は有志のチンドン楽団で楽隊を編成します。東京都内を拠点に活動するバンドジンタラムータがクラリネット、五大鼓をそれぞれ担当し、石巻市のチンドンやストラダ宣伝社などからはテナーサックス、トランペット、大太鼓が加わります。北村大沢楽隊のお箱、天然の美、美しき天然のほか、大量歌い込みなどおよそ10曲を準備します。徒競走、リレーといった競技や休憩時間に生演奏し花を添えます。ジンタラムータの大熊渉さんは、北村大沢楽隊の演奏は唯一無二の素晴らしい躍動感がある、レジェンド的存在への敬意を持って臨みたいと意気込んでいます。運動会は一般公開されます。時間は午前8時30分から。駐車場は学校近くの石巻農業協同組合食材センターです。北村小学校では乗り合いでの来場を呼びかけています。次です。石巻市を拠点に活動するバンド石巻ベンチャーズが10日、石巻市日和ヶ丘2丁目の鹿島巫女神社で恒例の復興ライブを開きました。この日の神社例大祭に合わせて開催されたもので、アメリカのロックバンドザ・ベンチャーズの代表曲ワイプアウトやキャラバンのほか、沢田研二の勝手に仕上がれ、松任谷由実のルージュの伝言など合わせておよそ20曲を披露しました。会場には募金箱を用意し、国内の被災地の復興支援として寄付を呼びかけました。日和山公園を訪れた観光客らが足を止めて聞き入り、寄せられた善意は7618円になりました。石巻市役所を通して日本赤十字社の大槌町林野火災義援金に贈られます。石巻ベンチャーズは25年ほど前に結成され、メンバーを入れ替えながら活動を続けてきました。災害被災地や東日本大震災遺児の支援に向けたライブを定期的に行っています。結成当初からのメンバーでリーダーの羽賀さんは、被災地域の人の気持ちは震災を経験した自分たちはよくわかる、これからもライブを続けて地元石巻を中心に多くの人に元気を届けたいと力を込めています。
石巻市は13日、

0: 物価高騰対策として発行する15割増し地域商品券を6月15日に発売すると発表しました。停滞する地域経済の活性化と市民の消費喚起のため、国の重点支援地方交付金を活用します。石巻市斉藤正美市長が定例記者会見で明らかにしたものです。商品券は1万円分、1000円10枚つづりを4000円で販売し、市内の飲食店や小売店などで使用できます。6000円分は地元店舗対象の地元券、4000円分は大型店を含めた全加盟店で使える共通券です。使用期間は6月15日から11月30日。使用できる参加店は4月末時点で793店舗となっています。対象は市内全世帯の6万2515世帯で12万セットを用意します。購入は1世帯2セットまで。購入に必要な引換券を6月上旬から全世帯に順次郵送し、市内26カ所の郵便局で8月31日まで購入できます。石巻市斉藤市長は、多くの世帯に利用してもらえるように販売額を4000円にした。この機会に商品券を利用してもらい、市内の景気向上につなげたいと話しています。石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる。育てた分だけ使う。自給自足の紙作り。日本製紙のツリーファーム構想は、二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: 石巻河北のニュース、この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。スタジオの外は雲も多いものの青空も見受けられます。午後4時40分現在、石巻の気温は 16.1 度、南南東の風風速 4.5 メートル、湿度は 90% でした。現在、県内全域に雷注意報、合わせて西部に洪水注意報が出されています。宮城県西部では、今夜初め頃まで河川の増水に注意してください。宮城県では今夜初め頃まで落雷に注意が必要です。宮城県東部の今日は南東の風、宮城県東部の今夜は南東の風のち北の風、曇りで夜遅く晴れでしょう。ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降る見込みです。今夜の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りでところにより昼過ぎから夕方は雨でしょう。明日の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜は全域で 20%、 明日未明から昼にかけては 10%、 明日午後は 20%、 明日夜は 10% です。石巻今朝の最低気温は 11.9 度、これまでの最高気温は午前9時1分に観測された 19.9 度でした。明日朝の最低気温、石巻では12度の見込み。明日日中の最高気温は16度の予想です。石巻この後の満潮時刻は明日午前1時7分、潮位は124センチの見込み。干潮時刻この後は今夜

6時56分、潮位は59センチの見込み。今日明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。

0: 交通情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りします。はじめに道路の状況です。石巻警察署交通課調べによりますと、4時40分現在、大きな渋滞は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかり締めて安全運転をお願いします。代わって JR とバスです。 JR 石巻駅によりますと、4時40分現在、 JR 石巻線、仙石線、仙石東北ラインは通常に運行されています。宮古バス石巻営業所によりますと、市内路線バス他各路線ともにほぼ時間通りに運行されています。仙台、石巻を結ぶ高速バスも通常に運行されています。三陸道夜間通行止めのお知らせです。5月11日月曜日から5月15日金曜日まで、成瀬奥松島インターから石巻港インターチェンジ間、夜間通行止めが行われます。時間帯は夜9時から翌朝6時までです。作業の進捗により予定より早く通行止めを終了する場合があります。また緊急車両の通行は可能です。現地の交通誘導員の指示に従ってください。三陸道夜間通行止めは、成瀬奥松島インターチェンジ間、成瀬奥松島インターから石巻港インターチェンジ間、夜9時から翌朝6時までです。交通情報をお伝えしました。石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
1: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
0: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。交通情報。この時間は地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。

りしたのはどうもとまたね。5月15日にリリースされた楽曲です。この後はお知らせを挟んで石巻弁講座をお送りしていきます。もちろんまだまだ皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報もお待ちしています。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 谷川住職の石巻弁講座。石巻地方で使われる言葉、石巻弁。私たちの身近にあって何気なく使っている石巻弁には、実は深い意味、歴史があります。このコーナーでは楽しく、時には真面目に石巻弁を学んでいきます。先生は石巻市文化財保護委員で、石巻市綿の葉法恩寺住職、谷川正明さんです。谷川住職の石巻弁講座。この時間は、日本の伝統、日本人の知恵、畳の専門店石巻市物宇町株式会社送信社と、石巻市北村中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りします。

0: 谷川住職の石巻弁講座、今日も法恩寺住職谷川正明さんと一緒に石巻弁の勉強をしていきたいと思います。住職、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: あっという間に5月でゴールデンウィーク過ぎちゃって、
1: そうですね、
0: 感じで
1: もう春のね、一番いい季節ですね。
0: そうですね、ただラジオ石巻的にはこれからこう、うん、夏に向けて、イベントごとがこう、
1: あ、そうか
0: おかげさまでという感じなんです
1: けど、今あれだもんね、真夏と冬はできないからね。
0: そうなんですね、
1: この春と秋にね、短い春と秋に集中するんだよね、
0: はい、そんな形でです、うん

0: ね、こうありがたいなというような感じなんですけれども、はいはい、
1: あのちょっと今日ね、はい、あのネットで見たらですね、あのイギリスの雑誌が選ぶアジアのレストランベスト50とかベスト100ってあるんですよ、
0: はい、
1: そこにですね山形県の出羽屋さんっていうね旅館が入ったんですね。
0: 出羽屋、
1: 出羽屋さん、山菜料理で有名なんですよ。で秋にはキノコ料理、でそれがですねその一日一組でそのジビエを使ったりしながら地元の食材を生かしてですね料理を提供してるっていう、そういうねあの、まあ、旅館ですけどもレストランがあって、でそれがですね、アジアの100の中に選ばれたということですね。
0: すごいですね、贅沢ですね。
1: そうですね、なんかねその受賞したよっていうね連絡を宿の主人が雪かきをしている中で聞いたっていうそんなところですね。
0: でも山菜とかキノコっていうと、はい、結構やっぱり山深いと言いましょうか、そういったところの旅館なん
1: です、うん、まあ、そういうところにあるのが普通ですけど、ただ山があればねどこでも出るんですよ。
0: うーん、
1: まあ、昔はねあのほら自分の屋敷にね屋敷にイグデってあったでしょ、そういうイグデっていうね周りにね必ずこう山菜もあったんですね、吹きがあってみたり小ごみがあったりね、まあいっぱいあったんですよね。で秋になればそこがキノコが入るっていうね、今そういうのがだんだんとこうねなくなってきましたからね、山深いところにしかないというなってきてるんですけどもね。
0: 出羽屋さんは行かれたことは
1: 一度あるんですよ。
0: ある
1: 山菜シーズンに行きましたね、いろんな山菜出てきましたね。
0: いかがでしたかお味のこ
1: と。やっぱりもうの珍しい山菜いっぱいありましたね。何しろうちの方ね今山菜減ってきたもんですからね。
0: ああ住職の、
1: そうなんですよ、
0: そっか山ですもんね。
1: もうねあのかつてはね何のどんな種類のね山菜でもあったんですよ、
0: はい、
1: でみんな競い合ってですねなかなか割り付けないっていうそれからこう人いっぱい入ったんですけどね。
0: 今は
1: もうほら震災で人が入っちゃった、鹿が増えてきちゃった、
0: も
1: う鹿がね何でも食べるんですよ。食べないのはねわらびだけですね。
0: わらび
1: 食べないんですね。
0: わらび食べないんだ。
1: 食べてるんですね。
0: 不思議。
1: あとはありとあらゆる山菜食べますね。
0: 何でも食べちゃう、
1: うん、ただあのタラッパなんかはねこう木の上の方に出るでしょ、で食べないんですよ。ところがあれある程度するとですね枯れちゃうんだよね、小木があって、ね、まあ、枯れてしまうんですけども、その代わり種を下ろしてですね新しい芽が出てきて、で新陳代謝してるんですよ、
0: うんうん、
1: 新しい芽を食べちゃうんですよ。
0: あ、でもそれくらい鹿が増えちゃってるっていうことですね。
1: 困ったもんですね。
0: 本当ですね。
1: 今一番心配なのが竹ですね。
0: 竹、
1: 竹の子美味しいですからね。
0: あ、そうですね。
1: もう今マダケやモウソウダケ太い竹の子が終わってですね、うんうん、これからハチクって言ってですねちょっと細くて長い、ね、ピョンと出るんですよね、あれが美味しいんですよね、
0: うん、
1: であとこれさらにですねこう時期過ぎていくと根曲がり竹、ね、根曲がり竹っていうね結構深い山の方で生えるそのタケノコが生えるんですよね。
0: おー、
1: それが美味しいんですけどね。
0: やっぱり人間が美味しいなって思うものも、うん、は鹿も美味しいって思って、ね、食べるってことですか。
1: で鹿は、まあ、鹿でいいんですけどもね、はい、そのタケノコをですねクマさんが食べるんですよ、だから人間が取りに行くクマも食べに行く、
0: あちょっと危ない感じですね。
1: でバッティングしてね、バトルになるっていうようなことも出てるんですよね。
0: それは大変だ。
1: だから今年、まあ、これからですねタケノコもちょっとこう手に入りにくくなるかな。キノコもね去年の秋は随分減っちゃいましたからね、そういう意味で。
0: うー
1: ん、
0: なんかもう、ね、山も変わるし食生活も変わっていった
1: り、そうですね、
0: 感じなんですね。
1: はいはい、もういろんな影響出てきますね。
0: 本当ですね。ただそのタケノコが、うん、はい、例えば全部食べられちゃったとした鹿ですとかあの熊ですとかに、ね、食べられちゃったら、
1: うん、
0: その次生えてこないっていうことは、
1: そうですよ、
0: 竹林自体もこうもしかしたらなくなっちゃうかもしれない、
1: うん、もう減っていくでしょうね。

0: ましたね。
1: びっくりしました。仙台の中心部で困ってびっくりしましたよね。
0: 本当ですよ。
1: クマ対策で何か 気をつけてらっしゃることって何かありますか。
0: クマはですね、今この辺はまだマンゴクラ超えてないんですよ。
1: ああはい、
0: それで、まあ少しね、ほっとしてますけどね、まあ、柿の木なんかあればそれを切るようにすればいいでしょうかね。まあ、あとね、山に行ってね、鈴を鳴らそうがね、ラジオ鳴らそうがもうばったり会ったらもうどうしますからね。そう
1: です、できるだけ会わない
0: ように祈るしかないと。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: ということで、まあ、石巻弁のキーワードに参りたいと思うわけなんですけれども、はい、今日の石巻弁キーワードは何でしょうか。
0: たがる、
1: たがる、
0: たがるです、たがる、
1: たがる、
0: たがるですね。
1: はい、どんな風に使いますか。
0: ご飯さ、はい、たがってる、
1: あ、はいはいはい、
0: とかですね、ネズミがたがってるとかですね、集まってる、ね、
1: 集まってる
0: さらにですね、はい、中部たかったっていう言い方があるんですよ。中部たかった、
1: これはどういう意味ですか。
0: 中部ってのはですね、脳卒中なんですよね、脳疾患、
1: はいはいはい、
0: でそれがですね、病気をもらうのをですね、中部たかるっていうふうに言うんですね。はい、まあ、このたかる時代はですね、これは古語なんですよ、古語で、うん、まあ、現代でもですね、人たかりなんていうのはことで使ったりしますよね、
1: はい、
0: あとほら誰かに奢ってもらう、ね、ことをたかるって言いますよね。
1: 言いますね、
0: うん、ああいうふうにして現代でも使ってるんですよ、
1: はい
0: はい、ただしこの石巻弁ではですね、独自の用法でしかも現在でも盛んに使っているんですね、
1: うん、
0: はい、こういうね、ご飯さん早たかってるとかですね、鹿がたかってるとかっていうふうになるんですけどもね、はい、あと他動詞でね、他動詞としてですね、今度はあがたけるとかですね、はい、ほごりたげるっていうような言い方ですけどね。
1: なんかさっきからあんまり綺麗でない使い方をされてると、
0: あまりこうね、いい言葉じゃないですね。どっちかって言いますと悪い場合に使うんですよね。
1: 欲たがりのたがりとはまた違うんですよね。
0: それですね。
1: あ、これなんですか。
0: ね、
1: 失礼しました。
0: ですからこれね、結局の共通語でも使うんですよ。
1: はい、ああ、そうなんですね。
0: 欲たがりですね。
1: 欲たがり、はい。
0: はい、ですから、まあ、あと人にたかるとかですね、
1: はい、
0: まあ、そういうふうにこう使うんですけども、もっともっと石巻弁ではいっぱい使うっていうようなことですよね。
1: お、
0: うん、よくたかり、あがたかり、赤をで、ね、赤をいっぱいつけた人が赤たかりとかですね、
1: はい、
0: で脳卒中患者のことを中部たかり、
1: うん、それから、
0: ね、だから健脳たかりなんていう言葉があるんですね。健脳たかり、
1: これどういう意味ですか。
0: これは神経質な人、
1: へ
0: ー、健脳たかりって言うんですね。
1: そうなんですね。
0: これも元々健と念いう字とですね、飲むという字、剣を飲むと、ね、はい、いうふうな意味で、神経質とかですね、いろんな意味で使うんですけどもね、もともと格調高い言葉なんですけどもね、これがこの辺では剣の高りとですね、この神経質な人っていうふうに使うんですね。
1: でもやっぱりなんか、うん、どうしてもプラスでない、
0: そうですね、
1: 使い方をするっていう、
0: こう子供たちが可愛い子がね、いっぱい集まってるっていうような感じじゃないですね。
1: そうですね。
0: そういう場合宝とあまり言わないですね。
1: そうです、
0: ね、人に宝のね、こう奢ってもらうなんていう場合宝もそうですしね、うん、どっちかっていうとこの言葉を使われるのはマイナスな場面、うん、ね、いい場面では使わないという、うん、
1: さっきからネズミとか赤とかホコリとか
0: のそうですね、
1: あれれれっていう、そんな感じがいたします。
0: そうですね、まあ昔はですね、衛生面も大変にこうね、これ現在と違いますからね、そういう意味ではそういう人がいっぱいいたんですよね、うん、まあ、鼻垂らしてね、いる子も減ってきましたからね、
1: 袖でずりっとね、
0: はいはい、
1: そういう方感じかもしれない、そういう感じだったのかもしれない。
0: 今はね、だいぶ清潔になってきましたからね、
1: はい、
0: で清潔になった代わりに花粉症ですかね。
1: 本当にね、いろいろ大変です。
0: 昔はね、そういう花粉症なんてなかったんですけど、
1: ね、なかったですけどね、おかしいな、
0: ど
1: うしちゃったのかな。はい、ということで石巻弁今日のキーワードは
0: たかる
1: でした、
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 畳ってあったかいね。
3: 伝統と真心を未来へ、自然素材の畳は安らぎとぬくもりの空間を作り出す。畳のご用命は文化財畳保存会会員、石巻市物尾町株式会社送信社。
4: 中潮物産では現在従業員を募集しています。募集職種はミキサー車運転手とコンクリート技師です。募集の詳細については 株式会社中塩物産。

0: 電話 73-4236 までお問い合わせください。
1: 谷川住職の石巻弁講座では、皆さんから石巻弁のリクエストをお待ちしています。ぜひお寄せください。谷川住職の石巻弁講座、この時間は畳の専門店石巻市物宇町株式会社送信社と、石巻市北村中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りしました。

刻は5時13分を回りました。1曲をお届けするのはラジオネーム2時間チャージ10秒キープさんからいただきましたリクエスト、 TOKIO 空船

間チャージ10秒キープさんからいただきましたリクエスト、トキオ空船をお送りしています。後藤さんこんにちは。日曜日は仙台国際ハーフマラソンに出場しました。素晴らしい、お疲れ様でした。いいお天気でしたね。いかがでしたでしょうか。走っている最中、そういえば初めは自分の苦手な坂が続くのと思った以上に暑くて5月病も最高潮という、トリプルパンチを見舞ったため折り返し地点でペースを落として完走に専念しました。ほうほうほう、前回タイムより6分遅い1時間46分でゴールしましたが、ここで完全燃焼して燃え尽き症候群にでもなったら年内は終了しそうですし、無理にペースを上げて前回タイムを上回っても怪我や疲労がどっときそうだったので棄権しないで最後まで走り切るだけで十分だと判断しました。もともと冬場は体調を崩しやすいので走り込んで体調を整えていたので今年は風邪などひかずに済みました。終わった後喫茶店でコーヒーを頼んだ時、疲れてるんですかと聞かれて、散歩でもしてきたノリでさっき仙台ハーフマラソン走ってきたんでと終わった後に着替えた大会記念 T シャツのロゴを指差しながら答えたらかなり驚かれお疲れ様ですといたわれました。ね、確かに私もそうだと思いますよ。走り終わった後にマッサージを受けている時もマッサージしてくれた人から走り切れるだけでもすごいですよ、明日仕事あるんですかと聞かれ明日仕事へ行きたくないですと返しましたという。いやいやお疲れ様でした。さすがに疲れたのでしばらくは5月病を満喫して新緑の季節を楽しもうと思いますという、克服したと思っていた坂にやられたので次に出る時は山の神になるつもりでカムバックしますという2時間チャージ10秒キープさんからのメッセージでした。お疲れ様でした。リクエストメッセージもありがとうございました。

0: I will support information.
1: は5時17分を回りました。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、 I ワークサポートインフォメーションです。一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターは、厚生市長の石巻市、東松島市、女川町の支援を得て、中小企業などの事業主と勤労者の福祉向上を図るために必要な事業を行っている団体です。従業員が少ない、仕事が忙しいなど、企業などが単独で実施しにくい福利厚生事業を会社に代わって実施しています。お届けする開放誌、偶数月に年6回発行している開放誌 I ワークサポートニュースでは、季節に応じた多彩なイベントを企画し、さまざまな事業などを掲載しています。年1回4月発行のガイドブックでは、石巻広域圏をはじめ全国の割引施設を掲載しています。今日は I ワークサポートが行っているイベント事業、割引事業、生活資金融資斡旋、人間ドック利用補助、東京ディズニーリゾートコーポレートプログラム、コンサートチケットなどの中から一部を紹介します。 I ワークサポートでは、ボーリング、アイススケートの割引事業の実施や、人間ドック、インフルエンザ予防接種料助成、アイプラザ石巻の利用回数券購入補助を行っています。割引指定店、割引指定店、指定施設のご案内です。 I ワークサポートが提携している石巻市、東松島市、女川町をはじめ、宮城県内はもとより、県外も含めた割引指定店および割引施設へ会員証を提示することで、割引で商品の購入や入場などをすることができます。その他にもI ワークサポートが加盟している全福センターが契約する全国の提携施設などを割引で利用することができます。生活資金融資の斡旋事業、 I ワークサポートでは、会員が東北労働金庫石巻支店から融資を受ける際、低利な生活資金を融資することにより、会員の生活の安定および勤労意欲の増進を図ることを目的に、生活資金融資の斡旋を行っていますが、より利用しやすくなるよう、金利負担軽減のため、 I ワークサポートが最長10年、年利率 0.5% 相当分の利子を助成します。中退協制度のご案内です。 I ワークサポートは独立行政法人勤労者退職金共済機構、中小企業退職金共済事業本部が運営している安全、有利、手軽な国の退職金制度を委託事業として取り扱っています。国の制度だから安心、掛け金は全額非課税、社外積立で管理も簡単、国の退職金制度を活用しませんか。臨時会員を募集しています。随時会員を募集しています。申し込み、入会やお問い合わせは、一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターまで。電話番号は 0225-93-9238、 0225-93-9238。 一般財団法人石巻地区勤労者福祉サービスセンターからのお知らせ、 I ワークサポートインフォメーション。

0: ションでした。
1: I will read the first information.

0: こんにちは、宮城県知事の村井義弘です。4回にわたってお話ししている観光、3回目の今週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。宿泊税は地域の魅力や旅行者の満足度の向上、そして国内外からの宮城の認知度を高めるため大切に活用させていただきます。具体的には県内各地をめぐる周遊の促進に力を入れてまいります。仙台駅や仙台空港から県内各地をめぐるバスツアーの実施や県内宿泊者向けのレンタカー料金の割引などを行いますので、これまで行く機会がなかった場所にもぜひ足を運んでみてください。さらに長期滞在で地域をじっくり楽しんでくださるヨーロッパからの観光客を増やすことも大きな目標です。その第一歩として昨年10月からフランスパリに県職員を派遣し、現地の旅行会社に宮城東北の魅力を精力的に売り込んでおります。これまで築いてきた関係を生かし、東北一丸となってプロモーションを強化してまいります。そのためにも地域の宝である観光資源をさらに磨き上げるため、市町村や観光事業者の皆さんの取り組みをしっかりとサポートしながら魅力あふれる観光地域づくりに取り組んでまいります。観光の力で県内経済を元気にし、地域の発展につなげるため、知事の私が先頭に立って全力で取り組んでまいります。来週は結び丸ファンクラブについてお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: 詳しくは観光戦略課電話 022-211-2823 022-211-2823 までお問い合わせください。

時刻は5時25分を回っています。夕方やっぱり764、今日も生放送でお送りしています。今日のお相手は後藤京子です。1名様にイオンシネマ石巻から映画鑑賞券をプレゼントしています。応募はおはがき、メール、ファックスで、ラジオ石巻映画鑑賞券係でお待ちしています。当選した方へはチケットを郵送しますので、必ずお名前とご住所をお書き添えください。そしてもう一つのプレゼントのご案内、東松島市出身演歌歌手菅良デビュー1周年記念&バースデーライブが6月6日土曜日午後1時から石巻市不動町プレナミヤギイベントホールで開催されます。 S 席20席は8000円、 A 席は5000円、プレナミヤギなどで販売中です。今回このライブのチケットをペア3組合わせて6名様にプレゼント、ふるってご応募ください。こちらも応募の際はお名前、ご住所、連絡先の電話番号をお書き添えください。締め切りは5月20日金曜日必着分までとさせていただきます。イオンシネマ石巻からの映画鑑賞券プレゼント、そして東松島市出身演歌歌手菅良デビュー1周年記念&バースデーライブチケットプレゼント、いずれの宛先も郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階、メールの方はラジオ@fm764.jp

radio@fm764.jp。 ファックスの方は0225-96-1212、0225-96-1212までお願いします。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしています。プレゼントのご案内でした。

0: 送りしているのはバウンディイデアが溢れて眠れないです。先ほど2時間チャージ10秒キープさん、仙台のハーフマラソンしっかりと走り切りましたというそんなお話をいただいていたんですが、燃え尽きなくてよかったと思いますっていうこと、それから私のオールはかろうじて残りましたというそんなメッセージをいただいていました。空船のリクエストをいただいていたので、今日の船を漕いで行けというね、その曲だったので、オールはかろうじて残ったそんなメッセージでした。ありがとうございました。またお待ちしています。時刻は5時32分を回っています。
1: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻のもの、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。
2: 冷蔵庫上手に使っていますか。冷蔵室は季節に合わせた温度設定、物を詰め込みすぎないなど、毎日使うものだから

0: な工夫で省エネをしてみませんか。寄り添う力、東北電力。
1: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスタから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタくんのお求めは化学交渉まで。

0: 時刻は5時34分を回りました。天気予報をお伝えします。この時間は小玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りします。午後5時20分現在、石巻の気温は 17.2 度、南東の風風速 3.6 メートル、湿度は 80% でした。現在県内全域に雷注意報、合わせて西部に洪水注意報が出されています。宮城県西部では今夜初め頃まで河川の増水に注意してください。県内では今夜初め頃まで落雷に注意が必要です。宮城県東部の今夜は南東の風のち北の風、曇りで夜遅くに晴れでしょう。ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さは 1.5 メートルの見込みです。明日は南東の風、海上では北東の風がやや強く、曇りでところにより昼過ぎから夕方は雨でしょう。明日の波の高さは 1.5 メートルの見込みです。県内の降水確率、今夜は全域で 20%、 明日未明から昼にかけては 10%、 明日午後は 20%、 明日夜は 10% です。石巻、今朝の最低気温は 11.9 度、これまでの最高気温は午前9時1分に観測された 19.9 度でした。明日朝の最低気温、石巻では12度の見込み、明日日中の最高気温は16度の予想です。石巻この後の満潮時刻は明日午前1時7分、潮位は124センチの見込み、干潮時刻この後は午後6時56分、潮位は59センチの見込み、今日明日とも中潮です。天気予報をお伝えしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital。介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama。訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
3: 問題。横棒一本これなに？
4: 通じの1。
3: 正解。高校球児のスローガンは？
4: 一球入魂。
3: 正解。竹の浦のモットーは？
4: 一回合コン。
3: じゃなくて一貫入魂。
5: 寿司割烹竹の浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: 天気予報、この時間は小玉ホスピタル山下町竹の浦飛翔閣の提供でお送りしました。

送りしているのはバリーナチュラルです。6月の演奏会になるんですけれども、マルホンマキアートテラス大ホールでは6月21日日曜日午後2時から、航空中央音楽隊と北部航空音楽隊の石巻特別公演が行われます。航空自衛隊の音楽隊ですね。こちらなんですけれども、入場無料で、そして、現在ですね、チケットを整理券という形なんですけれども、整理券をマルホンマキアートテラスなどでお渡ししている形なんですけれども、今ですね連絡をして聞いてみましたら、まだチケット余裕がありますということですので、気になる方はぜひお早めに足を運びいただければなと思います。2部ステージになっていて、1部が希望の空というテーマで、2部はポップステージですね。第2部では76本のトロンボーンですとか、もののけ姫ですとか、ゲットイットオンですとか、そうしたこう耳なじみの楽曲も演奏されるということですね。入場整理券は5月1日からマルホンマキアートテラスはじめ石巻市内の各施設の窓口でお渡ししています。マルホンマキアートテラス、河北総合センタービッグバン、木漏れ日の古岡遊楽館、中央公民館、蛇田公民館、綿の葉公民館、稲井公民館、荻野浜公民館、物尾公民館、雄勝公民館、北上公民館、押鹿公民館ということですね。入場整理券は1人5枚までとなります。入場整理券はなくなり次第終了となります。この演奏会は全席自由席です。就学前のお子様はご遠慮いただいております。ご了承ください。各施設の開館時間は各施設にお尋ねください。演奏会に関してのお問い合わせはマルホンマキアートテラス0225-98-5630 0225-98-5630です。

石巻市からのお知らせです。創業開成塾。創業を目指している方、経営について学びたい方、創業開成塾で学んでみませんか。5月23日土曜日、30日土曜日、6月6日土曜日、13日土曜日、20日土曜日に行われます。時間は午前10時から午後5時。場所は川町交流センター蛇田公民館となります。定員は15人程度、先着順です。詳しいお問い合わせ申し込みは石巻産業創造株式会社内、石巻産業創造株式会社内、アイビズ ISS ビジネスサポートセンターまでお願いします。電話番号は0225-98-8782、 0225-98-8782 まで。新たな防災気象情報と避難確保計画の作成に関する講習会、5月18日月曜日、20日水曜日、21日木曜日、22日金曜日、防災センター2階多目的ホールで行われます。午前の部は午前9時から正午、午後の部は午後1時30分から4時30分です。対象は洪水浸水想定区域内、土砂災害警戒区域内および津波浸水想定区域内にある要配慮者利用施設の事業者、管理者、または避難確保計画の作成担当者。申し込みフォームからのお申し込みをお願いします。地方石巻5月号10ページに QR コードが掲載されています。詳しいお問い合わせは危機対策課電話95-1111内線4310までお願いします。

石巻市、物産展等出展支援補助金交付事業について、市内に事業所を有する事業者、事業者などで組織する団体などが対象です。補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額が補助金額です。上限額は10万円です。詳しいお問い合わせ申し込みは石巻市観光政策課、電話95-1111、内線3537までお願いします。

Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some

ているのは相模原でお聞きのパックンさんからいただきましたリクエスト、プリンス1999です。遅くなっちゃいました、仕事バタバタですといただきました。お疲れ様です。そして、相模原は曇っていて気温は21度、西の風1メートルだそうです。ウェザーレポートもありがとうございます。お仕事お疲れ様です。今日はちゃんとこう早めには帰るのは難しいという、そんな感じなんでしょうか。何にせよお仕事お疲れ様です。この後も頑張ってください。メッセージありがとうございます。

代わってお届けしているのは浜田翔吾、アイマーファーダーです。まあ、あの母の日終わってすぐですけれども、6月って父の日ありますでしょ。で、あの毎年やっぱり思うんですけれども、母の日よりも父の日の方が先の方が実は良かったんじゃないかと。でいつもこう母の日はすごく盛り上がるけれども、父の日ってあのそれの3分の1ぐらいの盛り上がりだったりするのかな、世の中のこうお父さんたちはちょっと寂しいんじゃないかななんて思ったりもするわけですよ。まあ、かくいう私もですね、あ父の日ごめん忘れてたっていうこと何回もありまして、母の日は覚えてるのに父の日ってなんでっていうこともありますので、あのここでその父親の曲お届けできたらと、あのちょくちょくこれからあの6月の父の日に向けてですね、ちょくちょくとかけていきたいなと思いつつ、これは多分今日のラストナンバーになりますね。お送りしているのは浜田翔吾、I am a father。

0: 今年の父の日は6月21日日曜日です。父の日は6月第3日曜日に設定されています。第3日曜日、ここもね、なんか微妙ですね。あれ第2だったかな、第3だったかな、こう微妙に。でしかもお母さん、母の日というのはむちゃくちゃケーキが売れたりするんですって。でも父の日にケーキが売れるってあんまり聞いたことないなって思ったりとかして。お花もね、こう母の日ってむちゃくちゃ売れますけども、お父さんにお花ってなかなか、そして喜んでいただけるんだろうかっていうのもちょっとあったりもしますが、世の中のお父さん方、ぜひこんなのもらったら嬉しいよなんていうこともですね、ちょくちょく教えていただけたらなと思っています。ということで、そろそろお別れです。この後午後6時からはみんなの防災サロン、6時30分からは福崎ドロップス咲夜さんの番組、ぜひお聞きください。私とはそろそろお別れです。夕方やっぱり764、ここまでのお相手は後藤京子でした。それではまた。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
2: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
1: みんなの防災サロン。皆さんこんにちは、ラジオ石巻の青木恵美です。近年自然災害による被害が多発しています。自然災害は避けられるものではありません。しかし、その時どのように行動するかは選択することができます。この時間は石巻市防災士協議会と共同で、市民の皆さんに様々な話題を紹介し、日頃から防災について考えるきっかけにしていただくことを目指しています。この番組は毎月第2水曜日の午後6時から、再放送はその週の土曜日夕方4時からお送りしております。本日は石巻市防災士協議会副会長、訓練研修部長の三田秀夫さんとともにお送りしていきます。三田さん、どうぞよろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
1: さて、先月4月にですね、割と大きめの地震がありまして、でその後北海道三陸沖後発地震注意情報も発表されましたが、その時、三田さんの周りの方々は反応というかいかがでしたでしょうか。
3: そうですね、テレビ、それから、ね、ラジオ等も、石巻のラジオ等もですね、お話が出ておりましてですね、
1: はい、
3: 私どもは一応石巻の中でも三俣地区でね、あの地域は実際に一応震災を受けた場所でございますけども、地域の復興の住宅の方々もね、一部の人は一応表に出たような形ですけども、住民の方々はね、さほどやはり情報をよく見ながら行動したようですから、ただ道路はですね、若干混みました。でどうしても日比田地区の方にね、避難しようというふうな流れで入りましたんですね。
1: そうですか。
3: そんな状況です。
1: ちょうど夕方の帰宅時間帯とも重なってたっていうのも、はい、
3: そうですね、
1: ありますかね。
3: そうですね、ちょうどね、帰る方々も、おられたでしょうから、だから若干の車のね、渋滞も見えた状況でしたね。
1: そうですよね、はい、そして地震の後というのはJR も止まったの で、
3: そ、 うです、ね、
1: そのお迎えの車っていうのも ね、
3: そうですね、
1: 結構増えたんじゃないかと思うんですけれども、
3: ね、多分石巻 の、 その駅前の、ね、方々もだいぶ、ね、車が渋滞されたかなと思いますけれども、我々は、

0: その時はですね、自宅の方にいましたので、自宅では一応ねテレビ見ながら、まあ、情報見て、あとは一部ね役所の方からのね、はい、サイレンなんかもね長く聞こえたもんですけどね、まあ、そういう意味ではびっくりしました、とにかくね。
1: そうですよね、注意報とはいえ、やはり防災ラジオが起動して大きい音量で放送が流れたり、防災無線からサイレンが聞こえたりするとドキッとはしますよね。
0: その通りです。
1: でその後、その後発地震注意情報というのが出て、まあ、1週間ぐらい警戒してくださいっていう状況になりましたけれども、はい、三田さんはおそらくこう普段から備えっていうのをされているので、そういう時は慌てたりはされないかなと思うんですけど。
0: 私はですね、避難用のですね、リックタックはですね、一応車に一つ持って、あと自宅にもね、一応まあいつでも出られるようにですね、その時はそのまま外行って、まあ、とりあえず、まあ、避難用の、まあ、最低のものをね、リックタックに一応準備していつも、ね、置いております。
1: そういうふうに日頃からやっておくと、いざ何かあった時にも慌てずにいつも通りでいられるということですよね。
0: は
1: い、
0: その通りですね。
1: なのでね、その日頃の備えというのがやっぱり大事だなっていうのをすごく痛感しましたね。
0: はい、そうですね。
1: はい、ということで今日はですね、そんな防災についての基本的なところを中心に三田さんにお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
2: 始める私の防災。
1: ここからは石巻市防災士協議会の皆さんに日頃の備えについてお聞きしていきます。ラジオをお聞きの皆さんも一つでも真似をして日常の備えを強化していっていただきたいと思います。ということで、今日はね、三田さんに基本的な防災についていろいろと伺っていきたいなと思います。このところ割と地震も結構多いような気がしますよね。
0: その通りです。だから、まあ、ご存じ通りですね、まあ、日々日本列島がですね、どこかで一応ですね、まあ、地震、さらにですね、まあ、これからも豪雨の、ね、件で、まあ、雨の、ね、被害なんかもですね、だんだんやはり、ね、発生する状況になっていると思います。
1: そうですよね。これからの時期、その豪雨、台風とかもありますしね、そういったことに伴う停電なんかも予想されるんじゃないかと思うんですけれども、やはりそのゲリラ豪雨っていうのも増えてますよね。
0: もうこれはですね、もうその地域によってはですね、もう気候の流れが大きくね、変わりますので、ですから大丈夫っていう場所はね、これは難しいと思います。ですからもう常に私は思っているのは、特に最近は情報が非常に細かくですね発信しておりますのでね、まあ、そういう面では、まあ、とにかくよくね、その辺のテレビ、ラジオ、携帯ありますから、その辺をよく見てもらって、まあ、自分の地域はどうなっているんだろうと、そういうふうなね、形でよく理解していただければなというふうに思っております。
1: はい、ハザードマップなんかをチェックしていただくっていうのも大事ですよね。
0: そうですね、とにかくハザードマップ、せっかくですね、私は思っているのは、まあ、石巻の市のね、まあ、ハザードマップ、まあ、いろいろ作られております。まあ、特に、まあ、津波なんかのハザードマップ、それから水害等のハザードマップ、それぞれ違いますのでね、まあ、海の方はやはり津波を、あとは山の方はですね、洪水系統のね、ハザードマップというようなことですね。まあ、この辺はほらご存じ通り、北上川はね、大きなね、川があります。まあ、これがね、氾濫されたらですね、もうこれこそ地域の家屋かな、ね、あとは物かな、あの辺のところのですね、大きなやはり災害も起きる状況にもなりますね。
1: そうですね、海から離れているからといって油断はできないっていうことですよね。でその避難する際にこう持ち出し品を準備されている方も多いかと思いますけれども、その辺の何か注意点みたいなことってありますか？
0: まあ、海側の方はですね、やはりとにかく慌てないと、あるものをとにかく、まあ、リクサクに、まあ、避難用の準備

0: その辺はやはり日頃そういうところに行ってみて確認するということも大事だし、それから常に一番大事なのは自分どうしてもこれはね流せないと持って歩かないといけないというものは必ずあるわけですから、うん、はい、そういうものはですねやはり身近に置いて、うん、ね、これはね、すぐに持ち出せるようにねしてもらいたいなと思いますね。
1: そうですよね、うん、一番こう思い浮かぶのは薬とかだったりするんですけれども、はいはい、薬を飲もうと思ったけど水がなかったっていう話も、はい、その東日本大震災の時聞いたりしましたので、
0: はいはい、大勢ありますね、それはね、はい、はい、
1: なのでね、はい、そのあたりもしっかり気をつけていただきたいとは思うんですけれども、はい、でも欲張って詰めすぎてしまうっていうのも、はい、問題になりますよね、
0: は
1: い、
0: だからちょっとこれこの辺はですね、はい、自分の入るねリュックサックの中に入れられるものは、うん、本当にやはりね最低の必要なものですね。重きゃ動けませんのでね。
1: そうですよね、
0: 大きいきゃいつもんじゃないのでね、うん、だからまあリクサクしょった時にあこの程度で動けるなと、うん、行動できるなというぐらいの重さを見てですね、うんうん、詰めてもらいたいなというふうに、ね、まあ、思いますね。
1: なのでやはりこう実際に背負ってみて、
0: ね、
1: 少し歩いてみてどうかっていうのを事前にやっておくっていうことが大事ですよね、はいはい
0: は
1: い、
0: その通りです、うん、それが大事なんですね。いやみんなはねご覧の通りこれもこれもってね、
1: そうなんですよ ね、
0: ってもいざね持って歩いたら重いっていうことは、うん、これはねそこから捨てるような形になりますのでね、うん、はい、
1: 三田さんの地域では、はい、防災訓練の時に、はいはいはい、携帯トイレだとか、はい、マンホールトイレだとか、はい、そういうのってこう実際に使ってみるみたいな体験ってされてたりするんですか？
0: はいはい、ですね、私の方は下釜の方なんですけれども、はい、まあ、実は下釜にはですね、まあ、地域によってはマンホール、ね、トイレだとか、うんうん、それからまあご存じですね水道のすぐ近くにですねかまどベンチャーとかそういうのありますので、あ、まあ、そういうものは一応、まあ開けてみて、はい、使ってみてと、はい、いう体験はしております。
1: そうなんですね、
0: 実際やはりね体験しないと、はい、身につかないんです、うんうん、で誰かが知ってないとこれも大変なんです、うん、でまあご存じの通り使い方もありますのでね、うん、やはり繰り返し使ってみてどうやったらね、まあ、すぐにそれは利用できるかということもね、うん、みんなで話し合った方がいいのかなと思いますね。
1: そうですよね、はい、1月に石巻防災震災伝承の集いっていう行事がありまして、はいはいはい、その時にこう、はい、ゲストでいらっしゃった石田博之さんが、はいはいはい、その公園にあったマンホールトイレを誰も使ったことがなかったっていうので、はいはいはい、まあ、実際にその使ってみようっていうイベントを行われた際に、はいはい、なんかこう使えなかったみたいなことをおっしゃっていて、でまあ、そこからねまた改善して直されたりとかはしたんだと思うんですけれども、
0: それでですね、
1: せっかくあっても使わないとダメですよね。
0: そうなんです。それでね昨年度ですね、はい、まあ、7年度で防災士の、ね、方々でマンホールトイレだとか、
1: はい、
0: それからかまどベンチャーとかというふうなね講習を一応やったんですよ。でその時に、まあ、ご存知参加する方は、はい、少なかったんですね、うん、ですから防災士の方々が、うんうん、多分ね地域でそういうふうな訓練をしていないと、うん、いざ地域でやろうとしてもなかなかね、うん、先ほども言いましたけれども、はい、すぐ実施できないんです、うん、ですからそういうこともね含めて、うん、やはりそういうところ、まあ、防災士協議会の講習の時に参加していただくというのが一番大事かなと思いますし、うんうん、そういうことをじゃあやりたいなと思う時は、はい、防災士協議会の誰でもいいから、はい、もしあったらまあ呼んでもらって、はい、じゃあまあ、指導してもらうというふうに、うんうん、お願いしたいなと思いますね。
1: そうですよね、はい、実際地域にあるのは知ってるけど、はい、使い方はわからないとかね、はいはいはい、開けてんのを見たことがないっていう方は、はいはい、ホームページもありますので、はい、防災士協議会の皆さんに連絡していただいて、はいはい、実際にそういう訓練でやってみるっていうのは大切ですね。
0: そうです。
1: かまどベンチっていうのは、はい、普段はベンチとして使ってて、 それがもう、はい、開くっていうことなんですか？
0: それを道具でね、はい、獣院玉でですね工具で、ね、はい、開けられるんですよ。
1: は
0: で、ね、そういう風な使い方ありますのでね、ね、いざ時にはねポケットのある100円玉が獣院玉

0: 山でね、うんうん、それをでちょっとやって、で大事なのはやはりね、あと組み立てもねありますのでね。
1: そうですよね、
0: やってみないとはダメですね、
1: はい、あるのは知ってるけどっていう方はですね、はいはい、ぜひこういった機会に、はい、連絡をしてみていただければなと思いますね、うん、はい、はい、ということで、ここまでお話を伺ってきましたが、はい、一旦ここでですね、はい、音楽を一曲お送りしたいなと思います。今日は三田さんからリクエストをいただいておりましたのでお送りしていきましょう。坂本九さんで上を向いて歩こう。

0: 続いては今月のワンポイント防災のコーナーです。今日はですね、三田さんに、まあ、防災の基本的なお話を伺っていきたいなと思っております。後半はですね、まあ、避難場所についてなんですけれども、大きい災害だと、まあ、その後逃げた後、まあ、避難所の運営っていうのがね、はい、始まるかなと思うんですけれども、
1: はい、が大事なんです
0: ですよね。これもコロナ禍以降で結構大きく変わったりなんていうこともありましたよね。
1: はい、今まではですね、まあ、いろいろテレビ等でいろいろその辺の避難場所のね、うん、状況を各地でいろいろやっています。
0: はい、
1: ですからいざ避難するとそのただ人が大きな、まあ、建物だとか、うん、学校だとか、うんうんね、まあ、あとは地域といえば地域のね、まあ、復興住宅ですね、うん、そういうところへ行った場合にですね、はい、ただ人が移動すると、うん、でそこでやはりね、じゃあ誰がね、うん、どういうふうに人の人たちを誘導するか、うんうん、管理するかっていうのがね大事なんですよね。
0: そうですよね。
1: それで一番ほら一応怖いのは体の弱い方とか、うん、あとは人によってはその動物をね、まあ

0: に今は犬だとか猫だとか他にもありますよね。
1: ペットを飼ってらっしゃる方、
0: ね、そういうペット類ですか、
1: はい、
0: そういう、ね、一緒にですね来る方もいますので、そういう時のそれが一番早い ね、あなたを部分的に不揚げするということかな、
1: うんうん、
0: それをやはりねちょっとでもやはり覚えておかないと喧嘩になっちゃうんですね、
1: はい、
0: 要するにお互いの話ができなくなっちゃって、うんうん、それをそこをやはりねどうやったらいいのかなっていうところをやはりこの訓練なんですね、あそこはね、
1: あの市の訓練でもペットと一緒にその避難場所まで行きましょうっていう訓練は始まってはいるんですけれども、うん、実際に避難所の中まで連れていくっていうのはまだやっていないですよね、
0: うんうん、そうです、うん、ですから入る無知まではいいのしても、そこからね、
1: そうですよね、
0: だからねいろんな動物ペットですね、
1: はい、
0: そういうものはじゃあこちらですよ、うんこちらですよっていう風なね、まあ、人と一緒にやはりねいなきゃいけない動物もいますよね、
1: うん、
0: だけどもねそれ動物一緒にいる方々も嫌な方々もいますよね、
1: うん、
0: そういう人たちもね困るわけですよ ね、
1: そうですね、
0: ですからその入り口でとりあえず誰かがすぐね、
1: うん、
0: それを分かっていれば、
1: はい、
0: 建物の方を考えておかなきゃいけないのかなと思います、
1: うんうん、そうですよね、なんか以前、はい、そのロールプレイングゲームみたいな感じで、はい、カードにいろいろ情報が書いてあってっていうのを私やったことがあるんですけど、
0: はい、それです それそういう国です、
1: はい、それで、はい、その大型のペットを、うん、大きいワンちゃんだとかが避難してきました、
0: はいはい、
1: あとは、はい、小鳥とかが連れた方が避難してきましたってなった時に、はい、これ同じ部屋で大丈夫なのかなとか
0: そうそう、
1: やっぱり一回考えるっていうの大事ですよね。
0: そうなんですよ、
1: うんうん、
0: それはやはりね、その時にの随時、ね、判断してあげないと、
1: そうです
0: よね、考えて、ね、いればできないじゃないですか。
1: そうですよ ね、
0: だからそういうものはこちら、うんうん、そういうものはこちらってね区分けする、
1: うん、
0: そういうこともね一番必要ですよね。
1: そうですね、そしてね実際にペットを飼っていらっしゃる皆さんのそのペットへの、うん、しつけっていうんですかね、その待てとおいでがちゃんとできるかっていうところがすごく大事だっていうふうにも聞きますし、そういったことも日頃からですもんね。
0: そうです、ですからもう動物はやはりね気嫌いありますからね、
1: アレルギーもありますし ね、
0: そうなんですよ、もうそういう人もね見るだけでも嫌な方もいる しですけども、まあ、そういう方々もね、
1: うん、
0: まあ、避難するというのは、うん、そういういろんなものが絡みますのでね、
1: うんうん、
0: そういう時のやはりね知ってる方がいればそれにまあ、ね、聞いてみて、
1: うん、
0: ね、こうしましょうと、それから知らなければ聞けばいいことですから、
1: うん、
0: ね、そういう方がそう一人でもいれば、あ、こうしてください、
1: うん、
0: こうしてくださいっていうね、うん、そういうね判断をねできる方がいるだけでも違うでしょうと思いますね、
1: は
0: い、
1: そうですね、そして、うん、あの東日本大震災の時をこう思い出してみると、
0: はい、
1: あの家族と連絡がつかなくて、
0: はいはい、
1: すごく不安な思いをされたっていう方もいらっしゃったと思います。
0: たくさんいますね、そういう方はね、
1: まあ、そういった時にこう慌てないように、うん、やはり災害用伝言ダイヤル171は覚えておいてほしいですよね、
0: これは大事です、もう遠くに離れた時に特に心配の時は、
1: うん、
0: まあ、171はねご利用していただきたいなと思いますね、
1: そうですね、これはその石巻地域に住んでいない方、都心部に住んでいらっしゃる方で家族と連絡離れているっていう方も連絡手段として覚えておいてほしいですよね。
0: そうです、これはねもう今お話ありましたように、ね、
1: はい、
0: それできますから、
1: うんうんうん、
0: それから携帯もご存知のね、
1: はい、
0: もうね通信がなりますよ ね、
1: そうですよね、
0: 通信関係もね、まあ、なんていうんですかね、まあ、連絡取れずにいられるということで、うんうん、もう本当に気持ちがねイライラするというね状況につながります。
1: そうですよね、であの災害用伝言ダイヤル171を使うときに電話番号が必要になると思うんですけれども、いざとなったら利用しようと思っていても、うん、その電話番号共通のものをみんなで認識しておかないと、
0: はいはい、
1: いざというときねバラバラになってしまったら大変ですからね、
0: それをやはりね家族で ね、共有しようなきゃいけない。
1: そうなんですよね。
0: でこういう時は、うんうん、ね、この電話にかけますよということで、うんうん、だからそれは覚えてくださいということで、何回にあれね、浸透したりメモしたりして持って歩くとかね、
1: うんうん、そうです
0: ね、これをね、うちに置いちゃダメなの、持って歩くようにしてもいいですね。
1: そうですよね。その携帯電話もその電源がね、電池がなくなってしまって、はい、もう電源入らなくなってしまったら、はい、そこに登録してある番号も見られなくなってしまいますし、そういうのもこうメモで残しておくといいかもしれませんね。はい、なのでね、あの171という存在は知ってるけど使ったことがないっていう方もいらっしゃると思いますので、そのあたりもですね、ぜひ実際にやってみて何が必要になるのかっていうのをですね、体験してご家族と共有していただくっていうのは大事ですよね。
0: もうだいぶこれもね、171もだいぶ浸透されていますけれども、はい、まあ、知らない方もたくさんいます。であるんだけれども使ってない、使ってみないという方もいますので、うんうん、そういうね、定数的に使えるね、電話機もありますのでね、
1: はい、
0: そういうことも含めてね、うん、利用していただきたいなと思いますね。
1: そうですよね。そしてあの大人の方は大丈夫かと思いますけれども、お子さんたちだと公衆電話触ったことがないとか、まあ、見たことがないっていう方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、はいはい、そういう体験っていうのも防災協議会でされてたりしますよね。
0: はい、はい、そうです、そうです。最近ごとにね、もう電話機が、まあね、前はたくさんあったんですけど、今はね、そういう備え付けのね、電話は本当なくなりました。
1: 本当ですね。
0: だからまあ携帯でもできないわけじゃないので、まあ、練習するのは、まあ、先ほど言った公衆電話でね、うんうん、できますのでね、
1: はい、
0: いつもやはりね、船ですから、やってみてくださいっていうふうにね、声掛けをしておきたいなと思います、
1: はい、毎月1日と15日にこの171の練習ができるようになっているということですのでね、実際に試してみるというのも非常に大事なんじゃないかなというふうに思います。
0: そうですね、はい、
1: はい、ということかしてみることからという感じですかね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。みんなの防災サロン、再放送は5月16日土曜日夕方4時から、そして次回の放送は6月10日水曜日夕方6時からとなります。次回の放送もぜひお聞きください。今日は石巻市防災士協議会副会長の三田秀夫さんとともにお送りしてきました。三田さん、どうもありがとうございました。
0: どうも長い時間ありがとうございました。

0: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
1: やーい、お前んちお化け屋敷、
2: これ簡単、
1: 40秒で支度しな、
0: 生きろ、そなたは美しい。
3: あ、ちいさん幕上がりますよ。
4: あ、本当だ。
3: 映画と演劇を楽しむラジオ、
5: 劇場キネマティカ、
3: MC 根本、
5: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
3: 再放送は土曜日夕方5時から、
5: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
3: ぜひお聞きください。
5: それでは
1: さようなら、
5: さようなら、
1: さようなら。
6: 心を潤す踊る場、福崎ドロップス。この番組は太陽と風を利用した健康住宅、エアサイクルの家、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたします。
7: 棟梁の心と匠の技が伝わる木の住まい、夏涼しく冬暖かい、エアサイクルの家で快適な暮らしを、石巻市蛇田高橋工務店です。
6: 心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする？
8: 石巻県域を中心に宮城県内外で活動しております、東松島市出身
6: ボーカリスト、マルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え、風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
8: 水曜日の本放送の福利さんたちは、通勤通学が終わって、これからお仕事や通学の方、水曜日の夕暮れをともにカーラジオなどでもぜひ。金曜日の福利さんは再放送。お昼の休憩の方も、これからお出かけの準備の方などなど、福崎ドロップスで心を潤してってね。
6: 福崎ドロップスは現在外部収録で行っております。今週もどうぞお付き合いくださいね。

今週の福崎ドロップス始まりました。皆さんこんばんは、こんにちは、さくやです。いかがお過ごしでしょうか。この音声を収録しておりますのが5月12日火曜日、お昼を食べたばかりの時間帯なんですけれどもね、ゴールデンウィーク明けましたが、皆さん消された方もいらっしゃるかと思います。またお仕事だった方、日常と変わらなかった方いるかなと思うんですけれども、お疲れ残ってないでしょうか。私はですね、ゴールデンウィーク中休みというか配信中心にさせていただいておりました。で、やっと機材配信に慣れてきて、今まではイヤホンマイクを使ってカラオケがある媒体で歌ってたんですけれども、機材をつないでね、自分で操作をしながら歌っているっていう感じになっております。多分ここに落ち着くんではないかなというふうに思うんですけれど、歌に関してはね、すごく集中して歌えるっていう環境になってるかなというふうに思います。媒体の雰囲気だったりとか、様々こう思うところをいろいろ経験してきたんですけれど、システムと言ったらいいのかな、ちょっと苦手だなっていうふうに思うようになってきて、理由話せばいろいろあるんですけど、とにかくその平和なところそこを探していて、で今のところにたどり着いてるんですが、興味がある方がいらっしゃいましたら、インスタグラムダイレクトメールの方にメッセージをいただければと思います。さて本日なんですけれども、新しいコーナーを試運転していこうかなと思っております。告知をしておりました福崎アニマルトピックス、これをね少しずつ活

たちを作っていこうかなと思っておりますのでね、まずは私の方からこんな感じで進めたいんだということをお勧めしながら、福利スの皆さんたちもぜひご参加いただけたら嬉しいです。でなお普段リスナーでなかった方々にもね、あの動物関連のお話するんだってっていうのをお伝えいただければ、ぜひあのご参加いただきたいなと思っておりますのでね、口コミでどんどん広めていただけると嬉しいです。でこのあとお便りコーナーの方はね、福利スさんとのお話の場所、昨夜のサウンドスコアラーのコーナーもねお送りしていこうかなと思っております。毎週水曜日本放送を聞いてくれている福利スさんへ心を潤がすホドルバ福崎ドロップス。はい、では冒頭でもねお話ししておりました福崎アニマルトピックス、私からイメージの方、近いところで生活しているね動物たちが中心になっていくかなというふうに思っております。まあ私で言いますと、ずっと歴代ワンコを飼ってましたし、それから今は猫も飼ってる飼い主になっておりますからね、その日常のことなど、あの気づいたことなどなど、こちらにね盛り込んでいこうかなと思っております。とっかかりとして、雑学その1、猫の利き手ってあるってご存知ですか？私知らなかったんですけど、まあ、人間にもありますよね。右利き、左利き、両利きの方もいらっしゃる。利き足もある、利き目もあります。猫にも利き手があるそうです。これ犬も調べてみたいところなんですが、猫の利き手、研究データによりますと、イギリスのクイーンズ大学の研究、2018年の発表なんですが、オス猫は左利きが多くて、メス猫は右利きが多いというデータが出ているそうです。ホルモンバランスが関係しているのではないかという説があるそうですよ。皆さんご存知でしたか？私知らなかったです。あ、だけどあれですよ、猫じゃらしで回転しやすい方向、しにくい方向っていうのはあるような気がします。あの右回りに回るとあまり目が回らないのに、左向きで回ると目が回るとか、なんかちょっとそれに近しいのかなと思ったんですね。でうちのね、カグラの方もチェックしてみたんですけど、動画とか、カグラはちょっとはっきりわからないんですけど、でも言われてみると、あのお手って手を出すときに一番最初に出るのが右手のような気がします。チェック方法の提案としては、福利さんぜひ今夜試してみていただけますか？そしてどうだったか、あの番組の方に寄せていただけると嬉しいです。まず一つ目、これチェックポイントですよ。階段を降りるとき、どっちの足から踏み出すか。あー、これそう言われてみると神楽右側だったような気がする。皆さんのところどうですか？そしてその2、瓶の中にあるおやつをどっちの手で取ろうとするか。これも試したことがないけど、でも猫じゃらしで遊ぶとき確かに右手を出してるような気がする。これちょっと試してみよう私も。そしてその3、段差をまたぐときに最初に上がるのはどっちか。これは意識したことがないね。あの猫って割とこうスムーズに音がなく動くじゃないですか。犬は結構ドタバタしてるところがあるんですけど、猫の場合ってあの音をやっぱりこう消すというか、あの肉球のプニプニ感がそうさせるのかね、柔らかい。これちょっとやってみたことがないですよね。でちなみにうちの子は丸々聞きでしたって性別とともに教えていただけると嬉しいです。ぜひインスタグラムのコメント、ダイレクトメールで教えていただけると嬉しいです。できればインスタグラム、ラジオ局に送っていただける際はおはがき、ラジオ石巻宛まで、メールは radio@fm764.jp、 E メールの方は radio@fm764.jp、 こちらまでお寄せいただければと思います。これね、集計取ってみたいですよね。福利さんたちぜひぜひご参加ください。でもしあの私の番組を知らない方が周りにいらっしゃいましたら、動物関連大好きな人集まっていただけるようにお声掛けいただけると嬉しいです。雑学その2、福利さん、ワンちゃんを飼ってらっしゃる皆さん、愛犬のお花をじっくり見たことはありますか？実はそこには世界に一つだけの秘密があるんです。ワンちゃんの鼻のことを鼻紋、鼻の紋章って書いて鼻紋というそうです。これ私調べてみて知ったんですけど、鼻の表面にある網目のようなシワのこと。言われてみればそうですね。はい、あのツルンツルンじゃないんですよ、犬の鼻って。ちょっとね、よーく見ると凹凸があるように見えるんです、細かなね。でそれが一応シワのようにというふうに表現されております。
で驚きの事実として人

の指紋と同じで一頭一頭すべて形が違いますと言い切っております。調べてみたら、わあこれじゃあ本当にあれだ、鼻紋取っとくんだったな。ラマルにお願いして、わあ欲しかったなこれ。でも鼻のアップのところを見ればきっとその鼻紋を感じることができるかもしれませんね。そして一生変わることがないので個体の識別に使われることもあります。へー、そうなんだ。え、じゃあこれってさ、マイクロチップの他にその鼻紋をつけてたら二重確認できるんじゃないのかな。でも鼻紋を取ってるって見たことがないんだけど、これってあれかな、血統書付きとかそういう生体証明のあるあのワンちゃんにはあるのかな。他の動物たちってどうなんだろう。一生変わることがないので個体識別にも使われることがあります。うん、実際に鼻紋をスタンプして登録する仕組みがある地域もありますっていうことなんですよ。その地域に格闘している人たちいますか。これは私聞いたことがないですね。ってことはこの近隣ではあまり馴染みがないことかも。続き、鼻が濡れている理由として匂いの粒子を吸着しやすくするため、濡れているイコール元気な証拠とも言われます。これはわかりますよね。医学っていうところで説明していただく際に、私たち素人にすればね、どういう意味かっていう深掘りよりも子どもたちにもわかるように、鼻が濡れているっていうのは元気な証拠だよ、鼻が乾いてるっていうところはどこかに不調があるのかもしれないよっていうのは、私も子どもの頃からそれはね、自然と犬を飼ってる人たちに教えてもらってきたこと、本を調べて覚えてきたことでもありますね。まあ、ネットがあまり普及してない時から飼ってますから、その犬の健康状態を見るときに、その鼻の乾きだったり、あとは舌の色、これでチアノーゼ状態とか、酸欠状態であったり熱中症であったり、そういうところは目に見えて見つけやすい、健康チェックのところになるかなというふうに思ってますけれども、この鼻紋は知らなかった。皆さんご存知でしたか。そして、うん、蘭丸のね、鼻が可愛くて、よく鼻のてっぺんをこう人差し指でね、なでなでしてたことがありましたけど、まさか鼻紋があるとは。蘭丸嫌だったんじゃないのかな。何も言われなかったけど、目を細めてじーっとしてくれてたけど、あれは我慢してたのかな、どうなんだろう。そして鼻のシワ一つといっても変わりのない唯一無二の存在、そう思うとクンクンしてる鼻もね、さらに愛おしくなりますよね。わあこれね、ラマルが元気なうちに知りたかったな。ぜひね、今ご家族にワンちゃんいらっしゃる方、見てみてくださいね。スタンプと言わなくても写真の拡大とかでもわかるんじゃないかなって思いますから、今のねスマートフォンも随分写真としては大丈夫ですし、写真としてはね、拡大しても画像が荒くならないものも出てきてますからね。デジタルカメラ等々使ってぜひチェックしてみてください。そしてね、調べてみたんですけれども、もしもの時に愛犬を守る迷子札、最近は首輪につけるプレートだけじゃなくってマイクロチップ等々ありますけれども、驚きの技術としてやっぱりこの鼻紋は使われているようですね。鼻紋認証というのがあるみたいですよ。すごい。うちらで言う指紋認証ですよね。スマホで守る、今はスマホのカメラでお鼻をスキャンして登録する鼻紋認証アプリというものもあるそうです。これもね、随分注目されているみたいですよ。なかなかこう犬を飼ってらっしゃらない方、もしくは犬を飼っていても飼い主じゃない方が見極めるのって非常に難しいところ、そこでね、この鼻紋認証っていうのが活躍するそうです。そしてメリットとしては、首輪が外れてしまってもお鼻が身分証明書になる。確かにそうですね、鼻に怪我がないとかそういった限りは鼻で確かめられる。そして迷子犬を保護した人がスマホで鼻を取れればすぐに飼い主さんが分かる仕組み、マイクロチップに抵抗がある方でもスマホ一つで始められる優しい技術ですということで、これはワンちゃんに特化してるっていうことになるのかな。10年前にはなかった技術でしたね。これは技術の進歩ってすごいですよね。こういうところに違いがあるっていうのも研究で分かってきてることだと思いますのでね、こういう優しいことに使われるんだったらすごくいいですよね。虐待、動物虐待とかそういう方に行かないために、災害が起きた時に一つ一つ組み合わせながらになってしまうかと思うんです。ワンちゃんにちょっと特化しておりますけれども、その鼻紋認証というのは非常に役に立ちそうな気がします。ただこの登録システムとかね、どんな感じなんでしょうね。またこれ深掘りしてね、お伝えできればいいかなと思っております。

導入されてる方も、もしよかったらメッセージいただけたら嬉しいですという感じで、こういう雑談をねしていきたいなと思っております。またお役立ちのプチプラ活用術とかね、ペットを飼ってらっしゃる方ってもう本当に道具の工夫に長けてると私は思っているんです。ワンちゃん猫ちゃんその他のね、あのお家に迎えている動物たちもそうです。迷い猫とかを保護した際もそうです。あのどうしてもやっぱりお金ってかかるんですね。だからあの工夫も必要だし、で私の場合はそのランマルが元気なうちは良かったんですけど、病気をして介護になった時のやっぱりこう医療費もすごくかかりましたし、でなお自然とともにね、あの全うしてほしいなっていう思いの他に、基本は家で介護するっていうところもありつつ、まあ、ランマルはもう体が動かなくなったことで筋肉がどんどんあの痩せ細ってって、ご飯もね流動食のような状態になってきた頃には、犬って四つ足じゃないですか。寝たきりになると、あの人間が横になった時をイメージしてもらうと分かるんですけど、足がクロスになるんですよね。前足後ろ足の間にはちゃんとこう丸めたタオルをあのくるくるにしてね、あの挟めて、あの足の付け根のところからクロスにならないようにっていう工夫をしたりとかねしてました。介護を必要とされている方がいるかなと思います。でそんな時に横になってるとどうしても床ずれが出てくるんですね。で人間の時の床ずれの感じとやっぱり動物たちって違ってるなっていうところがあって、傷がジュクジュクした時はね、あのパッドとか当ててましたけれども、基本はその乾かすっていうことが大事っていうふうに教えていただいたので、塞がっては開いての繰り返しにやっぱりなっちゃうから、あの床ずれをしにくくするためにね、その傷のところを浮かせるようなそんな工夫もしてました。頭の形に合わせるのにはいろんなクッションとかも確かにあるんですけど、あのランマルがあまり好きじゃなかった、首の上からこうふいってやっちゃうので、バスタオルを畳ん でそれを一枚一枚こうめくると高さを微調整できるってこともあって、ランマルのね首の高さに合わせるようにしてました。体も大きい子だったのでね、やっぱりこう安定させるのには相当な数のタオルを毎日使っていまして、だいたい1日おきぐらいにそのタオルを交代して、そのジュクジュク周りは毎日交換するっていう感じでやってました。あとは人間ではちょっと多分足らないと思うんですけど、あの赤ちゃん用の枕を100円ショップから100円で買えるものと100円で買えないものもあるんですけど、こう摩擦を軽減するようになってましたので、そこからさらにあの綿を抜いて、傷口に当たらないようにとか、そうやって工夫をしてました。そういうあれだったらいっぱいあるかな。保護猫保護犬に対する活動もしてるっていうこと、自分の作品の CD の売り上げとか、それからグッズの売り上げの一部で、100円とか200円ずつを引いて、でそこで、レジン液を買い足して、でそれで作品を作って、作った作品を寄付させていただく形を取らせていただいておりますのでね、なんかこう幸せの形って様々かなと思います。ペットショップから迎え入れた子、それから保護団体さん、それから保護センター、保健所等々ね、様々なところから迎え入れたところなどなど、様々いるかなと思うんですけれど、出会ったきっかけとか、今どうされてるかとか、そんなね、お話も聞けたら嬉しいです。ということで、まだね、固まってはいないんですけれども、こんな感じで、福崎アニマルトピックス、お送りしていこうかなと思っております。私に対する質問もあったら、ぜひ、介護の時、こういうことを知って、こういう時はどうされてましたか？でもいいです。で、私は医学を語ることはできないけど、自分の体験談はお話しすることができるので、ぜひ、番組宛にメッセージをお寄せいただければと思います。ということで、福崎アニマルトピックスでした。毎週金曜、お昼の再放送を聞いてくれている福リスさんへ、心を潤がすホドルバ、福崎ドロップス。福崎ドロップスのリスナーさんを福リスさんっていう風に呼ばせていただいてるんですけれども、音を記録する皆さんへのメッセージや質問コーナーは昨夜のサウンドスコアラーという風にさせていただこうかなという風に思っております。このコーナー名も覚えていただければと思います。それではメッセージコーナー参りましょう。福リスネームサトピーさん、ありがとうございます。先週の番組にねメッセージいただいておりました。こんばんは。本日も聞いておりましたよ。ありがとうございます。昨夜さんが自然の話をしている時に、大槌町の山林火災、鎮火したと宣言していたのに、また出火と今ニュースで言っていました。5月6日の時点でですね。熊の出没もあり、なかなか山に入っていけないとのこと。森林がなくなってしまえば、当然海にも影響大ですよね。まだ5月なのに、夏日のところも出てきたり、

最近ではあまり地震の起こらない愛媛県とかでもあったり、日本はどうなってしまうのでしょうね。自然とは素晴らしいもあれば怖いもありますよね、というメッセージをいただいておりました。ありがとうございます。そしてそちらに関して半分メッセージを返しておりました。おはようございます。先週5月6日の番組内で大槌町の鎮圧についてお話ししましたが、これは鎮火とは別物なんです。そう、これね、私も実は別物だと思っていなかったんです。去年かな、大船渡の林野火災があった時にですね、あのラジオ石巻後藤京子さんが番組内でお話しされていた時に、私も後から知って調べたんです。鎮圧と鎮火は違うもの。でこの時にお話ししていたのが鎮圧のお話ですね。でこの鎮圧っていうのは、周りに炎症がないだろうと判断されたのが鎮圧なので、鎮火ではないということを去年ね、ちゃんと意味を調べてみて知って、火が弱まり炎症しない状態を指します。つまり鎮火ではないので、火種がまだ残っていたのか、新たな火種なのか、一日も早い安心な状況を作っていただきたいという思いもあるんですけれど、これって本当にあの番組内でもお話したんですけれども、その鎮圧鎮火っていう判断って本当に難しいんだなっていうふうに改めて思いました。でまたその熊の目撃情報であったり、地震が割と少ないね地域で地震が起きてみたりとか、安住だっていうところはないって思ってた方がやっぱりいいですね。でその土地にあったその工夫の仕方っていうのもあると思いますし、で本当に元の元をたどって、なんでこういうふうなことが起きるのかっていうふうなところに、私たちも真剣に考えていかなきゃいけないところにはやっぱり来てるんだと思います。遅いくらいですもんね。私がじゃあ木を一人でいっぱい植えますとか、この木を1年で大きくします、そんなちょっと現実離れしたこと私一人ではできないですし、皆さん一人一人が何かできるかって言ったらちょっと難しい話になってきます。それをあの得意とする分野の方々にお願いするしかないんですけれど、ただ家庭レベルって下げた時にいろんなことができると思うんですよね。環境に優しい洗剤を使うとか、草木が決して全部悪ではないっていうところ、土壌をやっぱりきれいにしてくれるあの動物たちもいるっていうところ、一気に増える一気に減らしてしまうではなくて、そのバランスをやっぱり考えた生態系っていうのも見なくちゃいけないでしょうし、あとは温暖化対策ですよね。サトピーさんは日頃からどんな工夫をされてるとかあったら、ぜひ教えていただければと思います。本当にね、鎮圧なのか本当に鎮火なのか、あの疑いたくはないんだけれど、やっぱりこういつまたどこで火の手が起きるか分かんないということを考えたらば、あの私たちがね住んでる石巻県域でもやっぱり気をつけていかなくちゃいけない話ですよね。改めて考えさせられました。メッセージありがとうございます。福リスネーム忘れなぐささん、ありがとうございます。おはようございますというメッセージでした。これはですね、5月7日に頂戴しておりました。ゴールデンウィークあっという間に過ぎましたね。まだ休みの方がいるよね本当ですよね。このタイミングでまだお休みの方いらっしゃいましたから、カレンダーが祝日だけでいつも通りに過ごしていましたいつも通りお疲れ様です。私もいつも通りでした。忙しい中返信ありがとうございます。いえいえ、こちらこそメッセージありがとうございます。昨晩は放送時間を気にしながらも、孫との晩御飯支度中に再放送にゆっくり聞こうと思いました。メディアであちこち観光した気分にして、本当に天気、季節外れの雪、真夏日、肌寒い日やら、低気圧にびっしり体がふわふわ浮く感じでおどげだねうなだれるアイコンがありました。昨夜さん、打ち合わせ以降ゆっくり過ごせましたか？そんな時間も大切ですよね。新芽の吹く季節は体も反応する時期、無理なく過ごしていきましょうね。そこにさらにね、番組を聞いた後のメッセージも頂戴しておりました。こんにちは。暴風で青空の雲の流れが早い早い。昨日再放送を拝聴いたしました。天真爛丸の心ちゃん、セリフバッチリだったよ、ビジっていうことでありがとうございます心にお伝えしました。昨夜さんが問いかけていた自然災害、山火事、熊の出没などなど、我々も切実な生活問題と考える時ですね。本当にそう思います。福崎ドロップスの時間は心穏やかになる30分です。うんうん、また楽しみにしてます。ではということでメッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。こちらに関してはね、あの番組の方が先にメッセージになるかと思います。改めましてメッセージありがとうございました。ですね、本当にこの自然災害に関してはサトピーさんのメッセージのところでもお話しさせていただいたんですけれど、やっぱりこう距離が意識変わることによって、小さな一歩かもしれないし、それだけでは解決にならないかもしれないけど、何もやらないよりは

いいかなっていうふうに改めて思います。そして心穏やかな30分になるということですごく嬉しいです。そして今まで聞けなかったね方々が夜だと聞けるよという方ねメッセージを出しているのでね非常にありがたいなと思ってるんですが、もちろんこうステージのお話というところもそうなんですけど、私が日頃どんなことを考えてるかっていうのをねお伝えしつつ、福リスさんたちのお考えも聞いたりとかしながらこうやれる時間っていうのはすごく私にとっても貴重な時間となっているし楽しい時間となっておりますよ。メッセージありがとうございます。お忙しい時間でね聞いてくださってありがとうございます。本当に天気の移り変わりが激しいですよね。この音声を収録している5月12日も午後2時を回るところなんですが、風が出てきました、うん、気圧の移り変わりが激しい。今私首が痛いんですよ。これ風が出てくると首が痛くなってくるんですね本当に昨夜の天気予報誰か使ってくんないかなって思うくらいなんですけど結構ねバチバチ当たるぐらい気圧の変化がはっきりしてます。体調おかしくなりますよね。忘れな草さんも連休明けで日常とあまり変わらなかったっていうことだったんですけれどもね、季節が進んでいきますからまた違う意味でのね熱中症対策であったりとか日焼け止めもそうですけれども、日傘ささないと本当に歩けなくなるんじゃないかなぐらいの暑さになりますからね、体調の管理等々お互いに気をつけていきながら、またねメッセージを交わしながら楽しい時間を過ごせたらと思います。ありがとうございました。そうして番組を聞いてくださって、これは別の SNS に届いておりましたメッセージですね。福リスネーム RSK テラスエターナルのオーナー福井さんからメッセージいただいておりました。昨夜さんとても懐かしく、それでいて今後のことにも触れていただき嬉しかったです。ありがとうございました。マルチなますますの活躍を楽しみにしていますということでね、メッセージ頂戴しておりました。ありがとうございます。番組ご視聴いただきました。感謝感謝です。もうねすでに様々なイベントにチャレンジされているところだと思います。それから日常のね生活の方でも変化があったかと思うんですけれども、福井さんらしく福井さんカラーで憩いの場作りをしていただければと、もうそれが私たちにとってもねこけら落としをさせていただいた場所ですから、そんな願いを込めながらのステージでしたからね、私もマルチにチャレンジしていきますのでお互いに頑張っていきましょう。メッセージありがとうございます。またぜひね番組を聞いた際にはメッセージお寄せいただければ嬉しいです。ありがとうございます。ということで昨夜のサウンドスコアラーのコーナーでした。それでは本日はここまで。心を潤すホドルバ福崎ドロップス。

今週は何色ドロップスにする？ここはホドルバ。また次の福崎ドロップスに心を潤しさございね。お相手はボーカリストマルチアーティストの咲夜でした。また来週、バイバイ。この番組は設計に取り掛かった時から生涯のお付き合い、一期一会を大切に、石巻市蛇田高橋工務店の提供でお送りいたしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: サンドウィッチマンのラジオやらせろ。Now on air。
2: どうもサンドウィッチマン伊達です。
3: 富澤です。
2: はい、始まりました。サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。
3: やらせろ。
2: この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。よろしくどうぞ。
3: お願いします。
2: さあ、ゴールデンウィークも過ぎましてね。
3: あ、過ぎたんです
2: か。もう日常に戻ってきたと思うんですけど、はい、うん、我々一日休みがありまして、はい、日曜日、
3: うん、
2: あのラジオ終わりですね、土曜日の、ラジオショー生放送終わって、
3: うん、
2: で次の日休みという
3: 、
2: うん、まあ、もうそんな家にいてもしゃあないですから
3: 別に家にいたっていいです
2: かね。いや、家にいてもいいんですけど、やることないんで、まあ、ラジオ終わりで僕は那須に行きまして、はい、栃木で泊まって、温泉行ってね。で、泊まって。で、これまた不思議なことにね、うん、気づいたら会津にいまして。
3: 気づいたらいる。
2: 気づいたら会津にいましてね。富田のお土産のもの。
3: はい。
2: ね。会津に、気づいたら会津にいるっていうね、この。
3: 出た。
2: 会津のお蕎麦ですね。
3: 冷やしラーメンじゃ
2: ない。会津のお蕎麦と、会津番下の、冷やしラーメン。そう、石山食堂行ってきました。久々にね、あの、店内で冷やしラーメン食べてきました。うまかったですよ。あの、バナナサンドで行きましたけどね。
3: ね、これからの時期。
2: 会津番下の石山食堂。
3: すごいですね。これ一人で行ったんですか？
2: 一人で行くかって。家族でね。いや、だから、冷たいラーメン、娘が食べたいっていうのが、よし行くぞ、つって。で行って、
3: うん、
2: でラーメン食って、あと大内宿、
3: ああ、なん古い町なの、
2: うん、会津若松、会津下郷町かな、
3: これもね、帰れマンデーなんか、
2: そうそうそう、いや、したらその大内宿までのあのちょっと山道あるんだけど3キロぐらいの大渋滞で、
3: いや多分そうでしょうね、ゴールデンウィーク、いや
2: 多少は覚悟してたの、うん、でも駐車場も広いし、うん、どうだろうなーと思ってって言ったら3時間。
3: え？
2: 駐車場行列。駐車場渋滞3時間。
3: 3時間？
2: いや、まいったね。しかも山道だからさ。
3: どうしようもないよね。
2: もうちょっと U ターンするにもできないぐらい。
3: そんななるんだ。まあでも、あそこ行ったらしばらくいるからね。
2: そう。なんかご飯食べたりさ、散策したりね。
3: 車は出ないよね。
2: いや、久々に3時間渋滞。
3: しんどい。

0: ですね。
1: 車で。
0: なかな
1: 腰痛
0: か
1: い
0: です
1: し。
0: ね、これは。
1: で、またトイレとかもさ、ないじゃん。山だし。
0: ないね。
1: ちょっともうなんかみんな、後ろからもう歩いてくるわけ、車道をね、端っこを。みんななんで歩いていくんだろう。トイレかと。女性が多いなと。
0: 自
1: ないか。
0: 分だけ降りて先に、
1: そうそうそうそう。
0: おうち塾まで、トイレしに。
1: その見てたらうちのかみさんもトイレ行きたくなって。
0: 行ってくるわ、つって。
1: で、おうち塾まであと2キロっていう表示が出て、もうその時点でもう1時間ぐらい渋滞してんだけど、ダメだ、ちょっと私行ってくるわ、
0: 2キロ、じゃあトイレしに行くわけだ。
1: 山道をね、
0: いや
1: 坂ずっと登ってトイレ行って。
0: これは、ああ、そ
1: で、かみさんが行って、ちょっと行ってくわ、つって。
0: う。
1: で、2キロ、
0: じゃあ俺も行くわ、つっ
1: その
0: て。
1: やつ車どうすんだよ。で、トイレ行って、おうち塾すべて散策して、で、ちょっと高台、俺らオープニング撮ったとこ、あそこからおうち塾を見たり、で、おうち塾2往復ぐらいして、電話来たわけ。もう見たんだけど、その時点で、僕の車はあと1キロ渋滞。
0: もうちょっとだ。
1: え、まだ車なの？とかつって。
0: ああ、そうか。まあ、
1: い
0: 3
1: や、
0: 時間あれば見れるは見れるもんね。
1: そうそうそうそう。参ったね。
0: もう、どうしようもないよね、
1: どうし
0: こ
1: ようも
0: れ
1: ない。でも、よかったけどね、つい
0: ね。
1: て、
0: まあ、なんかね、
1: 駐車場入れて。
0: 駐車場増やすかなんかするしかないんでしょうけど。
1: まあ、でも、この繁忙期ぐらいなんじゃないのかな。
0: もう、でも、あとはそのね、覚悟して、その、トイレ問題、
1: そうそうそ
0: これ
1: うそう。
0: はきついよね。
1: ねえ。
0: なんか、あんのかな？グッズは。もうどうしようもないっ
1: ト
0: て
1: イ
0: いう
1: レ？
0: か、
1: なん
0: 女
1: か、
0: 性は。
1: 女性はというか、大渋滞するっていうのは多分分かってるんだな、おうち塾は。なんか1キロおきぐらいに工事現場用のトイレ
0: あ、あるんだ。
1: があるんだけど、やっぱ男女兼用の。で、みんな渋滞で見えるわけ、トイレが。で、そこ、並んでるわけ。
0: あ、トイレも並んで
1: ト
0: るん
1: イレ
0: だ。
1: も並んでる。で、なんか汚いし、あんま行きたくないっつって。うちの神様はもう一番上まで行って、その普通のね、綺麗なトイレ行ったみたいですけど。いやー、でもね、楽しかったよ。で、そっから会津ですから。
0: 3時
1: 会津ね、
0: 間
1: さん、そうそう
0: 渋
1: そう。
0: 滞した後に。なかなかですね、これ。
1: で、昨日10時半ぐらいかな、帰ってきたのは。
0: 夜。
1: でも帰りも、東北自動車と渋滞ね。あ
0: い
1: れ
0: や、
1: みんなやってんだな、お父さんたち。
0: だから、それがあるから、ちょっとなんか、どっか行こうかみたいな話もなるけど、いや、ちょっと渋滞してるっしょ、みたいな。
1: いやー、なかなか、
0: まあ、買い
1: 大変。
0: 物行ったりするぐらいでね、
1: ねえ。
0: ちょっと嫌だ
1: みんなお父さんやってんだべなと思ってさ。
0: な。なんかね、昔はなんかそういう、なんかよく渋滞みたいな。
1: そうそうそう
0: あっ
1: そう。
0: たなーっていうね、子供の頃の記憶ありますけども。
1: そんな感じでしたね。まあ一日の休みね。
0: どうしてもね、そこになっちゃうと。
1: そうそうそう。まあ行きたいっていうのもあるしな。
0: 僕は前に言ってましたけど、あれ見ましたよ。プロジェクトヘイル・メアリ
1: なんだっけ、それ。
0: ー。宇宙の映
1: おお。
0: 画。面白か
1: あれ、どういうんだっけ？
0: った。地球を救いに行って、
1: おお。
0: 宇宙人も救いに来てるやつがいて、
1: はいはいはい。
0: 協力
1: あ、
0: する。
1: 協力するや
0: そう
1: つ。ネットフリックス。
0: です。いやいや、映画館。
1: 映画館。おお。
0: 面白かったですね。
1: 家族で行った。
0: 家族でっていうか、まあまあ、バラバラでしたけど、
1: バラバラで？
0: いや、最初に、子供が学校だったりしたんで、次男と嫁さんと行って、よかったよ、つって、次の日かなんかにまた、長男と嫁さんが行ったのか。
1: あ、奥さん2回見たんだじゃん。
0: じゃないか
1: すげえな。面白かったで
0: な。いや、
1: す。かみさん、奥さんもハマった。
0: 感動して、だって2回見るってすごくない？ 2
1: ええー。
0: 時間半ぐらいあるけど。
1: 長っ。
0: 多分。
1: 次男も、

0: 何そのボッポって言いながら見てる一人一個
1: 一人一個、はい、いや幸せだなぁ、ずっと食べながら、
0: いいちょっと店員がちょっとビビってますよ
1: 一人、お一人様一個ずつ。
0: そんな、なんかすごいレジ間違ってて。動揺してた
1: の。パニックですね。いいな
0: ぁ。だから、アルマゲドンとか、うんうん、あっち系好きな人は、おすすめかな、
1: うん。あ、そう。混んでた？
0: いや、空いてましたよ。
1: あ、空いてた。
0: だからまあまあまあ、休みじゃなかったし。
1: うん、
0: 今、だから、コナン君とか、やってんのかな。だから、同じ時期なので、多分そっちは、
1: あ、そうか。
0: 結構人入ってると思う
1: けど。それちょっと見たいな。
0: よかったです。
1: なるほどね。
0: うん。なんか、元の小説知ってる人はちょっと物足りないとこもあるみたいだけど。
1: ああ、大体本の方がな。
0: まあ、そら、
1: ね。長く、うん、詳細まで。
0: そら、カットされますから、
1: うん。うん。映像にするとね。
0: そうそうそうそう。
1: 俺も誰見たよ、でっち上げは。
0: まあ、見ましたか。
1: でっち上げ見た。
0: どうでした？
1: 怖かった。
0: 怖いよね。
1: 柴咲コウさんが、うん。ちょっとね、
0: うん。
1: うん。
0: これもね、ちょっと見たら、ぜひね。
1: いやー、そうね。あれも、2時間ぐらいかな。
0: ああ、そんな長くない
1: かな。ネットフリックスにでっち上げ、うん。ちょっとご覧くださいね。
0: ね、
1: はい。
0: そんな中、メールが、はい、マクシムさん。
1: どうも。
0: 伊達ちゃん、トミー、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 誕生日おめでとうと。
1: うん、
0: 4月28日の放送会で映画の話をされてました。はい、まずはアルマゲドン、
1: うん。
0: これは小惑星が地球に衝突しそうだから爆破しに行くという話で、うん、宇宙人と戦うやつではないと思います。これも見ました。
1: そっか、あれは小惑星か。
0: そう、小惑星が、ぶつかる。
1: 地球にぶつかる。
0: から、
1: それ避けないといけないと、ね。
0: アナホルプロが行って、で爆破する、
1: はいはいはい、
0: 宇宙戦争は随分前に見たので記憶が曖昧ですが、うん、確かにトミーが言ってた通り何なのこれって感じでしたね、
1: うん、
0: もし仮に現実に宇宙人が襲来したとしたらああいう結末もあり得るのかもしれないと思いますが、
1: うん、
0: 映画で宇宙人とのバトルというのを期待してみると拍子抜けな感じでした。
1: なるほど。
0: ちなみに僕はハッピーエンドよりも切ないとかやるせない感情を引きずるような映画が好きです、
1: うん、
0: 例えばレオン、グリーンマイル、
1: はい、
0: セブンなどです。ゴールデンウィークなので映画館に行ってみようかな。それではまたという。
1: 映画館はいいよねやっぱね。
0: まあいいですけどね。ああなんか割と趣味が似てるというか。
1: そうだな。
0: グリーンマイルってどんなの？
1: グリーンマイルっていうのはジョン・コーフェイっていうのが、うん、すげえ太ってるやつが口をパーッと開けると虫みたいなのがプワーッ。
0: 気持ち悪いなその映画。
1: それでグリーンマイルそうだよ。
0: 何の映画なんですか？虫が出てくる
1: 映画。グリーンマイルって何の映画って何
0: だ？虫使いの。
1: 刑務所だっけ？あれ、ショーシャンクか。あれ？俺も見たよ。グリーンマイルって、長いやつだよな。
0: 見たことないかな。名前はもちろん知ってますけど。後味がちょっと悪い。
1: グリーンマイル、見た？
0: あ、見てないと。セブンレオンも好きですね。なんか見ちゃいましたね。
1: そうね。グリーンマイルはショーシャンクの空にのフランク・ダラボン監督なんだ。だからちょっと似てるんかな、
0: うん、
1: トム・ハンクスね。
0: うーん、
1: トム・ハンクス。あ
0: ー、なんか知んないけど、最近ちょっと前から見たので、ターミナルっていうのを。
1: なんだっけ、
0: トム・ハンクス。
2: 空港
0: 出れないやつ。
1: あ、これも見たことあるんですね。あ、グリーンマイル、やっぱり、刑務所ですね。
0: 刑務所
1: の死刑囚。すげえ大男のその、死刑囚。なあ、
0: 見てないかな。
1: 監守たちの交流をしながら、なんかすごい奇跡が起きてくる。
0: うん、
1: 俺ずっと覚えてるのジョン・コーフィー。
0: 好きなんでしょうね。
1: マイケル・クラーク・ダンカン、そう。なんか奇跡の力を持ってんだよね。その病気を救ったりとか。見たくなってきたらまたグリーンマイル。3時間9分。
0: 長いね。
1: 長い。いいね、映画。
0: 映画いいですね。
1: 面白いんだよな。
0: メリメリスッキリです。
1: はい。
0: 富澤さん、52歳の誕生日おめでとうございます。うん、私は54歳、女の子。
1: 先輩だ。
0: 去年4月30日に面接を受けて転職に成功したというメールを送りました、うん、前の職場にはやりたくない仕事が回ってくると嘘をついて他の人に押し付ける女60歳と、
1: うん、
0: 些細なことで文句ばかり言う女60

0: 1歳がいて、私はそのストレスで髪の毛が抜けてしまい、薄毛に悩んでいました。転職して10ヶ月経ち、余計なストレスから解放されて気持ちよく仕事ができています。
1: よかったです。
0: そして髪の毛が少しずつ復活してきたんです。
1: うん。
0: これも富澤さんが4月30日にパワーを送ってくれたおかげだと思っています。この1年が富澤さんにとって良い年になりますように応援してます。ありがとうございます。
1: いやー、そんなストレスすごいね。
0: 毛抜けちゃうんだね。よかった、そういう時はね、もう環境変えるの
1: が一番
0: ね。
1: いや、一番、そんな、ずっとそこにいる必要ないんだから
0: ね。ポルノさんとさん、
1: はい、
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。当日送りたかったんですが、ちょっとサンドの2人に聞きたいことがあったので、早めにメールを送っちゃいました。
1: 何でしょう。
0: それは白髪のことです。
1: 白髪？
0: 私は今34歳なんですが、この前母に、うわー、白髪あるよって言われました。気になって今日鏡を見てみたら3本も白髪を抜いてしまいました。もう白髪生えんのかと思うと、これから先不安です。お二人34歳ぐらいの時もう白髪ありましたか？やっぱり私、白髪生えるの早いですかね。
1: 34ぐらいの時はまだなかったかな。
0: 多分ない
1: です。でも、うちのその田中マネージャーなんかは結構それより前から白髪ありますけどね。
2: 小5からです。
1: 小 5？
0: 早い子はね、小学生、中学生から生えて
2: る。お土産で一本帳、初めて見たの、小5です。
1: なんか若白髪っていうかね、そういう人いたよな、昔も。全然そういう人いっぱいいますからね。
0: お母さんはどうなんでしょうね。まあ、遺伝というかね、っていうのがでかいと思うんですけど。ま
1: ただ全然ね。
0: 早いっちゃ早いでしょうけど、いるはいます。
1: います、います。気にする必要ないですよ。
0: うまく付き合っていくというか。
1: そうそうそう。
0: ね。
1: 今、染めたければ染める、上手に染めるやついっぱいあるしね。
0: 白髪を生かしたね、
1: そうそう、
0: 染め方なんかもある。やってみてください。
1: はい。
0: キヨさん。
1: はい。
0: 52歳の誕生日おめでとうございます。いつもダッツさんと仲良く元気な姿をテレビやライブで拝見し、元気をもらっております。このメールを書いている本日4月29日は私の父の誕生日。
1: あら。
0: として77歳になります。
1: おめでとうございます。
0: 父は15年ほど前に脳出血で緊急手術をし、その後社会復帰しましたが、2度目の脳出血、仕事も引退し、それからは電車で興味のあるところに出かけるなど好奇心旺盛でしたが、その後コロナ禍で出歩くことも少なくなり、血管性認知症という脳出血からなる認知症にかかり、
1: 認知症か、
0: 進行が早く、今ではほとんど会話をすることはできません。
1: ああ、そうなんだ。
0: 私のことも分かっているのか。まだ在宅での介護をしているので、一日でも長く元気に自宅で過ごしてほしいと思っています。ほとんど会話のしない父ですが、私の息子や娘がジージージージーと当たり前のように接している姿はとてもけなげです。父もきっとその姿に反応してるなと感じています。元気だった頃の父はお笑いも大好きで、よくサンドさんの DVD を借りてきて、面白いシーンになると私を呼んで、ここは面白いんだよなどと言っていましたことを懐かしく思い出しました。
1: マジか。
0: 4月のこの時期になると父が一つ年を取り、そして富澤さんも末永くお元気でご活躍してください。応援してます。サンドイッチマン最高。
1: ありがとうございます。
0: そうか、
1: そうなんだ。そんなに僕らのネタをね、見てくださってた。
0: どうなんでしょうね。これでまた DVD 見せてみたら反応するのか。
1: いやー、
0: どう無なのか。
1: 家族でも難しかったらちょっと難しいよね。
0: なんかでもね、好きな音楽に反応したりすることも、
1: まあ、
0: あるとか。
1: 聞くけどね、そういう
0: ね。ちょっと一回ね、見せてみてください。
1: そうだね。だからうまいこと付き合うのが一番、いやー、でもよく聞くわ。大変だって。本当に。認知症で体力が、ある人が一番大変なんだよ。
0: 夜中にね、どっか行っちゃったり
1: とか。そうそうそう。徘徊したり、ちょっと物を投げたり。で、力あるから。抑えきれないんだよ。
0: なるほどね。
1: 本当に、自分の意思じゃないっていうのはわかるんだけど、ムカついてくんだよね、周りの人は。本当に、グーで殴ってきたりするからね。で、それで怪我したりとか。で、あとで、そんなことしたかとか。
0: なんでしょうね。だから、うまくこう、ね、そういう施設とかを利用して
1: 。利用するなり、ショートステイするなり、デイサービス行くなり、難しいんだって。
0: ちょっとね、自分も休めないとね、ずっとイライラしてしまうんでね。
1: そうそうそう。うちの両親もいい年だけど、そこら辺はしっかりしてるからね。まあ、安心してますけど。
0: まあ、こうなったらこうしようみたいのはね、決めといた方がいいのかもしれないですよね。
1: そうだな。
0: 自分

0: ちもね、うん、その他ダルシャッチョ、めぐまるさんね、誕生日おめでとうというメールありがとうございます、うん、でお尻の穴からこんにちは
1: 出た、
0: ね、伊達ちゃん、はい、茨城県龍ケ崎市内で運行している関東鉄道の龍ケ崎線にコロッケトレインなるものがあるのはご存知ですか、うん、
1: ご存知ですね。行ってるつのロケで。
0: 車内の吊り橋にコロッケがついてるんですよ。
1: 知ってますよ。
0: 私は行ったことがないので、参考までに以前ニュースになってた時の写真を添付します。うん、ぜひ、コロッケ上がってますで行ってください。
1: 行ったっつってるよ。コロッケの聖地ですから行ってますよ、それは。もちろん。
0: ね、こういう。
1: はい。
0: 釣り輪のとこにコロッケ。
1: ね、しかもそれ本物ですからね。
0: 本物じゃねえだろ。気持ち悪いだろ、ペットベトン。
1: 行ってますよ。コロッケでね、龍ケ崎。
0: もうオンエアをしたんです
1: か？とっくにしてます。
0: はい。じゃあちょっと見てないってこと
1: です。三島コロッケと、はい、その龍ケ崎のコロッケと、うん、あと福井のコロッケ。うん、どこだっけあれ、サバエの。それが日本三大コロッケっていう。
0: 三大コロッケとかなんか、
1: コロッケで町おこししてる。
0: 三島は知ってますけど。
1: そうそうそう。
0: 龍ケ崎？
1: 龍ケ崎とね、茨城のね。うん。うん
0: ぜひね、行ってみてください。はい、桜三道さん。はい、春さん主演の月夜航路で久しぶりに俳優トミーが出てきてびっくり。うん、動きが面白くて笑っちゃいました。うん、ティモンディ高岸さんも出てましたね。まちゃみさんの熱演もすごく良かったです。うん、トミーは1話のみの出演ですよね。俳優トミーもっと見たいです。はい、僕1話だけですね。
1: 1話のみ。
0: 高岸はなんかちょこちょこ出てます
1: ね。あ、そうなんだ。
0: はい。まきまきさん、はい、月夜航路を見ました。好きなシーンは春さんが次々に高価な商品を買う場面でトミーがおとけたようなマジで買ってくれんのみたいなはしゃいでって書いてあるんですけどはしゃいでですね、うん、嬉しょんしそうな感じのところが躍動感があっていいなと思いました、うん、まあアドリブですねあれは。トミー出演場面を何回も見てキュンキュンしてました、うん、ありがとうございます、うん、サンド屋台見ました、はい、メリメリスッキリさん、うん、ゲストの皆さんのトークがとても面白かったです。生チョコ食パンからのサムギョプサル美味しそうでしたね。ゲストが食べるところだけ見ているサンドさんがかわいそう。収録後に食べられるんですか？次回は5月14日なんですね。楽しみです。
1: ありがとうございます。
0: サンド屋台もね、
1: あれなんかもっと美味しそうになるんだよな。
0: 美味しそう、
1: うん、
0: まずそうなの。
1: いやなんかもう少し前のサンド屋台は俺らが作ったりしたじゃん、
0: うん、
1: あれうまそうだけどな。
0: 出てくるやつも別にうまそうでしょ。
1: いやなんかもっとうまそうに見える。
0: 納得いってない、
1: うん、ちょっと曲挟みますね、はい、20でも聞きますか。20ね、キャッチーなダンスナンバーでグローバル志向のポップサウンドが特徴です。20で2バッ

0: さんということで、うん、聞いていただいたのは20で2バットでしたね。
1: 2バット、
0: はい、2バットですね、ということでございますけども
1: 、はい、あ、いつい
0: つ、はい、
1: サンドの二人こんにちは。5月2日で49歳になるズンダと申します。
0: どうも。
1: 40代のラストイヤーなので富澤さんにセクシーボイスで誕生日おめでとうズンダさんと言ってほしいです。よろしくお願いします、はい、伊達さんは特に何もしなくていいです。
0: なんだそれ。
1: そこでお尻を出してくれるだけで満足。
0: なんでお尻出さなくちゃいけないで言ってあげてください。
1: 誕生日おめでとうズンダさん。
0: はい、ペリッペロッペロ
1: ッダメ。
0: 違う、お尻を出したんです、ペロンって。
1: まあ、出した
0: お尻出しましたよ。はい。

0: またね、
1: うん、
0: まあ次回かな。またおしりんさん。
1: ああ、おしりんさん
0: 写真のメールを。
1: 本当に、
0: まあまあ次回。
2: 最後。
0: しようかな。最後に。
1: ちょっと入れとこう。うん、
0: おしりんです、
1: はい、
0: 前の放送でまたもお二人は私の写真を見ても私だと信じてもらえませんでした、
1: うん。
0: 汚いおじさんがどこからか写真を盗んできて、おしりんだよとメールしてるとか。
1: はい、
0: おしりんこんなに綺麗な知り合いはいないとか。
1: うん、
0: おしりんは実在していて確かに自分の写真を送っています。
1: 本当
0: あまりにも疑われるので今年のお二人のライブもし札幌で行われるとしたら応募したいと思います。
1: 配
0: 達会がいつあるのか知りませんがその時におしりんですと言えたらな、うん、それともライブ中の客いじりで内輪かなんかにおしりんだよって書こうかな、
1: うん、
0: あでもいじられる距離にいなかったら無理か、うん、あ伊達さんがピースの写真を送ってほしいおめかししてないものとおっしゃっていたので、はい、前にホテルに家族で泊まった時にピースして撮った自撮りの写真があるので送ります、
1: は
0: い、PS 父はどうしたら信じてもらえるかねえと言っていたり、
1: は
0: い、母はあまり個人情報を送るんでないと言ったり
1: しております。ああなるほどね。
0: See you next again お尻によるということでピースの写真が
1: 撮れてる。綺麗な人だなおい本当かいこれ。
0: なかなかだからね。
1: なんかあの子に似てない？
0: かわいい、かわいその子さんですか？
1: かわいその子さんじゃねえ。めちゃイケのさ。
0: めちゃイケ？
1: うん。
0: 誰ですか？
2: いやー出てこない。
1: ひながたさん。ひながたあきこさん。なんとなく一瞬パッと見っていうか、
0: ね。
1: 綺麗な人ですね、おしりんさんね。なんかもうこんなんおしりんですとか言われたら緊張しちゃうから言わなくていいです。
0: 衝撃になるのはその、うん、どうしたら信じてもらえるかね。お父さんお母さんもそれを知ってるってことですね。
1: そうですね。まあお父さんがどうしたら信じてもらえるかな。お母さんはあまり個人情報をくれない。これお母さんが正解です。まあでもこれ我々しか見てないんですね。
0: そうですね。
1: この後は破棄するものなんで大丈夫ですよ。うん。なんか最近このおしりんもさ、
0: うん、
1: ずっと下ネタばっか送ってきてたじゃん。
0: うん。
1: そうじゃなくてこういう下ネタがない中でのこの美人のお写真見ると、
0: うん、
1: あ、この人なのかなってちょっと思うんですけど、メール内容がさ、頭おかしかったじゃん、だって。
0: お尻の穴がどうのとかね。
1: そうそうそう。
0: 毛が生えてるとか。
1: うん。
0: この人がそれを書いてるのかっていう。
1: そう、そこなのよ。
0: 信じられなさがね。
1: はい。
0: 内容がね。
1: うん、
0: 普通のメール書く分には、こういう人
1: もいるんだろうな。こういう人もいるんだろうな
0: って思うけど。
1: うん。メールの内容がね、この人の顔に合わないっていうところなんです。
0: もしかしたら内容はそのお父さんが書いてるかもしれない。
1: あ、お父さんが書いてる可能性もあるのか。
0: だとしたらもう頭おかしい
1: です。おかしいですけどね。
0: いやー、ちょっとね、まだ信じられない。
1: まだ信じられない。このメール内容だと、わかります。
0: まあ、でも、普通のこと
1: にしても相当綺麗な人です、この方は、ね。
0: はい。不思議だよ。
1: わざわざすいませんね。ただまだ信用はしてませんね。違う写真をね。
0: そうですね。
1: これ、ピース写真なんていうのはさ、うん、拾ってくらいいくらでもある。
0: そうなんですよ、だから。
1: ね。
0: ああだから、単純にこの人が、おしりんだよんって書いた紙を持ってれば、それはもう間違い
1: ない。間違いないな、それ。
0: それはできないでしょ、なかな
1: か。確かに。
0: そしたら、ああ、っていうことなんだ。
1: そしたら 100% にね、うん、なりますんでね。信用も。
0: だけど、どこまで行っても、ああ、これ持って、つって誰かが写真撮るっていうこともできるので
1: 。いや、まあ、それ言ったらさ。
0: ちょっとね、なかなか難しいですけど。
1: そうですね。でもごめんね、ありがとうございます。
0: でもなんかその顔が分かってから、
1: うん、
0: そういうなんか下品なメール減ったような気がする。
1: いや確かに
0: ちょっと恥ずかしくなってる
1: なったのかな、
0: ね、もしかして
1: ね。また下品なのもね欲しいなと思いますけど。
0: 欲しいのか
1: な、はい、ということで、今週はこれぐらいで、
0: はい、
1: はい、また来週です。
0: なら
1: サンドウィッチマンでした。

0: 遅くね。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー。毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。

チェチェチェコワンセウ、サモトさんこんばんは、イワワン。さあハートミーありがとうございます。 Yeah, are you feeling it? Yeah, a Monday night is さあ今夜もやります。 Yes, 今日はやる気エマンマンマンマンマンデー。 Yesさあ今夜はちょっとトーク中心で、yes、お送りしますので、yes、

さあいつもありがとう。 Yeah, big up yourself の Yeah Family。 早い時間のドラムソングでヘロヘロです。投稿見ていただけましたでしょうか。さあ突如現れた謎のシンガーノーブッドマン。

あの私じゃないですからね、言っておきます。先にノーブートマンです、よろしくお願いします。さあ先ほどまであのジャーロのコーヒーブルーマウンテン飲んでおりましたから、さあ元さん、まあ、ありがとうありがとう。さあ、give me the mix here。 さあ、今日もいい音とトークで盛り上がっていきましょう。 Yes。

ます。ビッグアップ yourself。さあ、ゆっくり聞きながら、あとおしゃべりしていきたいなと思いますので、Yes, everybody. ご参加ください。Yes, お気軽に。

カフェインとお酒は来ますね。来るね。わかる。さあ今日は私はジンジャーエールサワーからスタートです。まあでもこれも 9% ぐらいあるんだね。まあまあ飲みやすいから。いや、しんいちさんこんばんは。いわーわーな、ありがとうございます。いや、今日はおしゃべりと、音楽でちょっと行こうかなと思いますので、ぜひですね皆様ご参加いただけたらなと思います。

さあゴールデンウィークももうちょっと終わりの方に、差し掛かってまいりましたけども、皆さんはどこかお出かけ、もちろん仕事だっていう人もたくさんいるでしょうけども、そろそろもうリターンというか、今住んでるところに帰るとか、そういう、時期だと思いますけれども、本当にあっという間ですよね、休みなんていうのは。なんだかんだしてればすぐ一日が過ぎちゃう、そんな次第でございますけども、さあシロさんこんばんは、いつもありがとうございます。 Big up yourself。 そうね、俺もまあでも仕事もなんか半分あったようなそんな感じでしたけどね。さあ明日は子供の日ということで、皆様のね、お子様おめでとうございますということで、3月3日は、タンゴの節句ということで、女性のね、お子様の、ひな祭りということですけど、明日はまさに、まあ、桃の節句か、3月は、タンゴの節句ということで、明日は、まさにね、なんか五月人形とか、鯉のぼりとか、最近鯉のぼりも見なくなったけどね、本当に。サラドットKさんこんばんは、ありがとうございます。新一さんの男祭り、タンゴの節句です。リボリいいですね。元さんのこのお子様もめちゃくちゃ可愛いから、でもちょっと見ないうちに本当大きくなるよね子供。うちももうでかくなっちゃって、もうお母さんの身長も抜いちゃうんじゃないぐらいでね伸びておりますけど、男祭りずっとポンティとコブラと

さあ、アイリーさん、こんばんは。 Hey, Marina, big up yourself. ワグワン。さあ、give me the mix, nice and easy.

山本さんありがとうございます。今日もいい曲とともに楽しんでいきましょう。さあ元さんのね、

一晩だけでは収まらないね。こんな愛は収まらないでしょう。

ゴールデンウィークは皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。モロさんなんかはやっぱり奥様とね、いろんなところ行って本当にお疲れ様でございますね。どうしてもね、接客業とかサービス業とか、そういうのは本当に今が一番稼ぎ時というと失礼かもしれないけどね。祭りもあるんだね。そう祭りもあって、最高だと思います。なんか楽しそうな投稿がいっぱいあったんでね、子供たちにとってもいいですね、祭りは。さあもう、まあ夏祭りとかこれからどんどん祭りも増えていくからね。ジェイさんは仕事お疲れ様でございます。そう、もう本当そうね。ソネダンダンさんこんばんは。まあそういう方だったり、逆にあのな、お休みの時にしかできない仕事っていうのはあるからね、周りが。ローザリーさん、ビッグアップヨーセフ、こんばんは。大変でございますけれども頑張って、体だけには気をつけてくださいね。無理なさらずに。

この頃のあの UK レゲエというか、私もこれレコード、持ってますけども、今探そうとするとなかなかないみたいですね。この間話してたよ、めちゃくちゃヒットしてからめちゃくちゃプレス数も多いから多いんですけどね。このキャロル・トンプソン、コートニー・パインですね、I'll be waiting。 そう、結構ヒットしたからね、結構プレスも多いと思うんですけど、まあ今からもう30年近く前の歌ですからね。

素敵な音楽でお送りしたいなと思いますけど、さあ皆さんゴールデンウィークはどうだったんでしょうか。もうすぐ終わりますけど、お仕事という人もたくさんいるでしょうし、もう暇でしょうがねえよっていう人もいるでしょう。もう彼女とイチャイチャでしたとか、パートナーともう毎日でした、家族とね一緒に過ごしている方も、よしお疲れ様でございます。

さあ今夜もよろしくね、イエー。さあいつまでも待ってますよ、イエー。さあリオさん、イエス、こんばんは。いつもありがとうございます。

ます。先日本当ありがとうございました。さあ、ヒロの RE さん、いや、あれヒロのリーなんだかなかっこいいね、ありがとうございます。さあ、ソルジョさん、ビガビアセー。

さあ GOTEM Yes 9-5-3 Big up Got in お疲れ様でございます。さあ今日はトークと、絶対いけてるよね。ありがとうございます。どうも。

さあリスナー増やす、増やしててください。さあリアルはひれ伏してます。さあマーサーさんありがとうございます。リスナー増やすってあの無理だけはしないでください。もうアイリーに行きたいので俺も。さあマーサーさんいけてるから嬉しいね、そういうこと言ってもらえる。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今日も京都でラバーダイレクト、もう今日ね、もう連続で何日やってんの、もう5日 ?6 日ぐらいやってますよ。何飲みました今日はね、ジンジャーエールサワー、これ 見せたらバーになるかわかんないけど、ジンジャーエールサワーでキリンですね。いやハイボールも あの作るもう用意したんだけど、たまには違うのもいいかな。味変でございます。さあユーザー156-7596-7446さんありがとうございます。連日してたのね、減ってるけどヘロヘロだった。ダイジャモトさん無理だ気はしないでね、いや、yeah! さあレゲエでイエスマーサーさん、イエスレゲエで

ありがとう。さあ、知ってる人も知らない人も私の投稿を見て謎のシンガーが、今日はね、ダブレックということで謎のシンガーノーブートマンのダブを撮っておりましてね。さあ、ガリモンさん、先週はダンスリーバーツアー、今週はリロイツアーでロックステリーマンカオ、いいですね、最高ですね。さあ、マーサーさん、コントロールはしなくて大丈夫コントロールはしなくて大丈夫、俺の枠だからYou know understand? Don't Deliver、 かっこいいですね、リンゴさんね、かっこいいですよね、私もシブルス仙台もありまして、めちゃくちゃ良かった、最高です、マジで最高でございます、yeah。さあ、6月は仙台はイエローマンもあります。さあ、盛岡はキリマンジャロも来るし、東北もなかなか暑いので、ぜひ皆様、さあ、先日マジで古川ジャミン来てくれた皆様、ドリンクしてくれた皆さん、ありがとうございます。さあ、マーサーさん、レゲエ教えて、うん、レゲエ教えてってはてなってるけど、どうなんだろう、あなたが私が分かる範囲でよければ何でも。さあ、お疲れ様です、 DJ ゴレゴサビは。

ファーサンさん、どうやってエヴァパートは覚えました？ベッドの上。ラーメン。さあ、桃花ママさん、ありがとうございます。

for yourself. さあ、女の子は笑っている方がちょうどいいよ。さあ、ジジさん、こんばんは。イエーワグワン。さあ、ジジさんは、Yes、ゴールデンウィーク、どんな感じでした？Yes。ダラダラですか？それとも実家帰ったりしたのかな？

さあ、元さん真面目にふざけて、もうふざけるなら真面目にやりましょう。さあ、チョスさんビッグアップ。ジェジさん、リロイシブルズの帰りで、おーっと、これはあれ、ゴリポンさんもリロイシブルズだったみたいですけど。

けども、ちいさん行ってきたんだね。よかったでしょ、マジでよかったでしょ、いいに決まってるでしょ、本当にマジでよかったよ。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience.
2: 81.3 FM. J-Wave. Jam the planet.
3: 時刻は8時ちょうど回っています。J-Wave Jam the Planet 水曜日。石田健がお届けしています。では8時台まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカロサンゼルスは午前4時、ロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。フランスパリは午後1時、ルモンドより、フランス交通大臣、移動制限は一切なし、国民は自由に旅行を、ハンタウイルスで明言。韓国ソウルは午後8時、連合ニュースより、サムスン半導体ストまで8日、会社は法的差し止め、国は強制中断を検討。

0: さあ、先ほどチェックした世界の最新ニュース、アメリカロサンゼルスタイムズより、元アーカディア市長アイリン・ワン被告、中国の対外工作員として起訴。これロサンゼルスの近郊にある市なんですね、アーカディア市。この元市長であるアイリン・ワン被告が中国政府の不法な代理人として活動していた容疑で連邦当局に起訴されました。ワン被告、中国系住民向けのニュースサイトを運営していましたが、中国政府関係者の指示に沿った記事を投稿し、その閲覧数を報告したという疑い持たれています。スパイ活動といえば軍事情報の盗むというようなことを思い浮かべがちですが、今回は身近なコミュニティ、そしてニュースを使った世論誘導という点が非常に現代的なのではないかと思います。またこの地域のリーダーが世論操作の拠点を作っていたという、この事実も中国の対外戦略のリアルさを浮き彫りにしており、全米では非常に大きな話題になっています。被告はすでに市議を辞職しており、司法取引に応じる構えです。ではこの8時台は世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜のエキスパート、ロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんです。ティムさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: どんなニュースでしょう今日は。
1: そうですね、今日は、イギリスのスターマー首相、与党内から対人圧力強まると、はい、そしてロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを設立、この2本をメインにピックアップします。
0: わかりました。お知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: では改めまして今夜のニュースエキスパートロイター東京支局ティム・ケリーさんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、ロイター通信の最新記事より前半をお話しいただくのはイギリス、スターマー首相、与党内から退陣圧力強まるということで、これ非常に大きなニュース。先日行われた統一地方選挙、与党労働党が大敗を喫したということで、まずこの話題を教えてください。
1: はい、まあ、その先週の行われた地方選挙で、労働党が129議席が失ったんですね。で37自治体で、まあ、過半数を失ったということで、それイングランドだけですね。スコットランドとウェールズはまた別の話なんですが、
0: はい、
1: でそれ、その結果を受けて、今100人以上の労働党議員がスターマー、まあ、首相に辞任を求める動きがしてるんですよね。
0: はい、
1: で結構党内から批判が結構増えてるんで、特にその4人の閣僚と党幹部が辞任してるんですね。はい、その中に一つのジェス・フィリップスという方が、はい、彼は被害者保護担当省なんですが、労働党内にすごい尊敬はされてる議員なんですが、フィリップさんはなんかスターマに手紙を送ったんですよ。
0: はい、
1: まあ、それ解放はなってますが、うん、その中にはフィリップス議員が書いたのは、議論を避けようとする、あんまり私たちはほとんど議論そのものはしなくなり、先進の機会が停滞し先送りされてるという述べたんですよね。すごい厳しい言葉ですね。だからそれは今辞任が求めてるんですね。
0: これやはりそのもう今与党内でも何かこの状況を立て直すにはスターマー氏が辞任する以外選択肢はないだろうと、そのぐらいな状況なんですかね。
1: 今のところは100の議員が、まあ、辞任を認めているというのは、議会の中には400人ぐらいの議員がいるんで、まあ、4分の1ですね。だから残りの300人はどう思っているのか、まあ、まだ表明はしていないんですが、まあ、スターマー自身はなんか、まあ、辞任はしないと強くは発言はしてるんですが、でも辞任しなくてそのまま継続するのはちょっと難しい状況になってるんですよね。
0: なるほど。まず押さえておきたいのは、イギリスというのは日本がある種目指していた二大政党制、
1: はい、
0: 労働党とそして保守党で、その中で、今回じゃあ野党の保守党に負けたんですかというと、そういうことではないわけですよね。
1: じゃなくて、ただ労働党の場合は右にあるリフォーム党ですね、
0: はい、
1: 右派なリフォーム党がからも、まあ、そのポピュリズム政党がその支持を、労働党の支持を奪ってるんですよね。それは右の方ですね、
0: はい、
1: 左の方にはグリーン党があるんですよ。
0: あ、なるほど。
1: でグリーン党もその支持を奪ってるところで、まあ、両サイドから来るんですよね。すごい厳しいんですよ。
0: 極端な主張の政党というのがまさにこの今までのイギリスの二大政党制を変えてしまっているという、そういうことですね。
1: そうですね。今5党があるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、労働党、保守党、あとリフォーム党、あとグリーン党、あと自由民主党、まあ、イギリスの自民党ですね、
0: はい、
1: で今の最近の、評論調査の結果を見ると、労働党の支持率は 30% ぐらいあるんですね、
0: はい、
1: で労働党と保守党はまあ 20% ですね。でグリーン党と、自民党がまあ 20% までまあいかないんですけども、その近いんですよね。そういう状況にはなってるんですよね。
0: トップの政党が UK リフォーム、
1: UK リフォームですね、
0: ですね。先ほどのその 30%、はい、トップを走っているのが UK リフォームで、もう今や労働党と保守党という従来の二大政党よりも UK リフォームがもう強い、すごい
1: 強いですね、
0: 政党になってしまったと。
1: でもこれリフォーム党も少し支持が減ってるんですよ、最近ですね。
0: なるほど。
1: だからもし明日総選挙があった場合にはどういう結果がなるのか、はい、本当に予想で

0: できないんですよね。だからイギリス の, あの選挙制度には、まあ、ファーストパスタポストというのは、とはあの 40% の投あの票を得ればもう過半数の、はいはい、もう取れるという制度があるんですね。だから本当に予想できない状況になるんですよね。
1: なるほど。あの UK リフォームというとブレグジットだったり、はい、すごくイギリスをこう揺るがせてきた政党でもありますが、ちょっと前までは移民がよくその彼らの主張のコアにあったと思います。でも今回特に今回の選挙では移民というよりもやはり経済の問題ですよね。
0: そうですよね。あの、まあ、移民の問題はちょっと落ち着いてるところですよね。あの移民 の, あの人数も減ってるし、はい、あとドーバー海峡を通ってあの国に入る人数も減ってるところで、うん、はい、まあ、解決道に入ったんですね、うん、だからそれよりは今、まあ、国民がイギリス人が、まあ、気になってる不安あってるのはやっぱりあの生活費の、高騰ですね。
1: インフレですね。
0: インフレですね、うん。
1: じゃ あ景気がそんなに良くならない、でもインフレが続いてるっていうことで、そのリーダーシップをスターマー氏が取れてないんだという、そういうことですか。
0: 取れてないんですよね。あの私思うのは、政治家はスポーツ選手みたいなものですよ、
1: はい、
0: であのどんなに訓練してもどんなに勉強しても最初才能がないとうまくいかないですよね、うん、だからあまりそういう政治家の才能というのはあまりないなさそうですよね、
1: スターマー氏においては。
0: そう、頭のいい人ですよ、はい、あとなんかいろいろなんかいろんな政策とかあのなんか考える人、あと結果もあるんですよね、うん、あの今までの2年間で、はい、まあ、結果がありますけど、でもあまり国民に説明できなくて、うん、これからどうなるのか、まあ、リーダーシップがないんですよね、うん、なんか簡単にそういうストーリーを
1: 語るもの、説明するっていうのは得意じゃない、
0: 得意じゃない、
1: う
0: ん、そう、得意じゃないですよ。
1: とはいえスターマー氏というか政権自体は2024年にかなり強かったですよね。当初成立した時というのは。
0: そうです、
1: ね、あの勢いはありましたよね。で日本でもちょっと話題になりましたし、でもやっぱりこの2年というのはあの国民にとっては思ったよりよく生活を良くしてくれなかったんだという失望の方が今強い状況なんですか。
0: あ、強いですよね、うん、あのまあ、その2024年の選挙の時は、まあ、労働党が勝ったよりはあの保守党が負けた選挙ですね、まあ、幅が広かったけど、はい、浅かったということですね。
1: ただ一方でイギリスは、まあ、日本も一時期そうでしたけどスナク氏とかから始まってやっぱり首相がすごく短い間に交代したイメージもあります、はい、
0: あります。
1: これはイギリス国民にとっても今回またリーダーが変わるのはネガティブな側面もないですか。
0: あります、うん、もし労働党があのスタムを辞任して新しい首相になった場合には、まあ、いろんなリスクがあるんですね。例えばあの選挙を勝ってない人ですので、うん、まあ、解散選挙を やれという声が出てくるんですよね、
1: はい、
0: あと次は誰になるのか、あまりリーダーの候補には今のところはまあ2人がいますけれども、うん、でもうまくいけるのかはもう保証はないですので、うん、本当にそれのリスクはあるんですが、うん、でもスタマが継続すれば次の総選挙、まあ、29年までの選挙はもう絶対負けるという思う人が本当にあの今の2週間ですごい増えてるんですね。
1: ティムさん今の状況どう最後に見てるか教えてください。
0: 私思うのは、まあ、多分あの辞任はすると思うんですよね。
1: なるほど。
0: あの今の状況はあの去年の日本 の, あの総選挙あの参議院選挙の、はい、後に、はい、すぐはあの石破
1: それが
0: 辞任、はい、はしなかったんです、う
1: ん、
0: ちょっと
1: 伸ばしましたよね、
0: 頑張りますという、はい、あのことを言ったんですが、
1: はい、ただ結局最後は
0: ちょっと似たような状況かなと思うんですよね。
1: なるほど。じゃあスターマー氏としては今は続投すると言ってても最終的には党内の声に押し切られるんじゃないかと。
0: そう、でも辞任させるのは非常に難しいなんですか。
1: わかりました。 さあこの話題も気になりますが、もう一つこの後ロンドン警視庁が設置するユダヤ人コミュニティ保護の専門部隊についても伺っていきます。

0: ではティムさんに続いて伺うのはこちらのニュース。同じくロイターよりロンドン警視庁ユダヤ人保護の専門チームを新設。まずこのニュース背景など教えてください。
1: はい、ここ数週間ロンドンでユダヤ人コミュニティの攻撃、まあ、反ユダヤ主義的な事件が増えてるんですね。でロンドンの警視庁がユダヤ人のコミュニティを守るためには、はい、そういうあの専門の100人規模の、 あのチームをあの設立する。その中にはそういう、まあ、対テロ専門の方も含めてるんですよね。でヘイトクライムだけじゃなく、では今までの、反ユダヤ主義の、まあ、ヘイトクライム中心になったんですが、はい、それ今それだけじゃなくあのその例えば外国勢力によるの脅威ですね。そういうこともあるんですよね。
0: この番組でもおそらく過去のユダヤ人コミュニティの攻撃というのは扱ったと思いますが、はい、この事件としては何個か連続して起こっているということですね。
1: そうですね。
0: 具体的に何があったか教えてください。
1: はい、まあ、3月にあのユダヤ人のコミュニティの運営するあの救急車4台が放火されたんですね。はい、それはあのそのユダヤあの教 の、 あの礼拝所、はいの、まあ、シニゴクという、はい、それは、まあ、もうターゲットはされたということですね。で先週ユダヤ人あの男性2人が、刺され事件が発生したんですね。その、警察によるとそのこの4週間で、まあ、50人ほどをもう反ユダヤ主義関連でも逮捕は、はい、あのされて、あのその中には8人を、まあ、起訴されたんですね。

0: なるほど。
1: でさらにその他のそれ以外はなんかそういう、まあ、対テロ捜査としてはあのベトの28人がまあ逮捕してるんですね。
0: かなりその放火だけではなく実際にこう男性が刺されたりと、はい、もういわゆるこうヘイトクライムそのものという事件がこれ相次いでるわけですね。
1: そうです、はい、
0: これ、イギリスのこう社会の反応だったりあるいは警察がどんなことを言ってるかというどういう状況にありますか。
1: まあイギリスの社会の反応は結構ありましたね、うん、なんか やっぱりひどいですっていう、うん、声が多いですよね、はい、で警察の方がその、ま、継続的な脅威に、まあ、刺されてるという、まあ、警告はしてるんですね、うんうん、で今回一つ の特徴のは今まで の反ユダヤ人主義のは、まあ、極右勢力が中心だったんですね、はい、うんうん、で今回はちょっと一部 の極右左勢力からも来るんですよね、うん、
0: それはやはりイスラエルの問題なんかが関係しているんですか。何か
1: 関係はしているんですよね、うん、なんていうの、まあ、中東の、まあ、戦争が、はい、あと、まあ、ガーザとは今レバノンとか今アランの戦争 も継続してるんですが、それイスラエル政府がもう起こした紛争、うん、まあ、イスラエル政府 の安全保障戦略と反ユダヤ主義を区別はできなくなっている人が
0: いるわけですね。
1: いるんですよね。
0: 本来そのイスラエルを例えば軍事行動で批判すること、そしてユダヤ人差別に対しても反対すること、これは両立するはずなのに、イスラエルの問題を、まあ、ユダヤ人あるいはユダヤ教の問題とまあ、ごっちゃにしてというか、それを間違って理解する人がいるということですね。
1: そういうことですよね、うん、だからユダヤ人がイギリスに住むユダヤ人がのせいにすることは関係ないんです、
0: はい、関係ない、本来は関係ないけれども、うん、ただこの中東の状況というのがすごくヨーロッパ内部にも分断だったり変化をもたらしてますか。
1: そうですね、まあ、イギリスだけじゃなくてもヨーロッパ全ヨーロッパ全地域には、まあ、そういう反ユダヤ主義が、まあ、ちょっと問題はなってるんですよね、うん、まあ、ヨーロッパでは、まあ、歴史が、まあ、数百年の歴史もあるんで、はい、反ユダヤ主義の、ことは いろいろあったんですが、だから、まあ、これからどうなるかちょっと、まあ、不安ですね、うん、やっぱりイギリスに住むユダヤ人も結構不安になってる。なんか学校とか、うん、シナゴに行くときにはやっぱ警備がいるんですよね。 なんかその環境の中には生活はしてるんですよね。
0: 今ヨーロッパにおける反ユダヤ主義は何百年もという話がありました。特に80年前、まあ、ホロコーストですよね、はい、でネバーゲインということでもう絶対に繰り返してはならないということがこれを強く認識されたにもかかわらず今再びこういうことが起こっている。これは80年前のようにより悪化していくと思いますか。
1: ないと思います。まあ、ないとは期待はしているんですよね、うん、まあ、そこまでいくのは、まあ、多分ないと思いますが、でも、まあ、今のところがなんかちゃんとなんか解決方法を見つからないと、まあ、悪化するんですよね。
0: なるほど。さあこの話題も今後も長いスパンにわたって見ていく必要があると思います。さあそして最後もう一つですね、ロイターからもう一本、メタ社イギリスのオンライン安全法に異議ということで、 Facebook や Instagram 運営するメタ社がイギリス政府を相手取って争ってるということで、この話題も最後に教えてください。
1: はい、それはイギリスでは2023年にオンライン安全法が成立したんですよね、はい、でそれは SNS とか検索サービスとか、まあ、ポーノサイトなども対象になってるんですね、うん、それは もっと厳しく利用者の保護義務をつけたんですよね、うん、でその中にはそういう規制をもう機関オフコムっていう機関がありまして、
0: これはイギリスが規制するための機関ということですね。
1: その機関、それはメディアを
0: 監視する
1: 機関なんですが、

0: あのオンラインだけじゃなくてもテレビとか放送とかも含めてやってるんですが、でそれをまあ企業に対しての、まあ、違反があった場合には、まあ、罰金をつけるんですね、
1: はい、
0: でもその罰金はあの世界全体の売上最大の 10% の罰金になります。
1: これはメタというのはグローバルな企業で、
0: はい、
1: イギリスの例えばテレビとかラジオに比べるともうグローバルの売上比率が全く比較にならないほど大きい、はい、だからこそメタ社としては、まあ、それに反対する主張をしているわけですね。
0: そうですね、まあ、あのそれは 10% まずあの全世界の売上の 10% は厳しすぎると言ってるんですよね、
1: うん、
0: で今あのロンドンの あの高等法院まあ、異議を、まあ、申し立っていますですね、
1: うん、でイギリス政府側はそれに対して今何を言ってるんですか。
0: 政府側の方が、まあ、厳しいことは厳しいわそれを認めるんですが、うん、でもそうしないとあのちゃんと責任が感じないという、
1: うん
0: う
1: ん、
0: あの立場ですね。
1: なるほどなるほど。
0: やっぱりあの法律があればなんか厳しいあの痛い罰金がないと、
1: う
0: ん従わないという考え方ですね。
1: ね、
0: そうですね。
1: あの1年前2年前はかなりそのビッグテックに対しての厳しい見方が強かったですよね、はいはい、でも今ちょっと状況が変わってきてそのハイパースケーラー、まあ、あのデータセンターを運営するようなアマゾンとかグーグルとかそれからもうアンソピックとかオープン AI もそうですけどああいった企業と政府がまた距離が近くなってきて、まあ、一緒にこう AI を作ったりとかしてる、
0: はいはい、
1: だから単純に政府対ビッグテックという状況からちょっと変化してるようにも思うんですがこの分野においてはまだこの対立っていうのは強いんですか。
0: 強いですね、まあ、特にヨーロッパの方が強いですね、うん、やっぱりヨーロッパの方が規制が厳しいもうずっと前から規制ですね多分80年代からも規制しましょうという動きは続いてるんですよね、
1: うん、
0: でアメリカの方がもっと自由にさせるという考え方って日本もアメリカに近いだと思いますが、うん、だからやっぱりイギリスあのヨーロッパの 国が、まあ、規制はしたいんですよね、
1: うん、この規制というのは今後実現すると思いますかそれともやっぱり限界はありますか。
0: まあ、限界はありますよね、うんまあ、規制だけで、まあ、解決することはないと思うんですよね、
1: はい、
0: でもあのビッグテックにはもう責任がもうなさすぎという、
1: うん、
0: あの思う人が結構最近は増えてるんですよね、
1: はい
0: うんまあ、多分なんかちょっとタバコみたいな、うんうん、ビッグタバコみたいなことちょっと似たようなことかなと思うんですよね、
1: うんまあ、じゃあこの争いがどうなるのかそして国家とそのグローバルなビッグテックとのこの規制のあり方という意味でも注目ですね。
0: そうですね、まあ、結局あのこの規制はそのままで実行するのかあとまあそれはあの最大 10% という、
1: うん、
0: 最大 10% というのことは、まあ、10% 必ず 10% じゃないということです ですねある程度は余裕があるんですので、うん、本当に 10% の売り上げを罰金するというケースは多分あまりないと思いますけどね。
1: なるほど、わかりました。ティムさん、今日もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 今夜の8時台ニュースフロムエキスパート、ロイター東京支局シニアコレスポンデントのティム・ケリーさんにお話を伺いました。JAM, the planet. JAM, the planet.

0: 81.3 FM.
1: Jam the planet.
2: ホールニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。火星有人探査へ大きな一歩、新型エンジンの燃焼実験に成功。先月末、NASA アメリカ航空宇宙局のジェット推進研究所は、将来の火星有人探査や太陽系深部の探査の鍵を握る新型エンジン、電磁スラスターの作動実験に成功したと発表しました。今回テストされたのは、リチウム金属蒸気を燃料とする磁気プラズマダイナミックスラスターと呼ばれる試作機です。実験では現在運用されている電気推進エンジンを大きく上回る最大 120kW の高出力を記録しました。新型エンジンは従来の化学ロケットと比べ、燃料消費を最大9割削減できる可能性があるのが大きな特徴です。NASA は今後出力を 500kW から 1MW 級まで高める計画で、火星有人探査を支える次世代推進技術として期待されています。

夜7時から石田健がお届けしてきました JWEB ジャム・ザ・プラネット水曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではイギリスの状況をお話聞いてきました。イギリスもそして日本もインフレなどの問題によって政治状況を大きく変化している、そういった共通点非常に多そうです。さあそして前半の話題をめぐってもたくさんコメント、そして X の投稿もいただいています。 X 焼きうどんさん、とはいえウクライナ戦争以降兵器の質と形コストが劇的に変わりすぎていて、このまま何もしないでいたら指をくわえたままあっさり占拠される国になるのか、あるいはアメリカの体のいい奴隷から脱することができなくなるというコメント。まさに私もこれ議論が必要だという話をしており、この制限に対して賛成か反対か、あるいはこの武器輸出に対しての賛否そのものではなく、それを実現するための民主主義のプロセスの話をしているわけですね。なのでこういった意見非常に貴重だと思います。私もこれ重要な論点だと思います。メール、幸せな黄色のからしれんこんさんからもいただいています。日本における武器の問題非常に難しいと思います。諸外国がきな臭くなっている状況で武器を保有しないのはいささか平和ボケしているのではないかという考えがある一方で、武器に携わることでそのことが大きくクローズアップされて諸外国に攻撃は最大の防御という口実を与えてしまうのではないか、両方の意見非常にありがたく受け止めています、見ています。ここから議論をしていく、その議論の場が

十分に担保されているのかということを非常に大事にしていきたいと思うわけです。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う。最高気温は26度、最低気温は17度。そして明日木曜日のジャム・ザ・プラネットは武田真一さんがご担当です。では今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでとなりますが、来週水曜日のこの番組、私石田健はお休みをいただきます。代わって野島咲子さんにご担当いただきます。ということで私とはまた一週空きまして、再来週の水曜日に。ありがとうございました。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は最先端の物流ロボット技術についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 物流業界に画期的な DX 化で効率を図り注目を浴びた加藤さんです。ギークプラスというロボット技術を持ってる方に軸足を変えたわけですよね。
2: はい。
1: ってことは倉庫ロジスティックスをやっていたアッカーインターナショナルは、まあ、退任、
2: はい、
1: まあ、譲ったということですよね。まあ、それを伺いましたと、
2: はい、
1: で軸足をロボット技術の方に置いた理由は何ですか？
2: やはりですね、このマーケット自体がもうどんどん人手不足で大変なことになるっていうことが見えてます。でそれを広範囲でサポートできるっていうのはやはりツールであったりソリューションを提供しているギークプラスの方が自分の力が発揮できるんじゃないかなと思ったからです。
1: まあ、そこの部分がもっともっと力も発揮できるし必要になってくるだろうということですよね。はい、その株式会社ギークプラスというのは2017年に設立され、物流自立移動ロボットの世界シェア首位のユニコーン企業ですよね。
2: はい、
1: で中国の会社とのジョイントベンチャ
2: ーですよ ね、
1: はい、そうですね。お話の中でも中国のロジスティックスが大変進んでおり、その中でもロボット技術が使われているというのがありました。ロボット先進国でもありロジスティック先進国、ロボット先進国って私もよく、まあ、SNS で見るんですが、うん、どのくらい進んでいます？
2: そうですね、日本のロボットを作っている会社に本当ちょっと失礼になるかもしれないですけれども、プロトタイプみたいな感じに見えちゃうぐらいかなり先進的ですね。
1: あ、日本のがプロトタイプに見える、つまり試験段階で、
2: はい、

0: まあ、実用レベルには見えないぐらい。
1: そうですね、やっぱりその理由は、まあ、サプライチェーンがもうしっかりしているっていうロボット周りの、なので豊富な、まあ、パーツであったり、まあ、環境が整っているっていうのと、あと失敗が許される環境にあるので、いきなりお客さんにあの物を提供して大成功を収めなくてもいいっていう文化が根底にあるんだと思うんですね。でそれって日本でも当時その昭和初期とか急成長してる日本の社会って多分そうだったんだろうなっていうふうに想像するんですね。あの中国の企業と一緒にこう仕事していると、例えばあの UAT のテストとかそういう時って、
0: はい、何のテストですか？
1: UAT
0: UAT と言いますと、
1: は
0: い、
1: あのユーザーアクセプタンステストっていう、そのお客さんにシステムを納品する時にテストがこう事前にあるんですけど、はい、日本のそのテストっていうのは、まあ、あらかじめこう準備されてしっかりと成功するっていうのを確認した上でテストをやって、お客さんと一緒にで、それでまあ引き渡すっていうのが大体通例だと思うんですけど、中国は本当にテストなんですよ。その場でどういうバグが出るかとか、どういう不具合が出るかっていうのを本当に見に行くんですよ、 UAT のテストの時に。でそうすると、まあ、そういうマインドセットでみんないるんで、まあ、別に失敗してもこれテストなんでしょうがないよね、じゃあ次どうするっていうのをものすごい高回転で小刻みにやっていくんですよ。まあ、当然その回転が速ければ速いほどその技術革新は起こりやすいですし、レベルも当然一気に上がるっていう、その環境があるからこそロボットであったり、まあ、新しい技術が成長できるんだろうなっていうふうに思います。
0: あの IT 業界でもそれがすごく行われてるんですね、まあ、アジャイルって呼ばれる考え方で、大きなシステムをしっかり作って全てのテストをクリアしてから納品ではなくて、ちょっとずつ作っていきましょう、お客さんの反応を見ながら修正していきましょう、まあ、この方がいいんじゃないかという考え方ですね。例えばイーロン・マスクなんかもロケットも失敗することはあると、でも失敗した数分だけデータが取れるので品質が上がると、だから失敗繰り返した方が品質が高いと、
1: はい、
0: まあ、こういう考え方ですよ ね。
1: そうですね。
0: 日本で受け入れられつつありますか？
1: なかなか難しいので、うん、なのでやはり中国で未完成もしくはもう完成に近い状態のものをいきなり日本にリリースするのではなく、まあ、我々がしっかりとその間に入ってクオリティ担保した上で日本にローカライズして、日本が受け入れられる状態にして提供していくっていう、う
0: ん、その役割をギークプラスさんが日本で担ってらっしゃるということですね。
1: そうですね、はい、
0: 確かに、まあ、日本でそれをしっかり運用しようと思うと、やっぱり失敗してはいけない最低限の安全性もありますから、そこはシステムとして担保しないといけないですもんね。
1: そうですね、う
0: ん、
1: やはり大切なその物流っていうそのインフラを預かる形になりますので、止めることは絶対ダメですし、万が一止まったとしてもしっかりと24時間365日サポートできる体制を敷いてあげないと、お客さんが安心して使ってもらえないっていう、そういう状況ですね。
0: 株式会社ギークプラスのサービスではそれらのロボットの販売、そしておそらくメンテナンス報酬もなさると思うんですね。ということはロボットの種類が増えてロボットがたくさん出荷できるとギークプラスさんの事業は儲かると。
1: そうですね。
0: 今どのくらいの種類のロボットを持ってらっしゃるんですか？
1: すごくたくさんの種類ですね。
0: それこそ なんか一瞬物流ロボットなので、汎用的に、まあ、種類は少ないのかなと思ったんですけど、逆なんですか？
1: そうですね、イメージしていただきたいのは、例えば同じ切るっていう作業でも、まあ、いろいろハサミ、カッター、メス、ノコギリあるじゃないですか。それと同じで物流の道具もそれぞれの用途別にあったりするんですね。なので我々が提供しているロボットの中で、例えばパレットを搬送するロボットがあったり、ケースを搬送するロボットがあったり、あとは先ほど言ったピースを保管管理してピッキングするものがあったりとか、もう本当にいろんな種類を組み合わせて一つのソリューションに仕立て上げてお客さんに納品するっていうことができるようになってます。
0: これ導入事例としてはどんなものがありますか？
1: トヨタさんですとかアスクルさん、まあ、夢のナイキさんとか、結構大手のエンタープライズのお客様に大きく使っていただいているのが現状ですね。
0: 今お伺いしたそのブランドというか社名だけでも幅の広さが分かりますよね、うん、いわゆる製造業からファッションブランドまで、
1: はい、
0: 多様なところに対応するロボットなんですね。
1: そうですね、
0: うん、そのための工夫がなされているんですか？
1: はい、お客様のビジネスを理解して、でそのビジネスがどっちの方向に向かっていってるのか、例えば e コマースであれば、人手不足、ドライバー不足、どんどん進む中で注文したら翌日届くっていう、まあ、Amazon さんベンチマーク作ってる。

0: ですけど、それに対してクオリティを下げると e コマースの売り上げ落ちていってしまうっていう状況で、そんな中でやはり倉庫の出荷のキャパシティをどんどんどんどん増やしていかなきゃいけないっていうニーズが、まあ、e コマースのお客様には当然ありますと。でそうするとそれを叶えるためにじゃあどこをアップグレードするとそれが叶うのか、結局その事業戦略に合わせて物流戦略もしっかりとシフトしていかなきゃいけない、そこにロボットであったりテクノロジーの力がどう入り込んでいくのがベストなんだろうっていうのを我々考えてお客さんに提案していく感じですね、うん。
1: まあ、いわゆる上流から設計をしていくというフルフィルメント事業になっているということですよね。
0: はい、そうですね。
1: そういう体制にしないとやっぱり物流現場をしっかりサポートできないんですよね。
0: そうですね、やっぱり点で、まあ、ここだけ良くしても全体良くなければやっぱり事業の加速っていうのは実現できないので、それはもう本当にエンドトゥエンドでしっかりと上流から末端のところまで我々ができることは全てやっていくっていうスタンスで臨んでます。
1: さてそんな物流業界、物流インフラですが、明日は物流インフラの未来についてお伺いしたいと思います。

0: エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？加藤さんとの最終日の明日は物流インフラの未来についてお聞きします。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Evening Night Seekers。 こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、 Garage Collective。 今日とね、明日の2日間はアジアツアーを終えたばかりの5人組、 Love からボーカルギターのヒン、そしてキーボードのローサがスタジオに遊びに来てくれます。まあ、R&B だったりジャズだったりヒップホップのフレーバーを感じさせてくれる関西出身の5人組ラブ。メンバーほとんどがね、ついこの間まで3月までね、大学生だったんですね。もうね、大学のうちからですね、海外にもラブファンが増殖中と。で、今年1月にはね、タイのバンコクで開催されました国際音楽ショーケースイベント、バンコクミュージックシティ2026に出演。そしてこの春ね、ラブ単独で東京、ソウル、台北を巡るアジアツアーを実施。今夜はね、そんなアジアでのステージの話なんかもいろいろと伺ってみたいと思います。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813 です。ちょっと長くなっちゃうときはホームページからね、ぜひメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective。
2: This program is brought to you by Music Way Project。
0: Hidden Crate。 さあ、今日の僕からの一曲、フィラデルフィア出身のオルタナ系 R&B アーティスト、ちょっとこうインディーソウルの香りもします。 Here's Gina Delfier, Postcard。

0: なんかこのちょっとねメランコリックで浮遊感のある感じのボーカルが特徴です。やっぱりフィラデルフィアにかけてジナデルフィアなんですかね。フィリ系の匂いも素敵です。 That was Postcard でした。ガレージコレクティブ。DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ、今夜はですね関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人ご登場です。自己紹介お願いします。
1: はじめまして、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
0: 皆さん、
2: キーボードのローサです。
0: ローサさん、
2: はい、
0: よろしくお願いします。僕はじめましてになるんですけど、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: まあ、ヒンさんとは同じく金髪で親近感をでローサさんというとですね、はいはい、私母の名前が、まあ、ブラジルの、ね、うん、人間なんですけどローザなんですけど、あ、ローサさんなんで、
2: そうそう、親近ほぼほぼ
0: どっかつながってるのかな今日よろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: ねえ、まあ、まずはですねちょっとアジアツアーにちょうど行ってらっしゃったんですよね、はいはい、
2: そうなんです。
0: この番組ね結構やっぱりその海外に果敢に攻めてるね、うん、アーティストの話をいろいろとね伺ってるので、まずもうツアーの話から行っちゃおうかなと思いますけど、はい、アジアツアーが4月頭終えたばかり、はい、で今回は東京ソウル台北と回るツアーということでね、はい、まあ東京もねアジアの一つっていうね、うんうんうんうん、捉え方なのかなと思いますけど、はい、ソウルと台北のライブっていうのはそれぞれどんななんかこう違いっていうか雰囲気だったんですか、ね、あります？
1: やっぱ一番チャーノンじゃ声のデカさ、
2: うん、声のデカさねやっぱりね、うん、日本と比較したらね、うん、みんななんか歌ってくれはる。
1: あ、そうですね、日本語で歌ってる。
0: 日本語でちゃんと歌う。
1: もう
2: 歌って。確かに日本の方ってやっぱりシャイな方も僕らも含めてなんですけど、はい、多いイメージあるんですけど、うん、台湾とかソウルとかはもうなんかすごいみんな好きに踊ってるし、うん、好きに声上げてるしみたいな、うん、自由な空間で楽しかったですね。
0: なんか温度的には台湾もソウルも同じ似たような雰囲気ですか、バイブス的には。確
1: かにバイブス的にはあんまり量は一緒って感じ。
0: なるほど、
2: 量は一緒
1: なるほど。方向がちょっと
2: 違う、ちょっと違かったかな、うん、確かにノリの感じが。
0: ソウルの方がちょっと踊る感じ、台湾の方がもっと歌強めとか。
1: 台湾の方が歌強め
0: ですよね。まあでもそれはどっちかっていうとお国柄的にもすごく日本に親近感をっていうね、いろいろ文化面でも、だからなんかより近いみたいなところがあるかもしれないですよね。どうですか、でもなんかこう海外でこう変な話、自分たちがガイタレのライブ見た時にもし知らない言葉だとなかなか詩の世界観だったりとか分かりづらいとかあったり、でも音楽として好きだからありってとこじゃないですか。それ逆のバージョンなのにみんなそんな日本語で歌ってくれるって気持ち的にはどうですか。
1: いや、もうほんまに海外とかもそのバンドやるまで行ったことなかったんで、
0: あ、それまで。
1: そうなんですよ、中学旅行とかも行ったこと
0: ない。
1: 沖縄とかやったね。
0: 初海外がいきなりライブって
1: そうですね。それも日本でワンマンをまだしたことない状態で、
0: でもう台北で先に、
1: 台北で先に
0: ねえ、それもすごいです。
1: それもいい思い出。なんかもうほんまこう言ったあれなんですけど、うん、出た時ミスチルが来たみたいな感性が
0: 上がったうわーみたいな、
2: 勘違いするような、
1: 勘違いする、
2: 売れてるってな、
1: 売れてると勘違いするような感性が。
0: バンドの順番とか君ら間違ってないよねっていう感じでしょ。だって
2: そう
0: こんないっぱいって
1: すね、やっぱすっごい、でも嬉しかった
2: ね。そうですね、温かかったですもんね。
0: でもなんでそんないきなり日本でワンマンやる前に海外でワンマンやるチャンスそんな急にあったんですか。
1: ね、僕らもその時何が何か分かってなかった
2: なんかあれですよね、1枚目 のメジャーのシングルのふわふわが多分、
1: はい、
2: そう結構台湾を中心に今海外アジアで聞かれたみたいなきっかけで、せっかくやからワンマンしてみようみたいな。
0: だからああいう、いわゆるサブスク、スポティファイしかりなんですけど、どこでどんだけ

聞かれてるかってすごいチェックした方がいいですよね。ね、分かんないですもんね。あの後からこう、あ、すごい聞かれてるらしいよ、本当っていうとこあるけど、もっと手前の段階からね、結構ね、やっぱあの事務所が頑張ってたんでしょうね、その辺。

0: 車ですね、結
1: 構国内移動は車になるんで、車だから
2: 確かに、そう、そういう意味じゃもうすでになんかファンの、向こうのファンのやっぱアジアの他国のファンの皆さんとのこう関係値がすごくできてて近いってことですよね、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうなんですよ、ありがたいことに、
2: いいことじゃないですか。で、じゃあここでですね、そんなアジアツアー、まあ、ソウル公演、台北公演、どちらでもあの両方かもしれないですけど、なんか盛り上がった曲、こう印象に残ってる曲あれば一曲いきたいな。
0: やっぱ両国とも、うん、我々の曲のセンドトゥーユーはみんな歌ってくれた
1: り、みんな歌ってくれましたね。すごいですね。海外の歌詞を覚えるってね、僕ら逆の立場やったらあんまりしたことないかもしれへんけど、
2: ねえ、サビだけなんとなく、
1: サビの話とか全編もなんか通して歌ってくれてる人も、
2: よくほら海外のライブだとお客さんにマイク向けるじゃないですか、はいはい、お客さんガンガン歌うんですけど、はい、日本でこれやると意外と歌えないっていうパターンあるんですけど、そうじゃないってことですもんね。
1: そう、びっくりしました。
2: ポーランドですもんね。じゃあぜひ曲紹介をお願いします。
0: はい、ではぜひぜひ聴いてくださいませ。ラブレス、センドトゥーユー。

0: ガレージコネクティブ、今日はラブのお二人、ヒン君とキーボードのローサさん来てくれてますね。
1: お送り
0: した曲は Send to You。 今この曲を聴きながらね、あのスタジオの外の東京の風景を見てまして、あのこの辺このエリアですよ、東京タワー見えますよなんて話してたんですけど、あれお二人は今東京で生活してどのぐらい経つんですか？
2: ほんまにコアッパ1ヶ月
0: そっか1ヶ月、まだ そんなに好きなとこ行けたりとか、あんまそこまで時間ないかな。
2: 全くだからスーパーとか

0: あ、スーパー近所だよね。
1: ね、マイバス、マイバスがありすぎるっていう。
2: なるほどね。東京なんでこんなマイバスあるんだろうみたいなね。助かりますけどね。助かりますけどね。でも大学を卒業して上京してっていうことですよね。だから学生兼バンドからもう職業バンド。
0: そうなんですよ。
2: どうですか気分的には。
1: ね、なんか変わってると言いたいところなんですけど、何も変わってない。
2: いやもうね。まあ十分もうねプロとして仕事されてますから ね, ね。でも時間の使い方変わるでしょやっぱり。
0: どうなんですかね。でも学生時代、うん、まあこの離れたらあれですけど、そんな熱心にねガリガリしてたわけ
2: ではないので、はい、まあもう4年とかね3年とか、
0: まあまあまあ
2: そんな学校行かなくてもいいみたいなね
0: 感じなんでね。
2: そんな行かなくて済んだってことは優秀だってことでしょ。
0: いやいや、まあ、そんなはしごを外された気分で、ね、頑張って生きております
2: でもなんだろうなんかこうねあのバンドとしてはね、なんかみんなまずはなんかあの地元のエリアから行って東名阪行くぞとかなんかあるじゃないですか。そういう目標が、まあある意味早くもねそういうこう海外をねあの経験されてるわけなんですけど、どういうふうにこうなんですかね、世界の意識っていつ頃から生まれたんですか。デビューしたのが大学3年でしょ。
1: そうですね。
2: 2023とかもうそんな経ってないんですもんね。
1: なんかでも割とそうですね、まあいろんなそれこそ藤井風さんとか日本の音楽が海外で通用してるのを見ると、うんうん、やっぱその流れを絶やさずにもっと日本の音楽素晴らしいっていうのを
2: 感じてほしい。でもなんかこの10年すごく変わりましたよね日本の音楽って。なんかいい意味でもっと自由になったような気がすごく僕も聞いてて思うんですけど、ねえ、だって大学の3年の2年リリースした時の Send to You でしょ、うん、さっきちょうどねかかってた曲ですけどね。でこれが、いろんなアジアの国で、まあ、そのバイラルチャートでもね、台湾、香港、韓国トップ5ってすごくないですか。
1: ねえ、
2: ねえ、
0: あんま実感はないんですけどね。
2: 日本のトップ5も大変なのに
1: いやなんかもうほんまもう覚えてないんですよね。
2: もう覚えてない。もう覚えてない。
1: そう。
2: でも目まぐるしいね。
1: こんなこともなかったかのように今も。
0: 確かにね。すごい。
2: 今生活のサイクルってどんな感じなんですか。もう
1: でも今は結構イベントとかも相まって規則正しくはなっちゃ
0: う。
1: なっている。
0: なっちゃって
2: ね。でも
0: 健康的な生活だね。
2: 曲も作んなきゃいけないし。
1: そうですね。だからもうそれに関してはもう。
2: まあね、今までは自分たちのなんかこう時間の使い方でできた部分もあったかもしれないけど、うん、まあ、そういう意味ではきちんと大人がコントロールしてくれて、はい、ある意味学校より制御されてるかもしれないけど、ね、まあ、でもそれで効率よくね、
1: そうですね、
2: できてるわけですもんね、はい、でもなんかバンコクミュージックシティ、
1: はい、
2: 今年の1月ですよね、はい、タイのバンコクで開催された国際ショーケースイベント、はい、うん、これ日本から出演した5組のうちの1組がラブだったわけなんですけど、
1: はい、
2: またツアーとショーケース違うじゃないですか。タイのバンコクってどんな感じですか。
1: いやこれもまたそれこそお客さんの層がちょっと変わるんかな、うん、
2: あ、
1: 来る層がもうちょっとその音楽、
2: うんうん、
0: はあ、ショーケースですから ね確かに、
2: まあ、いろんなアーティストが出てくるのをまさに貪欲に見に来る人たちすごいいっぱいいて、
1: ね、
2: プレゼンみたいな感じじゃないですか。
1: だからもうそれこそやった場所が郵便局のあれどこや、
2: あ、なんかなんタイのすごい建物の郵便局でしょ。
1: あ、ですです、
2: でしょ、あのこの番組にね、あの前あのセイパの あの理事長に稲葉さん出てもらった時にその辺のタイの事情の話聞いた時にものすごい郵便局、なんか郵便局ってキーワード聞いたなと今
1: そう
0: まさしく郵便ね、
1: この建物なんや思って調べたら Google にポストマークがあって、
2: あ、じゃあ郵便局だみたいな。
0: 郵便局やったや
1: ん、郵便局でこんなでかい
2: ねえ、
0: バンコクの中心の郵便局ってことですかね。 あれは
2: ちょっと歴史的なね場所で。
0: そうなん
2: だ。でも手応えどうだったんですか。だって出てくる時のもううわーみたいなミスチルみたいな状況とまた違ったわけでしょ。
0: 違う
2: で
0: しょ。違うですね。
1: だからもうそれこそ曲をやるにつれって感じで、
2: はい、
1: でまあそれでコール&レスポンスで
2: 少しずつ
0: やって、

0: 温めてってみたいなね、
1: うん、でみたいな。
2: ということは曲のサイズも通常版ともまた少し変えるわけでしょうね。
1: いろいろ変わってたような気がします。ちょっ
0: と合わせましたけど ね
2: 皆さんとのコミュニケーション、コール&レスポンス取りやすい。うわー、どうですか。でもその手応えとしてはどうだったんですか。
1: まあ最終良かったなっていう、う
2: んね、なるほどね。
0: そう、逆になんか日本でのショーケースみたいなも出たことあるじゃないですか、うん、はい、そういう雰囲気をちょっとだけ想像してたから、うん、もうちょっとなんか硬い感じで構えてやったらやらなあかんのかなと思ったけど、意外とそうでもなくって。
2: 日本はあれですよね、なんかやっぱり国民性なんですかね、なんかちょっと遠慮がちなとこあって、
1: 立たなかったんだ。マジで
0: 座ってました。
2: 最後に火ついたら終わったみたいな。あとね、日本の人はうわもう立ちたいって立つんじゃなくて、立っていいのかなってなっちゃ う,
1: もう俺らだけじゃなしに、もう全員、
0: まあそうですよね、
1: 俺ら以外に出てた人でうわーってなった人でも座ってた。
2: あ、じゃあもう僕ね、すごいそれいい方法あるんですよ。今度メンバー全員でスタンドアップって T シャツ着とくんで、英語でちょっとスタンドアップ
0: 立つかな、それ
2: 立つかな。いや、それぐらいみんな分かる ね, ね。まあでもそういう意味では、なんかそのもうすでに火がついてる国でこうわーっと盛り上がるのも嬉しいですけど、徐々にやっぱその貪欲な人たちに対して自分たちのこう音楽のメッセージが徐々に伝わっていく曲ごとにっていう、なんかその変化を感じられたのはすごくいい機会だったんじゃないですか。
1: うん、割とありがたいかったですね。
0: そうですね、恵まれてますね。
2: まあでもあのバンコクのあのフェスはもちろんそのお客さんもですけど、プロモーターとかいろんな人たちがやっぱ見に来てるから、うん、わラブ今度あうちの国でちょっとライブの時声かけたいなとか、やっぱそういう人たちもいっぱい来てますからね。すごくいいプレゼンテーションになったんじゃないかなというふうに思いますけど、どうですか、あのやっぱり向こうが貪欲にね、あの日本の音楽を今探してくれてるのと同様で、お二人はこういう旅とかの中で、うん、なんか出会った、それこそタイのアーティストとかタイの音楽とかで気になったのあります？
1: そう、多分当日出てたんかな、わからないんですけど、うん、なんか多分覚え、はい、でも元々そのタイのバンドでキキっていうバンドが好きで、はいはい、その人たちの曲はずっといいなと思って、まあそれこそ僕アジアの曲は結構いろいろ聞くんで、うん、
2: はい、
1: なんか聞いてたらこれタイやなみたいなのが
2: だんだん分かるよう
0: になってくる。そうなんですか。
1: なんかあのこれは韓国、
2: 節回しとかありますよね。
1: とか、うん、一番思うのはやっぱ音色。
2: はい。あ、なるほどね。音色的に。
1: すっごい国民性な国の感じがすごい出てるっていう、はい、うん、おもろさもありって感じですね。
2: じゃあせっかくなんで、はい、キキの曲いきましょうか。
1: キキの、はい、グッドデイっていう曲をお願いします。

0: さあお送りした曲はね、タイの何でしょうね、ちょっと3人組のねバンドなんですけど、この浮遊感のあるオルタナディスコポップみたいな、
1: うん、
0: ね、でも聞いててフローはとても気持ちいい、いいですよね。そういうこう海外の音楽はどうやっていつもチェックしてたりするんですか？
1: うん、もうあれですね、ニューミュージックフライデー、
0: ニューミュージックフライデー、スポティファイのね、
1: スポティファイのとか、もうそれこそ UK チャートはまあなるべくみたいなし、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、バイラルチャートとかね、いろんなプレイリストあっていいですよね。
1: そうですね、やっぱ今ほんま時代に恵まれてるなって感じがします。
0: しかもある程度ほら自分の傾向をね、アルゴリズムが計算してくれるから、毎週自分宛にね、この曲好きにちゃうみたいなのが届いたりとかね、そういう意味ではただたくさんの人が入ってきてるから、その中からやっぱりこう出会うのっていうのの難しさもねありますけどね。はい、さあということで、今日はですね、いろいろなまあ海外のお話も伺ってきたんですけど、明日はですね新曲のお話もいろいろ伺いたいと思いますので、また明日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。

音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジガレージコレクティブね、ラブのお二人めっちゃね仲いいですね。まあでも早い段階でこうやってなんかこう海外とのもう接点持ってたりとかチャレンジできる環境っていうのはやっぱ素晴らしいですよね、もっともっとなんかこう日本のいろんなアーティストにもこういうチャンスをね得てほしいな、どんなところがそういうきっかけになってくるのかななんてこと、もっともっとまた明日も聞きたいななんて思いますけど、実はねアジアツアーの話、そのエクストラショーとして現在国内を回ってるんですね、先週福岡で、この後大阪、愛知、石川、広島、北海道ということで、ラジコのエリアフリーで聞いてる皆さんはお近くのコンサートにもぜひね。東京はね3月にやったばっかりなんですけど、次のツアーが決まっております。ラブワンマンツアー2026 by 12月8日ゼップダイバーシティです。まあ半年先だとね、もっともっとパワーアップしてそうですね。

0: 明日はね、先月リリースの新曲「バイ」のこと、さらに2人が大好きな音楽の話を聞いていこうと思います。ということで、また明日夜9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私のお店、純喫茶スマイル。
2: こんばんは、伊藤由香です。
1: 最近お客様からのご注文聞いてると面白いんですよ。ホットコーヒー、あ、やっぱりアイスでって迷う方がすごく多くて、今の季節ならではの光景ですよね。今夜のあなたはどちらの気分ですか？さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけば、お客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしています。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、宮沢さえです。
2: こんばんは、柏木由紀です。
1: 二人合わせて
3: さえゆきです。
1: さあ、水曜日です。今日はいろんな話をね、今までというかね、ここ2日間してきたけど、まあオフの日の過ごし方なんていう話もちょっと今日はしたいなと思うんだけど、
2: なんか意外とさえちゃんがオフの日何してるかあんま知らないかも。
1: 私はですね、ずっと家にいます。
2: あ、家にいるんだ。
1: はい、
2: そうなの。家で何してんの？
1: 犬と戯れるか。マジ家にいるのにスマホずっと見てるとか。
2: あ、まあでも一緒だよ、大体そんなもん
1: で。世間のさイメージだとめっちゃアウトドア派っぽくない？
2: ぽい、めっちゃぽい。
1: 超いんのは
2: めっちゃぽい。そこちょっとギャップあるよね、
1: うん、
2: だから多分私がいっぱいご飯誘うようになってから出るようになった。
1: そうかも。
2: さえちゃん側からここに行きたいとかあれしたい、私意外とあんまり、
1: 意外とってほとんどないと思う。
2: ないよね、
1: これ。そうなんですよ、多分あの世間の方は私とそのキャッシュちゃんユキリンが一緒にいると、うん、まあ、きっとさえちゃんがご飯誘ったりして、うん、
2: 確かに
1: ユキリンをどっかに連れてってると思うかもしれないんですけど、だいたいユキリンがさえちゃんに連絡してくれて、ここに行こうって提案してくれて動いてることの方が多いです。
2: 実はね、
1: はい、
2: なんとなくのイメージ、特にあの AKB の頃のなんとなくのイメージで、やっぱさえちゃんはもう元気で明るくはつらつとしていてすごいアウトドアみたいな、私は結構そのまあ後輩側ってのもあったから割と静かで、なんかインドア系なのかなっていうイメージがあると思うけど、
1: まあ、でも超アウトドアではないもん、ね、
2: ではない。
1: 旅行が好きとかではないんだもん、ね、
2: そこまでではないん
1: だ。分かる分かる。私は旅行が好き、
2: したいとかは。
1: そうなんだよね、でもちょっと外を出かけとか、
2: そう、食べたいもの、行きたい場所ぐらいはあるから。最近よく会ったり喋るようになってから、うん、確かにさえちゃんに意外と私より意思あんまないことに気づいて、
1: 分かるようになってきたでしょ。
2: え、うん、
1: 多分私ないのよ。
2: そう、いい意味で。逆にどんなボールが飛んできても、うん、あ、いいねって言って絶対返してくれるみたいな。そう、だから嫌だって言われない、なんか安心感もある。
1: あ、
2: 提案しやすい。これ行かないとか、これいいんだよっていうと、さえちゃんは自分が知らないことでも一回何それ行くって言ってくれるからめっちゃ言いやすい。こだわりが強い人はさ、そこがまたさ、なかなか乗ってくれなかったりもする
1: じゃん。ね、確かに確かに確かに、うん、それはすごい。私でも周りがやっぱそういう人が意外と多くて。
2: そうなんだ。
1: そう、だから提案してきてくれたものは大体行く
2: ね。なんか乗ってくれるイメージある、
1: う
2: ん、
1: で大体楽しい。
2: あ、行ってみ、
1: はい、すごい楽しい、うん、すごい楽しい。
2: でもないんだ、ま、やっぱ未だにあんまない。次休みあって私がどこでもついていくよ、うん、やることも合わせるよって言っても
1: 本当にない。
2: 私も本当この世で一番そういうのないタイプだけど、私よりないよね、うん、
1: ないよね、
2: うん、私はまだ。
1: なんでなんだろう、なんかね、マジでないね。
2: ね、
1: 不思議。でも

0: ダメなところでもあるな、何でもいいだもん。
1: ああ、
0: 何でもいいって思っちゃう。
1: だいぶそれなんだけど。そっか、じゃあ一人で今日は外ここ行こうっていう日もあんまない。
0: あ、たまにあるよ。その明日休みか、
1: うん、
0: あでも大体病院だわ。病院とかその美容系詰めるときだ。大体こっからここまで、ここ
1: それはね、みんなやってるの。
0: でもそうだね、本当にほとんどないかも。キャッシュちゃんはその休みの時はちゃんとスケジュール細かく決めんの？
1: 結構特殊なというか、あんま人がなんだろうな、なんか、うん、でも気になるご飯屋さんとか SNS 好きだから
0: チェックして
1: 行ってみようかなみたいな。でもじゃあ行列っぽいぞってなったら、まあ開店のちょっと前に行って並んで
0: 一人で、
1: うん、食べて。でもやっぱゲームセンターとカプセルトイ好きだから。
0: そうなんです、本当にこの人一人でどこで、でも電車に乗ってここにしかないカプセルトイがあるって言ってそこまでも行く人ですから。
1: そうそう、並んで、
0: ね、
1: そうそうそう、でまたはしごしてみたいな。でもそんなのは逆に一人の方が動きやすいから。
0: それはそう、確かに確かに。
1: そういうのはあるかな、
0: うんうんうん、
1: とか欲しいものが、あここにしかないんだ、じゃあ行こうとか、
0: うんうんうん、
1: で常日頃 SNS めっちゃ見るから、うん、気になるものをあの携帯のメモ帳に、うん、とにかくあの
0: 箇条
1: 書きにしてるの。そう、
0: あそれ昔から。
1: いやいや、ここ最近半年ぐらい、いや卒業してからやっぱ時間があるから、なんか気になるものはメモしといて、休みの日にバーって見て、あ今日これとこれとこれ達成できるぞみたいな、やったら行く。
0: だってこの間初めてキャッシュちゃんの口から映画に行くっていうワードが出てきただけ。え、映画とか見んの？
1: たまには行く。
0: 映画見たりするんだ。
1: よっぽど気になったら行くよ。
0: 映画行くんだって思ったもんな。
1: 行く行く行く。
0: なるほどね。
1: よっぽど気になったら。
0: へ
1: え。そういうのも結構一人で。
0: でも一日家で過ごす時もあるんでしょ？
1: まあある。
0: でも寝ちゃって
1: とか。昼か夕方には一回外出るかも。
0: あ、ちょっとコンビニフラッとしたりとか。
1: うんうんうん、
0: あ、そうなんだ。
1: 一人でランチだけは外行こうかなとか。

0: ットが昔からないイメージではあるわけ、
1: うん、ほぼ思う。
0: そうだからその仕事で、うん、まあ、ちょっと落ち込むとか、うん、プライベートと仕事の時のスイッチのオンオフと か、
1: うん、なん
0: かどうやって今までやってきたのかなっていうのもすごい気になってはいるんだけど、
1: あんまその深く考えたことなかったけど、うん、多分オンオフがほぼない、
0: うん、でもいいね
1: 気がするというか、このなんか喋り方とか喋ることも内容も別にテレビでもラジオでも多分プライベートでも、うん、ほとんど変わらないし、うんうん、でもそれはなんか自分の中ではプラスなんだけど、逆に、うん、今日が休みでも、うん、明日の仕事が何時だろうとか内容なんだろうみたいなので、明日朝早いし初めて行く現場だなってなると、うん、もう前の日の休みからちょっとだけそれに引っ張られちゃって、
0: あえそう、キャシちゃんもそういうのあるんだ、
1: めっちゃあるめっちゃある、本当になんか整えたい、だから夕方から仕事1個だけなのに朝から外出れない
0: あ
1: みたいなのめっちゃある。もうだから何でも仕事が意外と優先というか、
0: 優先に来るんだね、
1: それによって次の日、
0: うん、
1: 休み、
0: うんうんうん、
1: でその次の日も夜だけ仕事とかの、うん、
0: 結構空いてるね、その
1: そういう時はもうフィーバー最高ラーメン食べるぞみたい な
0: 夜中まで起きちゃうぞみたいな、
1: そうそうそう、なんかそれでギリなんかこうオンオフそんぐらいかな、でもうっすらずっとオンだなって感じは、それはどう？
0: オンとオフで言うとね、うん、ちょっとオンだなっていうモードがあるんだ、
1: ずっとうっすらオンが入ってるなっていう感じはする。
0: え、へこんだりした時はどうするの？
1: ある、でも失敗、あーうまくいかなかったな、
0: それ何収録とかだと、
1: 収録とかであれ言わなきゃよかったなとか、言えばよかった、え、めっちゃある、
0: はい、
1: 超反省会、もう家に帰るまでも思うし家帰ってからも思うし、そうだけどもうどう考えてもその取り返しはつかない、
0: そうだね、収録とかになると同じことを別にもう一回やれるわけじゃないもんね、
1: ないから、よっぽどだったらまあそれもメモったりする、うん、もう次同じ間違いをしないように、次こういう時にはこうした方が良さそうみたいなメモみたいな、
0: 可愛い良さそう、
1: 合ってるか分かんないから、
0: うんうんうんうん、
1: そんな感じ、もう毎日違うところ、もう二度と行かないかもしれない現場が毎日続くのは、うん、なんか駅弁の時にはなかったから、うん、楽しくもあり、うん、毎日この大丈夫かな、あ、まあなんとかなったかを繰り返してる、それはあるけど、なんかそれがちょうどギリ楽しいというか、うん、感じはある。さえちゃんは結構繊細にというかしっかり物事を考えてすごく自己分析して自己反省抱負をすごくしっかり立ててるイメージ、
0: 私は本当そう。でも今さっきキャッシャーの話聞いて、うん、その仕事の前の日とかにやっぱ次の仕事のこと考えちゃうっていうのは本当一緒
1: ある、うん、あるよね。でも言われること多い、確かに誘った時明日これだからとか、
0: あ、確かに言う、ね、確かに、
1: うん、
0: 言うし言ってくれるね、
1: 私も、うん、言う、
0: そうだね、私はでもそれが、いや、私もやっぱそれあるし、それが前日とかではもうなく、もう1週間前ぐらいから始まっちゃうって感じかも、モードが。
1: でも本当にちゃんと丁寧、なんか私
0: 容量がなんか良ければいいなって思う、容量いい人めっちゃ羨ましい。私の中ではキャシちゃん結構容量いい方に入ってんだけどね、
1: う
0: ん、
1: え、ちぇちぇもう考えないようにしただけというか、
0: あ、
1: もう諦めて、なんか私その今日ちょうどそうそう、あのオーケストラのコンサートやってる日で、
0: うん、そうだね、
1: そうで、その1週間ぐらい前に私ちょっとなんか喉の調子あんま良くないかもって言った時に、さえ、うんうん、ちゃんがめちゃくちゃ心配だよねみたいな、なんか気分もなんか気持ちも落ちちゃうよねみたいな、で私マジであんまそこまでじゃなくて普通そうなそっかみたいな、ソロのコンサートで
0: 喉やないってはやばいよ、
1: あ、ね、そういうのが普通なんだと思ってびっくりしたの、私より心配してるじゃん、
0: 喉痛いかったりとかしたらさ、うん、もうダメだってなんないの、
1: やばいってなる。でも何回も今まであって、そんなことは、うん、卒業コンサートの前も体調崩して、
0: なんかそうなんだよね、なんかライブ前結構
1: ソロコンの前も1ヶ月、ね、でもめっちゃあるけど、うん、ギリ多分なんとかなってきたから、そっちの方向に持っていかないと、なんかなんとなく自分の
0: すごい
1: お守り的な感覚、まあいけるっしょっていう感じと、あとなんか誰か本当大事なことで誰に言われたか忘れちゃったのが残念なんだけど今からそうこれすごい大事にしてる、誰が言ったか分かんないんだけど、なんかそのさ、でもよく見るこの心配事のほぼ全ては起きないみたいな、
0: はいはいはい、自分が思ってる以上にな
1: んかそうそうそうそうみたいな、
0: ね、そんなことないみたいな、ね、
1: そう、あとそのなんかじゃあコンサート大

0: 丈夫かなみたいな、うん、声出なくなったらどうしようっていうこの考えって当日の出来に何にも関係ないというか、
1: うん、
0: なんかじゃあ病院行くとか、
1: うん、
0: 加湿するとかはすごく意味のあることだけど、うんうんうん、大丈夫かな喉痛いよって思うの一個も関係ない。それですごいハッとしたの。結構そっちのタイプだったから私も大丈夫かなあれしてこれしてこれって。でも確かに今大丈夫かなと思ってても上手くなるわけじゃないし、
1: なるほどね、みたいな
0: 風邪ひくかもしれないじゃん前日に。だからもう考えない。

0: J-WAVE サンリオスマイリースマイル、今夜は元 AKB48 のお二人、宮沢さえさんと柏木由紀さんがご来店です。
1: 二人とも常にうっすら仕事オンモードだと思うんだけど、まあ、自分磨きとかインプット、うんうん、っていうのは、まあ、どういう時にどんなことをしているんですかという、うん、
2: やってる？
1: でも本当にあの自分磨きで言うと、うん、効果は出てないですけど万年ダイエッター
2: 、あ
1: ーとにも
2: 確かにかき氷断られたこの
1: 前そう、ちょ来週ちょっとあれだから
2: とね、
1: うん、万年ダイエッターだから結構その体重の減動も激しいんだと思う、だから自分の中でね、
2: 乗るの
1: 乗らないようにしてるんだけど、うん、自分でやっぱ分かんじゃん、鏡見た時にはなんかちょっと顔
2: ふ
1: っくらしてんなとか、うん、このズボンきっつみたいな、
2: 分かる分かる分かる、
1: それが結構頻繁にあるから、うん、突然人前に映像の仕事が、うん、突然やっぱ来たりするの、うんうんうん、でそれがこっからすぐ体重落とすってなると怖いから、
2: いつ来てもいい
1: よ、常に本当に気をつけてるっていうのはある。
2: えらい。
1: でもその中でも全然5キロぐらいは、うん、
2: えぇ、
1: 本当にある、本当にある、
2: 分かんないよ人は。
1: え、本当
2: 私が分かんないか分かんないんじゃない、みんな
1: で自分の中でなんだよね、
2: 自分の気持ちだよ ね、
1: そう、重いんだもん体、
2: 自分だよね、そりゃそうなんだよね。
1: キャシちゃんでも自分磨きで言うとさ、私最近キャシちゃんが通ってるエステみたいのに、うん、
2: めっちゃ痛いやつ、ね、
1: めっちゃ痛い、
2: そのエステと聞いたいです、誤解しないでほしい、本当に
1: リリース
2: この世で一番痛いマッサージ
1: 本当に、ね、笑顔なんてもう嘘でも出せないっていう、
2: 本当に気を失うかと思う、痛すぎて
1: 悶絶という言葉がぴったりのエステがあるんですけど、でも本当に効果もね絶大というか、すごいスッキリする、
2: 汗もかくし、
1: そうか、私はそのキャシちゃんがそれ言ってるのを見て行きたいと思って真似して私も通わせてもらってるとこがあるけど、うん、ああいうのとかでも自分磨きに入るんじゃないの、
2: あ
1: スッキリするなぐらいで言ってた、
2: あれはでも久しぶり私はあんまそのなんて言うんだろう、これを常にやるとか
1: マッサージとかもいかないしね、
2: そう全然なくって、ね、ただあの去年の12月 の、 あの AKB の20周年でみんな集まった時になんかみんなめっちゃ意識高くて、
1: ね、
2: やばいなんかしなきゃと思った時 の、 あの他のメンバーが、うん、あのマッサージ乗せてて、あじゃあとりあえずこれ真似してみよ う、
1: みようかな、あのメンバーつながりだったんだよね、
2: ほんとそれだけ、なんかビビっちゃった、みんなすごい、やっぱ
1: 確かにちゃんとあの、うん、合わせてきたというかさ、
2: え、ほんとそう、刺激受けた、
1: ね、あれは素敵だって、すごかったよね、うん、だって本当にみんな変わってなかったもんね、あの12月の20周年は
2: 多分そうなのかも、なんかこう頑張るとか気合い入れるとか、うん、なんかこれをするぞっていうのがもう超多分苦手、
1: あでもいいことだなっけ、羨ましい、
2: ちょっと嫌な気持ちになるよその後、あ、
1: やっとけばよかった後悔はあるんだ、
2: うん、ちゃんとでも仕方ないと思えるけど、
1: なるほどね。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、今夜は宮沢さえさんと柏木由紀さんのお話をお届けしました。明日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由佳でした。素敵な夜をお過ごしください。

0: ぐるぐる常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる。皆さんこんばんは、福留光穂と
1: レオロマン松井けむりです。
0: 今夜もよろしくお願いします。
1: はい、
0: あの先週はね喉の調子がちょっと悪かったんですけど、今週はバッチリ治りましたんで。
1: 微妙じゃねえか。
0: よろしくお願いします。
1: 微妙じゃねえかよ。
0: 長引いてます。
1: ノイズが入ってるじゃねえかよ。
0: やばいですよ。もう
1: どうしてな、あの後どうなったんですか。徐々に治って今、
0: あ、すごい、めちゃくちゃ治りかけてて、
1: はい、
0: 昨日とかすごい治りかけてたんですけど、大丈夫？
1: 大丈夫です、大丈夫。
0: はい、昨日昼飲みしたらもうぶり返しちゃった。
1: それじゃん。
0: てへ。
1: てへじゃないよ。
0: いや、なんか言わないでおこうと思ってたんですけど、クロちゃんがもう SNS に上げちゃったから、嘘つけないんで言っておきます。
1: そういう、そこのリテラシー意外とないんだよ、クロちゃん。
0: でももう大丈夫。本当にもう体調はすこぶるいいんで。
1: 本当ですか。はい、体調はってのはちょっと心配ですけども
0: 。喉だけちょっと。
1: はいはいはい。ゴールデンウィーク明けってことですけども、
0: はい、
1: 最近はいかがお過ごしですか、乙女さんは。
0: え、最近？
1: はい。
0: なんかさ、
1: うん、
0: 煙さんが先週炎上してたじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、そんなざっくばらんに言わないで。
0: 先週炎上してたじゃないですか。
1: まあ、ちょっと世の中お騒がせしてきたっていうのがありましたね。
0: そうだから、なんか気をつけようって、
1: はい、
0: 自分のこう身振り、
1: うんうん、身の振り方ですか。
0: 身の振り方、
1: はい、
0: 気をつけようと思ってたら、うん、なんか乙女ちゃんも今ちょっとネットに怒られててネットに怒られてるの。
1: 俺知らなかったんだよな、全然それ。
0: 私この間番組で、
1: うん、
0: エヴァースの佐々木さんが好きって話したの。
1: うん、
0: 顔がタイプっていう話。
1: はいはいはい。
0: ケムさん、その話って何回聞いたことあります、私の口から。
1: いや、もう僕はもうなんか本当に20回じゃ聞かないんじゃないですか。
0: 私このラジオ、
1: はい、
0: 去年からずっと言ってるの、
1: はい、
0: 佐々木さん好きみたいな、
1: はいはい、
0: 町田イエイみたいな、そういうノリやってるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: それ J-WAVE 以外に持ってっちゃダメだったみたい。
1: え、どっかで喋ったんすか。
0: そう、言っちゃったんですよ、うん、番組で、
1: はい、番組で言ったら。
0: そう、でも結構いろんなところで言ってて、本当に。
1: なるほどなるほど。
0: そう、番組今回なんかネットニュースになる前から違う番組でも言ってて、
1: はい、うん、
0: なんかそしたら今回なんかネットニュースにされて、
1: あら、
0: そう、なんか、うん、本当に仲良くなりたい人には喋りかけられないんですけど、うん、みたいな、
1: はいはいはいはい、
0: だからエヴァースの佐々木さんタイプだけど、うん、全然喋りかけれないですみたいな、
1: うん、
0: 町田とはいけるんですけどみたいな、
1: はいはいはい、
0: 町田だけ呼び捨てすんなよみたいな。
1: あ、面白い、うん、
0: 面白い。それがスカしてるんですって、
1: うん、怒られた。
0: 怒られた。
1: それはもう
0: YouTube に死ねってコメント聞いた、
1: うん、いかつ
0: 死んでくれってコメント聞いた。
1: 思ったよりいかつく炎上してる。
0: パワーパフガールズのアイコンで死ねって言われた。
1: なんだよそれ、パワーパフガールズのアイコン。
0: 町田のファンどうなってんだよ。
1: キュビカル X 取り
0: 町田のファンどうなってんだよ。
1: もじょじょじょぐらい悪くなっちゃってんじゃん。
0: 町田、おい、
1: 町田のファンじゃねえよ。
0: 教育しろ町田のファン。
1: 佐々木のファンだろ絶対に。
0: 死んでくれって、早くいなくなれ、キラキラマークまでついて
1: た。そうなの。
0: だから深夜にそれ見てちょっとショックだったんで、ストレートに誹謗中傷されたことなくて、
1: はいはい、そりゃそうよ。
0: さすがにでもこの、
1: うん、
0: 今なんてすぐ開示請求されて、
1: うん、
0: その身元割れるのに、そんな堂々と誹謗中傷してくる人が初めてだったから、
1: うん、
0: ピン止めしてやったの、
1: う
0: ん、そのコメント欄の一番上に。
1: いかつ、あなたも。
0: そしたらめっちゃ妹に怒られて、
1: うん、
0: そんなことして何になるんだみたいな、余計に焚きつけるだけだからやめなさいって、
1: はいはいはい、
0: 18歳に怒られたんで、うん、しました。
1: 今んとこ妹以外全員間違ってます妹だけ正しいことしてますね。
0: 妹にめっちゃ怒られて。
1: いや、ほんと大変でしたね、それは。
0: 町田どうなってんだ
1: って。町田じゃねえって絶対。佐々木さん、まあ、
0: エヴァースの
1: ファンが熱いってことね。
0: すかしたって怒られたんで、でも、
1: はい、
0: めっちゃビビってることがあって、うん、私この間そのエヴァースさんと一緒に出させてもらった番組があって、
1: はいはいはいはい、
0: そこで、うん、あの本人の目の前で、
1: うん、
0: いや佐々木さんめっちゃタイプなんですよって言っちゃってるんですけど、
1: うん、
0: それが放送されたらもうちょっと燃える感じですかね。
1: 火をくべる可能性。
0: やばい、本当に
1: 薪をくべる可能性。
0: 大量の油を用意しちゃったんですけど。
1: それどうしたらいい。それまあもう本当にあの全部固定していきましょうよ。ピン止めしてい
0: きましょう。いやじゃあガチで怖い。いやでも本当に怖い。なんかそれがなければ別に、
1: うん、
0: あちょっとあんまそういうファンの方に申し訳ないことしちゃったなっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 嫌だったかなってなるけど、
1: うん、
0: それが待機している分、
1: あ、なるほどね、

0: うしようかなっていう。
1: あ、そっか。まあまあ今回の件に関してはまあ福留さんが悪いんじゃないですかね。
0: 待って待って、本当に、ね、じゃあ分かんない、
1: ファンの皆さん、
0: ちょっと本当に煙さん、これ本当に
1: 私がずっとエヴァースと一緒に僕が漫才やってきて1年目から多分同じ舞台で漫才やってきた
0: 身としては、死んでくれって言われた死んでくれって言われた
1: 大変なこと
0: ね、こいつ嫌いやねみたいな、めっちゃ言われた
1: 言われた
0: 言われた、引用リツイートで。
1: かわいそうよそれは。
0: でも私が悪い、もうこれ全部私が悪いんで、全部私が悪いんで、本当にな
1: んかいじってんだろ
0: 全部私が悪いん
1: で、なんかいじってんだろお前
0: 本当に
1: もう何かをどうにか、
0: 全然タイプじゃありません。
1: あ、逆にね、
0: もう全然タイプじゃねえし、
1: 全然タイプじゃない
0: タイプです
1: 何この燃え方。
0: やだよもう本当に、なんかもう気をつけましょう。
1: まあまあ本当そう、あの発言は気をつけましょうって話ね、
0: 本当、
1: うん、どう捉えられるか分かんないからね、
0: うん、だから払い戻しとかしたらいいですか、うん、私も。
1: 何をだよ、
0: そしたらなんか
1: 何をだよ、おい
0: 燃えるの落ち着きます
1: リハ見せろよ
0: 何のリハ
1: 見せろじゃないのよ。
0: 煙さんはどうなんですか、今週なんか言いたいこととか。
1: 僕最近ちょっとね、あ、いいですか、はい、世の中に僕も一石投じさせてもらって。
0: やめて、私別に世の中に言ってないし、うん、パワーパフガールズのアイコンの女の子に言ってるだけだし。
1: 世の中に投じさせてください。
0: 何ですか。
1: ちょっとね、僕この前ロケで、うん、まあまあとある場所に行ったんですよ、
0: はい、
1: とあるまあなんかねテーマパークというかゲームセンターみたいな感じのところに行った時に、僕ね、はい、階段があったんですよ。その階段見て僕あーって思って、
0: はい、
1: あ、ここ光が滑り落ちた階段だって。
0: あの伝説の
1: 光が滑り落ちた階段に僕、
0: あの伝説の階段に
1: 行ったんですよ。
0: マジっすか、
1: はい、でね、そのまあまあ皆さん覚えてますか、あれノアちゃんとかな、でデート行った時にヒカルが滑り落ちて、はい、まあ世の中的にはダサいとか、まあそういう声もあったと思います。ヒカルさん、でも僕ちょっとここで一石投じさせてください。
0: 何ですか。
1: あそこの床めっちゃ滑りやすい。
0: 待ってくださいよ
1: ヒカルさん、
0: 待ってくださいよ。
1: 僕擁護します、ヒカルさんのこと今世の中でやんや言われてヒカルさん、うん、僕はヒカルさん擁護します。
0: そんな危ない危ない感じだったんだ。
1: あそこの床すごい滑る、
0: うん、じゃああれしょうがないんだ。
1: あれしょうがない、ヒカルさん悪くない。
0: あれたまたま動画に残っただけで、他にも同じ人いる。絶対
1: 絶対いる絶対いる。
0: あそこで、
1: 俺も普通にその階段じゃないところでちょっと滑りかけたもん。
0: マジっすか。
1: すごい、あそこ床滑りやすいから、はい、ヒカルさん悪くない、
0: うん、これは世の中変えちゃうんじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうよ。今んとこヒカ、エヴァースのファンの敵とヒカル擁護派でラジオ
0: やってる。やめてよどんなラジオだよ本当に。私は本当に、うん、大好きですから、うん、エヴァースのファンの皆さんのことが本当に
1: もちろん、ね、
0: みんなのことが大好きなんで
1: 何の悪気もないですからね。
0: 悪気はない、悪気
1: は
0: ないだろ、どう考えても
1: 悪気はもちろんないし、これ同業者が見たら絶対何とも思わないことなんだけど、
0: 本当に行きたいやつは言わないから、うん、表で好きだなんて安心してください
1: もっと警戒すべき女は別でいる。
0: そうそう、表でこういうの言ってないやつが一番やばいんだから本当に
1: 敵を増やそうとするんだよ。
0: マジでお願いします皆さん、はい、怒らないで
1: 皆さん、お願いしますということで、改めてこの番組は世の中の常識や当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオです。日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で我々とリスナーの皆さんでぐるぐる考えていく番組です。
0: それでは今夜も逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるスタートです。 J-WAVE ぐるぐる

0: 2012年リリースの曲が Apple Music のデイリーチャートで1位に。お送りしたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: 神田
0: ゆうな。ジェームぐるぐるぐるぐる

0: J-WAVE ぐるぐるぐるぐる On 81.3 FM J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光葉と
1: レオロマン松井煙です。今夜のテーマは
0: 五月病なんてない。
1: なんだかやる気が出ないという
0: 中が王様みたいに笑うのやめてください。
1: 5月中旬
0: そのって王様だった
1: でもそれって本当に5月のせいですか。今回はそんなイケメンですけどね。はい、ルッキズマールッキズマー三穂健山
0: 健山やめ
1: 週刊少年ジャンプルッキズマー三穂
0: もうやめて、もうむずい。イケメンとか言ったら炎上するから
1: 今回は5月病テーマに考えていきましょうってことですけど、はい、5月病ってなったことあります？
0: 喉が枯れるんですか？
1: 違います。それはあなたの不摂生です。あなたの不摂生。
0: 5月病って何ですか？
1: 5月病はまあおそらくよく言うのは新学期始まって結構1ヶ月ぐらい結構バーっとまあ緊張感ある中頑張るけどゴールデンウィークとか挟んでそっからもうなんか一気にこうダラーってしちゃってこう頑張れなくなるみたいな。人によってはもう大学生活とか始まってからあのだゴールデンウィーク帰省したらもうやっぱ地元がいいってなって大学行かなくなっちゃうとか。ほんとそんぐらいみんなダラッとしちゃうの5月病ってのは。
0: おお、
1: あります。
0: うん、ずっとかも、うん、
1: ずっと
0: ずっと5月病かもです。
1: それってタイダンスだから。
0: でも確かに私高校3年生の5月に高校辞めたかも、
1: うん、もったな。
0: もったいないよね。
1: もったな。
0: 公立高校辞めて通信に行きました。
1: ああ、でもそっか、普通に高校には行ったのか。
0: 高卒だよ。
1: いや別に、別に僕は中卒も高卒も同じだと思いますよね。何もは違いないと思いますよね。もう
0: 炎上したくなさすぎるそんな私はもっと攻めてるケムが見たいよ。
1: いや、そんなケムはいないよ。
0: どうしたのケム。
1: 攻めてることはないんだけど。
0: なんか先週から様子がおかしいよね。
1: もうやめろ。
0: どうしちゃったの？
1: もやし合いのラジオじゃねえかよ。
0: もういいじゃん、払い戻ししたんだから。
1: 最悪なんだけどこのラジオマジで。
0: お互いをさ。戻すからさ。
1: 何を払い戻すんだよお前は。
0: 発言を払い戻すから。
1: 払い戻す。あ、エマスのファンこの人反省してないです。多分この人反省してないです。
0: レイバルマンのファンの皆さん、煙さんも反省。煙は何も悪くないんで。
1: マジで
0: 煙は何も。
1: マジで燃やし合うなよ。
0: でも煙は何も悪くないですもんね。
1: やめろそれ。もうなんか引用するの。もうラジオできないぞこのままじゃ。おい、
0: よくない。
1: よく5月病。
0: これ5月病のせいじゃない。
1: 違うよ、我々はかなり5月病とは無縁ですよ。
0: 草し合い。
1: 草し合いだから5月病は我々はどうしてもやっぱり関係なく働くからあんまないですよね。どうしたら何が面白いんだよ。
0: いや、うん、だからそ

0: なんだよ、その払い戻しもやる気が出なかったのかなと思って。
1: そんなわけねえだろ。お前まだやんのかお前。エヴァーズのファンの皆さん、マジで。
0: もうダメダメ。
1: マジでストップかかった。ストップかかった。
0: え、5月、確かにその5月だからみたいな、うん、学生の時はあんまなかったかもあります逆に。
1: あー、なかった。
0: 終わり。
1: 本当に僕らはね、このテーマに乗っからないんだよね。
0: そうなんだよね。
1: ないんだもん。5月病だったことなんかあるかな。
0: どっちかって言ったら全然夏休み明けとかの方がやる気ないかも。
1: いやそうだよね。うん、夏休み明けはマジでない。
0: でも一番前はでもお正月の方がないかも。
1: ああ、お正月ね。
0: お正月休みこそ、うん、なんか普通にもう働きたい、寒いし、ないない、外出たくないから。
1: なんかさ、お正月とか夏休みって家族でどっか行ったりするじゃん。
0: あ、行きますね。
1: でもゴールデンウィークって結構友達と遊びません？
0: いやそうなの、なんかあんま外出ない、うん、
1: あら本当
0: ゴールデンウィークはそうあんま遊びに行った曲ない。
1: なんか僕もなんか家族でどっか行ったりしないからゴールデンウィークは、うんうん、なんかまだ学校行きたい気持ちのままでいるんですよね。
0: 本当ですか。
1: 学校の友達と遊ぶから、うん、はいはい、そのまままた学校で会えるねって気持ちだったような気がするんですよ。
0: あ、でただの土日の延長戦みたいな、そういう感じですか。
1: いや本当そうそうそう、長い土日があったなっていう。だからちょっと5月病になった人の話聞きたいですねこれはね。
0: いやみんなよかった、教えてください。5月病になった、あとどっちがどっちの方が悪いかっていうの、う
1: ん、やめろそんな
0: もん、ぜひ教えてください。
1: 二度と喋るなそんな
0: はい、ということで今夜はこれって5月病ですかというお悩み、5月病のせいにしたい、今直面しているお悩みなど皆さんからのお悩みを募集、5月病をなくすために我々が相談に乗っていきます。
1: メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813、ハッシュタグケムトメをつけてポストしてください。ケムトメはすべてカタカナでお願いします、はい、番組オフィシャル LINE からもメッセージ受け付けております。
0: お願いします。

0: on 81.3 FM。J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーターは福留光穂と
1: レオロマン松井木無理です。今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージたくさん来ております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネームヤギの食材さん、
0: はい、
1: みったんきむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は今年から大学に通っているのですが、ゴールデンウィークが明けた今週から講義への出席人数が徐々に人が減り始め、学食の行列も3分の1ほどになってしまいました。
0: 本当に
1: 私はここで5月病を言い訳にして講義を1回でも休んだ4年間講義を取り続けていつか鳥になってしまう気がして怖いので休まずに頑張るぞってことでございます。
0: かわいい。
1: なんか最後に一さじのユーモアをありがとうヤギの食材。一さじのユーモアが我々をね癒してくれましたけども、ね、やっぱそうよ、大学は多いよ、う
0: ん、3分の1はこう持ってない。
1: いや3分の1、学食の列、
0: うん、
1: 学食の列3分の1でもめっちゃわかるかも。
0: マジ？
1: なんか学食ってありえないぐらい混んでるの4月。4月ありえないぐらい混んでるの。でもこれは本当にあの4月は決めなきゃ、履修とか決めなきゃいけないことが多いから、みんなでなんか集まりたいのよ。みんなで集まりたいから学食とかに行って、だから学食が混んじゃう。
0: でもや
1: っ
0: ぱゴールデンウィークとか、学食とかで席替えとかするの？はい、
1: するか。あるか席が。
0: こことここ席替えするとか言って
1: さ。なんか合コンみたいなことしないんだよ。
0: 2番と4番がキス
1: なんで2番キスするな学食で。
0: やんないの？
1: やんないよ。
0: そういう場所じゃないの？
1: そういう場所じゃない学食は。もう学食なんてマジでなんか友達としか飯食わない、なんか男女でとかそんな場所じゃないと思う。
0: え、ちょっと隣とかないの、う
1: ん、そんなんはあんのかな。あるけど、
0: うんうん、
1: あのなんかごめんなさい、これ本当僕の感覚ですけど、あんま学食にずっといるやつなんかイケてるやつだと思ったことないかも。で大学の周りで飯食ってるからみんな大体ね。
0: あ、そうなんだ。
1: 大体、
0: うん、学食でじゃあ2人で抜け出さないとかはない
1: の？ないよ、どこ抜け出すんだよ。
0: いい、ね、
1: どこまで行ってもキャンパスだキャンパスからキャンパスに移動しなきゃ。だから
0: それは
1: 大学への憧れやめてください。
0: ごめんなさい、コンプレックスが出ちゃいまして
1: でもあの学食の行列、あの学食ってごめんなさいね、食べ物を食べるために並んだりもするんですけど、本当に別に食べ物食べなくても椅子とか机使っていいんですよ。
0: こういう自習室みたいな感じ。
1: まあ本当そうだ、フリースペースみたいな、
0: はいはいはい、
1: そこを占領してるテニサーとかいますよ。
0: テニサーえ、占領してテニサーは何してるの？
1: 占領してテニサーはまあ
0: 今度のさ、うん、サークルの予定とか決めてんのかな。
1: 決めてるさ、そのなんかそのたまりみたいな言い方があるんですけど、
0: うん、
1: ここのエリアはずっとこのテニサーが使うよねみたいな、なんかまあ暗黙の了解とかがあったりとかして、
0: じゃあそこにさ座っちゃったらどうなるの、う
1: ん、いや座っちゃったら何こいつみたいな感じに多分なると思うよ。
0: ガチ？
1: うん、そうそうそう、テニサー、それがテニサー。
0: うん、めっちゃ嫌なやつらじゃん
1: あれテニサーの評価があ
0: れめっちゃ嫌なやつら
1: 評価が下がった。でもテニサーはまあ

0: そうだね、結構食堂いがちかもテニサーは。
1: いいねいいね、ま、食堂
0: なんでだよ、
1: 作戦会議してるんだ。
0: 何のだよ、だから作戦会議
1: って。次のテニスどうするっていう。
0: テニスはしないの、テニサーは。
1: え、じゃあ何するの。
0: 飲み会。
1: 飲み会、
0: うん、飲み会、
1: うん、飲み会だけ、うん、
0: 飲み会だけじゃない。な
1: じゃあ何するの、う
0: ん、たまにエッチもする。何やってんだよこれ、このノリなんだよ、炎上して叱るべきだろ、こんなやつら、こんなやつら叱るべきだよ。
1: エッチって何。
0: それは意味わからんよ、それを今から説明しだしたら意味わかんないけど、
1: 初めてでもちゃんと言ってくれたね、
0: うん、なんでだよ、
1: テニサーの内部について初めてちゃんと。
0: 俺もテニサーじゃないから。
1: 明日消されるんじゃない、テニサーに。
0: 消されないよ、テニサーにそんな権力なんかないんだよ。テニサーは
1: 心配だよ、キムがテニサーに消されないか。
0: この人がテニサーじゃないことを祈ります。
1: はい、多分大丈夫だよ、
0: ステッカー差し上げます。まあ、テニサーのやつこのラジオ聞いてないと思うわ。正直ね、
1: 聞けよテニサー、このラジオ。
0: テニサー聞かないよ、このラジオ。
1: 続きまして、ラジオネームエキゾチックチャバンさん。
0: はい、
1: 福留さん、煙さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私が5月病のせいにしたいくらい今悩んでいること、うん、それは自分に愛嬌が欠落していることです。新入社員として可愛がられるにはとびっきりの笑顔や無邪気な行動などが大事だとは思うのですが、
0: うんうん、
1: 笑顔を意識しようとすると言葉が支離滅裂になったり、うん、無意識に丁寧にしようとしすぎて硬い雰囲気を生んでしまったりしています。
0: あ、なるほど。
1: 自分に愛嬌がないことに落ち込み、さらに笑顔が減るという負のループに陥る前に愛嬌を身につけることをお二人にぜひお伺いしたいです。
0: 僕ら愛嬌どうなん。
1: いや、ケムリさんなんて愛嬌の塊だよ。
0: 本当に？
1: なんかフォルムがさ、
0: うん、
1: でもケムリさんこう釣り目だったらもっと嫌なやつですよ。うん、
0: あ、本当に、うん、やっぱ見た目で得してる？
1: かなり。
0: やっぱイケメンですもんね。
1: まあ、
0: ルッキズマ。ルッキズマ。
1: いや、その、うん、私のタイプではないけど、
0: なるほどね、
1: はい、
0: なるほどね、
1: 素敵な容姿をされているなと思います。
0: よかったです、よかったです、
1: はい、
0: よかった。
1: 刺さる人には刺さる。
0: そのさ、草屋みたいな言い方すんだよ。
1: でも私もそう。
0: 福留さんは
1: 見る人が見たらめっちゃブスだし、見る人が見たらめっちゃ可愛い。
0: ああ、なるほどね。
1: 刺さる人には刺さる顔だから、めっちゃ。
0: どうですか、愛嬌という面では福留さん、初対面の人に好かれがちですか、どうですか。
1: おじさんには好かれて、女に死ぬほど嫌われますね、本当にそう。なんかそれを痛感した。
0: ほんいつ最近、
1: うん、あのパワーパフガールズのアイコンに死ねと言われた時。
0: もういいって、そいつ出てこいよ、パワーパフガールズのアイコンのやつ。
1: いやでも本当に、うん、お女性にはあんま好かれないなと思う。
0: うん、でも人懐っこくはありますよね。
1: はい、
0: あの僕のマネージャーとかにも結構ガンガン行くじゃないですか。
1: ああ、
0: なんかその
1: 好き、
0: そのなんか僕はやっぱこのグルグルね、やっぱ2期生だから、
1: う
0: ん、
1: そう2期生ね、
0: 途中から入った時にそれあんまそんな強調しなくていいけどね、うん、
1: 後入りね、
0: 後入りってなんだよ、1
1: 期生だから私は、
0: コーヒー豆みたいに言うね、
1: 1期生1期生。
0: そうだから、あの他のスタッフさんとの関係性とかもやっぱ長く積み上げてきた関係性があるんだろうなって思うんだけど、全然その人たちとの関係性と同じぐらいのフランクさで僕のマネージャーに話しかけますもんね。
1: いや、キャムのマネージャーはだって頑張ってるもん。
0: うん、頑張ってますよ、
1: いい人ですから。
0: いい人、あ、そうそうそうそう、う
1: ん、あと私は小バケにちゃんとなんか突っ込んでくれるから、うん、本当に好き。
0: やっぱ吉本の人だから、
1: ね、いや本当にね、それ感じます、うん、なんかそのいじりたくなっちゃう。
0: はいはいはいはい、まあまあまあ可愛げのある人
1: ですね。でも煙さんも私のマネージャーさんと仲良くしてくれるじゃないですか。
0: これ完全にあの大人と大人の付き合い、
1: 悲しい。
0: 完全に大人と大人のこの人柄の良さ。
1: だって先週さ、私が大きなポップコーンを持ってきた時に、
0: うん、
1: 私がそのポップコーンをこうみんなに食べてくださいって言ってて、
0: うんう
1: ん、煙さんはちゃんと私のマネージャーさんが持ってた方のポップコーンも食べて美味しいって言ってたじゃないですか、
0: う
1: ん、優しい。
0: 優しくない、別に。僕あの福留さんのマネージャーさん、まあ、そのいらっしゃるからあれですけど、全然その仲良くできますよ僕。
1: 本当ですか。
0: うん、全然いい人だもん。いい人だし、福留さんたまに当たり強いけど。
1: そんなか、ね、最低、ね、もう本当に最低。
0: 嘘、
1: 今の最低。
0: いい人だもん。
1: またいじるよ、払い戻し。
0: やばい、ごめんなさい、
1: もういいのか。
0: ごめんなさい、
1: また経営の話するよ。
0: ごめんなさい、やめてください。
1: リハの話する。
0: ほぼ喋ってんじゃん。するよって言いながら。
1: 仲良しなの。
0: 仲良しなのね。
1: 仲良しだけど。
0: すっごいいい人だよね、福留さんのマネージャーさんね。
1: いい人だよ。だっていい、そうそう、今日も空き時間一緒にパチンコ行ったし。
0: うん、なんだよその仲の良さ。
1: だから昨日も昼飲みしたし。12時から。
0: 昼飲みにいたんかい、マネージャーも。
1: そうだよ、マネージャー。
0: 止めろよマネージャーが。
1: じゃマネージャーさんと。
0: あなた喉が万全じゃないですよって言
1: えよ。メイクさんとスタイリストさんと4人で飲んでたのに、うん、クロちゃんが混ざって5人で飲んで。
0: 福留が終わってるじゃねえか。
1: そうなん
0: だ。働かせる気がないじゃない。
1: 楽しかった。今度おいでよ。
0: 行くか、そんな会。
1: だってさ、ベロッベロで17時だよ。
0: やだよ。
1: 超気持ちよくない？
0: 僕ほんとマネージャーさんと2人で遊ぶ方がまだいいわ。
1: なんでですか？
0: いやだって私いい人じゃん。喋ってたら年も近いんだよ。1個か2個差ぐらいじゃなかった確か。
1: そうだ多分すごい、うん、喜んでる。喜んでる。向こうで
0: よかったけど、
1: うん、めっちゃ喜んでるよ。
0: 嘘ちょ見えない僕
1: からは。もう言ったからには遊んであげないよ、うん、1回ぐらい。
0: それも変だろ。
1: なんで？あ、うん、実際は嫌なんだ。
0: いや俺と福留さんのマネージャー見た目ほぼ一緒だろ。
1: 確かにね。
0: ほぼ一緒だよ俺とマネージ
1: ャー。嫌なんだ。
0: 嫌じゃない別に。全然嫌じゃないよ。
1: じゃあ後で約束してください。
0: 何したらいい？何するの？何して遊ぶの？
1: へえ、うん、でも昨日ボウリング行ったから、うん、ビリヤードとか行けないんじゃない？なんでだよ。2人で
0: 俺とほぼ同じ体型の2人がビリヤードやってたらアメリカから来たプロだと思われちゃう。
1: で、うん、あちょっとこの腕の角度が違うねってこう後ろから手を重ねて、う
0: ん
1: う
0: ん、なんで BL になるんだよ。BL になる理由はないだろ別に。
1: どっちにしようかな。
0: なんかとんでもないこと言おうとしたの、
1: どっちにしようかな。
0: とんでもないこと言おうとすんなよ。
1: いやでもやっぱケムが上から重ねる方がいいと思う。
0: 何をこう、
1: じゃあ手を重ねて、うん、ちょっと角度が違いますねとか。
0: 知らないよ。
1: 敬語がそっち側なのめっちゃいい。
0: 知らない。やめろ。 BL の話を俺にぶつけるな。
1: 誰か書いてくださいこれ。うちのマネージャーとケム
0: 書くな。
1: ケムがその、うんうん、攻めの方でお願いします。
0: なんでその今まで隠したことを急にはっきり言ったんだよ今。
1: 攻めの方でお願いします。
0: 気持ち悪い。なんで俺不女子とラジオやってんだよ。いや不女子とラジオやってたのかよ。
1: 炎上するから本
0: 当に。こちらの方もステッカー差し上げます、はい、ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: お願いします。

J-WAVE ぐるぐる。この時間はグルーヴバンチ。毎週水曜日はヨルシカのスイがお届けしていきます。 X での投稿を読みます。さ、一人称仙台初日さん。スイさんのミンティアラゲ見た人羨ましい。次は水含んだまま舞台上がって毒斬りですか。毒斬りはね、本当に多分あの事故だったらあるかな。あの水含んだまま舞台に上がるまでは正直やってます。あの感想がね、舞台でひどい時はなんなら1曲目とかは舞台始める直前まで水を口に含んでいるんです。だからなんかみんなが驚かしたりしたら毒斬りしちゃうのでやめてくださいね。楽しそうにあのしてください。はい、水曜グルーヴバンチはリスナーのあなたと日記を通じてつながる10分間をお届け。早速皆さんからいただいた日記ご紹介していきます。月うさぎ。ヨルシカを通じて出会った夫と2月に結婚式を挙げました。丸1年間節約と貯金をゼロから頑張り、夫婦喧嘩もたくさんしましたが、結婚式でスイさんの歌を BGM にする夢も叶い幸せいっぱいです。この春は人生の節目となり、新生活スタートで胸がドキドキワクワクです。スイさんにとって春の応援ソングは何ですか？聞きたいです。 PS、 ヨルシカ9周年おめでとうございます。ライブ一人称最高でした。ヨルシカのライブに合わせて夫婦で旅行に行くことがとても楽しくて大好きです。これからも夫婦でヨルシカのご活躍を幸せいっぱい夢いっぱい応援しています。月うさぎありがとうございます。ライブも来てくれてね、旅行が2人でそのヨルシカのライブをついでにやって旅行を楽しんでいただけたならもう本当にね嬉しいですよ。あのヨルシカを通じてやってるんだ、じゃあ一大イベントですね。ありがとう。春の応援ソングなんだろう。あれ、バンプオブチキンのレイ。最近聴いてます。あの春の応援ソングだと思う。こういう曲をカラオケで歌いたいなって思って、ごめんなさい、あの出会ったのが最近っていう遅れすぎてるんですけど、何このいい曲って、そう最近ハマってます。はい、聴いてください。ありがとう。もう一つ今日読みますよ。飯盒水産の水は水さんの水ですね。ありがとうございます。5月3日0時15分帰省した。久しぶりに親に会ってゆっくりしていた。そんな時に水さんのコラムが更新されていることに気づいた。水さんのコラムはいつも優しくて穏やかで丁寧で、読んでいてこちらまで綺麗な気持ちになる。3年ぐらい日記を書いているが、自分もそんな文章が書きたいと思ったの

でこれから意識してみることにする。スイさん、突然ですがじゃんけんしませんか？じゃんけん。ここでメッセージが半分に折られておりますこの先が見えないようになっているんですね。あーすごい、ここまでやられるともうさ、グーチョキパーじゃない何か出してくるじゃんって思っちゃうんだけど、これは邪推しすぎですか？スイだけに。え、やる？いいよ、すごいコラム褒めてくれたし、いいよじゃあじゃんけんポン。私は指3本を出しました。飯盒炊さんはパーですね。これ独自ルールなんだよな。指3本はチョキには勝つんだけど、パーには負けるかもねこれ最近ハマってるんですよ。指4本もパーには負けて、でも指3本はチョキには勝つし、多分グーにも勝つんですよね。結構勝率高いけど今回は負けてしまいました。スイさんはコラムでよく握り拳を使うので、じゃんけんでパーを出せば勝てそうだと思いましたスイさんの座右の銘の右手で殴るとかもそうですが、リアルではグーを出す機会多いですか？ごめん、座右の銘右手で殴るでしたっけ私それも覚えてない、いつ言ったの私。右手で殴ったことないもん。何座右の銘、ノリで作っちゃったのかな。リアルではね、チョキを出すことが多いかな。あと指3本ですねはい、私の座右の銘は背水の陣ですよ。右手で殴るはごめんだけど、その時のノリで言ったやつだねありがとうございます。負けました。皆さん、たくさんの日記ありがとうございます。それではここで一曲お届けしたいと思います。よろしかで花も沢めく。

0: 送りしたのはヨルシカで花もざわめくでした。スイフロムヨルシカのグルーヴバンチでは皆さんの日記をメッセージで募集しています。メッセージはぐるぐるウェブサイトのメッセージトゥースタジオからスイフロムヨルシカのグルーヴバンチをセレクトして送ってください。さらにハッシュタグスイ813をつけて X でのポストも募集しています。ふと思ったこと、小さな発見などいつでも投稿お待ちしています。ここでお知らせです。ヨルシカ書簡型小説二人称が発売中です。デジタルアルバム二人称と合わせてお楽しみください。明日5月14日木曜日からユニバーサルミュージックストア原宿でヨルシカ二人称展を開催します。東京は5月31日まで、大阪は6月10日から6月21日の開催です。詳細は二人称展の特設サイトをご確認ください。そして次回のグルーヴバンチにはイヴさんがゲストで登場してくれます。お聞き逃しなく。グルーヴバンチ、ここまでのナビゲートはヨルシカのスイでした。 J-WAVE J-WAVE J-WAVE J-WAVE Groove Bunch。
1: スイさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 本当に最近自分のガラガラの声ばっか聞いてるからさ、すっすごいやっぱ素晴らしい声ですね。
2: それはそうですよ。
1: ス
2: イさんはそのガラガラとかの次元にいないですか。まず健康な声があって、その中で素晴らしい人なんで。
1: 教えてください。
2: あなたとステージ2つ違いますよ。
1: 先週も言ったけど、喉教えてください。
2: 日本撮りだったのかな。
1: スイさんじゃない、ちょっとケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
2: 座右の銘か、樽を知るですね。
1: どういう意味？
2: 知足とか樽を知る、はい、謙虚にその小さなことで満足するっていうこと。
1: わ、
2: 多くを求めすぎないっていうことですね。
1: じゃあどうしてそんな体型になっちゃったんでしょう。
2: いや、赤井秀和かを。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤井秀和かお前。
1: 私の座右の銘はヨルシカです。
2: 意味間違ってますよ。
1: ヨルシカです。
2: ヨルシカファンとして恥ずかしいですよ。
1: いや、そうだよ。座右の銘は
2: 座右の銘、
1: 常に身近に置いて心の支えや行動の指針とする格言やことわざが座右の銘って意味らしいか。
2: そうでしょ、心の指針にするようなことでしょ。
1: ヨルシカです。
2: ヨルシカをどう指針にしてんの。
1: いや、もう全てをヨルシカの歌詞の通りに生きようと思ってます
2: から。何人か出てくるだろ多分。何人か出てきてわけわからなくなっちゃう
1: だろ。
2: あと猫。座右の銘猫。
1: ヨルシカと猫。
2: いや、好きな単語言ってるだけですよ。それ
1: 猫ですよ。
2: 趣味で書く欄じゃないですから。
1: いいえ、猫です。
2: 猫ですか、はい、座右の銘は、
1: はい、で来週のグルーヴバンチにはイヴさん
2: が
1: ゲストに登場ということで、来週も楽しみです、
2: ね、楽しみでございます。
1: スイさん、来週もよろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 好きです。あ、好きって言ったら炎上するんだ。
2: スイさんのファンから。
1: ヨルシカのファンの皆さんはね、本当に優しい。
2: やめろ、そのエバースのファンが
1: 違う
2: 優しくない。いや、それだって今
1: 違う。
2: やめろ、
1: 最低。違う、
2: そんなことない。
1: 違う、そんなつもりはない。そんなつもりはないけど。
2: 何、
1: ヨルシカのファンの皆さんは、本当に史上稀に見るって言います、これ、
2: いいんじゃない、
1: 優しいファンの皆さん
2: も。あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、結構その私がこのグルーヴバンチの明けとかでいろいろ喋って、やっぱり大人が
2: 喋りました。
1: がざわざわしてる。
2: これやばいっすかね。
1: やばい、怒ってる。
2: 今福留さんやっちゃいましたね。
1: さすがに。これやらかした。
2: これはもう厳しいか。
1: 違う、いや、
2: 手派ですね。
1: みんな素敵な人です。電
2: 波を止めましょう。手派ですね。って喋ってました今。
1: やめてくれ。じゃあここだけなのでこんな好きなこと喋らせてくれるのはよ。
2: でも確かにヨルシカさんのファンはマジで優しいわ。
1: まあ、
2: 俺なんか燃やし尽くされてもいいはず。
1: 本当にそうだよ。
2: そうだよ。
1: 煙さんってこの間のその、ね、あの件以上に炎上していいというか。
2: いや、そうよ。だってスイさんのこと、そのね、すごいフランクにいじらせてもらってるから。
1: かなり本人来てもいじってましたけど。
2: いや、そうですよ。
1: それでもなんか優しいんで。
2: あ、
1: だから座右の銘もヨルシカのファンの皆さん素晴らしいっていう。
2: いや、ヨルシカのファンの皆さんは素晴らしいが座右の銘、
1: ね、座右の銘にします。
2: なるほどね。いや、それはギリありかもしれないわ、は
1: い、いや、本当に素敵な皆さん、
2: 素敵なファンの皆さん、ありがとうございます。
1: 改めまして、 J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター、福留光穂と
2: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは5月病なんてないということで、
1: はい、
2: またまたメール来ております。
1: ラ
2: ジオネームリラッコさん。
1: はい、リラッコ
2: さん。福留さん、けむりさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 先週のゴールデンウィーク会からリアルタイムで拝聴させていただいております。
1: ありがとうございます。
2: 先週何やってましたっけ僕ら。
1: 先週ケムが疲れてました。
2: いや、あなたが声ガラガラだった。
1: あ、それ先々週か。
2: あ、そうか。
1: 先週は明日ラビットで疲れてた。
2: じゃあ、あなたが声ガラガラだったかいね。
1: あ、いやいや、まあ、そうだけど。
2: 早速なんですが、私は今5月に入ってから悩んでることがあります、うん、それはフードデリバリーサービスを利用しすぎてしまっていることです。在宅勤務などではないので、今までは利用しても月に 1,2 回程度だったんですが、ゴールデンウィークの頭で 頭にゴールデンウィークの頭に家でゆっくりしようと思い2日連続で利用してしまったことがきっかけに5月だけで今日までにすでに7から8回ほど利用してしまいました。どうしても割高ですしコンビニやスーパーが近所やキロにあるので必要ない時は我慢したいのですがお腹が空いて一度お店のメニューを開いてしまうとまあいいかと注文してしまいます。どうすればこの怠惰な状況から抜け出せるのでしょうか。
1: わかる、マジでわかります。
2: あの本当もう僕ももうほんめっちゃ使ってる。
1: あでも、うん、私今月は結構優秀かも、
2: うんうん、お何回ですか今月は。
1: うんうん、でも食べ物は2回かも、はいはいはい、
2: 食べ物は2回。食べ物以外何だろうんですか。
1: あた材料、
2: う
1: ん、
2: あそう食材系、ね、
1: スーパーとかも
2: 食材系か。はいはいはいはい。
1: でも、うん、それ全部合わせて、はいはい、もうえ待って
2: 何回
1: え、これ実家に送ったの入る、う
2: ん、実家にウーバーって送れんだ。
1: 送る、あ、だから普通に
2: ふるさと納税みたいなことあんの。
1: へー、なんていうの、その住所打てば送れるから実家だから自分家には4回です。
2: へー、
1: 結構やってんじゃねえか。
2: あ、でも俺も意外と5月まだ2回しかやってない。
1: え、何ウーバーする。まあちょっとあんま言うと、
2: まあまあでも大丈夫。4月何回やったか教えてください。1ヶ月で、
1: じゃあ4月ひどい、4月ひどい、
2: はい、何
1: 4月ひどい、
2: はいはいはい、何回ですか、はい、はいはい、僕も
1: 11回
2: 11回、うん、僕13回してます。
1: キャブの方が多いかい。
2: めちゃくちゃウーバー好き俺。
1: でも今日、うん、今日それこそご飯の材料、うん、ご飯作る材料ウーバーしようと思ったけど、はい、カートに入れるだけ入れて、うん、スーパー歩いて行きました。
2: え、そしたらカートの中のやつ腐っちゃいますよ
1: ね。そういうそういうのやめて。メタ的な考えやめてください。違う違う違う。
2: いや、ウーバーイーツ、まあまあもちろんね、このあのお財布と相談ですけど、うん、この人でも年齢的に全然そんなのね、いっぱい使ってもいいような年齢ですけどね、全然。
1: いやでも分かる、それ、うん、なんていうの、そのなか今までの生活になかったものなのに、うん、もうないと生きていけないっていうのは、これかなりね、うん、やばい。
2: 何事もそう。そう、僕だってウォシュレットそうすもん。
1: え、マジ？
2: ウォシュレット多分使い始めたの大学生ぐらいかな、だけど、うん、今もそれまで使ったことなかったのに、もうないと本当に嫌だ。
1: え、うん、そいかなる時も？
2: 今いかなる時もですよ、もちろん。
1: え、そ、え、え、そ、そうじゃない、え、うん、うん、
2: 何を言いよどんでるんだよ。
1: うんこじゃなくても使うの。
2: うんこじゃなくて使うわけねえだろ。おい、なんだよ、おしっこしてケツ濡らして何したいんだよそいつは。いバランス取りたくて
1: ケツ臭いから洗ってこうかなって。
2: そういうことじゃない、そういうことじゃない、そういう大きい方した時にウォシュレット絶対あってほしい。
1: 男ってさ、うん、まあ、ちょ主語でかいけど。
2: でかかったな
1: 男ってさ、なんであんなウォシュレット好きなの。
2: 言えないそれ。
1: 男ってさ、めっちゃウォシュレット好きじゃない。
2: これその意見知らんかった。男って好きなんかな。
1: じゃあマジ男ってウォシュレット好きすぎるよ。
2: 主語でか
1: ガチで。
2: さすがに。
1: だってうちのパパもウォシュレット大好きだけど、うん、なんかウォシュレットあんま使わないの、ママとかは。
2: あ、そう。
1: なのになんかその
2: めっちゃ笑ってる。
1: ウォシュレットを掃除しないからパパが、うん、あんたが使うんやからあんたが掃除しなさいってよく怒られてるパパ。
2: ただの家族の話。こんな楽しく喋ってくれるなら。でも
1: 本当に本当に男ウォシュレット好きすぎ、
2: うん、じゃあちょっと今ブースの中で、ブースの中というかあっちも含めてアンケート取っていいですか今。
1: いいよいいよ。
2: ウォシュレット好きな人はーい。俺たち俺って誰。
1: 仲間が手挙げてるよ。
2: 誰見えない見えない。
1: マネージャー、うちのマネージャー。え、使わないですか。
2: 使わない。
1: 使う、大好きでしょ。
2: 使うでしょ。山口さんでも使う、でもちゃんと使う人、使う人、使う人。
1: え、ほら、ほら見ろ
2: ほんま、
1: え待って、プロデューサーだけ恥ずかしくて逃げた。
2: そんなわけねえだ。
1: いないんだけど。
2: そんなわけ、え、本当に男が出てるわけですか。
1: そうだよ、男ってウォシュレットめっちゃ好きなんだよ。
2: 主語男でいいじゃん、もうこれ。
1: え、じゃあ、え、使わないよね、うん、ちょ、ごめんね、私と同い年の女の子に聞いちゃって。
2: マジで。
1: 私も使わないもん。
2: 俺もう絶対家にウォシュレットなかったらやだもん。
1: なんでよ。
2: なんかいいじゃん、あれがいいんだよやっぱ。なんか、うん、
1: 手で洗えよ。
2: 手で洗うわけねえだろ。
1: 水道から水すくってよ。
2: インドの人か。不浄の手じゃないんだよ。違うんだよ。あ、なんか笑ってな。なんか笑ってな。
1: ほんと男ってね、うん、ちょっと早くみんな教えてよ、うん
2: う
1: ん、
2: 何よだよ。
1: みんな好きだろ、うん、ウォシュレット男。
2: いやでもやっぱそうみたい。だからそういう便利なものは一回もハマっちゃうと、うん、ないのすごい嫌になっちゃうってのは分かるね。
1: ウーバーがそうなんだよ、うん、
2: すみません、トイレとウーバーの話同時にしちゃってね。
1: はい、
2: こちらの方にはステッカー差し上げます。ということで引き続きメッセージお待ちしております。
1: この後はニュースとお天気です。庄司さんよろしくお願いします。
3: アメリカのトランプ大統領は
0: 中国の習近平国家主席と会談するため、日本時間の今夜、北京に到着しました。両首脳は明日と明後日会談し、貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設を協議する見通しです。再審裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議が開かれ、自民党は法務省が提示した法律の本体部分にあたる本則で検察抗告の原則禁止を位置づける3回目の修正案を了承しました。修正案はあさっての閣議決定を経て国会に提出されます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。日産自動車が発表した今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続です。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米参加国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。続いて天気予報です。関東南部は明日も晴れたり曇ったりと変わりやすい天気で一時雨の降るところがあるでしょう。急な強い雨など明日も空模様の変化にご注意ください。都心の明日朝の最低気温は17度、最高気温は26度の予想です。以上、ニュースと天気予報をお伝えしました。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター水曜日のナビゲーター福留光穂と
1: 令和ロマン松井けむりです。今夜のテーマは5月病なんてないということでたくさんメールしております。
0: ティッシュちょうだい。
1: ティッシュ、あ、ごめんなさいね。はいはいはい、
0: 鼻、
1: 家か。
0: ごめん、
1: ティッシュちょうだいじゃないよ。はい、メール来てるんですよね。
0: メール来てます。
1: 読んでいきましょう。ラジオネームひろゆきさん、ひらがなひろゆき。
0: それってあなたの感想ですよね。
1: まんま、はい、それってあなたのラジオネームですよねっていう状態なんですけど、ひろゆきさん、5月

0: 五月病のせいにしたい今直面しているお悩み、うん、隣の席の同僚の体臭がきつくて困ってます。
1: あら、
0: 面と向かって注意できず我慢しています。
1: うわ、でも
0: またタバコ休憩後に戻っていただき、タバコ臭くて最悪です。匂いは目に見えないのでなかなか難しい問題です。はい、まあ、ごめんなさい、あのそういえばこれ五月病のせいにしたい今直面しているお悩みって、なんかもうなんか意味わかんないテーマになってますね今これ5月病のせいにしたいお悩みで、隣の人が体臭がきつい、
1: そうだよ、
0: ね、意味わかんないよこれ。
1: いや、これからジメジメする季節だから、うん、余計に大変だよねっていう話、
0: 大変だよねって言って、これを5月病のせいにしたいってどういう意味。
1: いやだから、うん、休みがあったからこう、うん、開けてみたら余計に気になったっていう話だよ。
0: なるほどね急に理解しました。
1: そうそうそう、
0: そんな鼻ほじりながら言うな。
1: めっちゃ鼻かゆくて今
0: すっごい鼻ほじってます。今日もさっきも楽屋でもずっと落ちてた。
1: なんか落ち着くんですよね、うん、鼻の穴にいると。
0: いると
1: 鼻の穴に指を突っ込んでると落ち着くんですよ。
0: 巨人と喋ってるんですか
1: すいません。え、でも、うん、これ言えない。
0: 何が。
1: 私もこの間の収録で、
0: うん、
1: お収録っていうか、お違う違う違う、その絶対言わないけど、
0: うん、
1: なんかそのうわちょっと匂いがきついなみたいな、
0: お
1: たありましたね。
0: いらっしゃった。
1: 本当に体調悪くなった途中で。いや何
0: え、どう
1: でも言えない。
0: え、それはそのなどう男性の方。
1: いえ、そう言わないけど。
0: ああ、なるほど。
1: でも言わないけど、
0: 一緒にいた方が体調きつくて。
1: あ、煙じゃないよ煙さんじゃないから。
0: え、僕じゃあ僕いい匂い。
1: 煙から匂い感じたことないです、うん、
0: あ本当ですか。
1: なんか存在してるか触れたこともないから、もしかしてこう触れられないかもしれない。
0: そんなわけないでしょ。
1: スワーンってこう
0: ずっとホログラムとラジオやってたわけないでしょ
1: 可能性はあるかな。
0: あでもそうなんだ、はいはいはい、
1: うん、なんか柔軟剤の匂いも感じたことない煙からは
0: それ嬉しくもねえな。
1: だからその大体すれ違ったら人の匂いってわかるんですけど、煙の匂いないかも、う
0: ん、僕久留米さんでも結構ね、あの匂い結構香水なんかいい匂いしますよね、いつもね。
1: 香水つけてないです。
0: なんですかね、じゃあね。
1: あ、でも私、うん、あのアロマビーズも入れてるから。
0: アロマビーズの匂いかな、
1: うん、いい匂いでしょ。
0: 本当にあの、うん、どうしようもない話していいですか。どうしようもない、本当、一昨日か3日前ぐらいかな、うん、新幹線乗っててマジでふと福留さんの匂いが今したと思ったんですよ。
1: え、ちょっと気持ち悪い。
0: 気持ち悪い、ごめんなさい、気持ち悪い。気持ち悪い。で、そしたら福留さんみたいな後ろ姿の人が歩いたんですよ。
1: 本当に
0: 福留さんだって思ったら福留さんじゃなかったんですよ。
1: 違うよ、ケム、
0: はい、
1: これは、うん、うん、もしかしたら私のことがちょっと好きすぎるかも。
0: 違う違う違う、マジでマジで。
1: 会いたすぎるんだよ、それ。
0: びっくりして。
1: 違う、会いたすぎたんだよ、多分。
0: 福留さんだと思ってよ。なんならその、なんかほっとい、逆にほっといてみようとか思ってたんですよ。
1: マジ、うん、めっちゃ可愛いじゃん、福留じゃないのに。
0: うん、
1: 福留じゃない人に駆け引きしちゃった
0: の。品川駅で一緒に降りて全然違う人だった。うん、
1: 恥ずかしい。
0: 怖かった。マジで何も言わんくてよかったと思って。
1: うん、福留の匂いとかわかるんだ。
0: おー、わかりますよ、結構。
1: ちょっと
0: 匂いわかります。
1: もう炎上したくない。もう人気の芸人さんと絡むとも炎上するから、もう、うん、
0: 俺に炎上させる場合
1: いるか。大丈夫ですか、本当に。怒られない。
0: いない、大丈夫だよ
1: 本当に。
0: でもこの体臭は難しいですね、これはね。
1: キムの匂い気になる。
0: うん、この人は結構難しいね、これはね、うん、
1: いやでも言えないよ、正直。匂いって一番デリケートじゃん、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。
1: だって正直私が、うん、じゃあ今これついでだから言いますけど、うん、煙さんちょっと匂い気になってますって言ったらどうします？え、これ本当に
0: 落ち込む、落ち込む。
1: え、マジ言われたらさ、笑いにもできなくないですか？
0: できない。あ、でもいや笑めっちゃリアクションはするよ。うわ、最悪だわマジでみたいな感じがするけど。
1: じゃあ言っちゃっていいですか？
0: あ、ちょっと待ってい
1: い？
0: えぐ、何？
1: 煙さんは、うん、大丈夫。
0: うーじゃねえよバカなラジオ
1: え、ケムは本当にマジ感じたことない。
0: あ、よかったよかった。
1: てかあんまその、うん、人で感じることないですけど。電車とかたまにさ、いらっしゃるじゃん。その
0: いらっしゃるよ、うん、
1: います逆にその、はい、お仕事をご一緒して、
0: はい、
1: うん、きついなみたいな人。
0: ないないない。芸能人なんてみんないい匂いだもん、マジで。
1: 大丈夫、うん、大丈夫、炎上しない。
0: ないないいないいない
1: 大丈夫、
0: 本当にいません。
1: 本当大丈夫、
0: いないの。いないけど、例えばさ、あの本当、まあ例えば加齢臭とか分かりやすい匂いだったら、うん、あれだよ、あの言えないけど、例えばこれがめっちゃカレーの匂いするとかだったら言えるよね。
1: あ確かに、うん、今日カレー食べた、
0: カレーすっごいカレーの匂いしますよって言えますよね、うんう
1: ん、確かにニンニクとかならギリね、うん、
0: ニンニクもまあギリ言えるか、
1: うん、うん、本当にこの生乾き系は言えなくない。
0: 生乾き系は言えない。
1: どうしたらいいんだよ、ひろゆきは。じゃあ
0: ひろゆきはさ、レス場で勝てよレス場で勝つ以外ないだろう。
1: でも匂いって本当にさ、体調に響くから。一回いたば 高校の時に、なんか本当に男子の香水、一人のその男子の香水がきつすぎて、保健室で吐いちゃった女の子見たことある。なんかもうこれ系はね、もうどうしたらいいんだろうね。

0: ケムリさん、ちょっと変えてください、世の中。今日変えたんだから、オープニングで。
1: ちょっと待ってね。まあ、俺はもう光る擁護してるからね。
0: そうだよ、最高な最強なんだから。
1: この人、あれでも同僚の同僚だもんね。これどうしたらいいかな、どうしてあげたらいいんだろう。まあ
0: 言えないし、でも我慢も辛いもん。これは
1: これマジ。しかもさ、例えばだよ、まあ、僕一瞬思いついたのは、もうなんか匿名で何らかの形でこうなんか机の上に置いとくとか。
0: あ、
1: でもそれ超かわいそうじゃない。
0: え、だから全員に配ればいいんじゃない。
1: なるほど、
0: うん、
1: あ、
0: 全員、
1: なるほど。
0: マンションとかでも言うやん、その騒音系って全部に言うみたいな、
1: うんうん、
0: 全部に言ったら
1: 確かに
0: 自分かもって思うじゃん、やっぱり、うん、自分がうるさくしちゃったかなみたいな、
1: うんうん、
0: マンションとか確か全員に言うとかあるのよ、
1: うん、
0: だからこれも全員に言って自分かもってみんな思うのはどう。
1: なるほど、めっちゃいいかも。全員の机の上に、あの体臭がきつい人がこのオフィス内にいますみたいな書いて、
0: うん、そうそう、
1: でもそうじゃない。
0: だからそうそう、うん、だから皆さん今一度、
1: 今一度
0: エチケットに気をつけましょうみたいな。
1: 徹底を、
0: ひろゆきそれだ。
1: で横のやつがさ、へえ、そんなやついるかなって言ってみて
0: 全員もガーンガーン。
1: ありえるけど、まあちょっと戦ってみてください。
0: 無理せずね、
1: ステッカー差し上げます。まだまだあります。
0: 続きまして、ラジオネーム長めの自然薯さん。
1: はい、
0: みったんけむたん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: この春から中学生になった長女がけむりさん同様卓球部に入部しました。
1: おめでとうございます。
0: 速攻型やカットマンなど、カットマン、
1: うん、
0: カットマンなど線型を決めて、
1: はあ、
0: それに合わせたラケットをこの週末に購入しに行く予定なのですが、うん、どの線型にした方がいいか頭を悩ませているようです。
1: けむ
0: りさんの線型は何だったか参考までに教えていただけますか。よろしくお願いします。
1: こんなラジオしていいんですか、見せてもらっていいですか。
0: そう、確かにね、この時期から本格的に物揃えますよね、う
1: ん、卓球は僕結構ちゃんとやってますからね。あんまり芸能界少ないですけど、卓球ちゃんとやってる人。まあ速攻性、まあまあ僕は、まあシェイクで、まあ両面裏ソフトの、まあまあ両ハンドドライブ型みたいな言い方することが多いんですかね。
0: 1個もわからない。
1: わかんないですよね。まあ両、簡単に言えば両方ともツルツルのラバー使ってるってことです。裏も表もで、そんな前に出ず真ん中ら辺でこうドライブをしているというから。
0: あれ変わるの、ツルツルか。そうじゃないか、
1: ツルツルだとブツブツになるでしょ、
0: うん、
1: 全然違いますよ、あれ本当に。
0: へえ。
1: ブツブツの方表ソフトって言って、ツルツルの方裏ソフトって言うんですけど、それでも全然回転違ったりしますんで。
0: ちょっと待って、本当に強そうじゃん。
1: 強いですよ。
0: 今度やろうよ一回。
1: あ、マジでそういうやつを全員ボコボコにしてきたんで。
0: いや、私、
1: うん、
0: マジで下手なの卓球。
1: 僕マジで左手で勝てますもん、福留さんなんて。
0: ガチ？
1: マジでガチ。これは、
0: え、私は何で勝ちましょう、う
1: ん、え、何それ。麻雀とかじゃない。
0: 麻雀
1: とかで勝ったら僕何もできないですから。
0: いや、煙さんってさ、
1: うん、
0: 麻雀初めてやってもなんか負けそうなんだ
1: よ。いやいやいや、多少はできるだろうけどね。
0: 何か勝ちたい、考えておきます。
1: はいはい、まあこの、僕はシェイクウラウラでしたけども、この人はまあでも長女、そうね、女の子で中1から始めるでしょ。
0: シェイク、まあまあ、シェイク、なんかシェイク、
1: シェイク、まあシェイクで、あの両面のやつですね。
0: シェイク
1: 片面のやつ、
0: シェイクウラウラ、
1: シェイクウラウラの。
0: じゃあ俺はイーペイコをドラドラで。
1: これは1本取られた。ステッカー差し上げます。
0: イエーイ、差し上げちゃってラケットに貼りましょう。
1: 貼ったらルール違反です。貼ります。
0: え、ダメなの。
1: ダメです、ラケットにあんま貼ったら多分、ダメなんじゃないかな多分、うん、
0: そうなんだ。
1: いや、グリップならいいかもしれない。わかんないですけど、
0: でも頑張ってください、
1: はい、ステッカー差し上げます。もう大丈夫ですかね。ということで、
0: はい、
1: 引き続きメッセージお待ちしております。
0: お願いします。You ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are

0: DR、 お送りしたのは新上17歳で幽霊であるしでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス。選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーの皆様から美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集。私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使ってディベートを聞いたリスナーさんに決めてもらいます。そしてお悩みが採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントしております。
2: はい、
0: 僕がお医者さん風、福留さんが看護師さん風ということで、僕のお医者さん風のステッカーは全然出てません。
2: いや本当に
0: 本当にもうね、医者不足が言われてる現代ですけどもここは医者いっぱいいますよね。
2: 本当に、うん、みんな煙さんがそろそろ拗ねてるから、うん、公平な審査お願いしますマジでなんか今日本当
0: やめてやめて、
2: どうせ負けるしみたいな、
0: そんなやめて、
2: ふてくされてるから。
0: あとなんかそのあったぞ、そのやっぱそのラジコで聞いてる人が多いから意外とラグがあって投票できない人が多いんじゃないかみたいな意見もあったぞ。
2: でも先週さ、うん、なんかふいっぱい増えてましたよね、
0: いっぱい。なんかそれバグみたいなのもあったんかな、わかんないけど
2: X？
0: うん、バグね、投票時間がすごい伸びて、
2: X 社集中しろ
0: あ、 X 社の注意不足、
2: この時間を集中しろ
0: だからちょっと今回もよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ということで、早速いきましょう。今夜の二択のお悩みはこちら、
2: お悩みチョイス。
0: ラジオネーム、こんにゃく男爵さんです。みつほさん、けむりさん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 僕には付き合って2年になる彼女がおり、6月に彼女の誕生日が控えております。お祝いにあたりサプライズで彼女には内緒で自分なりに全部考えてお祝いするのか、それとも彼女にやりたいことを聞いてその願いを叶えてあげるのか、どっちが正解なのか分かりません。僕としてはレストランを予約してプレゼントも用意して、え、そんなこと考えてくれてたの？みたいな顔を見たい気持ちがあります。でも一方、でもその一方で本当に彼女が行きたい場所や食べたいもの、欲しいものを聞いてそれをちゃんと叶えてあげる方が優しさとしては正しい気もしてます、ということでございます。まあ要はサプライズするか、逆にもう先に欲しいものとかしたいこと全部聞くかってことですけども。
2: 2年付き合ってるんだよね。
0: ああそうだ、2年付き合ってるみたいね。
2: けむりくんはどっちがいい
0: やめてその一個余裕ある感じ。
2: けむりくんは、
0: 僕はサプライズ。
2: え、するの？サプライズとか。
0: するするするする。
2: え、どんな
0: サプライズ？サプライズするよ、ケーキ買ってるとか。
2: ああ、どんな感じで言うのそれ、ケーキ買ってる
0: とか。いや、ケーキ買ってるとかもう、奥さんの誕生日とかだったら本当こっそり冷蔵庫に入れといて、うん、夜とかに急に電気してハッピーバースデートゥーユーって出すの。
2: かわいい
0: なんだそれそれやってますから。
2: かわいい。でもこのサプライズ、まあ、うん、でも私はね、うん、いいっすか選んで。
0: はい、もちろん。
2: ちょっと願いを

0: 聞いてほしいです、サプライズじゃなくて
1: 先に。
0: ノーサプライズ。
1: なるほどね、わ、ね、うん、かりました。
0: やってほしいことを聞いてほしい、
1: うん、おー、そういう意見分かれましたね、
0: はい、
1: じゃあちょっとこれで考えていきましょうということで、
0: お願いします。
1: ラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みチョイススタート。
0: うん、サプライズは、リアクションがめんどくさい。
1: あ、ひどいこと言いましたこの人。
0: だからその本当に嬉しくなかった時に、なんかリアクションがこう曇っちゃった時に、このこんにゃく男爵さんが傷つかないか心配。
1: あー、なるほどね。
0: だ結構顔色めっちゃ伺っちゃうじゃんサプライズだと、なんかあんまだったかね、その家でケーキを出すとかさ、かわいいけど、そのなんか例えばコース料理とかのさ、レストランとか行ってもさ、別に好きじゃないものが出てきたりさ、最後こう脂っこい肉よりもなんか食べたいもの聞いたりとかした方がいい気がします。
1: それってパートナーからお金を奪ってるだけじゃないですか。
0: いやいやいや、
1: それってパートナーが、パートナーの思いがそこにないじゃないですか。
0: なんでよ、なんでその願いを叶えるっていう、
1: パートナーはその、福留さん、まあそのこんにゃく男爵の思いをこのやっぱびっくりさせてやりたいっていう気持ちがあるんですよ。そのもうほんと僕の持論ですよ、欲しいものなんか自分で買うんだから、そんないらないんですよ正直。
0: でも別に誕生日だからびっくりする必要なんてないし、
1: びっくりする必要ないけど、
0: 堅実にさ、喜んでもらえる方を選んだ方が
1: よ
0: くない？
1: 欲しいものは自分で買うんで、それよりも相手の気持ちが欲しいじゃないですか。福留さんって誕生日にお金が欲しいんですか？僕はそんなことがないです。人に祝ってもらえたっていう気持ちの方が嬉しいので。
0: でもケムさん、私が去年の誕生日さ、まだ出会ったばっかりで多分選ぶの難しいだろうから、これ欲しいって言った方がいいですよねって、これ欲しいですって言ったら、あのマジでありがとうございますって言ってたよね。
1: あー、言ってました。それは本当にあの福留さんのことまだ知らないからです、まだ知らない段階で。
0: じゃあ今だったら、今年の誕生日はじゃあ、
1: 僕がサプライズでプレゼントします。サプライズでね、しかも、
0: ケムリさん、じゃあ私からサプライズでプレゼントもらって、別にいらねえ、自分でも買えるものもらって嬉しいですか？
1: 泣いて喜ぶ。それは
0: 本当にめっちゃ素晴らしいリアクションできる。
1: あなたが僕に買ってくれるものなんて本当は全部自分で買えるんだから。
0: カッチーカッチーカッチー。
1: それだから別にいいのよ、だからあなたがくれたことが大事なの
0: 本当に。ケムが喜ぶと思ってて、なんか50個美味しいアンパンとか持ってきても全部食うんだな。
1: あ、嬉しい。でもあなたが僕のこと思ってくれたんだっていうのが大事だからね、全部食べちゃう。終了です。ということで、
0: 終了です。
1: どちらの選択肢をチョイスでカレンさんの皆さん投票で決めてもらいます。番組 X アカウントにアンケート投稿してますので、投票よろしくお願いします。
0: お願いします。

0: お送りしているのはバックナンバーで花束です。
1: さあアンケートを締め切りました。結果が出ております。ということでラジオネームこんにゃく男爵さんのお悩みは福留 57.9% 煙 42.1% で福留さんの、要望聞くをチョイス。
0: お悩みチョイス本当にこれはケム、うん、言った方がいい。ちゃんと
1: なんでだよ。でやめろ、
0: 数は
1: お前が優しくすんのやめろ。
0: 19票これじゃ沖縄のイベント埋まらないよ。
1: 埋まんないよこれ。
0: 本当これ沖縄行けないよ。
1: DMM さんちょっとこれあれっすわ。 DMM さんが考えてくれたコーナーがちょっともしかしたら
0: いやいやそんなわけねえだろ。
1: これもお詫びとして、お詫びとして、
0: お詫びとしてかりゆし水族館の、
1: かりゆし、はい、水族館の
0: 水族館でうちらの、はい、イベント、トークします、トークショーします。
1: あの多分ね僕らのこのなんて言うんだろう、あの集客力舐めてます DMM さんすごいです本当は。
0: いや、うん、魚より多いんじゃない。
1: 多いです。
0: かりゆし水族館にいる
1: すごいと思います、うん、すごい量のイラブチャーを僕らも集めることができるのでグル君とイラブチャーを集められます。
0: みんなあともっと投票してくれお願いします。
1: 本当ですよ。福留さんのステッカーばかり出てます。
0: そうだよ本当に、
1: はい、福留さんのステッカープレゼントします。
0: ありがとうございます、うん、ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集します。番組メッセージフォームからお待ちしてます。

0: と本当にね、
1: ちょっ
0: 今
1: とごめんご
0: この
1: めんごめん。
0: ぐるぐる今の CM だなんだ終わっ
1: ごめんご
0: て、
1: めんごめん。
0: この本編が始まる直
1: ごめん
0: 前
1: ご
0: ま
1: めん。
0: で悪口言われてました、僕。
1: 違
0: ひどいよ。
1: 本当に違う。分かった。説明する。
0: 何？
1: 説明します。記者会見します。今から。
0: どういうこと？
1: いや違う違う、このサプライズの話を DMM のこのオンラインチョイス、オンラインチョイスじゃない、
0: オンラインチョイスね。
1: お悩みチョイスでやって、そういえばケムもうすぐ誕生日じゃんっ
0: 意
1: ていう
0: 外
1: の
0: と
1: で、
0: 近いですよ、僕今月末です
1: 5月29ね。誕生日何あげようかなみたいな話をしてて、とりあえず一通りのサイズを教えてって言って、靴のサイズが、まあ、27なら何でも入り
0: 僕
1: ます
0: 大体
1: って
0: 27なら入る。
1: で、この始まる直前に
0: 自分で喋れないんかい。
1: 頭を割って、頭結構でかいけどって言ってカフが上がったの。全然ごめんなさい、面白くなっちゃった。
0: 頭のサイ、頭のサイズいくつですか？でかいけど。 J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲート。 とんでもないラジ
1: 頭のサイズは別に普通ですか？
0: 頭のサイズもでかいですよ、マジででか
1: い。でも変わんないでしょ、キャップ。
0: 頭のサイズ、何？
1: キャップって別に頭でかいよとか小さいよとかなくないですか？
0: まあ一応そのニューエラとかのもうサイズ調整できないやつはありますけど、基本的にはまあその一番でっかくしちゃえば入りますよ、そのパチパチをね。
1: みんな、ケンはキャップが欲しいそうです。
0: いやいや、もういいのよ、キャップもいっぱいあるからもういいのよ。
1: ケンが欲しいものを全然はかないんだよね。
0: ないんだよ、本当に欲しいものあったら買ってるもん。
1: つまんない。
0: つまんないよ
1: つ
0: ね、
1: まん
0: 自分
1: ない
0: で
1: よ。
0: も思う。
1: じゃまだあと30分のうちに引き出すは欲し
0: わ
1: い
0: かりました。ちょっと
1: じゃあちゃんと自己紹介します。 J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲーター福留光穂と
0: 令和ロマン松井煙です。
1: この時間はこちらのコーナー、
0: 未来人への主張。
1: 今はまだ当たり前にあるけどいつかなくなっちゃうかもしれないものをテーマに、未来の皆さん、〇〇って〇〇だったよという形で叫ぶように送ってもらうコーナーです。今夜は松井煙初の書籍、
0: 書籍
1: 怠け者の朝は午後から始まるをテーマに皆さんの主張を募集しました。
0: ありがとうございます。
1: どうですか？
0: いや嬉しいね。
1: 売れとる。
0: 初の書籍というかね、初の短調ですけどね。
1: はい、すいません、でもこれは台本に書いてたんで山口さん反省してください。
0: 協調をね、僕らのベストで1個出してるので、タンチョという軽自動車みたいな名前
1: で。私持ってるわ、その僕らのベストの本。
0: 嘘、マジで。
1: 石井が飲み会で配ってた。
0: やめろ、そんな。
1: しかもサイン入ってた。
0: そんなやつの話すんな。
1: そんなやつの話すん
0: なよ。
1: なんでもう縁切ったの？
0: 縁切ったよ。
1: まだ一緒にやってるだろ。
0: 一緒にやってるけどね。なにその、まあでもどうなんだろう、売れてんのかな。アマゾンのねランキングとか1位になったりとかしたけど、いやまあその予約の前の時点でねランキング1位になったりしたけど、どうなんでしょう。ここからねもうどんどんもっと売れてほしいね。
1: いやもう売れまくりですよ。
0: ここでちょっとアピールしていきましょう。
1: 午前からも始まっちゃうんじゃない。
0: それどういう意味なんだよ。怠け者が忙しくなっちゃって。
1: そうだよ、
0: 怠け者の稼働増えちゃって。
1: そうだよ、その大変だよ。
0: 移動ばっかになっちゃう怠け者が。
1: でも今日はね、またここでアピールして、さっき投票してくれた19人に買ってもらいました。
0: 少ねえな。で半分以上が福留派だろ。少ねえんだよこのラジオ。皆さん買ってくださいね。
1: その気に入った視聴を送ってくれたリスナーさんには番組キラステッカープレゼントさせていただきます。ついでにこの出てないお医者さんもつけようかな。
0: やめろよお前。
1: ダメですけどね、
0: DMM のやつを。
1: まだじゃダメなんで。
0: はい、それでは視聴聞いていきましょう。
1: お願いします。
0: ごめんなさい。まずはラジオデーム2階から目つぶしさんからの、怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への視聴。ごめんなさい。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって煙さんの初短調であって初著書ではないんだよ。
1: もうちゃんと言ってくれてるじゃん。
0: ちゃんと言ってくれてるよ。逆に
1: 恥ずかしい。
0: 逆に山口さんはこれがある上でなんでちゃんと初の書籍って書いたんですか。
1: 振りじゃない。
0: 振りで間違えてくれたってこと。
1: 振りだよ。
0: そういうことか。
1: 恥ずかしい。

0: 恥ずかしいよこれは。2階から目つぶしさんは買わなくていいです。
1: あ、いや、そんな
0: 免除、
1: そう、悪しいこと言わない、
0: 免除します。この人悪いことしたんでね、免除します。はい、次行きましょう、ラジオネーム、あずさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるの表紙カバーを外すと煙さんの隠しグラビアがあるから購入した人は見逃すなよ。
1: そうなの？
0: そうだったっけな、そうだったかも、う
1: ん、知らなかった。
0: そうよ、見たいでしょ俺のグラビア。
1: ビリビリに剥がせばいいの？
0: ビリビリに剥がすな。
1: どういうこと？
0: 子供のクリスマスプレゼントか。
1: え、あれ包装紙ってことなの？
0: 包装紙じゃないよ、表紙だからペロンってめくれるよ。
1: うん、お家帰ったら見る、
0: うん、見て、見たいでしょ俺のグラビア。
1: 見たい、
0: うん、
1: え、どこまで出てるの？
0: で、グラビアってそういう意味じゃないんだよ。
1: どこまで出てる？
0: グラビアってエロいとは限らないんだよ。
1: え、
0: そうだよ、グラビアって印刷方法だからね。
1: あ、え、そうなの？
0: そうだよ、これは一個勉強になったね。
1: どうやったらグラビアなの？
0: なんだっけな、まあフルカラーでみたいな、なんか定義があんのよ。グラビアって実はその脱いでるとかそういう意味じゃないんですよ。これ本当僕もちょっと前に知りましたよね。写真を高精細に印刷したページのことをグラビアと言います。
1: あ、けむりくんと言うと本当勉強になるな
0: おじさん
1: ありがとうございます。
0: はい、ということで、これ知らなかったね、みんなありがとうございます。まだまだ行きましょう。ラジオネームアンチたい焼きさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって地元の本屋ではメンタルのコーナーに置かれてたよ
1: 自己啓発本的な。
0: そうなんだ、これメンタルのとこに置かれてんだ
1: でもジャンルで言うと何なんすか？
0: いや、まあまあ、まあ、まあメンタル、まあ、動物エッセイみたいな感じですけどね。福留さんちなみに読んでいただいたんですか？
1: うん、
0: ありがとうございます
1: 読んだよ。
0: 本なんて読まないでしょ普段。
1: うん、読んでない、まだ
0: やば、
1: 読みたいとずっと思ってる。
0: 一回読む。
1: でも聞いてください。
0: 何？
1: 私もほんと楽しみで、
0: うんうんうん、
1: めっちゃ楽しみで、
0: うん、
1: で私西田さんの本もすっごい楽しみで、
0: うん、西田の本は大変でしょ
1: う。でも、うん、読んだらその楽しみが終わっちゃうと思って読めてないの、う
0: ん、なんだよその理由。
1: 本当で
0: 今嘘つけよ。
1: 溜まってるの、
0: うん、
1: 黒恋、西田の本、ケム、うん、の本っていう。
0: 黒恋って何ですか？
1: 黒ちゃんの本です。
0: 知らねえよいつになるんだよ。
1: 私半分まで読んで、
0: うん、
1: でも終わっちゃうのが嫌で、う
0: ん、黒ちゃんの本が半分しか読めないなら西田の本絶対読めないよ。
1: 西田の本なんだっけ、ただ君に。
0: わかんないけどちゃんとした文学でしょ西田の本は。
1: そう、でも読みたくて。
0: 読めないよあなた。
1: 自分の中でハードルが上がっちゃってるから。
0: なんでその西田の本と俺の本の間にそのあれだろ、ヨルシカのあの書簡型アルバムが入る。
1: すぐ読めた、すぐ読めた。あの二人
0: 称おかしいんだよ。
1: すぐ読めました。
0: どうぞ俺が書いた本は後で曲に出したら読むか後で曲にしたら読むってことか。
1: でも読むかも。曲とリンクしてたら読む。
0: どうやるんだよ
1: その3年ぐらい前から出てる曲とずっとリンクしてたら。
0: 怠け者ばっか出てくる歌
1: あ全部封筒にしてこう手紙形式にして文通形式にしてくれた。
0: めんどくせえよ今から。
1: 怠け者とケムの文通形式にしてくれたら読む
0: そんな本じゃないんだよ普通に
1: でも本当に、
0: うん、
1: マジで読みます。
0: なるほどね。
1: 私、うん、エッセイとか好きだから、
0: うんうん、あ、なるほどね、
1: はい、
0: 読めるね。お願いします。
1: じゃあ本当、うん、本当に読む。
0: 誕生日プレゼントで読んだ読者感想文ください。
1: え、めっちゃ出すよめっちゃ提出するよ
0: 本当に。本当に
1: 親の分とかまで集めてくるよ
0: 親の分人のやつ集めちゃダメだよ
1: でもそれ確かに、うん、それがいい本当に。
0: いやそんなことない、
1: うん、筆ペンで書いてやるよ。
0: なんでだよ嬉しくねえよ別になんでそれが嬉しいと思ったんだ。まだまだあります。最後ですね、はい、まずはラジオネーム大分の民まーちゃんさんからの怠け者の朝は午後から始まるを知らない未来人への主張です。未来の皆さん、怠け者の朝は午後から始まるって尼崎のつかしんのつたやで2026年度の年間売上ランキング1位だったよ。
1: 尼崎で本どんだけ売れてへんねん。
0: 嘘だろこれさすがに。
1: 尼崎どんだけ本売れてへんねん。
0: 年間売上ランキングでどういうことだよ。
1: 尼崎で本が売れてないんじゃないかな。
0: つかしんってだからあれだよね、あのイオンでしょこれ。
1: イオンじゃねえよ、つかしんだっつって
0: た。イオンね、ほぼイオンだ
1: よ、ね、だっつって
0: 一緒だよね、うん、つかしんね。何見せるの。何ないいよその俺へのややアンチコメント見せないなんでそんなことするんだよびっくりした。虫の画像見せてくると一緒だからやってることなんでちょっとチラチラ見せんなはい、ということで全てこれで以上でございます。はい、はい、選んでちょっと。
1: いやいやこれだよ。
0: あなたつかしいね。
1: つかし
0: いね。
1: 福留賞、はい、福留賞は大分の民まーちゃんの、
0: うん、
1: つかしんの話です。
0: はい、つかしんの話ね。
1: でも嬉しい、尼崎の人は見る目があるということですよ。
0: そういうこと。いや俺嘘だと思うよ。年間売上ランキングに入ってるわけじゃないかね、さすがに。
1: なんでですか。
0: 2000このえ 年間とかなん
1: ですか？暫定ってことだよ。
0: 暫定、うん、さにしてもいろんな本あるじゃん、その世の中に。
1: なんでそんな自信がないの、
0: う
1: ん、
0: おかしいもん。
1: だって松井けむりの本だよ。
0: おかしいって絶対に。
1: 自信
0: なるせは天下を取りに行くとかのが売れてるって絶対に。
1: だってでも、うん、アマゾンで1位でしょ、
0: そのジャンルで言えばね。
1: そうだ、うん、アマゾンで1位取ってんだから尼崎でも1位取るに決ま
0: って。
1: アマゾンみたいなもんなんだから尼崎も。
0: そんなことねえよ。
1: ある意味アマゾンみたいなもん
0: だ。治安が
1: 治安が
0: 生き物も豊富かな。じゃない
1: そう、生き物だいぶ豊富ですか。
0: ということで僕のけむり賞はじゃあアズさんの、表紙カバーを外すとグラビアがあるやつにします。
1: これ楽しみだな。
0: じゃあぜひ見てみてください。ということでお二人には番組キラステッカーをプレゼントします。ということで以上未来人への主張でした。

0: お送りしたのは斉藤和義で勧め怠け者でした。
1: さあ改めて今夜のテーマは5月病なんてないということでメッセージ来ております。読ませていただきます。ラジオネームクリリンさん
2: 何笑
1: った、はい、いやクリリンなんだと思って、
2: いい、
1: 29歳男です。ウォシュレット使ったことありません。インドに行った時手で洗ったことあります。
0: おい
1: すごいワイルドな人だこの人は。
0: すごいじゃん、
1: この人はワイルド。
0: 全部ケムのツッコミをやったことあって、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: 私の持論を跳ね返してきた、
1: うん、男初のウォシュレット使わない人ね。
0: いやそう、
1: 男は全員使うからね。
0: 本当に男なの？男じゃないんじゃない？
1: その持論すごい強固なの。
0: いやマジでそう、だってさっきわざわざ女の子がそれマジでわかりますって言いに来たんだから、ここに
1: そうだよ、スタッフさんが言ってくれたぐらい男ってウォシュレット好きなんだね。

0: うだよ、うん、タンプレオシュレットあげようか。
1: いらねえよ、いらねえことないけどね。
0: オシュレット、
1: ほんとなんかだって昔芸人さんとか海外ロケとか多い人携帯用ウォシュレット持ち歩いてる人結構いたもんね。
0: それいっぱいあげようか。
1: いらない、なんでいっぱいなんだよ。
0: 100個ぐらいあげようか。
1: いらないよ、ケツ穴1個しかないんだから。
0: いや使う機会は無限にあるだろ。
1: 無限にはないよ別に。
0: ダメか。
1: いや確かにね。はい、ということでこの人もステッカー差し上げます。
0: ありがとうございます。
1: はいはいはい、まだ来ております。ラジオネーム下投げコールスローさん、徳田部さん、けむりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は5月病のせいにしたい悩みはお風呂に入るのがめんどくさくてつい後回しにしてしまうことです。
0: わかる。
1: お風呂に入れば気持ちいいことは分かってるのに、ここからメイクを落としてお風呂に入ってスキンケアをして髪を乾かさなきゃいけないのかと思うと腰が重くなり、スマホを片手にダラダラタイムがスタート。
0: マジわかる。
1: その結果ぐるぐる放送終了後すぐにお風呂に向かえばいいものを1時間ほど無駄時間を無駄にし、だいたい寝るのが2時過ぎになってしまいます。このお風呂に入るのがだるい気持ちはどうすればなくなってくれるのでしょうか、ということなんですけど、
0: いいじゃん、ぐるぐる聞きながら入れば。俺なんてぐるぐるやってるから今お風呂入れないんだよ。今ぐるぐるやっちゃってるから。
1: でもお風呂って意外とラジオとか聞けなくないですか。水の音で俺聞こえなくなっちゃうんだよね。
0: うっそ、もうずっと音楽とか流してるよ。
1: いやもう音楽一瞬聞こえなくてもいいじゃん。ラジオって意外と聞こえなくなっちゃったりするから、う
0: ん、電話とかマジ聞こえないもんお風呂で。
1: そうそうそうそう、
0: なんてシャワー止めて一回、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: それでなんて言ってるか聞くもん。
1: わかるわかる。
0: あれ無駄な時間だわ。やめよ。
1: お風呂は福留さんもやっぱこのダラダラしちゃう気持ち分かります。
0: 一回考えたんですけど、うん、今私ぐるぐるの後お風呂入ったことないかも。
1: すっごいじゃん、
0: マジで。
1: 木曜の福留さん要注意じゃん。
0: いやマジでそうかも。お風呂入ってから来るか、うん、寝落ちしてるかどっちかだと思う。
1: やっぱ女性にとってお風呂ってそんなめんどくさいんですね。
0: でもほんと最近、うん、最近ほんとに良くなくて、うん、最近毎朝なんですよお風呂が、
1: う
0: ん、
1: あー朝になっちゃってると。
0: はい、うん、昨日も朝だし一昨日も朝だし、
1: うん、でも朝に入
0: る、今日も朝だし、
1: 朝に入るの良くないなとは思ってるんだ。
0: いやしんどい普通に朝起きて、
1: うん、
0: なんか眠って思いながらお風呂入って、
1: うん、じゃあ逆にそのお風呂夜お風呂入るのやめてそのまま次の日活動するとかはしないんだ。
0: しない、だって頭かゆいもん。
1: あーそれはちゃんとなんかそこ一個あるんだ。
0: でも本当にドライヤー間に合わなくて、うん、あの山口さんがお誕生日にくれたこのクロミちゃんの頭の吸収してくれるなんかかぶるやつ、なんか小学生がプール上がった後にかぶってるみたいなやつをかぶって私街歩きましたよ昨日。それで出勤した。
1: とんでもないね。
0: とんでもないよ。だからクロミの頭かぶってる変なやついたら私が頭びっちょびちょで。
1: いやだからさ、やっぱそのそれはまだマシなんじゃない。たまにいますよね、風呂キャン界隈で昔流行った時なんか私お風呂もう3日ぐらい入ってないですみたいな。
0: いやそれはマジで無理。
1: もう痒いんだ。
0: 痒いし、うん、なんかそのふとこうファンってから顔を動かした時に、うんうん、なんかその、
1: うん、
0: 頭皮の香りが、
1: あーなるほどね、
0: 香るのが嫌で
1: するんだ。なるほどなるほど。
0: マジでそれは無理。
1: あーじゃあちゃんと入ってると。
0: でも朝さ、うん、急いで入ればさ1時間もかからないのよ。そのお風呂入って、うん、上がってスキンケアしてドライヤーするまで、
1: うん、
0: 氷がなんで夜にできないかね。
1: なんでジジイの文句みたいになってる。
0: 今日絶対入る私。
1: マジでお願いします。臭いです。
0: え、マジ。
1: あ、嘘嘘嘘。
0: いや待って、いや
1: 嘘嘘嘘。
0: 今朝入ったし臭いわけないから。
1: あ、ごめんなさいごめんなさい。
0: 臭くねえし、
1: ちょっとあの背中をしたくて。
0: 臭くねえし、
1: あのお父さんが自転車の後ろあの持ってるよって言ったから持ってないみたいなやつ、
0: うん、本当に臭い
1: です。臭くないです。臭くないです。
0: 煙も臭いよちなみに。なんで傷つけ合うんだよ。ずっと始まったからお互いを傷つけ合ってばっかり。
1: でもこの人どうすればなくなるんでしょうかって言ってるけど、もう頑張るしかないねこれはね。
0: いやもうぐるぐる聞きながら入ろう、うん、これから。
1: まあ確かにね、
0: うんうん、今入ろう。
1: 今入れ、いや入れ、今入れ、今入れ。
0: もう、うん、あなたが入るまで私たち喋りません、
1: うん、普通に放送事故です。
0: 下投げコールスローさんがお風呂に入ったって言うまで、もう喋りません。
1: 喋りません。お風呂入ったらステッカー送っときます。
0: あ確かに。
1: はい、お願いします。
0: 入らなかったら送りません。
1: 送りません。はい、あ、まだありますか。ラジオネームポンコツ星椎茸さん。
0: ポンコツ星椎茸。
1: みったんけむたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕は5月病になりません。おそらく5月病というのは楽しいゴールデンウィークを過ごした反動でなるんだと思いますが、そんなものは友達もおらず誰とも話さなかったゴールデンウィークを過ごした僕には関係のないことなのです。学生時代は楽しいゴールデンウィークを過ごし5月病も経験してましたが、今となっては誰とも話さず動画を一日中見ている大型連休明けでしかないのです。むしろ会社の人たちに久しぶりに会えて楽しい時間です。平日最高です。数ヶ月後にはまたお盆休みが来るので、むしろそれが憂鬱です。どうしたものか。レベル高いねこの人ね。
0: いやでもわかる、うん。

0: 平日って最高。
1: 平日の僕もね結構好きよ。
0: 平日はね人が少ない、
1: うん、ああそういうこと。
0: それが好きです。
1: 平日でもあなたにとって平日は働いてる日でしょ。
0: 働いても、うん、いや普通に平日。
1: あ
0: 土日は人が多いね。
1: ああそういうことか、う
0: ん、この間日曜日もコストコ行ったらさ、
1: うん、コストコ行ったの。
0: コストコ行ったもん。
1: いいな。 どっちの川崎。
0: 川崎。
1: 川崎な。
0: そしたらさ、うん、私もうさ人が多すぎて、うん、カートとカートの間に挟まれて死ぬかと思ったよ、うん、本当に本当に本当に。
1: なんだよマジで。しかも聞いたことない。
0: しかもその人じゃなくて普通にあの中の業者さんみたいな、
1: うん、ああそのまあ働いてらっしゃる方ね、
0: うん、とお客さんのカートに挟まれて、うんうん、死ぬかと思ったよ。細くてよかったあれ。キムだったら死んでたよ多分。
1: 死んでねえよ
0: 本当に。
1: コストコサイズじゃねえんだよ俺。
0: いや
1: コストコサイズの人間じゃなくてさ。
0: コストコも人多かったですよ。
1: 何買ったのコストコは。
0: うん、銀鮭、うん、
1: あ
0: 銀鮭買いました。
1: あれとか買わないんですか。ハイローラーとか。
0: ハイローラーだって、あ、うん、でも、うん、あのメイクさんとマネージャーさんと行ったから、
1: う
0: ん、めちゃくちゃ分け合いました。
1: あいいな。
0: いろんなものガーリックシュリンプじゃなくてあの食ってるシュリンプも
1: 分、ね
0: うん、けっこして、
1: うん、
0: マネージャーさんはあの24貫入ってるサーモンの寿司全部一人で食べてました。
1: いやあるけどすげえなあれ全部食えんの。
0: あれ全部食べてた。
1: いやコストコいいよね。
0: コストコ楽しいよね。
1: コストコ楽しい、
0: うん、じゃあコストコの簡易カードとかプレゼントしようか。
1: いやあるわ。
0: 作ってきてあげようか。
1: ないのにコストコいいよねって言ってるやつ怖いだろ。
0: じゃあ、うん、何あげればいい。
1: もういいってその話。もうないんだよ俺欲しいものが。
0: あのでっかいサーモンのお刺身あげようか、う
1: ん、一番いらん。どうしていいかわからん。
0: じゃあでっかいティラミス、
1: はい、いらない。
0: じゃあ何が欲しいの。あのディナーロールあげようか。
1: なんでコストコで探すんだよ。
0: アホみたいに入ってるパンのやつ。
1: もうコストコで売ってるでっかいプールとかくれよ。
0: え、いいよ。
1: やだよ。
0: プールでいいの。
1: 困るよ。
0: あの遊具にしようか。でっかい遊具。
1: いやあるけどアメリカの庭にしか置けねえだろってやつね。
0: ダメ。
1: ダメ。コストコで探さないで。
0: コストコで探しちゃダメか。
1: まあわかんないけどね。
0: コストコ
1: さんにもいいものたくさんありますからもちろんね。適したものもあると思います。
0: プレステ5売ってたよ。プレステ5
1: 欲しい。
0: ガチ？
1: ガチ。プレステ5でも。
0: え、ガチ？
1: 福留さんからプレステ5もらってるのやばい。変化。
0: ガチ？
1: もっと言えばスイッチ2欲しい。
0: え、スイッチ2？
1: うん。
0: え、どっちの方が安い？スイッチ2とプレステ5。スイッチ2じゃ
1: ない。最近値上がりしたんだよね。
0: え、本当にそれでいい？
1: マジでスイッチ2欲しいの今俺。
0: え、ガチ？
1: でも今買えないんだって値上がりしちゃうから。
0: 待ってみんな、私が買うからあげないで。私がスイッチ2買うからみんな。
1: 俺スイッチ2で龍が如く極み2と極み3がやりたいの。
0: 分かった。私本体買うからみんな聞いた、
1: うん、
0: 龍がなんて。
1: 龍が如く極み2と極み3。
0: それが欲しいってケム。私本体行くんで。
1: なんでこんなに。
0: 私本体行きますんで。
1: こんなによくしてもらえるんだよ俺。
0: え、ガチ本体でいいんだね。
1: マジで欲しい。マジで
0: マジで。じゃ あ、うん、あのカセットとぐるぐるチームあげてください。
1: 昔の言い方。カセットいいよ。
0: カセットぐるぐるチーム誰か。
1: ごめんなさい、ダウンロードするんで大丈夫です。
0: いや
1: 手元に残るよりダウンロードした方が早い。
0: 容量が、ね、大変になるから。カセットの方がいいよ。
1: カセットの方がいいの、うん、本当ですか。
0: 絶対そう。いろいろいい。え、本当に本当に
1: だから。分かった。スイッチ2めっちゃ嬉しい。俺持ってないんだもん。
0: やった。嬉しい。
1: 気が楽になってるじゃん。
0: やった。
1: 気が楽になってる。
0: メッセージとか紹介しよしちゃおうかな。
1: なんだそれ。この人もステッカー差し上げますよ。
0: この人のおかげだよ。ポンコツ欲しい。欲しい。大根じゃねえ。椎茸だよ。誰が椎茸だよ。
1: ポンコツ欲しい。椎茸さんのおかげです。
0: マジでありがとう。ポンコツ
1: ステッカー差し上げます。
0: 本当に見直した。
1: ステッカー2枚あげちゃうかも。
0: え、マジであげちゃおうかな。サインとか書いちゃおうか
1: な。なんだそれ。勝手なことすんだ。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということでメッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日のラストナンバーはシシャモで明日もでした。
1: J-WAVE ぐるぐる、お知らせを挟んでエンディングです。このうちぐるぐるOn 81.3 J-Wave.

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: はい、さあ今夜は5月病なんてないというテーマでぐるぐる話していきましたけども、世の中の5月病減らせたんですかね。
0: 今日5月病の話したっけ
1: 俺も今全然わかんなくて、
0: マジしたっけ、
1: そんな話したっけ、
0: してなくない、
1: なんか体臭がどうとか、
0: そうだよ
1: なんかあとあった5月病がどうこうって人、
0: よっかのうちら5月だから炎上 しやすいってこと、今
1: もよくわかんない、それが5月病ってこと、
0: だから世の中の人に鬱憤が溜まってんじゃない、
1: うん、あでも本当にあるんじゃない、マジで鬱憤が溜まってるとか、まあ、ゴールデンウィーク中は暇だとかあるんじゃない、多分
0: え、みんな暇だから叩いてるの、
1: うん、いやそういうこともあるよ世の中は、
0: 世の中悲しいね
1: みんなまだ大変だってことですよ、
0: そっか、
1: うん、あとどんな悩みありました、
0: こちらも大変ですけど、
1: 大衆とか以外にどんな悩みあったっけ、うん、
0: マジで覚えてない、
1: うん、怖いぐらいブースの誰も覚えてない、
0: やばい、う
1: ん、俺たち何喋ってたんだっけ、全部本当に、
0: でも今日さマジで早かった、
1: 早かった、今日本当に、
0: 今日本当にやばい、
1: うん、ちょっと鼻ほじんなよ、
0: 今日本当にやばい今日マジで早かった、
1: いやこれいいことですよ、
0: すっごい楽しかった、
1: いやいやよかったです、ということで逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、明日も夜10時からということで、明日木曜日はあエヴァースさんがナビゲートだ、
0: やばい、何も喋らないでおこう
1: 天敵みたいにすんだよ、
0: 何も喋らない
1: で、テーマは謙遜しすぎて損してないとのことですね、まあ確かにどうですか、謙遜しすぎてるってことありますよね、やっぱり確かにもう今の時代って自分をアピールしていくってことも結構大事だったりしません、しない人が損しちゃうよみたいな、そういうことって福部さんありますよね、
0: え、そして来週のグルグル
1: 無視は違うだろ
0: いやいや本当は明日も楽しみですね、
1: あ楽しみです
0: もう怖いなんて、はい、エヴァースさんの話するの怖い
1: 大丈夫だよ、
0: 怖いんですけど、
1: で来週のグルグルは新年度から1ヶ月気の緩みを引き締めウィークということで、4曜日毎日カーネーション吉田さんが来てくれます
0: 楽しみ、
1: か吉田さん、吉田さんはお会いしたことはありますか、
0: 一度お会いしたことあります、
1: 本当ですか、
0: はい、
1: 僕も吉田さんは劇場とかでずっと一緒させてもらってて、うん、僕まだ、僕確かにもうあの最近お会いできてなかったから結構僕まだ This is パンの吉田さんっていう感覚ですね、解明される前の、
0: うん、私はもうあの、うん、ご一緒したことあるんですけどちゃんとお話はさせていただいたことないので、うん、
1: 本当ですか、
0: ちょっと楽しみですよ、
1: どうなんですかね引き締めウィーク、吉田さんに僕らって引き締められるのかな、
0: いや引き締められた方がいいだろう、だいぶ
1: めっちゃ怒られるのかな吉田さんに、
0: めっちゃ怒られた方がいいよ、
1: いや吉田さんってやっぱさそのなんか優しい一面もあるからさ、うん、俺多分実はまだ吉田さんにそんなに怒られたことないんだよね、
0: え本当に怒られるの、
1: うん、いや怒られないと思う、本当に本当にとか言い出したら営業妨害になっちゃうけど営業妨害だけど、それはそのなんかチクリと言ってくることもあるじゃん多分、
0: マジっすか、
1: うんうんうん、
0: いや
1: でも女性に怒ってるとこはあんまイメージないから、あの福と吉田さんに怒られたら福山さん本当にヤバい人だと思う、
0: 待って、うん、マジで今から気を引き締めます、
1: うん、もう引き締めウィーク、はい、始まりました、
0: ここから引き締めたいと思います、ということで、はい、私たちとはまた来週、今夜のナビゲーター福留光
1: 葉と、引き締まってる令和ロマン松井けむりでした、
0: 皆様おやすみなさいませ、
1: 引き締まってるな

時刻は夜12時になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは。畑本博です。ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいということでね、ケンタッキーの巻いてあるやつが食べたいだから、KMT ということでね今回もね KMT でお送りしようと思っておりますけれども、最近はあれですね、いよいよもういよいよというかドラクエを全クリしました。はい、でそのあれなんかほら最後のボス倒した後もなんかちょっと楽しめる要素みたいのがあるんですよ。なんかこうでなんかすっごい強い人と戦わなきゃいけないんですよ。でそのクリア最終ボスを倒すレベルだと歯が立たないからレベル上げをしなきゃっていうことででっかい

メタルスライムキングメタルをですね死ぬほど倒しまして途中で俺は何をやってるんだろうという時間も来たんですけど、レベルを、はい、上げまくってあらゆる楽しめる要素を全部楽しんでそっとスイッチを置いたという、そんな今日この頃でございます、はい山口百恵さんのようにスイッチを、はい、ステージの真ん中に置きましたということで、今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから旗本ひろにチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813 ハッシュタグ JWAVE 旗スイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWAVE アンダーバースパークアンダーバー旗です。というわけで旗本ひろがお届けする JWAVE 水曜スパーク旗スイッパー、今夜はこの曲からスタートです。泣き笑いのエピソード。

したのはグリーンマインドエキスポでもね、やりましたけれども、泣き笑いのエピソードでした。あれですね、だから野球の話もそうですけど、ゲームの話も盛り上がんないね、本当にみんなやってないからね、野球とゲームの話を封じられてあと私何の話、お菓子の話だけでやってない、本当食べ物の話だけでさこの番組やってる感じもしますけどもね、はい、まあしょうがないですよ、こればっかりは。もちろんね、このゲームだったり野球だったり好きな方もいると思うんですけど、いかんせん目の前にいる人たちが興味がないからさ、俺だってそれは鉄の心で話し続ければいいんですけど、泣き笑いということでね、はい、それでは今週も皆さんからのメッセージご紹介していきます。やっぱ食べ物ですね。ラジオネーム神様さんです。ふそうたです。最近我が家で人気のおかずは長芋の大葉炒めです。美味しそう。長芋に片栗粉をまぶして焼いてから刻んだ大葉を入れ、ニンニク、ポン酢、オイスターソースなどで味付けします。節制されている畑さんにもおすすめしたいです。畑さんが最近気に入って食べている料理は何ですか。ね、美味しそうですねこれね、ヘルシーだしね。長芋とかはどうなんですかね、いいのかな、節制してる時も。私は最近でも本当鶏の胸肉とキャベツの千切りとブロッコリーとかばっか食べてて、ちょっとさすがにもうまたかっていう感じがしてきたんで、またお蕎麦ちょっと食べたりしてます。でなんかあったかい蕎麦をちょっとこう鶏胸とかおつゆねの中に全部ぶっこんで、はい、そういうお蕎麦食べたりしてますけどね。辛味大根を買ってあります、はい、今って時に食べようと思って、ね、今ちょっと一回あったかい蕎麦を与え続けて、今っていうこのカーテン開けて辛味大根っていう日に今日だっていう日に食べようかなと思ってね、冷蔵庫に入れております。ラジオネームポップラさん。畑さんこんばんは。先日ひまわりの約束が Spotify で1億回再生を突破したみたいです。ありがとうございます。今や老若男女に愛され、結婚式や蘇生式など様々なシチュエーションで耳にしたり、多くの人が口ずさむことのできる名曲ですが、国民的ソングになりましたね。これからもさらにいろいろな人に寄り添ってくれる曲だと思っています。おめでとうございます。ありがとうございます、ね、1億回ということで本当に皆さんのありがとうございます、嬉しいです。続きまして、そういえばそういればさんです。畑くんメガネさんこんばんは。私には小さなことですけど、ちょっとしたストレスの悩みがあります。それはエコバッグが上手に畳めないことです。小さなポケットに袋本体を入れ込んでコンパクトにするタイプのものや、ゴム紐がついていてくるくると畳んでコンパクトにするタイプのものがあると思いますが、どちらも上手にきれいに畳めた試しがあります。一番最初に畳む時だけ折りシワがついているのでかろうじて大丈夫ですが、その後は不格好にデコボコになったりします。畑くんがエコバッグをお使いになられるのか分かりませんが、私に比べたらかなり器用そうなので、その辺お上手ではないかと思ってお尋ねいたします。どうやったらうまく畳めますか。いやどうなんですかね、エコバッグでも確かに分かる、何回か使い込んだやつはもうもはや分かんないから、確かにね、このおっしゃってるみたいだから、その勘でゴムがここについてるってことは、この辺りから畳んでいけば最後こうくるっていけるはずと思うんだけど、全然なんかよく分かんないところにこうゴムが出てくる時あるよね。でもそういう時はもう力技っすね、グッてこうフンッつって、なんかもう裏返ったまぶたみたいな、小学生の時は急にここ赤い部分見せてくるやついたと思うんですけど、あの感じでもゴムで止めるってことかな。なんかやっぱピチッとしたい欲求みたいなのは結構あるんですよ俺。だからそのビニール傘とかをなんかその手を濡らさずにぐるっとこう止める。

送りしたのはひまわりの約束でした。というわけでここからはこちらクイズはたもんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕はたもとひろが悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回は押木圭吾さんからの乾麺バリバリ悶々ということでね、まさかのスラーメン伏線回収だったということで、やっぱこうなってくるとスピリチュアルな何かを感じ得ずにはいられないというか、だから野球とゲームに関しては非常に弱いですけども、スピリチュアルと山に強いという、私が一番弱い2つが強いんでね、いかんせんこういうなんか、人生ってそうだよなという感じもしますけど、はい、というわけで、今夜もまたリスナーさん問題から挑戦していきたいと思います。それではいきましょう。問題、ラジオネームパパのお母さんですね、問題です。孫が2歳になった時、大好きなおせんべいを食べたい時に〇〇ちょうだいとおせんべいのことを別の呼び方で呼んでいました。さて何

0: と呼んでいたでしょうか。
1: なんかスピリチュアルと山とせんべいでできてるね、この番組って。どういう
0: テレビで扱うことがね、せんべいっておしゃれだね。キッシュとかじゃないんですか、テレビは。おせんべいは別の呼び方をしていたと。2歳でしょう、でも、
1: ベイベーベイベーベイベ
0: ーベイベーじゃないですかね。あれ、聞いてください、何に強い弱いとかじゃなく、俺が弱いっていう今ことになっちゃいました。ヒント1、その頃はまだ短い言葉しか言えなかったようで、おせんべいの5文字は難しかったと。ああ、だから何かをおせんべいの中からあれなのかな、ベイを取ってんのか、んべんべ。聞いてください。〇〇と呼んでいた、それも実際にあるおやつですが、それ自体は好きじゃないので食べません。小さい頃は〇〇の方が好きそうだけどなと私は思っていました。うーん、何、どういうこと。いきますよ、ボーロ。当たった風だったんだけど。は、答えはクッキー。あ、そうなんですか。おせんべいのことをクッキーと呼んでいました。本人は同じと思っていたのか、発音しやすかったからなのかは分かりませんが、可愛い言い間違いですよね。うん、それ可愛い言い間違いなんですけど、私がボーロと言った時のどういう、何、モテ遊ぶやん。もモテ遊ぶやん。当たったみたいなことしさせて心モテ遊ぶやん。
2: ちゃんと意味が伝わってたなと思って。
0: 意味は伝わってるよ、そりゃ。なんだよ、意味が分かんないみたいな。すいませんでした。ボーロかななんて思いましたけど、はい。ということで、可愛らしいそんなね、頭もんの次はゲスト出題でございます。つい最近ご縁のあったこの方に出題していただきます。お願いします。
3: 畑さん、お久しぶりでございます。そしてスパークをお聞きの皆様。はじめまして、六魔王の鏡隼人と申します。私は二次三次という、事務所に所属しているバーチャル YouTuber というものなんですけど、普段は、VTuber としてですね、配信であったりだとか、まあたまにライブなんかをやっていたりします。で、そんなインターネットの片隅小僧がこのラジオに何の用だと、皆様今思われているかもしれないんですが、
0: 誰も思ってない。
3: 今回なんと本当に光栄なことにですね、我々六魔王に、畑さんが楽曲提供していただきまして、そのご縁で今こうして喋らせていただいている次第でございます。
0: はい。
3: というわけで今夜は六魔王の鏡隼人がクイズ畑モンモンを出題いたします。
0: はい、ということでロフ魔王のメンバー鏡隼人さんです。いやね、楽曲提供させていただいたご縁がこのクイズ畑モンモンにもつながったということで、二次三次所属 VTuber ユニットロフ魔王のメンバーということで、ね、フリッパーもリリースとなりましたけれども、さあロフ魔王の鏡さん、どんなクイズなんでしょうか。クイズお願いします。
3: クイズ畑モンモンっていうタイトルコールの仕方で合ってたでしょうか。
0: 合ってます。
3: ずっとテンション間違えてたらごめんなさい。
0: 間違ってないです。
3: はい、
0: 出
3: 題させていただきます。私たちロフマオはですね、無人島でロケを行ったことがあるんですが、その時に私、石斧作りに挑戦してみました。その際、私は木を何時間削っていたでしょうか。それでは畑さん、悶々とお考えください。
0: へえ。僕でもそのロフマオの皆さんが無人島に行ったやつ見たけどな。でも何時間って言われちゃうとちょっとあれだな。でもなかなかね、そんな石斧作るって大変ですよ。だって昔の人がどうやって作ったんですかね、ああいうのってね。
1: と分かんないんでヒントください。
3: 石尾の未経験の、方々のためにヒントを出させていただきます。
0: 大体そうだな。
3: まず私はいい感じの棒を見つけた後に、歯となる石がはまるようにその棒に穴を開けるように削りました。
1: そういうことなんだ。
3: なので木の棒にいい感じの穴が開くまでに何時間かかったかというのが焦点になります。
1: なるほど。まあでもちょっとどういう道具をお持ちだったかっていうのがね、指だとしたらもうだってすごいですもんね。おーたたたたたたたたたおーわたたたたたたたたた50時間でも何にも変わんないだろうね。もうあーたたたたたたたたたヒントください。
3: ちょっとまだ難しいでしょうか。
1: 難しいです。
3: それでは2つ目のヒントなんですが、完成した頃にはもう日が落ちていました。これでなんとか正解をお願いします。
1: まあでも朝一行くでしょう、無人島だったらね。行きます。あーた12時間。
3: 畑さん、回答ありがとうございます。正解は4時間半でした。
1: あら、やべ、
3: や
1: っちゃった。
3: これですね、
1: すげえ、
3: 実際に YouTube にある動画を見ても正解は分からなかったと思います。なぜなら丸々カットされているから。
1: かわいそう。
3: 石斧を作ってた下りは一切載ってません。もうこれが制作の苦しみというやつですね。ちなみにできた石斧自体も一振りで折れました。
1: あら、そういうもんなんだ。
3: 素人がやるものじゃないですね、やっぱり
1: プロとかあんのか。
3: ということで、畑さん、クイズいかがでしたでしょうか。
1: あー、一番良くない答え方しちゃって3倍という。4時間が大したことなく聞こえちゃう、
4: 超えちゃって、
1: しかも3倍で4時間やるってなかなかすごいですよね。しかもそれが全部カットされてしまったということで、大体みんな石尾のね、素人だと思いますから、クロートの人が少ないと思いますけれども、はい、ということで、じゃあ最後にじゃあお知らせをお願いします。
3: 今回畑さんに楽曲提供いただきました、我々ロフマオの新曲フリッパーが絶賛リリース中です。この曲はですね、初めてデモをいただいた時に、まずはそのうわー、仮歌が畑さんだすごいってまずなっちゃって感動しきりだったんですけど、すごくそのあー、これ10代のうちにも出会いたかったなという感じの曲だなと、その時は思いました。というのも、いわゆるファーストペンギンといいますか、新しく何かに挑戦する方に向けた曲っていう感じがすごいしたんで、まあ、もし過去に聴けていたらなんか新たな勇気をもらったかもしれないなと。これがですね、レコーディングが終わった後はどちらかというと、まあ、見守る立場の人として歌うのがすごく自分的にはしっくりくるなと思ったんですよね。新たな挑戦をしようとしている方とか、新たな環境に身を置く方を見守る方にぜひとも聴いていただきたいなと。こちらのフリッパーですね、ミュージックビデオも、ロフマオの YouTube のチャンネルに公開中でございますので、ぜひともチェックいただければこれ幸いに存じます。最後に畑さん、10代の頃ですね、ウロコを聞きながら育った自分からしてみれば未だに信じられないというか、夢のようなそんな心地で、もう光栄でしょうがないんですが、まあ、このご縁が、何かにつながればと思い、そして畑さんにとっても、良きものであったならこれ幸いに存じます。もうこればっかりで申し訳ないんですが、お時間いただきましてありがとうございました。鏡隼人でございました。君

でフリッパーでしたね。僕も楽曲提供させていただきましたけれども、ね、お背中を押す、プロフ真央さんがいろいろこう聴く方の背中を押せるような曲を作ってほしいというリクエストをいただきまして、こういう形でね楽曲を作らせていただきましたけれども、ぜひねこのフリッパー、お楽しみいただけたらと思いますし、ね、非常に丁寧な言葉遣いで、ハタモン史上一番丁寧な言葉だったかもしれませんけど、改めて鏡さん次第ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズ募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。お知らせの後はスパークドリーマーのコーナーです。

Spark Dreamer。

畑本博がお届けしている水曜スパーク、ここからはこちらスパークドリーマーです。夢をキーワードにいろんな企画を行っているこのコーナー、皆さんの夢や目標にまつわるメールをいろいろ紹介したり、お悩み相談に乗ってみたりといろいろやっていますが、今回はこんな夢を皆さんの声とともに叶えていきたいと思います。グリーンマインドエキスポをみんなでしっぽり振り返りたい。4月30日木曜日大阪フェスティバルホール、そして5月4日月曜祝日が東京ラインキューブ渋谷にて開催されました畑本博 20th Anniversary Green Mind Expo、各地でねゲストを迎えしてお届けしたライブでございました。今回はね改めて、説明しておきますと、グリーンマインドと畑エキスポを合体させた企画ということで、単発、その2カ所での開催でございましたけれども、そのスペシャル版ということでお送りしました。大阪では時朝子さん、東京では歴史をお迎えしてということで、全く違う2日間というか、まあね本当にでもそれぞれの時さんと、歴史のステージのこう空気というのはもう存分に、僕もね見させていただいてましたけども、すごく楽しかったですし、なんかこうここまでね変わるんだなというのも面白かったですけれども、でもなんかそのまあ、それぞれがアコースティックという縛りの中で、どんな、音楽を届けられるのかというの、グリーンマインドというのは僕にとってそういうアコースティック縛りの中で、どういう表現ができるかというのをこう追求していくような場所でもあったので、時さんだったりとか歴史のそういうアコースティックというのがどういうものかというのを、体験できるというのも僕にとっても非常に刺激的でしたし、時さんね、アコースティックギターとバイオリンと時さんというすごくこう新鮮な編成で、でもすごい音楽的に芳醇で、あのとてもいい時間でしたし、もう歴史はアコースティックとか関係ないね、もう歴史のワールドというかね、もうなぎ倒すばかりでしたけれども、本当にでも楽しい、2日間だったなというふうに思っておりますけれども、でも皆さんからね、本当たくさんの感想メッセージいただいております。もう読み切れないぐらいいただいておりますので、できる限りちょっとご紹介していこうかなと、まずはラジオネームくるみさんです。この方大阪公演ですね。畑さんこんばんは。グリーンマインドエキスポ大阪公演に参加して1週間余り、まだまだ余韻の中にいます。そして受け取った感動が後から蘇っていて、本当に素敵なライブでした。屋内開催でしたけど、月が見えたり、そよ吹く風を頬に感じたり、満天の星空や燃えるような夕焼けが見えた気がしました。近世に触れた時の心象風景が広がる瀬戸リアレンジアコースティックのアンサンブル最高でした。ホームグラウンドのダイアリーで畑さんずっとリハしてると言っていましたね。心が通じ合ったような畑さんの歌声とギターの音、まさにグリーンマインドでした。時さんのステージやコラボでは畑エキスポの楽しさを満喫。アコギとバイオリン一本のライブは初めてで、あんなにも豊かな表現ができるなんて驚きました。身も心も豊かになる幸せな時間をありがとうございました。このライブシリーズも末永く続くと嬉しいですね。ありがとうございます。なんかこう呼吸を合わせていくっていう感じのリハだったかなと思いますね。アコースティックなんで、なんかその場で、いろんなことが、なんていうのかな、ステージ上で決まっていくようなこともたくさんあったし、だけどその辺をこうなんていうか、お互いのこう意識とか齟齬がないようにリハしてって合わせてって、しっかり合わせていくとこと、割とフリーなところとみたいなところもねありつつの、アコースティックならではのセッションできたかなと思いますし、変わらずね時さんもね言ってくださってますけど、本当に豊かなステージでした。黒光きなこさん、グリーンマインドエキスポありがとうございました。大阪公演参加しました。ポケットに魔法を入れての弾き語り、とても感動しました。あの優しくて切ないイントロ、畑くんのあーのため息、やっと生でこの楽曲を聴くことができました。そして時さん、とてもチャーミングな方でした。畑スイッパでも何度か声を聞いていましたが、時さんの歌う愛にこの曲を大切にしてくださっていることが感じられて心に響きました。でそう、時さんがね愛をねステージでも、以前ねカバーアルバムで愛をカバーしてくださってたんですけども、このグリーンマインドエキスポ大阪公演の時も歌ってくださって、すごい素敵でした。でもう一つ大阪ですね。あったあったんさんです。4月30日グリーンマインドエキスポゲスト時朝子さんに参加させていただきました。長女の時さんと末っ子の畑くんのお話に爆笑し、歌人畑本博士の練りに練った短歌、さすがでございましたということで、初めての時朝子さんのライブはとても心地よく、まったりじっくり聞き入ってしまいました。待ちに待った柔らかい気配、重なる声で号泣、鳥肌ものでした。本当に最高の

間をありがとうございましたということでありがとうございますね。そう、トキさんとはアンコールで柔らかい気配を、お届けしましたけれども、今回ね、緑の窓口っていうその質問コーナーを普段はね、来てくださった方に質問いただいたりっていうのパターンもいろんなパターンやってるんですけど、今回お互いに質問し合うっていう形だったんですが、トキさんからはなんか今の気持ちを和歌で読んでくださいっていうめちゃくちゃ難しいやつが来まして、はい、でそれを読んだんですよ。私もう練りに練りまして、それをねここに書いよく覚えてますね、書いてくださってるんですけど、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼っていうんですね。このこれはですね、まあ、そのライブでも説明しましたけれども、旗とせやというのは20年ですねっていう意味です。20周年に思いを馳せた、和歌なんですが、旗とせや20年、楽しき音というのは音楽ですね、の文字遊びということ で時の流れに広がる眼、人絵が大きくなっちゃうよって驚いちゃうよっていう意味なんですけど、旗と時が入っているというですね。でこれだけじゃないんです、全ての頭文字、旗とせや楽しき音の文字遊び、時の流れに広がる眼で旗本広になっているという、この練りに練った和歌、はい、これを読んで一応事なきを得たということがありましたけど、こんな形でね大阪公演で東京公演の方にもね来てますから読んでいきましょう。ラジオネームドレミさんですね、グリーンマンデキスパ最高に楽しませていただきました、ありがとうございました、東京公演では歴史の池ちゃんさんとの息の合った掛け合いに大爆笑でした。畑さんのステージではアレンジが少し変化している曲もあって、この曲は何だろうとワクワクしました。一曲一曲丁寧に届けていただき、それを受け取れたことがとても幸せでした、ありがとうございます。ラジオネームくるんくるんさん、先日のグリーンマインドエキスポ渋谷に参加させていただきました。歴史さんの大暴れで、畑さん曰く焼け野原と化したステージを一瞬にして草原にしてしまった畑さん、さすがですね、草原になってましたからね、弾き語りのポケットに魔法入れとはギターのアレンジがすごく良くて、歌声とともに心にグッときました。ところで畑さん、歴史さんってなんであんなに元気なのですかっていや、わかんないですけどね、元気、でもすっごい汗だくでしたけどね、でももうあのアドリブ力についていくのに必死っていう感じでしたけどね。最後、チコちゃんさんですね、畑さん、メガネさん、こんばんは。先日のグリーンマンデキスポお疲れ様でした。私は東京に参加させてもらったのですが、終始笑いっぱなしであっという間の3時間でした。笑いすぎて顔の筋肉が痛くなるほどでした。アンコールでは歴史池田さんとのコラボ楽曲年貢 for you が生で聴けて感無量だったのですが、畑さんが曲中に歌っていた尾崎豊の15の夜やひまわりの約束も思わぬところで聴けて嬉しかったです。そこで質問なのですが、この時に一緒に歌われていたガールは事前に畑さん自身が歌おうと決めていたのでしょうか、それとも即興的にソロ場で決めたのでしょうかということね。そう、年貢 for you の途中で好きな歌を歌っていいコーナーっていうのがなんかあるんですけど、むしろ逆というかガールだけ決まってました。ガールを最後に歌って曲に戻るっていうのだけ決まってて、あとが全く決まってないっていう状態で、ていうかほとんど何にも決まってないんですよ。ステージ上の即興で何言うかも分かんないし、その都度その都度、まあでも池ちゃん的にはね、トウミさんがなんか気に入ったトウミさんにすごいちょっかい出してましたけど、すごく楽しいね、2日間でございました。たくさんね感想を読みきれないぐらい皆さん、本当にありがとうございました。それではここで1曲お届けしようと思いますけれども、グリーンマインドということでこの曲です。テーマオブグリーンマインド。

お送りしたのはテーマオブグリーンマインドでした。これ初じゃないね、果たす一派でかかるのは初かなと思いますけれども、テーマオブグリーンマインドでした。それではここで畑本博からのお知らせです。グリーンマインドエキスポも終了いたしまして、ライブの予定ですが、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary、 こちらは8月15日土曜日ピアーアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年ということで、前日の14日金曜日には前夜祭もございます。そしてライブナタリー離婚伝説×畑本博、こちらは7月ですね、7月13日月曜日ゼップ羽田にて開催です。詳しくは、どちらもチケット情報などですね、ホームページ SNS をチェックしてください。それではですね、ここでまた1曲お届けいたしますが、あのグリーンマインドでも、やりましたし、この曲ももしかしたら畑スイッパ初なんじゃないかという噂が今飛び交っております。それではお送りしましょう。赤が沈む。

お送りしたのは赤が沈むでした。赤が沈むをかけたことで旗スイッパーでかかってない曲がいよいよまだあんのかな、みんな小首をかしげております。まだあるかもですね。もしあればだいたいこれでだいたいビンゴとしては潰してた子ね、はい、リーチ状態かもしれませんけど、赤が沈むでした。それでは最後は今夜も時間の限り皆さんからのメッセージ読んでいきます。まあ俺がだからこの言い過ぎてるとこもあるけど、ね、これがすごくきますね。三角おにぎりさんです。畑君こんばんは。畑君の野球話を期待するコーナーに投稿です。かつてブライアントとブーマーが仲良く歩いてる姿を見たことがある私は、畑君のコーナー野球話大好きです。ここで元横浜の種田選手のバッティングフォームを真似してスタッフの方をまたスンとさせてくださいって。種田なんてもうだってやらなくても分かるぐらいガニ股打法って言っても、はあすごいですね皆さん本当に。ブーマーブライアントと外国人のね助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけど。はい、もうやめましょう。だから野球の話はだからしたところで、落合博満さんの特集がナンバーでされているそうなんで、私は本屋に走ります。ただただそれを読みたいなと思います。ラジオネームベンジャミさんです。ふとたです。畑さんが LINE を始めて1年以上経ったと思うのですが、スタンプって使えますか？私は畑さん公式のスタンプをよく使うのですが、届いてるかなだけ使ったことがあります。イラストも可愛いので使いたいです。正しい使い方を教えてください。いやだからこれを公式のスタンプを考えた時は私まだ LINE やってなかったんで何が必要か分かってなくて考えたんですよ、いろいろね。で今、まあ、始めてるじゃない、すっごい使いづらいよ私の公式スタンプって。でこの届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと既読スルーされてる時です。それが正式の使い方なんですけど、誰もその精神的に耐えられないということで誰も使ってないんですけど、非常に使いづらいということを言われてましたし、実際私も今非常に使いづらいなというふうに思っております。全く使ったことのないのがいっぱいあります。はい、ということで、皆さんメッセージありがとうございました。本日ラストの曲です。ポケットに魔法を入れて。

送りしたのは畑基博ポケットに魔法を入れてでした。畑基博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせで候。

0: してきた水曜スパーク畑スイッパー、今夜もエンディングのお時間となりました。もうブーマーの話から、もう私たちは今ずっとボキャテンの話を、曲中ボキャブラ天国の話してまして、ジャクダお兄さん、カイジャリ水魚とかね、そのそれぞれの芸人さんに合ったキャッチコピーが何だったかでも大盛り上がりしちゃってます。だからこれを企画にしようということまで今始まってますので、キャッチフレーズ、キャッチコピーを言ってもらって、まあ、その芸人さんが誰かを当てるようなクイズを、誰の得にもならないですけど、ただただやるかもしれませんということでね、はい、そうですね。でも本当グリーンマインドエキスポね、初の試みでしたけれども、本当ここの何ていうのかな、ここ数ヶ月間はね、このグリーンマンデキスに向けていろんなことをこう自分でもやってましたけど、終わって寂しい気持ちもありつつ、皆さんがたくさん本当にね感想くださったので、たくさん熱い感想皆さんありがとうございました、というわけで来週も後からハゲる正月言葉、怖いですねという言葉もありますので、時期的に今このことわざを選ぶのはずれてるだろうと思いつつもお届けしていきます。上品ぶった言葉や上辺だけ飾った体裁だけのお世辞はすぐに化けの皮が剥がれるということ。あー、それはでもすごく痛感する。本音だけ喋ってます、本音以外喋ってない、このラジオで全部本音で、ね、喋っておりますから、はい、なんです変な訳はい、ということで、この後の J-WAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間に、さよなら。ゲームの話も盛り上がらないね、本当にみんな言ってないからね。俺だってそれは鉄の心で話し続けりゃいいんですけど、泣き笑いという。最近買った傘のビニール傘の、あの止めるとこ2本ともないんです。車に積んであるんですよ、開いた状態、開いた状態の傘が。
1: 正解は4時間半でした。
2: おわたたたたたたたたたおわたたたたたたた
0: ブライアントと外国人のね、助っ人外国人それぞれが仲良く歩いてたみたいですよ。それは私も知らないですけど、でこの届いてるからは確かに一番使いづらいんですけど、いつ使うかというと既読

0: 時刻は深夜1時を回りました。水曜キングスプレスを担当する、
1: ネグセです。
0: ギターボーカルのリョタチと、
2: ギターのナオト、
3: ベースのショートと
4: ドラムのナオトでネグセです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
4: はい、ということでネグセのキンプレ通称ネグス、放送45回目でございます。
0: はい、
4: はい、レコードのね EP 版はですね45回転です。ってことでオリヒメントベイビーの7インチレコードプラス限定グッズリリース中でございます。
0: 上手。
4: はい、あとですね、青春バイブレーションのねミュージックビデオを YouTube で公開中ですので、はい、ぜひチェックしてください。
0: ぜひぜひぜひぜひお願いします。
4: 以上。なんか
3: 逆に
4: 終わりの前のなんかあの告知みたいやなと思ってもうラジオ終わってみようかな。
3: 終わってみる。
0: 今日はですね、
2: はい、
0: 終わりませんよまだ、
4: はい、
0: すごいですから今日は、うん、リハックやアベマプライムレベルで議論が白熱します。さらにリョたちに捧げる新コーナー会議もありますということで。あるんですか。
2: いいね、いいですね。
0: 僕らの業界では1時間のことを 1H っていうので今日も思い出に残る楽しくて気持ちいい 1H にしようね。意味わからんすぎる全部。
3: 多分ね 1H
0: なんだこの台本。
4: 1H やね。
0: 1H
3: 言ってほしかった、うん、言ってほしかったね。
0: はい、じゃあいいわそってはい、じゃあ気持ちいい 1H にしようぜ。
3: そういうことだよ多分、ね、はい。X やインスタグラムをやっている人はハッシュタグ KP813 ハッシュタグネグスをつけて投稿してください。
2: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバーネグセで検索してください。
0: まずはネグセの曲を流します。聴いてください。青春バイブレーション。

0: 寝癖で青春バイブレーションでした。
1: 寝癖が放送している J-WAVE キングスプレス、メッセージを紹介するコーナーになります。
2: メッセージ、
0: 略して
2: メッセージ、
1: メコーナーいきます。ラジオネームすっとばすさん。
3: すっとばすさん、どうも。
1: 寝癖の皆さん、こんばんは。僕はずっと東京に住んでいるんですが、まだ20代の僕でも東京の景色がどんどん移り変わっている様子に少し哀愁を感じます。両親に90年代の下北沢の写真を見せてもらって、決してスタイリッシュではない街並みにワクワクしました。皆さんはずっとなくなってほしくない東京の景色はありますか、ということですね。
0: 東京の景色ね、
1: 俺ら好きな景色ありますか、東京の。
3: 俺ら23年愛知に住んでたからあんま分からんねんな、
1: うん、でもこうさ、新鮮な気持ちで、
0: うん、
1: 東京をさ、まあ今住んでるけどさ、だったわけ。
4: ちっちゃい頃からでも好きな景色が東京に一つだけあって、
1: え、
4: それが俺目黒川なんだよね。
0: 目黒川、
4: そういう、そう、ね、中目黒の目黒川、うん、しかやっぱあの景色はちっちゃい頃から俺は大好きで見てるから、一生なくならないでほしい。
1: あの川はなくなってほしくないよね、
4: うん、でも水位が下がってるんだよね。水位が下がってんだよ。
1: あ、水位が下がってる。本当にガチの話じゃない、うん、
0: やばいやばい、
4: 結構ね、
0: シビアよ、シビア。
4: 水位が下がって
1: んだ。上げよう上げよう、
3: 雨
1: 上げてこ、上げよう、それ上げてこ。
3: 雨があんま降ってなかったりしたからね。
1: 風呂風呂風呂、そう
3: 降らそうやろ。ずっとさ、ナオトんちからさ、なんか水道引っ張ってきてさ、
4: それ結局東京の水使ってるからね、怒られちゃうね、俺が
0: 一周回っちゃう。
1: でもね、なくなってほしくないでしょ。
4: なくなってほしくないね。
1: そのくらいはちょっとやっぱリスク背負ってでも、
4: うんうん、中目のドンキとあそこの目黒川っていうのはちっちゃい頃から一生なくなってないから、変わんないでほしいなって。
1: なるほどね。
4: ゲオとか

0: がなくなっちゃったから。
1: はいはいはいはい、
2: ゲームを売るなら。
0: ゲームがなくなっちゃって。
1: なるほどね。
2: 景色で。
1: ありますか景色。
2: 景色はあんま分かんないけどさ。
3: まあ店とかでずっと続いてほしいなとか思う
1: 店。東京どこ店とかやったら。
2: なんだろうね。何ですか。
3: やっぱ俺さ、下北沢駅前のさ、あのガストなくなったの結構ショックなんだよ。
1: わあ、
3: 別にそんな歴史があるわけじゃないけど。
1: 富士そばとかもだいぶ前なくなったもんね。
2: 確か
1: に。下北の。
3: 日高屋もなくなったしな。
1: ええ、なんで？
0: まああの。
1: なくなりすぎじゃないなんか。
0: 下北のバーガーキングもなくなってほしくないね。
1: バーガーキング
2: が好きなだけ
0: なってほしくないね。
1: ただただ好きなよね。チェーン店でなんかね、あんまあれやな。そういえばチェーン店で言うのってなんかあどうなの？
0: 歴史長いからね。やっぱね。
1: 趣旨的に合ってんのか。
2: なるほどね。ライブハウスとかがなくなってほしくないですね。
3: 確かに間違いない。
1: うん、おということでした。でもう一個読みますよ。
0: もう一個読みましょうか。
1: 今回テンポポンポンいきましょうね。
3: お
1: いきます。ラジオネームチムチャムさん。
3: チムチャムさん、
1: ネギセの皆さんこんばんち。
0: こんばんち。
1: 私は来月かっこネギセの横割り前日びっくりマークかっこ閉じるに文化祭がありますびっくりマーク。もちろん文化祭の次の日でも横割り行きますびっくりマーク。
3: ありがとう。
1: 文化祭はクラス T シャツを着てやるんですけど、毎年いい感じのセネームっていうのかな、セネームが思いつかなくて点々丸、ネギセ丸が好きだと分かるようなセネームありませんか。あのハテナマーク。あと寝癖丸の皆さんは、当時クラティでセネームとかありました、伸ばし棒ハテナマーク、あったらどんなセネームだったか教えてください、びっくりマークびっくりマーク、ということですね。
0: うなぎとかでええんじゃん。
1: え、
0: うなぎとかでええんじゃん。
1: どういう
3: 今食べたいみたいな気
0: 持ち。
1: その心は。
0: うなぎ丸。
2: その心。
1: うなぎ丸。
0: 寝癖っぽいやん、うなぎ丸で。
1: そんなイメージなの。うなぎとネギセ近いと思ってんの。
0: うなぎ丸。
1: うなぎ
2: 高校の思い出で、うん、セネームうなぎ丸なのね、やばいくない。
1: 一生もやっぱさ、スーパー愛したい、
0: うんうん、
1: 愛したいでさ、隊をさ、あの隊員の隊にしてるとかさ、
2: ね、うんうん、
1: あれめっちゃセネームっぽくない。
3: うん、確かに
1: めっちゃいいよねとか。
0: あと愛煙家とかね。
2: ダメダメ。
3: 高校のクラティは良くなかった。なんか
0: 片手にビールもダメか。じゃあ
2: ダメダメ。
1: 良くない方ばっかりでいくな。まだうなぎのがマシよ。そしたら
2: うなぎと寝癖の関連性がなさすぎる。
0: うん、独占
2: 好きなだけ。まあまあまあまあまあまあ。
1: チムチャム、チムチャム。
2: お、チムチャムでいく。
0: 俺もナオティンだったよ。セネームナオトやったから。
1: あ、ナオティンってセネーム、あ、そうか、え、あったセネーム。
0: あだ名とかがセネームの人多いじゃん。
1: あ、ナオティンって名前呼ばれてたの。
0: そうだよ。
1: 今初めて知った。
0: あと7010の時もあったし、俺。ナオト。
1: あ、それはね。
0: あ、0309の時もあったの？
2: 俺ない。
3: あ、誕生日？
2: うん。なかったな。
3: そのセネームとかなかったな。
2: 俺も。
1: 寝癖メンバー公認とか入れてもいいかもね。
2: 公認しちゃうんだ。
0: うん、そうね。
2: 公認
1: うなぎ丸。公認のうなぎ丸。
0: いや、うなぎ
1: 丸。うなぎ見ない。
3: ネグス公認。
1: あ、ネグス公認。
0: もうそれかも、ネグスでいいんじゃない。
2: ここのね、確かにね、ここに送ってきた。
0: ネグスだけで、ね、ネグス。
2: ネグス。
1: それか、ネグセの5人目とかね。
2: あそれはちょっと。
1: 5人目のネグセ。
2: 話がでかく、でかくなりすぎてる。ネグセ公認。
1: みんなが5人目じゃん、だって。
0: そうだね。
1: 俺らからしたら。
0: ファンの皆さん。
1: そうだよね。
0: 一人一人が5人目ですから。
2: そうそう、
1: じゃあ寝癖の5人目
0: いいですねそれね、
1: ね、
0: うん、
1: の自分の名前とか入れてもらったりね。
2: チム
1: ちゃむ、チムちゃむか分からんけど本名
3: さ、通り名みたいやね。
2: 寝癖の5人目
3: 寝癖の5人目チムちゃむ。
1: かっこいいかっこいい。そんな長く書けるか分からんけど、
2: 格闘家のリングネームみたいな、
1: まあ、そういう感じじゃない。
0: いいね
1: って感じで、
0: はい、それで
1: 楽しみにしてます。それ

0: 送りした曲はマルーン5でヒロインでした。ということで、はいはい、マルーン5が新曲を出したということで、
1: やった、
0: 結構久しぶりかもマルーン5が新曲を出すのは。あの最近毎朝これ聴いてるんですけど、家で流して、また苦情来ないかだけが心配です。
1: 次は爽やかな、
0: 次は書かれるかもしんない、マルーン5が朝からうるさいですって。
1: マルーン5がうるさいことなんて一回もない
0: から、ないですね、
1: 大丈夫です、
0: はい、ということで、はい、ぜひ聴いてください。
1: はい、ネグゼロキングスプレス、次はこのコーナーです。
2: 勝手にダービーマッチ、
1: やっマッチマッチマッチ来ましたよ。
3: はい、来ました。このコーナーの知的財産権は僕のものです。
1: あ、そうなんですね、
3: と書かれてます。はい、意見が真っ二つに分かれるテーマで、寝癖が勝手に討論します。
1: え、何をするって？
3: 討論します。
1: はい、
3: はい、例えばキノコの山派、タケノコの里派みたいなテーマが出たら、本能でどっち派かを答えて、意見が分かれたら即討論スタート。どちらの意見が説得力があったかをあったかで最終的に勝者を決めます。
0: イエーイ、
3: ということですが、
1: はい、
3: はい、というわけで今日もね、
4: はい、
1: はい、
3: しっかりと決めていきましょう。
4: はい、バシバシの、
3: では最初のテーマをお願いします。
5: 記念日に行きたいのは行きつけのお店、新しいお店。
3: ああ、なるほどね、
1: はいはいはいはい、
4: 記念日、
3: 記念日に行きたいお店、はい、はい、じゃあ一人ずつどっち派かサクッと答えていきましょう。
4: はい、
3: よたちしょうと、はい、直屋直人の順で、
4: はい、
3: お願いします。
1: 僕りょたちは行きつけのお店、
4: 僕しょうとは行きつけのお店です。
3: 僕直屋は行きつけのお店です。
0: 僕直人も行きつけのお店です。
1: ちょっと待って、
0: はい、
4: いいね。
3: この場合ってどうなるんだ。
1: そうだ、今までなかったね。
0: この場合はじゃあ、
4: はい、これで決定。
0: はい、決着つきました。
1: はい、そんなことあんの。
0: あ、じゃあ一応ガラスの前のさ人たちにも聞いてみよう。ガラスの向こう側の大人たちにも。
1: そっちはそっちはもんね。
0: 一応聞いてみよう。
1: ただただ質問じゃない。
0: ただ質問してみよう。もうこうなったら
1: 俺らの話を聞いてとかじゃないじゃん。
0: はい、なんでガラスの向こう側の人にも聞いてみましょう。
1: 公開したな。
3: 聞いてみますか。
0: はい、一応。
3: じゃあガラスの向こうの方たちは、うん、記念日に行くのは行きつけの店側の方は、
1: お
3: お、
4: 三、
0: うん、三ですね。
1: はい。
3: じゃあ新しい店派の方、
0: 二人ですね。はい、という結果でした。
4: そこの二人が今日どこ行ってくればいい
1: よね。三対二で行きつけのお店でした。
0: はい。
3: どうなんだろうね。でも行きつけのお店、
0: 俺ね、でも、うん、これ結構難かった。そのなんだろう、場合によるというか、そのニーズに合ったところにするから、その相手側が食べたいものとか、じゃあその家族の誕生日とかでもそうだし、喋り方
1: がアテンダーっぽいね。ニーズに合った。
4: アテンダーや
1: っぱり。そんななんかさ。

0: でも行きつけの店でそのニーズに合う店があったらそこ行くし、うん、そうじゃなければ新しい店行くしって、これ結構むずいっすね。
1: 記念日っていろいろあるか。
2: そう
1: か、
2: まあ、そうだよ。だ
1: から恋人との話を想像してて、
3: うん、俺もそうやった。
0: 恋人誕生日、友達の誕生日
3: じゃなかったな。すごいなんか1年記念日とかさ、
1: そういうのだった、
3: そういうイメージ。
1: そうそうそう、やっぱ
2: 初めて一緒に行った店に行くと
3: か、
1: 思い出の店、
3: それ早い、ね、初めて会った場所に行くみたいな、
1: そういうのがね、うん、いいよね
3: っていう理由がありました、うん、
2: じゃあ
3: ちょっと次の次に、
0: はい、
3: もうすぐに行きましょう、この時間無駄なのでもう。
2: じゃあ次のテーマお願いします、
4: はい、差し入れで嬉しいのはシュークリーム、たい焼き、
3: うん、なるほどね。
2: シュークリームとたい焼きって戦えるか、本当に。
0: じゃあ両方バカにすんなよ。
2: 一人ずつ。
0: どっちだとしてもバカにするなよ。
2: はい。はい。
3: はい、僕りょたちはたい焼きです。
1: はい。僕ショートもたい焼きです。
2: 僕直哉はシュークリームです。
0: 僕直人はシュークリームです。
2: おお。綺麗に2-2で分かれた。
3: うん。これすごいな。
2: はいはい。すごいな。じゃあ今日1回目の討論していきますか。
0: はい。
2: では、はい、討論スタート。
0: いやまずまあそのシュークリーム派からしたら、うん、そのまあ普通に洋菓子好き
3: まあそうだ
1: よ ね、
3: う
1: ん、
2: あなるほどね。
0: 普通に洋菓子が好きだし、うん、その差し入れでそのもらうってなると、そのいろんなシュークリームが結構種類がさ、
3: はい、
0: その場所によって違うんだよね、
3: う
0: ん、その
3: そうだね、
0: サクサクの生地のところ、はいはいはい、ふわふわの生地のところとか、あとクリームがその甘すぎる甘すぎないとか、カスタードとね、あ、マスタードじゃねえ、カスタードとあの
1: シュークリームやるか、
0: カスタードと生クリームがねツインで入ってたりとか、でその楽しめる、普通にその、
2: うん、あ確かに
0: 今回のこのシュークリームどんな感じのシュークリームやろうっていう、
3: もうなんとシュークリームからね手で持ってるんだけどさ、
2: キムタクのハンバーグだ
3: ろ、それが気になりすぎて誰がそう思って
1: たのシュークリーム、
0: 本当にさシュークリーム俺こうやって食うだよね、
3: ガチでそういう、ね、その手で持つ系全部キムタクの持ち方してるからそれが気になりすぎるな。
0: そう、まあシュークリームはそのそうですね、冷蔵庫があるところを想定してしまったので、はい、シュークリームかなって思いました
2: 。たい焼きはどうですか。
3: やっぱ日本人ならやっぱたい焼きでしょ、
0: うん、
3: 日本を誇りに思ってるならば、うん、やっぱり
1: 気もでかそうなの、
3: 日本国民としてリスペクトがあるのならば、
2: たい焼き一択でしょ。
1: そうじゃない、
3: そうでしょね、うん、ショートもそういう意味やもんね。
1: いや俺別に両方嬉しいんやけどさ、
3: うん、いやいやいや
1: 根本的に
3: やめてよ、こっち側にそっち側に行こう
1: として、木もでかすぎて話しなきゃいやでも
2: 俺も両方嬉しい、
1: まあまあまあ、なんだろう、まあ、食べれるんだけど、うん、俺基本的に苦手なものってあんまないんだけど、俺生クリームそんな得意じゃないんだ、
2: う
1: ん、
2: ただ
1: 食べれる、食べれるんだけどね、けどだこの2択ならたい焼きの方が嬉しいかなっていう。あ、本当にそう、
0: ごめんな、うちの家族たい焼きじゃなくてな、
1: シュークリームの嬉しい、そうだからむずかったのよ、
3: まあ、そうこれね、じゃあ分かった、うん、あのシュークリームってよく差し入れでもらうじゃん、
1: まあ、ありがたい
3: です、たい焼き来ることないっていう嬉しさ、たい焼きが来るんだっていう時、
0: はいはいはい、
3: いや俺それが良くない、
1: あのもらったらもちろん食べても食べてますけどシュークリームよくもらうから、この
3: お題どっちかといえばって話だからねこれ。
2: まあでも俺も大前提としてどっちも好きなの、たい焼きも好きだし、うん、シュークリームも好きなんだけど、うん、多分シュークリームって多分保冷剤とかで冷たい状態保たれてること多いのよ、
3: うん、
2: でたい焼きって俺あったかい方が美味しいなって思っちゃうタイプで、
0: まあ、
2: 焼きたて、
0: はいはいはいはい、
3: なるほどね、
2: その大須で焼きたてをよく食べてたからこそでもさ、
3: まあでも電子レンジがあるって想定やもんね俺らも、
0: そっちは電子レンジがある、
3: あ想定で冷蔵庫があるそうだろ、
0: こっちも冷蔵庫、冷蔵庫、
3: あそう、ここはもう同じ条件やから、
0: でもな今そこを省いても、うん、ね、あの保冷剤があるんですよ、やっぱ持ち帰りの時に、
3: はい、なるほどね、
0: まあたい焼きってちょっとしなしなになるというかね、ちょっとベチョベチョ感が出てきちゃいますから、
2: まあね、
0: うん、差し入れの時ですと、
1: 俺ねクロワッサンたい焼き好きなの、
0: あーワッサン好きなのこれそれ書いてないから今
2: それサクサクが美味しい、
3: あとさでもさコンビニとかでもさ、白もちぎ、
0: まあね、あれは冷たい、
3: 冷たい食ってもうまいから、意外と全然大丈夫ですよそこは、俺は別に冷たくても嬉しい、たい焼き、
1: 俺あんこ好きなんだよ、
3: 俺もあんこ好き、
0: うん、まああとその
1: 仲良くしよう、
0: まあ、討論せずに、シュークリームってやっぱ
1: 両方うまいし、
0: そのまあやっぱ 最初日本になかったわけで、うん、それやっぱね海外から来たっていうその海外のやっぱ伝統を日本人が受け入れて最初持ってきてくれたわけじゃないですか、うん、それやっぱ大事にしないといけないなっていう、
3: あその
0: 日
3: 本人規模でか、音楽は洋楽しか聴かないってことですか。
0: おお、どっちも大事にしなきゃいけないんだけ ど
3: じゃあたい焼きよね、やっぱ日本優先的。やっぱ
1: あとさ、海外でシュークリームって言うとさ、靴のクリーム来るらしいね。
3: え、
1: つの、つ、たまんないらしい。
3: シュークリーム。
2: 発音の。シュークリームの悪口言ってる、今。
3: いや、なんか、革靴に塗るやつとか、
1: よくある。なんか、そうやって聞いたことある。
3: あ、それは。いやだ、嬉しくないもんね、それ差し入れされても。
0: いや、討論になってないな。
2: はい、というわけで、どっちの意見に説得力があったか、ガラスの向こうの大人5人にジャッジしてもらいます。はい、うん、では、差し入れにもらって嬉しいのは、まずはシュークリーム派の方々。お、
3: ちょっと待ってくれよ。
2: ではたい焼き派の方々
0: ゼロ。
2: じゃあ5対0でシュークリームの勝ちということで。
3: 好きな食べ物の話やん、もう。
1: では別にどっちも美味しい、
0: は
1: い、
0: ガラス側のね人たち、あのシュークリームこれから待っててくださいね。どうせうちの家族が差し入れで差し入れしてくると思うんでね。ありがとうございます。
2: ナオトのお母さんがゲストで出演してくれるときは、
1: ナオトのお母さんね、シュークリーム作れるのよ。
2: 作れるの、
0: 作れると思う。
3: 今度大須商店街でさ、たい焼き食べ行こうよ。
1: 行く、
3: 大須商店街行って。
0: でも俺下北のも好きだよ。
1: やっぱ別に両方好き
0: でしょ。骨骨シュークリームって書くな。
3: メダリストはさ、
2: あの建物がね、
3: メダリストアニメ出てくるやん、たい焼きね、
1: う
3: ん、
1: そうだよ、
3: あそこ行こうよ。
0: この人骨骨シュークリームとか書いてんぞ。
1: でも根本別にどっちも好きだよね。
0: どっちも好きだって。俺も下北沢にいる時いつも買うもん。
1: 俺ケバブ買うな。
2: その建物がもう今ないか。
0: え、
2: だからガストセブンイレブンスタ丼たい焼きも、
0: え、あれ今ないの。
2: あれ全部あれ、
0: え、
1: 俺でもケバブ買う。
0: さっき俺どこの何がなくなった話してんだろうと思ったら、あそこのたい焼き屋さんなくなったの、下北沢駅の。
1: 俺下北だとケバブ買う。
0: え、ほんまに。
2: すごい、ここでさっきのお便りの話になっちゃって
3: 。ケバブってことはたい焼き恋しくなったんじゃん。
0: 別になってないし。
3: ケバブ目がえるんちゃうこれ。
0: 俺浅くまでよく焼いて食べるもん。
1: ケバブ食べたくな
2: る。ということでこのコーナーは意見が2つに分かれそうなテーマを募集してます、はいはい、採用された方にはネグスのステッカーを将来的にプレゼントします。番組サイトからメッセージを送ってください。
0: 今度あれやりたい、シュークリームの中のクリーム、カスタード派、生クリーム派って。
1: なんか一回なのとミニシュークリームでさ、わさび入れて食べてなかった。
0: なんの話よ、さっきからあの俺が喋ったことに対して喋ってもらっていいかな。さっきからもう全然別のことばっかなんか投げかけてくるから。
3: 全部ふわっとしてるもんね、シュークリームだけに。さあこれでここでね、ネグスの曲を聴いてください。独占愛。一晩

0: 愛していた。
1: 寝癖で独占愛でした。
2: 寝癖のキングスプレイス、ここでお知らせです。 J-Wave The King's Place

0: J-Wave The King's Place。 寝癖が放送している J-Wave King's Place、 ここでメッセージを紹介します。
1: ネグス、
0: はい、
2: いきます。
0: ラジオネームトマトさん。
1: トマト
3: トメトン。
0: 私はサッカー部のマネージャーをしているのですが、お守りを作ったり選手のサポートをしたりと毎日バタバタバタバタしています。
3: 頑張ってるね。
0: 3年間頑張ってきた部活も集大成へと差し掛かってきて、みんなの緊張感もいつも以上に感じられます。相対でいい結果が出せるようにぜひ大好きな寝癖の皆さんからエールをいただきたいです、ということでございました。
3: 相対な
1: し、相対しちゃうんだ。
0: 違うな。
3: みんな怒らせる天才ですか。あなたはマジで
4: 今日その感じでいこうかなと思って、ね、
0: あなたは
4: 難しい言葉やな。
0: あなたは
4: 今日その感じでいこうかな、
0: ずっとサッカー部のマネージャーいいな。
3: それはなどういう
0: 人
3: なん
0: です
3: か。ごめんなさいごめんなさい、なんかごめんなさい。
0: いやいや違いますよ、
1: 違う違う違う、
0: いやいやちょっと憧れるやん。
4: マネージャーって
1: 言うね、
0: サッカーやったけど、
1: う
0: ん、マネージャーとかいなかったから。
1: 俺も剣道やってたけどマネージャーとかいなかったから
0: いいなっていう個人的な感想でし漏れちゃった
4: 、はい、そう
3: 頑張って
0: エールを送ってってことで、じゃあなんかショートから
4: 歌ってみたら、なおや応援
0: 応援歌やって、
1: 応援歌、
0: トマトさんの
4: 応援歌、トマトで応援歌ちょっと
1: 誰そのトマトで応援歌頑張ってください。
4: いやいやいや、歌わないとなんかオリジナルソング今、うん、そういうの得意だったやん、この間。
1: やめろよ、そんなさ。
3: いいじゃん、トマト、トマト、ファイト、ファイト。
1: お
4: ぉ、こういうの、
0: 直人さん。さすが直人。直人ちゃん、いいですか、それ。
3: じゃあもう今、触り歌ったやん。
0: ちょっと一節。
1: 触り。
0: フルでできてる時に。
3: 触り歌ったやん。一緒に歌うじゃん。
1: せーの。
3: トマト、トマト、ファイト、ファイト。
1: 続きはよろしくみたいな。頑張ってください。
4: 頑張ってください。
0: 頑張ってください。じゃあもう一度読ましゅね。
3: はい、もう一度行きましょう。
1: 読ましゅねって。
3: 今日のラジオあれだね、なんかふわーんってしてるから、あの運転してる人たち珍しく寝ちゃうぞ。
0: やばい。
3: 寝かせちゃうぞ。
4: 気圧の問題。
3: いつもの寝癖のラジオ聞いてたら多分こいつらうるせえなーって思ってる人たちが、ね、あー恋愛眠くなってきた。
0: 恋愛系多いんですよこれ、
3: う
0: ん、
3: フォークポーサー、
1: やっぱ新生活、
0: あこっち
4: フォークポーク、
0: こっちかな、いきます、
1: はい。
0: ラジオネームクーピーさん。
3: クーピー、
0: ネギズの皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
0: いつも曲に勇気をもらったり思いっきり沈ませてもらったりしています。
1: ごめんなんか
3: ごめんそれはごめん。
0: ちょっと相談なんですが、僕は女性に対して心から大好きだと思うことができません、はい、小学校の時は幼なじみの女子にずっとからかわれていたり、高校時代は彼女が全くできなかったり、大学生になって初めてできた彼女は僕と付き合っている時に夜の仕事を始めていろんな男と浮気しまくっていました。それが原因なのか分かりませんが、自分から女性を好きになることはなくなって、とりあえず付き合えそうな女性と付き合ってなんか違うなと思って別れるということを繰り返しています。皆さんは女性を好きになるってどういうことだと思いますか？僕はまた夢中になるような恋愛をできるんでしょうか？ということですね。
1: 大丈夫かクーピー。
3: 大丈夫か。あんま、ね、あの夜中に寝癖の悲しい曲聞くなよ。
0: そうか、これがどの時期どんだけ経ってるかっていうのも分かんないですけど。
4: 好きってい
0: う。あ、でも年齢が24歳ということで、こう大学卒業して 2年とか。
3: 大丈夫、それで言ったら俺も、うん、女性のこと今大好きになれねえもん。なんか
1: ええ
3: どうしたん、この人とは多分違う意味で俺は多分好きってことが分かんないからいいんだよ、待ってれば。
0: 待ってればね、
3: そのうち現れるって。
1: ドンとね、
0: 間違いない。わざわざ付き合うとかしなくていいよ、
3: うん、そっちの方が無駄だし、そっちの方が多分好きになれなくなってくよ。
1: お
0: ー、まあ、参考になるか分からないけど、本当にもう振り切って遊んじゃった方がいいかもね。
3: ああ、まあそうやろ
0: な。なんかそういうの全くもう普通に遊ぶっていうのはめっちゃ、うん、あ、いろんな意味でね、
1: うん、いろんな意味で、
0: いろんな意味で遊ぶ、いろんな意味でいればおかしいか。
1: もう男友達とも、めっちゃもう
0: 友達なんか合コンしたりとかさ、それもいいや、うん、楽しいじゃん、
1: う
0: ん、
1: 男だけで遊園地行ってみたり
0: とか、ね、行ってみたりとか、遊園地で合コンしたりとかさ、
1: うん、合コンしたすぎる。
3: 遊園地で最近ありますからね、遊園地合コンあるらしい。
1: 遊園地合コンってかあるの、
3: モンキーパークやってますよ。
1: すごい、愛知が誇るテーマパーク。
0: あら、モンキーパーク、
1: エリアマのね、
3: 行ってみようかなと思ったことあるもん俺、はい、モンキーパークのその合コン企画。
4: モンキー側だからな。
3: は
0: なんでワンダーランドに愛情王のねジャケシャモンキーパークの
1: そうですね、
3: はい、
0: 観覧車ですから、
1: はい、みんなで遊んだもんねモンキーパークで。
0: モンキーパーク行って合コンしてください。じゃあ
1: 愛知の方
0: 東京です。
3: 好き。それか逆にね、うん、あの逆にその夜の店に対して多分いいイメージ持ってないと思うけど、まあキャバクラ行ってみるとか、
1: なるほどね、
3: うん、ラウンジ行ってみるとかっていうのも俺はありだと思うよ、まあ、一種のその
0: 確かに、
3: うん、なんかそういう多分ことしていかないとなれないよ、うん、無理になろうってするもんじゃねえし、
4: う
3: ん、
4: 確かにね、好きになるってどういうことなんですか直哉さん。
1: やっぱ
4: それ教えてあげないと、うん、やっぱずっと好きじゃん、ね、年間年中
1: ずっと好きじゃん、うん、ずっと好きじゃんってなんだ
0: 難しい問題ですけど、
3: 俺はポケモン好きとかじゃない女性に対して。
4: なんかさ、うん、正直この年になってさめっちゃ好きみたいなさ中学生とかみたいな恋愛感って絶対ないじゃん。
1: なるほどね、
4: いろいろ経験して人生を、でもなんか一緒にいて楽やなとかこの人と一緒にいたいなっていう感情がそれに近い気がしてて、
0: 会いたいと思うとかね。
3: そうそうそう、俺逆に違うもん。好きってなるまで好きって自分の中で認めない人だから、あの心が動く瞬間、心が本当にその人に対して動く瞬間があるんだよ。
1: 心が叫びたがってるんだ。
4: 一緒にいたいとか会いたいとかの感情はさ中学生の時あるじゃん。ごめんその、うん、あれごめん、
1: ね、ごめんなのや悪かった、
4: うん、
0: そあれじゃねやっぱ、まあ、好きとかはそうだけども、うん、その相手の不幸が嫌とか、
4: うん、
0: 俺めっちゃそれあって、
1: あ、なるほど、ね、
0: 全然俺の知らないとことかで傷ついててほしくないとかのってめっちゃ好きなんかなって思う、
3: うんうん、
0: なんかそこじゃない、
4: う
0: ん、
4: そう年食うとさいろいろその、うん、一方的に一方通行のバーンって好きみたいなさ、
0: うん、
4: 感情っていうよりもっといろいろ知っちゃってるからさ、
1: うん、
4: やべえ真面目だね、なんか真面目な話になって
1: るね、
4: はい、
1: いや
4: なんか
1: 4人で真剣に恋について考えてるなと思って今、うん、なんかええやん、
4: なんかお酒とか飲みながら話したい。
3: まあ年取ると心動きにくくなるから、うん、その中で心が動いた人が絶対好きな人だと思うよ。確
4: か
3: に、俺は、
4: ね、考えちゃうとか、
3: うん、
4: そうそうそう、
1: 相手に
3: 絶対心動く人いるからそのうち、うん、いるのかな。
4: こう思わずと笑って、
0: まああとみんなこう同じようなこと思ってると思うしね。
3: ああ思う思う、
0: なんか大丈夫ですよ。そんな心配悩まなくてもって感じかもね。
3: まあ一旦キャバクラ行って楽しんでおいで。
4: なおと怒ったりや。
3: いやだな。
0: いないからね。はい。ということです。はい、メッセージありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: じゃあここで寝癖の曲を流します。あの子の胸に飛び込んで。

0: 寝癖であの子の胸に飛び込んででした。
1: 寝癖のキングスプレス、ここでこの緊急企画です。
0: りょうたちを生かそう。
1: ダメですかこれは。ちょっと、
0: はい、こちらはですね、ボーカリストであり作詞作曲も手掛ける寝癖の最重要人物、りょうたち。しかし、りょうたちが愛を語るコーナー QIIQ が先月終了。りょうたちの魅力を引き出す企画がなくなってしまいました。このままではりょうたち以外のメガネとメガネとメガネがはしゃいで帰るだけのひょっとこラジオになってしまう。悲壮危機感を募らせたディレクター小ジネがりょうたちを生かすコーナーを考えてきました。
1: なるほど。
0: 今日はその企画案を寝癖で検討して最終的に採用か不採用かをりょうたちにジャッジしてもらいます。ということで、
1: なるほどね、
0: はい、まずはりょうたちさん、自分がメインのコーナー欲しいですかということ
1: うわー、まあどちらとも言えないから、
2: どちらとも言えない、
3: 怖いもんね、
1: 言いたくないよね、
3: 無茶ぶりめっちゃしてくるから、うん、
0: まあ今あれか、
1: 期待値がすごいよね、ちょっと今の、うん、そうだね、キングスプレイスからの。
0: でもないとメガネとメガネとメガネが喋ってるだけのラジオになっちゃうんで、はい、
1: そうそんなことはない、うん、
0: メガネ3が
1: 割と喋ってるけどなくてもない日でも。
0: じゃあまあ、りょうたちが欲しいということで、
1: おお、は
0: い、
1: ドキドキとハラハラですねこれは。
0: じゃあ行っちゃっていいですか。
1: はい、
0: じゃあまず一つ目は、さすらいのりょうたち。はい、ということで、はい、さすらいのりょうたちでございます、はい、こちらですね、さすらいのギター弾きりょうたちが一人でメールを読み、一人で答え、最後にそのメッセージを送ってくれたリスナーに向けて一曲流しで歌ってあげるというコーナーでございます。いい、ね、他のメガネさんにはですね、基本的にガヤで参加、弾き語りの歌に感動したら空き缶にお金を入れるということで
3: 、はい、そのお金はどこに行くんです
1: か。これすごいよね、
0: そのお金はりょうたちさんに。
3: あ、そういうこと、
1: は
3: い、
1: マッチってカロリー高いねやばいね、はい、全部一人でやるやろ俺。
0: そうですね、
2: まあ、でもファンは嬉しいかもしれないよね、
1: まあそうね、需要はね
3: めっちゃあると
1: 思う、あるんだろうなとは自分では思ってますけども、うん、なるほどね、
0: はい、
1: そっか、もう確定ですかこの企画、この内容は一旦、
0: まあ内容はそうですね、
2: 内容はね、
0: はい、内容は
1: 変えていくとかもない、
0: はい、ない、
1: もうこれ確定、ない、
0: ない、
1: あそこの議論とかないの、
0: ないです、
1: できない、
0: はい、
1: マジかよ
0: この企画に対して
2: 変えたいとするのであればどこが変えたいみたいなのある。
1: いや、空き缶じゃなくてギターケースにお金入れてほしいなって。
2: そこ、あーなるほどね、路上ライブ方式ね、
0: そこはいいですよ、変えてもろって、じゃあじゃあ全然
2: いい、企画変わってない、毎回ギターケース持ってこなきゃいけない、ギターを持ってくるのか、
1: しんどいしんどい、そうギターを持ってくるのこれは、てか、まあ、それアカペラなんですか、
0: まあ、JWAVE が準備してくれます、
2: てかあのウクレレとかさ、
1: ウクレレ覚えんとかへんやん。それはまず。
0: アンパンマンギターとかでもいいんちゃう？
3: アンパンマンギター弾けんやろ。
1: 何のいい曲にもならへん。
3: 全然俺ベース弾く
1: で。失礼やろアンパンマンにそれは。
0: どうやねん。
1: ごめんごめん、なんかごめん。おたまトーンではあり。おたまトーンって。
2: 確かに一時期ちょっと練習してたもんね。
1: いやいや、やったけど挫折したからな。F コードで。
0: おたまトーンは弾けるで。どうですかこの企画自体。
1: かまあ本当に。
0: うん。
1: やるとしたらマジでもう2ヶ月に1回とかがいい
0: 頻度はカロリー的にですね、
1: これはそのたまにやるならいいなと思ってます。大事な時、そう大事、こうなんかね、そうそういうちゃんと伝えたいものがある日とかね、音楽にちゃんと伝えときる日とかやったらありなのかなと思ってます。
2: でもそのコーナーだけお便りがさ1000通ぐらい溜まっちゃったらどうするの。
1: いやそれもそれですよ、でもさそんな簡単にやってたら、
0: そうですね、はい、
3: やっぱ確かにね、
1: ちょっとこう自分で言うのあるけどレア感は出したよね、
0: うん、
2: なるほど、
1: この企画として、
3: ね、そうだね、あボーカリストとしてのルたちを使うってわけですからね、
1: うん、
3: ちゃんと
2: 確かに、うん、ミディアムレアぐらいでね、まあ、で
1: それは結構なんかラジオで歌うとかはなんかいいなって、まあ、一回聞いたことあるんですよ俺、ラジオで弾き語りやってて、
3: うん、
1: なんか、
3: ね、
1: さいいよね、こうちゃんとさ、うん、こう音だけでさ、届く情報で音だけじゃん、もうその集中してくれるってかさ、
0: うん、
1: そ
0: う
1: ね、まあ、それは俺結構好きなんでいいかなと思ってますね、はい、
0: いいっすね、じゃあ、はい、まあ早速ですが、りょうたちさんこの企画だってりょうたちさんこの企画採用ですか不採用ですか。
1: 採用で。
0: おお、はい、採用です。じゃあ決め手となったポイントを話してもらって、
1: 決め手となったポイント
3: さっき言ってたよな、
1: まあそうだね、そうなんかまあ歌を歌ってるので僕は、
3: うん、そうだよね、
1: まあそこは確かに、
3: うん、
1: 生かしていきたいとは思ってます。 なんでそこが決め手ですかね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: でもじゃあちょっと本当になんかもうちょっと助けてほしい。でも3人に、
3: おい俺全然
1: その場合はこういろいろとショートがハモったりとかね。
3: ベース弾く、ベース
0: 弾く、ベース弾く、うん、俺も机叩く。
2: 俺ガヤ頑張る。
1: 俺ガヤ頑張る、頑張る。最初から頑張ってもらって
3: コーラスね。
1: はい、という感じですかね。
2: はい
0: はい、じゃあ、はい、まあ早速ですが、まあ、2つ目もいきますか。もうどんどんどんどん、うん、2つ目はパーフェクトヒューマン。
1: なるほどね。
0: 俺が言うの嫌だったわ、なんか。
1: いやいやいや、もっとさ、もっとこうやってよ、ちゃんと。
4: 僕言ってよ、僕言ってよ。
1: 俺はもっとやりたいと思えるように言って。
4: 僕言って。
0: いやいや、これはそれだと思わせたら逆にダメなんで、は
2: い、いやそんなことない、
3: そんなことない、だっていっぱい書いてあるんだもん、台本に。
0: はい、まあ説明してっていいですか。もう
2: 説明しよう。
0: はい、ということでこちらですね、例えることが大好きなパーフェクトヒューマンリョたちがさまざまなものを何かに例える比喩表現のセンスをリスナーと争う企画です。ということで、
1: ヒューマンとヒューマンでかけてるってことですね。
0: はい、
2: うまい。
0: というまあ例、気になる人に告白されて〇〇〇ぐらいドキドキした〇〇を埋めてください。
1: まるでなんとかみたいなことでしょ。
0: はい、とか恋愛のワンシーンを
1: よく言いますよ、
0: 料理に例えてください。
2: これだけ聞くとめっちゃ大喜利だもんね。
1: ほっとり大喜利すぎるよね。
4: 正直ね、面白いことを言えってことじゃないってこと
0: ですね。そう、面白いことを言えばいいっていうコーナーではないと、
2: ね。確かに、QIIQ とかね、途中結構面白い方に寄ってっちゃう。
0: そうですね、うん、そういうのじゃなく、
1: その面白いことじゃない方がきついよね。
0: そうね、これね、
1: このさ、ちゃんと評価される感じでしょ。
0: ちゃんと人たちの比喩センスってものがマジで問われてるから、
1: 音楽家としての技術を、
0: まあ、作詞家としての
2: そう、プロポエマーとしての、
3: でも歌詞を書くみたいなね。
1: もう
3: ファン小説
1: これまた俺だけなん、これは。しかも
0: そうですね、
2: まあ、違う、リスナーもやる
1: からね。リスナーと俺が勝負すんね。
0: で、判定はですね、うん、メンバー3人で、リスナーが勝ったら何かプレゼントするっていう、またこの適当に何かって書いてあるんですけど、
1: え、これってのは俺は即興ですか、リスナーは考えて送ってくるってことですよね。あ、俺も考えて持ってきていい、うん、
3: あ、なるほどね、
1: なるほど。そうしたら考え時間あれば、
0: あれみたいなことだね、
1: うん、割となんか、うん、怖怖い。
0: でもこれさ、新たなそのリョたちのいい比喩表現から曲ができる可能性もありますね。
1: アイディア、まあそうね、確かに、うん、
0: アイディアをこの日常じゃないところでこういう場で生まれるっていうメリットはあるだろうね。
2: 確かに、
3: 確かに、
0: うん、それがまあ、
2: おお、
0: 曲名が出来上がったりさ、
2: すごいいいコーナーな気がしてきた。
1: うん、確かに。
0: これはラジオの中で俺らの曲ができちゃうんじゃないって思うね。
3: それじゃね、リスナーさんのその比喩表現でもいいなってなる可能性がある。
2: 採用します。
0: インスピレ、いいインスピレーションもらえる可能性もある。
1: なるほどね。
3: そのそういうのもあり
1: そう。それはそうだね。なるほどね。わかりました。
0: じゃあもうこれも、じゃあ判定の方行ってもいいですか。
1: はい。
0: じゃあリョたち、この企画採用ですか不採用ですか。
1: 採用で。
0: おお、採用です。2つ目も採用。
1: いや、
0: こちらは決め手となったポイントは、
1: そう考えてこれるってところですかね。
2: 確かに、その場でじゃなくてね、
1: 即興が本当にしんどいじゃん。
3: 即興はしんどいね。
0: そうね、だから大喜利母ちゃんみたいな感覚でできるってことだよね、
1: だったらまだなんか、まあ、戦える余地はあるかなと。
3: いい、ね、リスナーと戦うってね、面白そうだよね。
1: そうね、でも本当に俺は絶対勝たなきゃいけないみたいなプレッシャーはすごい感じながらやるって
3: こと。そう、それはそう。
1: 俺そこはちょっと優しく、みんな俺のメンタルケアだけ頼む。
0: うん、でも判定は厳しくいくからね、ちゃんと。
3: うん、
1: まあまあまあ、そうね。そうだけど、
2: 判定するの俺た
1: ち3人やしね。その負けた時とかにちゃんと慰めの言葉を
2: しっかり、うん、慰めの比喩表現でね、
0: 慰めの比喩表現。
1: その悲しみまるでなんたらみたいな比喩表現してもらったら、俺もまあなんかちょっとやれるかも、続けられる可能性はあります。
3: 美味しいもの
1: 用意してくれ る, くれる。
2: おお、
1: なるほど、
2: 嬉しい。
1: はい、って
0: 感じ。はい、じゃあ2つ目も採用ということで、
2: すごい、2個も決まった。
0: じゃあ最後に3つ目いってもいいですか。
2: おお、
1: はい、
0: 3つ目はリョたちハイ&ローということで、はい、こちらですね、番組スタッフが真夜中にリョたちの部屋のインターホンを押し続けてドア越しに対応したリョたちのテンションが高いか低いかを予想する企画です。
1: 何でやりたい。
0: コーナーがで、こちらですね、コーナーが軌道に乗ったら、リョたちの実家ハイアンドローや、ゴンザレスの家ハイアンドローなど、
1: はい、周りを、ね、ゴンザレスが出てくるの。ヤングスキニーのギターのゴンザレス。
0: はい、そうです、そうです、ゴンザレスさん。
1: 巻き込まれすぎやろ。実家もおかしいしな、絶対。遠いよ、岐阜のど田舎やで、俺ん家の実家。
0: そうだな。
3: 面白い。でもさ、これ、
1: 誰が行くん？
3: 巻き込まれてったら、俺らの可能性もありますからね。
2: 確かに。
3: でもどうします、これ、リョたちの家ピンポンとして、女の人の声とかで来たらど
0: う
3: します
0: 。霊的に怖いね、それね。
1: 霊
0: 的
3: に、霊なんだ。
0: あ、そっちじゃなくて、
3: オカルトなんや。
0: あ、オカルトの方じゃなくて、
1: まあ、100体ぐらい生きろついてるって言われたけど。
3: それは怖いっすよ。
1: テンション低いから予想して、
4: うん、何です
1: 予想するでしょ、う
2: ん、まあ、声を録音されてインターホン、
1: 高いとか言ってあ光ったってあ俺の声を録音するってこと
0: でしかもそれで終わるコーナーです
1: 真夜中に
2: サクッとできるね
1: 夜中にいきなり
4: いいよ
2: 夜中に
0: サクッとやってサクッとリョたちに迷惑かけるコーナーです
4: やろこれは俺が決める、
0: はい、飲んでろやろ
2: じゃあこれ採用派か不採用派か順番に言っていきますか
4: 手あげる
0: じゃあ
2: ガラスの向こうの大人にジャッジしてもらう
0: ガラスの向こうの大人さんのじゃあこれ採用の方手あげてください
2: お
0: 2名2名ちなみに言うとラジオサイドの2名は手を挙げ、寝癖サイドの3名が挙げなかったです
4: ね挙げるわけないよね
1: そ
0: りゃそうだおもろいなじゃあまあ一応りょたちに聞きますかはいまあじゃあ聞きたいと思います、うん、じゃありょたちこの企画採用ですか不採用ですか
1: 条件付きの採用で
4: 採用なんだマジかよ
2: すごい3つの進行
1: だじゃあまずちょっと分かったけどこれもうこれ俺とかじゃなくてさもうメンバー誰もがこのか恐怖に怯えながら生きることにしないいつか夜中に来る可能性が来るある恐怖に怯えながら過ごしてほしいの
4: いやいやいやいやだよ
1: なんでな急に自分のことになったら急に
0: 俺引っ越そう
2: 引っ越そう
1: まあ、いつかねその可能性はあるってことだけ考えてる
4: 俺今このまま俺ら今 俺的には不採用の流れ作って不採用っていう
1: シワとか増えるで俺、うん、
4: もうみんなねみんな
1: 本当に
4: マネージャー 3人が手挙げてないってのが一番怖くて
1: そこはもう本当に常識のね範疇でねお願いします
4: この企画自体は常識ないもんね
1: 本当に
2: くだらない日々に乾杯
0: はいということでまあ、はい、今回はですね、はいはい、採用になったのはパーフェクトヒューマンとさすらいのルタチということで、
4: はい、あれ
1: ハイアンドロー
4: も
1: あれハイアンドローも
0: あー間違えた
1: まあなくていいんですけど
0: 間違えた勝手に消しちゃったちなみにですねリョタチを生かそうはですね、うん、第2弾も
1: ちょっと待ってくれ俺の
4: 企画
1: ばっかりの、
0: はい、こちら第2弾もございますのです
2: ごい、
0: はい、で皆さん第2弾もお楽しみに、
2: うん、おやおやそんなリョタチが選曲してきたらしいから聞いてみようじゃないかリョタチ曲紹介をしてくれよな
0: 誰だよ
1: 、はい、聞いてくださいスイートステディでダイヤモンドデイズ

0: お送りした曲はスイートステディでダイヤモンドデイズでしたということで、はい、もうねもうさいい曲やろどう
1: 曲やろあなたが書いたんですか
0: すごいやろこれ
2: キラキラしてるね顔が
0: これスイートステディさんが一番好きな曲が俺ダイヤモンド
2: デイズなるほどね、
0: 曲がさなんかさちょっと懐かしいでしょこれ、
3: ね、か確かにね
0: 令和のアイドルの曲にしては
3: 俺らが聴いてた世代のアイドルの曲っぽさはなんとなくある
0: ようなメロディーがいいんですよこれがね。
1: 可愛いラボって曲天才だもんね
0: すっごいの強みがありすぎてこのアイドル推しポイントしかないでしょ
3: これなんかちょっと目が決まってる
0: 推すしかないでしょこれはね
3: 怖いよ
0: すごくない、はい、ポテンシャル高いんです
1: カワラボ全員押してほしいけどね俺からしたらね
0: いやでもほんとスイートステディ
1: いやカワラボねちょっと天才ばっかなんで
0: いやそれは分かってるんですけど今はちょっと集中させてほしい
2: 集中させてほしい
0: ちょっとはいぜひねいろんな曲もいい曲だらけなんで聴いてくださいよろしくお願いします、うん、ネギセのキングスペースここでお知らせです

0: on 81.3 FM King's Place。
1: 寝草の King's Place エンディングです。
2: エンディングです、
3: はい、エンディング。
1: まあ、今日のハイライトとしてもしましても正直
4: ね
1: この3つもコーナーが自分のコーナーが決まってしま
4: った。決まりましたよ。
5: すごいよね、どうなるんだろうね。
1: そっか、なんか
3: まあでもなんか頻繁にやるような感じじゃなかった。
1: 悪い気持ちはしてないですね、こう思うと。
5: お
1: なんか頑張りたいと思う。ハングリー精神すごい、
3: すごい
1: 湧いてきまして自分の中で。
5: そう考えるともう来週から 3週連続でリョウたちにフューチャーされる可能性が。
1: だからちょっと待って、あのさ、あれだけはハイアンドローはちょっとさ一回一回考えましょう。
3: 俺たちのコーナーだけの日があったら俺ら
1: 採用にもう極限まで近い採用なんだよ。
3: あれは、は
5: い、ハイアンドロー。
1: とりあえず最初にショートの家に行ってもらって考えます
5: 。最初に呼んだら最初とかなんか一番面白い。
4: 確かに。
1: ということでじゃあ今後ね楽しみにしててください。
3: たい焼きを食べましょう。
1: ここで寝癖からお知らせです。新曲青春バイブレーション配信リリース中です。YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開しています。ぜひ見てください。
5: はい、僕直哉が作詞作曲した一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。
3: はい、オリメザベイビーの7インチレコードプラス限定グッズもリリース中です。
6: さらに6月はですね寝癖最大キャパのライブを行います。横浜アリーナワンマン。はい、タイトルはですね、アイモンアイト、
5: アイモンアイト
6: ということで、この4文字です。
3: アイ
6: モンアイト、この4文字です。
3: はい、
6: ということで、
3: モン
6: 日程はですね、何月何日だと思う？
1: でもまあ順当に言ったら6月28日かな。
6: 正解。
1: おとと。
6: 6月28日日曜日でーす。
1: 日曜が一番だってベストな日にちだもんね、多分。
6: そうですそうです。
1: 風水的にも、
6: はいはい、
5: すごい、ね、ゴールデンウィーク終わった後の楽しみができた。
6: ちなみに6月28日は
1: 縁起も一番いい日やもんね。
6: あの6月28日は寝癖のライブに行くとあのお金が貯まるとか。
1: あ、そうだよね。
6: 金運アップとか、うん、恋愛運アップとかの日ってやっぱ書いてあったから。
1: で書いてあったよね、噂になって
5: カルト押し大丈夫かな。
6: そうそうそうそう、6月28日の日曜日はねやっぱそういうのがあったんで。
1: ただ
6: ただチケットがですね、
4: はい、はい、
5: アダーの後のチケットがですね、よくないんだ
6: よ。チケットはですね、まだあるんです。
1: でもちょっとありがたいことにね、今回ちょっと1週間のさ、毎回チケットの販売
6: 数、ね、
1: 着券数見える、
6: はい、
1: 結構良かったんですよ。
6: 結構、はい、そうです。
5: 伸びてきてます。
1: 本当に伸びてきてて、
6: この調子でいけば、
1: はい、
6: いけます。
1: 頑張りましょう。
4: いきましょう。
6: はい、
1: ぜひ協力してください。
5: よかり、
6: はい、友達とか、家族とか、恋人とか、犬はダメだとか、
1: いいよ、
6: いっぱいその人間を連れてきてもら
1: って。犬もいいよ。
6: 嬉しいです。
1: はい、
5: お願いします。
1: はい、
6: お願いします。
1: 犬もいいよ。
6: はい、バーで会った人とか居酒屋で会った人とか、
1: はい、
6: 犬もいいよ。もう誰でもいいんで、寝癖に興味がちょっとある人全員連れてきてください。お願いします。
5: お願いします。
1: てことで水曜キングスプレス、ここまでのお相手は
5: あり
1: せーの、寝癖でした。
5: 横浜。

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと、すべてのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが、新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave Common Ground on 81.3 FM

Gateway Gateway Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区、引き続きお楽しみください。

Common Ground Common Ground on 81.3 FM

ブがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。今月のテーマはナイトドライブ。あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment, an alluring veil, has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月13日 J-WAVE The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りいたします。今夜はですねジャズ特集をお届けします。ジャズといっても幅が広いのでどっからどこまでがジャズなのか私もよく分かってないんですけど、その中でも私の大好きなデュー・ティーマンスと、マル・ゴールドンと2枚持ってまいりましたのでここから聴いていただこうと思います。まずはジャズハーモニカの巨匠デュー・ティーマンスをご紹介しますね。デュー・ティーマンスは1940年代にギタリストとして活動を開始、やがてハーモニカも演奏するようになり、50年代にはベニー・グッドマンやチャーリー・パーカーと共演し、1962年には自身の口笛をフィーチャーしたブルーゼットがヒット。その後もテレビ番組セサミストリートの音楽やクインシー・ジョーンズ、ウィル・エヴァンス、ジャコ・パストリアス、ビリー・ジョイルらとの共演で名声を博しました。それはもうデュー・ティーマンスが入ってくれるんだったらっていう感じだと思いますよね。その彼のメロディアスなハーモニカ&ギタ

0: プレイはですね、あのジョン・レノンにも影響を与えたと言われているんです。2016年94歳でこの世を去りましたが、亡くなる2年前まで現役で活躍していました。94歳ですよ、うん、やっぱり服とかって腹式呼吸が前提なので、そういうのもちょっとは影響しているのかなっていうふうに思いますけどね。今日はたっぷり聞いていただこうと思います。それでは彼の残した音楽をお届けしたいと思います。ブルーゼット、クインシー・ジョーンズ&ヒズ・オーケストラ。続いて小さなブロンドの勇士、ディック・ファッカー&メトロポール・オーケストラです。続いて Make Someone Happy、 Tooth Simmons and Mike Fellow。 続いて The Man in Brown、 ユレ・ F ・ハンストラ&ネザーランド・レディオ・フィルハーモニック・オーケストラ。続いて Good Morning Heartache、 Tooth Simmons featuring ジェイミー・カラムでお送りします。
1: J-Wave The Universe

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。メールご紹介します。慎太郎さんです。いきなりですが質問です。葉山の猫ちゃんたちはお元気ですか？猫ちゃんたちじゃん、一匹しか今いなくなっちゃったので。冬を乗り越えて暖かくなり元気でいるか心配です。あ、まあ普通に元気です。今日出かけるときに、うち日本家屋なので、あの玄関 の、 あの扉の引き戸がこうなんて3のガラスに3みたいな感じなので、あのうちの中から外が見えるんですよね。そうすると怪しい人が来ても絶対開かなくて、開けなくて済むみたいな、まあ、そういうつもりでその扉にしたんじゃないんですけど、で今日も行く時にあのその扉を閉めたら、うちのその今2匹いるうちの1匹しか残ってないんですけど、そのチロタンがなんと玄関にお見送りに来て、あのなんていうの、猫ってピタッという前足を両方つけて本当にあの座る時にお行儀いいじゃないですか。でその姿で私をじーっと見てて、えこんなこと初めてだなと思って、もしかしたらちょっと寿命なんで分かるかなもんなと思いながら元気でいてよ帰りまでっていうね、感じで一応鍵を閉めて出かけてきましたけれども、まあ多分元気でいると思いますが、メールの続きですけれども、それと免許を返納されたと伺いましたが、運転しない日常には慣れましたか？たまには運転したいと思ったりするのでしょうか？いや、もう全く思わないですね。ちょっと車かわいそうなんですけど、割と止めたままにしてるんで、バッテリーはまあ完全に上がっちゃってるし、でもやっぱり車で行くと帰りにビール一杯も飲めないっていうのがね、仕事の後に大きな理由ではあるんですけど、こそこそっとあのその車の横を通りながら出かけてくるところですけど、そうなんですよね。ちょっと車庫っていうか屋根のついたあの、まあ、車庫があるんですけど、こう完全に密閉された車庫じゃないので、まあ、風が強いともう埃だらけになっちゃうんですよね。それをまあちょっちょ洗うのすごく大変なんで、あのなんとなくやらなきゃやらなきゃと思いながらこそこそと出かけてくるんですけれども、今度ちょっときれいにします、車さんを。はい、お便りありがとうございました。続いてもジャズハーモニカの巨匠トゥース・シーマンスの曲をお届けします。5曲続けてお送りします。ベラス、クインシー・ジョーンズ、 Nothing Else Matters、 ライオネル・リッチー、 Song for Sarah、 ユレ・ F ・ハンストラ&ネザーランズ・レディオ・フィルハーモニック・オーケストラの皆さんです。そして Somewhere Over the Rainbow、有名な曲ですよね。トゥース・シーマンス&マイク・フェロー、そして My Funny Valentine、 トゥース・シーマンス&ルイス・ヴァンダイク、お楽しみください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-WAVE。
1: J-WAVE The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。おはがきいただいてます。抹茶アイスというラジオネームです。おはがきで、下がね、あのチューリップの花がいっぱい印刷されてあって、蝶々も面白い蝶ですかね、これ飛んでますね。大貫さんこんばんは。毎週ラジコで昼間家事をしながら聞いています。突然ですが、大貫さんは流れ星を見たことがありますか？私は今までで30分間に7個の流れ星を見たことがあり、とても良い思い出です。またまた話は変わり、30年ほど前のハレー彗星は見ましたか？私はその頃あまり天体観測に興味がなかったので見もしませんでした。そのことが今までで一番後悔していることです。大貫さんの天体観測について何かエピソードがあればお聞きしたいですということですけれども、ありますよ、あの7個もっと。あのネイチャーマガジンの仕事をしていたので、南極とかそういうところ に行って、もうバンバン見ましたね。見ましたってか、流れてるんですよ、しょっちゅう。それが空気がやっぱり綺麗だったりするから見えるということだと思うんですよね。いや、いっぱい流れてて全然ロマンティックじゃない、逆にね。もうバンバン流れてる時は流れる、ピタッと止まっちゃうこともあるんですけど願い事とか、とこととか、願い事とか、かあのなんか叶えてもくれるって言うじゃないですか。でもそんな暇ないですね、南極に流れます多すぎちゃって、そんなね、なんかいっぱい願い事ないですっていう。こういう、まあ、日本でもだから、そういう冬とかね、そういう時の方がまあ見えますね。でも寒いからね、ずっと待ってるの外で。なんかでもやっぱり神秘的な感じがして、私はやっぱり好きですね、流れ星。風邪ひかないように見てください。はいはい、ありがとうございます。またお便りくださいね。続いても、ジャズハーモニカの巨匠トゥース・ティルマンスの曲をお届けします。コルコバード Quiet Nights of Quiet Stars トゥース・ティルマンスで、続いてはオールドフレンドトゥース・ティルマンスルードボス&オーケストラで、そしてトゥース・ティルマンスでHard to say goodbye, live version です。
0: The Universe on 81.3 J-Wave.

0: J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしています。続いてはアメリカニューヨーク出身のジャズピアニストで作曲家マル・ボルドロンをご紹介します。マル・ボルドロンは50年代初頭からアイク・ケベックやチャールズ・ミンガスと共演、ピアニストとして多くのセッションで活躍しました。そして伝説的ジャズシンガービリー・ホリデーの伴奏者として1957年から彼女が亡くなる1959年まで最後の公式ピアニストとして活動しました。1959年に亡くなったビリー・ホリデーに捧げた曲 Left Alone はアルトサックス奏者ジャッキー・マクリーンと共演し不屈の名盤とされています。彼の演奏スタイルは同じフレーズを繰り返すリズミカルな反復と深く沈み込むような左手の和音が特徴です。1966年にはイタリアに定住し、その後ドイツをはじめとしたヨーロッパを中心に活動を続けます。2002年12月2日ベルギーのブリュッセルでこの世を去りました。76歳でした。それでは彼の残した音楽をお届けしましょう。 Left Alone Catwalk You Don't Know What Love Is そして Air Jean お聴きください。
1: J-Wave The Universe

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日と31日の2日間インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。私の出演は5月30日の土曜日の予定です。活動してますね。てか呼んでいただけるだけでありがたいと思わないといけないんですけど、ね、本当ありがとうございます。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。今回で4回目の開催を迎えます。7月4日土曜日、大阪府サンケイホールブリーゼ、続いて7月10日金曜日、東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日、福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日、東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツさん、ご存知ですよね。スタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義での新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、おはようという、まあ、タイトル通りなんですけれども、 NHK の朝の情報番組朝一というのがあるんですけれども、そのテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。というか書き下ろしたですね、楽曲です。制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。メールいただいてますね。せんさん、 NHK の番組朝一の新テーマ曲おはようを早速購入しました。たまたまテレビを見ていたら、一緒に曲を作ったスタッツさんが歌の中で生きていることって素敵って、こんなメロディーじゃないんですよで、ね、という歌詞を見て涙したという話をしていて、こちらまで泣きそうになりました。曲のリリース日がちょうど自分の誕生日と重なったので、プレゼントをいただいたような気持ちです。ありがとうございます。ということで、そうなのよ、結構ね、あの評判いいんですよこれ自分で言うか言って5月30日の韓国公演にも伺う予定です。心待ちにしています。それではスタッツと大貫妙子でおはようお聞きください。

J-WAVE The Universe 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE The Universe 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織The Universe Music Lounge をスタートしています。 The Universe Music Lounge ではですね、 Apple Music、Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、そして会員限定のリアルイベントなども予定しています。料金は毎月700円、6ヶ月会員は3600円、年会員は6000円、そして6ヶ月会員、年会員に登録された方にはミュージックラウンジ会員限定グッズのキーホルダーをプレゼントいたします。詳しくは J-WAVE のホームページ内、この番組 The Universe のページからアクセスしてください。 J-WAVE The Universe、 明日はくるりの岸田茂さんがナビゲーターです。ここまでの相手は大貫妙子でした。

0: full of love, guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave, just a little loving.
1: 5月14日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はね、夕方にかけて急な雨、雷、ゲリラ豪雨でしたね。ちょうど帰る時に降られた人もいらっしゃるかなと思ったら X にちらわらいますね。私もその一人です。ちょっとびっくりしましたよね。そして降り方が夏の夕立っていうか土砂降り感、大丈夫でした。さあ今日の天気も早速チェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る。予想最高気温は26度、降水確率は午前 20%、 午後夜ともに 30% です。午後からちょっと不安定な空模様みたいですね。折りたたみもしくは晴雨兼用の傘、念のため持っていくのが良さそうですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアース、ゲストは戦略地理アドバイザーの滝波一成さん。5時34分頃からは Find Myself、 今朝は本場メキシコの味を楽しめるタコス屋さんご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

ラチーゲル&エラスキア Your Side でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか？

今朝ねスタジオに入った時はちょっと曇ってて朝焼けどうかなと思ってたんですけど、途中やっぱり綺麗なの見られましたね。 TK さん X で奇跡的に平日休みかつ起きれた、綺麗なこう藤色からオレンジ色、こうサーモンピンクの朝焼け、絵に描いたような景色ですね。ベアバーシックスさんもね、月の光点と私の筋トレで目覚めるタイミングが見事に合致と、小さな窓からね三日月と朝焼けの写真ポストされてるんですけど、あ、なんか今日いい空見られた、いい朝だな、いい日になる気がするみたいな、ちょっとモチベーションになったりしますよね。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半の Find Myself では本場メキシコのタコスご紹介するんですけど、お店がですね日本のお客さんたちはもちろんのこと、本場メキシコご出身の方も足しげく通っているお店だそうで、時間帯によってはね店内にこうスペイン語が飛び交ってることもあるんだそうです。なんか食べるだけじゃなくって行くと空気ごと異国感にこう染まれる、そういうお店いいですよね。考えてみれば横浜の中華街とか新大久保、やっぱりこう街を歩いてるだけで聞こえてくる音、言語が違うじゃないですか。ちょっとなんかこう小旅行、海外にいる空気が漂う街、そんな気分になる瞬間ってありませんか？私は結構好きだったりするんですよ。でね、異国情緒を漂うといえば、もうここ何年もずっと気になっていて、最近ついに思い立って立ち寄った店があって、それがね漢字で4文字熊猫物産、ちょっと読み方わかんないんだけど、熊猫だからパンダですかね、パンダ物産かな。高田の馬場にお店があって、通りがかったことある方いらっしゃるかな、駅から多分徒歩5分ぐらいのところなんですけど、茶道のお稽古、私高田の馬場に通っててお稽古に向かう途中の道すがらちらっと見てはね気になってたんですけど、通り過ぎちゃってて、ついにね扉を開けてみましたよ。なんかベトナムタイ、こう東南アジア系の珍しいフルーツとか調味料がこうずらっと、お菓子とかの取り扱いもあって、現地スーパーみたいな感じですかね。でもねやっぱり面白かったのが、言語もそうなんですけど、お店入った瞬間ふわっとこう、私はねタイにこう旅行に行った時、空港に降り立った時と似たような香りがして、なんかね懐かしいような不思議なような、自分が高田の馬場にいるのちょっと忘れてしまうようなね、そんな楽しさがあるんですよね。ということで今朝のメッセージテーマは気軽に異国トリップ、ここに行くと海外の風を感じます的な場所だったりだとか、あの国で飲んだあれ、食べたこれって、こう多国籍料理のね美味しそうな香りなんかまさにですけど、お家でこんな工夫しつつ異国気分味わってますなどなど、あなたのちょっとした異国時間をぜひシェアしてください。番組ホームページのメッセージトゥースリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little loving. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, Just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは世界のなぜが丸わかり面白すぎる地理の話の著者で戦略地理アドバイザーの滝波一成さんです。 X で黄緑さんが探し回ってついにゲットしましたと本ポストされてますね。ありがとうございます。表紙がねポップでこれ可愛らしいんですよね。最終日の今朝は本には載っていない話題もお聞きしつつ滝波さんの豊かさ伺いました。ちょっと本には載っていない、
1: はい、
0: 最近の気になってるニュースってあります？
1: ですね、まあ、いくつかあるんですけども、面白いなと思ったのがですね、あのストックホルムで AI が店長をやってるカフェがオープンしたって話ですね。
0: AI が店長、
1: はい、
0: 店員さん、
1: 店員は人間です。
0: 人間なんですね。
1: バリスタとか人と接する部分は人間なんですが、店長に相当する人が AI なんです。
0: 水の都スウェーデンでまたなんで。
1: もともとですね、会社自体はスウェーデンの会社じゃないんですけども、スウェーデン自体が IT インフラがすごく整ってる国なんですね。はい。で、あとカフェ文化が結構、はい、盛んな国ではあるので、
0: それはなんとなく北欧の中でもかなり盛んだって聞いたことあります。
1: はい。なので、そういったカフェ文化があって、なおかつ IT のインフラが整っているので、例えば行政手続きとかそういったものも全部こうネット上で完結できるので、そういった AI が運営するのに向いているという理由でモデルケースに選ばれたという経緯があります。
0: 石畳のあの国で、
1: はい、
0: AI が店長、
1: はい、働くのは人間です。で、求人広告を出すのも AI ですし、面接も AI があります。
0: じゃあ AI にあなたは不採用ですとか言われたりするわけですか？
1: はい、
0: 発
1: 注も全部 AI があります。メニュー考えるのも AI です。
0: これはどう捉えたらいいんだろう。私も AI に採用される日がもしかしたら来るかもしれないのかな。
1: でよく昔はこうロボットにね、普通のブルーカラーの労働が取られるって話はよくあったんですけど、むしろ逆になりつつありますよね。
0: ああ、はい、確かに。

0: な運用しなきゃいけない国ってのも結構あるんです。あとは例えば地政学的にちょっと危険度が高いので、まあ、ネットワーク上にそうい こうデータを置いておくことによって安全性を確保するとか、
1: うん
0: うん、あのそういったことを組み合わせて、まあ、国を円滑に運営しようっていう意識が働く国って結構あるんですね。例えば、まあ、エストニアとかその辺の国もそうなんですけども、あそこは電子国家化を進めてますので、
1: そういった電子国家化って具体的にどういうことなんですか？はい、
0: もうあらゆる行政サービスとかそういったものを全部こうオンライン上でできるようにして、あの ID とかも全部こうネットワーク上で管理してるっていう感じですね。仮にですけども、あの何かがあって国がなくなってもそれは全部ネットワーク上に残ってるので復活できるとかっていう形で。
1: それってすごく不思議ですね、うん、国とかのそのルール、うん、文化が冷凍保存されてる感じっていうんですかね。
0: そうですね、あの国そのものをこうデジタル空間にバックアップしてるような状態ですね。
1: なんかあんまりこう聞かない言葉の並びですね
0: そうですね、そういった国もあるので、であと逆にあのアフリカとかそういった地域なんかだと今度は現金じゃなくてキャッシュレスサービスがすごく普及したりとかするんですよ、
1: うんうん、
0: ATM があんまり治安上の理由で置いとけないので。
1: あ、そうですね、
0: そう、銀行とかもあんまりないので、そうするとみんな結局 QR コード決済とかをやってる。なんで意外にあの日本よりもそれこそそういったデジタル決済が普及してますよなんてことも結構あったりするんですね。
1: 携帯電話もだってかなり普及をされてるっていう話ね、本の中に書かれてましたもんね。
0: そうですね、携帯電話ないと逆にそういう取引ができないので。
1: いやー、なんかこうやって聞いていくと知ってることが増えるのももちろんそうなんですけど、はい、自分の見方が相対化されるっていうんですかね、はい、なんか当たり前だと思ってたことが実はそうじゃないかもって思えること自体が結構大きな変化に思いますね。
0: あ、そう思います。あのかなり最初に持ってるこう固定観念ってあると思うんですね。その固定観念が実は違うんじゃないかっていうことでいろんなこう視点が広がったりすることもあります。
1: そんな滝浪さんがつい夢中になってしまうものって何ですか？これ地理的視点でもそうでなくてもいいんですけど。
0: あ、そうですね、私あの実はコーヒー大好きでして、あのコーヒーものすごくハマってますね。あのコーヒーは本当にこう豆の産地もそうですし、焙煎度もそうですし、発酵の方法もそうですし、それが全部地理的に理由があってやっぱりそうなってるんですね。でそれでやっぱりこう入れ方も違ったり水が違ったら味も変わったりするじゃないですか。そういうのをこう全部考えながら組み合わせを考えて飲んでいくってすごく面白いです。
1: そうか、味だけじゃなくて豆のこう後ろにあるストーリーを自ら探りに行くわけですね、
0: はい、
1: それはそれで面白い楽しみ方ですね。
0: いや、すごい面白いですね。
1: すごい、滝浪さんの頭の中がどうなってるのか気になりますねようにね。さあ最後になりますが、はい、このコーナーでは4日目の最終日に豊かさとはという質問をゲストの方に伺っています。
0: はい、
1: 滝浪一生さんにとっての豊かさ一体何でしょうか？
0: はい、あの私の思う豊かさというのはやはりですね、こう世界を見る時の解像度が高いかどうかってことだと思います。高ければ高いほど気づきが多いんですね。物質的な豊かさはもちろん大事だと思うんですけども、その気づきが多いというのはやはり自分の中で様々なものを楽しく感じられるとか、でさらに何か別のことに関して気づきが得られるとかっていうチャンスでもあるんです。なんでそういった解像度が高ければ高いほど世の中を見るとより面白くなる。なんでいつも幸せでいられます。
1: あー、なるほど、世界の解像度が高いこと、
0: はい、
1: この状態を維持するために、
0: はい、
1: 滝浪さんが考えるちょっとしたコツって何ですか？
0: 目の前にあることに関心を持つことです。
1: あー、大事ですね。
0: 大事です。もう本当に基本的なことなんですが、これなんでこうなってるのかなってことを常に、なんか一個でもいいから、全部やって疲れちゃいますんで、何か一個でもいいので、あ、これ気になるなっていう瞬間を持つことですね。
1: なんか好きでも嫌いでもなく無関心が一番こう思考が止まってるなんていう言い方ってしますけど、 まさに好奇心って忘れるといろんなものの色がちょっと合わせて見えちゃったりもしますもんね。
0: 本当におっしゃる通りです。関心がないことっていうのは本当に流してしまうし何の情報も得られないんですよ。せっかく

滝浪一生さんとのお話、最終日でした。滝浪さんの豊かさ、世界を見る解像度が高いことおっしゃってましたね。なんだかこう今って情報そのものはもう溢れんばかりにあるんですけど、でもたくさん知っていることと関心を持って物事を見ようとしているってことは実は別なのかもしれないなと思いましたね。そのAI が店長をやるカフェもちょっとね最近っぽいニュースに聞こえるものの、背景にはスウェーデンっていう国の人口規模だったり行政システムだったり、その土地ならではの理由がちゃんとある。逆にアフリカのキャッシュレス化みたいに便利だから進化したっていうよりは、治安とかインフラの事情からどちらかというと必要に迫られて広がったものもある。やっぱり大きな学びとしては、世界って一つの正解に向かって進んでいるわけじゃないってことですよね。つまりそれぞれの場所がそれぞれの事情の中で工夫しながら形を作っている。その背景まで見ようとすることがきっと地理的視点でしょうし、急にやっぱり物事の奥行きがぐっと出てくるっていうことが驚きでしたね。忙しい毎日の中だとどうしても目の前をね通り過ぎていくものをただ処理するだけ、なんとなく理解した気持ちになるだけになりがちですけど、ちょっとだけでもいいんでなぜって立ち止まってみたいな、そういう気持ちを忘れたくないなと、そんな風に思えた4日間でした。改めて滝浪一生さん、お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週はミッツマングローブさんゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。日産自動車の今年3月期の連結決算は純損益が5330億円の赤字でした。巨額の赤字は2年連続で、世界的な販売不振に伴うリストラ費用などが響きました。一方、来年3月期は業績の改善が進むとして200億円の黒字に転換するという見通しを示しました。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。続いてお天気です。今日の関東南部は午前中は広い範囲で晴れるものの、午後になると湿った空気や寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。夕方以降は雨や雷雨となるところがあるため、急な強い雨や落雷に注意が必要です。また突風や雹にもお気をつけください。最高気温は都心で26度など昨日より低いところが多いでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1983年リリース UB40 で Red Red Wine、 アルバム Flavor of Love からの一曲で一躍彼らの名前を世界的に知らしめましたね。その後88年に異例の再ヒット、ここで全米1位に輝くことになり、理由はね諸説あるんですが、アメリカの DJ がラジオで何気なくオンエアしたことがきっかけだったそうですよ。何が再ヒットの、ね、きっかけになるかわからないもんですね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-Wave Just a Little Love In、 中田彩香がナビゲートしています。さあ今週のね火曜日かな、つい集めちゃうものってテーマでねメッセージも来ていたんですけど、デジタルステッカーお気づきの方もちらほらいらっしゃいますね。 X でリスナー向けサービスの J-Wave リッスンプラス、これラジコで J-Wave を聞くと J-Wave アプリとかウェブのマイページにどれくらい聞いたかが記録されていくっていうサービスなんですが、毎月50時間以上聞いてくださった方へロイヤルリスナーの証としてプレゼントされるのが、まあ、NFT の、ね、デジタルステッカーなんですよね。ご存知の方も多いですかね、朝仲間の皆さんは。でここからがお知らせです。嬉しいお知らせ、今月5月はなんとJust a Little Lovin' とコラボ中です。わーい、私中田彩香の取り下ろしていただきましたスタッフさんありがとう。オフショットデザインとここだけの音声メッセージ付きです。なんかね朝時間をこう一緒に過ごしているのを形にして残してもらえるみたいで、私もね嬉しいんですよね。朝ちゃんと起きて聞いてるよっていうあなたも、支度しつつながら聞きしてますっていうあなた

0: たも、そしてそこのあなたも、まだまだ間に合いますのでね、ぜひ今月のステッカー JWEB を聞いてゲットしてください。詳しい情報はホームページまたはアプリからどうぞ。あとですね、異国トリップのメッセージも X もたくさんありがとうございます。ちょっと紹介したいんですが、この後ゆっくりまだまだお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオまたは X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Love and Abundance J-Wave Just a Little Loving Find Myself。
0: 時刻は5時35分、 J-Wave Just a Little Loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find Myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は街の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。 今朝は本場メキシコのタコスに注目。X でアマゾン武田さんはじめ、昨日からタコスと聞いて楽しみにしていらっしゃった方多そうですね。スパイスで煮込んだひき肉のタコミートにレタスとかトマトのね、彩りある野菜、そしてチーズをトリティーヤで挟んだもの。皆さんのイメージするタコスのテーマってきっとこんな感じですよね。私もそうなんですけど、実は本場メキシコのタコスは全く違うっていう、でまあね、本場本物のタコスを日本でも味わってほしいという思いからスタートしたのが、今日ご紹介するお店、タコストレスエルマノスです。原宿店がオープンしたの2022年の4月。その前3年間フードトラックで営業されてた時はですね、日本人のお客さんゼロだったそうです。ただ当時は米軍基地周辺からメキシコやスペイン、ラテンアメリカ出身の方たちが中心だったんだそうですよ、お客さんは。まあ、だから本場ってことですよね、本場の方が認める。まずはそんな本場メキシコのタコスについて、お店のオーナー古谷大和さんに教えていただきましょう。
2: タキラって言って10センチがタコスなんですね。でもうちょいでかいのもあるけど、基本的にタコスって小さい10センチなんですよね。で肉にあんまり味がついてなくて、サルサが決め手なんですよ。例えばラーメン屋とかでもスープが美味しいっていうので話題になるみたいな感じなんですよね。で日本の人たちが勘違いしてしまったのは、チョリソの中身をほぐして炒めて乗っけて食べるっていうのがタコスってあれなんだと思ったんですね。ああいう味付けされてるものを、メキシカンスパイスと勘違いしたりとか、タコライスみたいのにああいうチョリソ風のものが乗った、さらにこうケチャップっぽくて辛くてみたいのをタコスだとすごい信じたんですね。僕がやってるのがタコスであって、あれサルサの味、サルサと肉が混ざったものであって、カルネモリダって言ってひき肉自体が腐りやすいもので、メキシコシティで環境悪いとこでほぼできないです。なんだよこれ味がないとか、全くイメージしてたタコスと違うみたいな感じ。あとはレタスが入ってるとか、生トマトが入ってる、水っぽいイコールお腹壊すんで、水道がない国で、だから生野菜ありえないんですよ。メキシコから素材を入れて本当のタコスをやってるだけで、日本人が食べたらこれがタコスなんだっていうぐらい、日本人はタコスのこと全く違うもんだと思ってるよね。で俺たちがこれがタコスだよって言って、どれだけ米軍とかいろんな人に3年間支持されてここに出てきても、初めはめちゃめちゃ文句言われたの。なんで自分たちが本物で他は偽物なんて言うんだっつって怒られたの。ラーメンだってどんどん変わっていったじゃん、寿司だってカリフォルニアロールだってあるじゃん、でもど真ん中一番最初から買えるやついる？いないよね。それをやってるだけ。
0: すいません、勘違いしておりました。タコスの主役はサルサ。しかもね、水市場からこう生野菜を入れないとか、ひき肉が一般的じゃないっていうのは、食べ物ってほらその土地の気候とか暮らしともちゃんと結びつきがあるじゃないですか。ある意味これって地理的視点じゃないと思って、なんか偶然ね、つながりがありますね。でお店のタコス、写真を見てみると、5枚のトルティーヤの上にお肉とパクチー、玉ねぎがたっぷり乗せられてるんですよね。美味しそう。携帯のね、絵文字でタコスって検索すると、こう折りたたんだ状態のタコスの絵が出てくるんですけど、本来折りたたまれた状態では提供されてないんですね。私ここからまず学びでした。続いて本場のタコス、メキシコではどんな風に親しまれているのか伺いました。
2: 日常食ですね。

0: 大体夕方からしかやらないんで、11時からお店オープンと同時に日本の方がすごい並んでくれてありがとうございます。で12時がランチタイムだから日本の人が多いです。メキシコの風習では2時がランチです。だから2時ぐらいから今からメキシコ人増えます。あと2時ぐらいから食べる人は結構チカーノって言ってアメリカ生まれメキシコ人が多くて、夕方の5時からの営業にメキシコ人がめちゃ来ます。なんでかっつうと、タコス屋って4時ぐらいから準備して夕方から夜中までやるものなんで、タコスをその時間帯に食べるって風習がほぼないです。日本旅行だからたまたまっていう人か、アメリカ生まれの人かがタコスをそういう時間に食べてます。で夕方来てもらうと、うちがメキシコ人だらけなのがもっと分かってもらえる。日常食が2日でも3日でも食べられなくなった時に、アイアルゴピカンテトルティジャカルネって思うんですよ。3日目でも食べに来るんですね。お前さ、先にさ寿司とかラーメン食べないよ、もう食べた、もういい、もういい、タコス食べたいんだよつって、俺たちのとこに滞在中2週間で6回来るとか、そういう感じです。
1: スペイン語が出てきましたね。私なりの英訳詞なので、もし間違ってたらごめんなさい。なんかピリッとしたから、その肉入りトルティーヤ持ってこいみたいな、そんな感じなんでしょうね。時間帯によってお客さんの雰囲気まで変わるっていうのも、なんだかちょっと現地の空気を感じたりなど。そして日本への旅行中に何度も通うメキシコの方がいるっていうのも、それだけ安心できるふるさとの味なんだなと思いましたね。古谷さんご自身もメキシコで暮らす3年間でメキシコの国自体とかね、タコス への思いがどんどん強くなっていたそうで、だってタコスは愛だから、そんな言葉を掲げられています。すごくストレートで、でも深いですよね。その思いについてもちょっと伺ってみました。
0: メキシコのアイデアで生きるってことはメキシコに還元するべきで、日本の代替を使って例えばご飯を作るってことはメキシコを全く置き去りになりますよね。僕メキシコでタコスを学んだわけでも何でもなくて、メキシコでサバイブしてたんですね。で自分が戻ってきたらタコスが日本に1個もなかった。メキシコ人だったらみんなそうですし、米軍で働いてるチカーノでロサンゼルスの子たちも日本でタコスは全くなくて、すごい食べたいのに食べれない。であるじゃんっていうのは日本の人から見た許容範囲であって、全く食べられない、何これっていうものがタコスだと思われてる現状を、メキシコ人やまあ、在日米軍のやつらっていうのは認められないんですよ。食べようとも思わないものなんですね。でこれが僕が日本語で日本の方に伝えた時、めちゃめちゃ角がつくのかもしれないけど、それより大事なものって何ですか？僕が好かれるよりもメキシコにお金が返ることが大事じゃないですか。だから僕たちが使ってる肉は全部メキシコ産です。そしてリモンっていう何気に使ってたあの絞るリモンも日本に存在しません。あれをちゃんとメキシコから輸入して、でマイスって言って乾燥コーンもメキシコから輸入して、粉になったマサアリナとかを使って、ファクトリーとちゃんとにあの仕事をしてバッチリやってます。
1: うん、食材まで現地のものにこだわる理由も本物を届けたいって思いがあるからこそですし、スタッフさんもねメキシコの方を雇用されたりもしていて、この場合の愛っていうのは好きだけじゃなくて文化とか人、まあ、ひいてはねメキシコという国に対してのリスペクトでもあるんですよね。そんな愛を軸にお店作りをされているタコストレスエルマノス、一曲お届けした後、オンラインショップで販売中の味だけでなく形もそのままに再現された冷凍タコスご紹介します。

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: TWR presents The Word Today。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。TWR がお送りする The World Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ、心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。The World Today よりポール・シュレーダー先生による土壌になります。それでは聞いていきましょう。
2: 私はアイオワ州チャーターオークで子供時代を過ごしました。生まれたのはダベンポートですが、1歳の時にチャーターオークに引っ越し、そこで育ちました。進学校に行っていた時もチャーターオークに住んでいました。ですからこの町は私にとって特別なところです。アイオワ州の中ほどにある小さな田舎町です。この町とネブラスカ州オマハとアイオワ州スーシティで三角形を作る位置関係にあり、それぞれの町は約120キロ離れています。私はこの田舎の農業地帯で育ちました。町の人口は約700人でしたが、私たちの教会はとても大きく、多くの人々が集まっていました。近隣の40から50キロ圏内の農家の人たちが集まっていたからです。教会学校も大きかったです。教会堂は500人から600人が収容できました。バルコニーを使えばそれ以上の収容能力がありました。1年ほど前にこの教会の大きな記念行事に招かれ説教をしました。チャーターオークでのたくさんの思い出がよみがえりました。私の思い出話はこれくらいにしますが、今回は農業地帯と関わるメッセージです。アイオワ州の私が育った地域は土地がとても肥えています。見るだけでそれがわかります。そこを通り過ぎるときに農家の人が畑を掘り返して耕しているのを見ると、その土壌が肥えているのがわかります。素晴らしく良い土地です。そのような土地には豊かな収穫がもたらされます。今回のメッセージはマタイの福音書13章の例えからです。ここにはイエスが教えられた例えが書かれています。ところで聖書の教師の中には聖書の例えを解釈するのに細かく分析し、一つ一つの言葉に何か意味を持たせる人がいます。私はそのようなやり方は好きではありません。特にこの例えは異なる土壌についてだとはっきりしていますから、そのようなことをする必要はありません。マタイの福音書13章の最初の9節までには4種類の土壌の例えが書かれています。この例えはどういう意図を持って語られたのか、何を意味しているかについてはそのすぐ後の18節から23節でイエスが詳しく説明しておられます。イエスがこの例えを教えられただけではなく意味を説明しておられることは大いに喜ばしいことです。イエスが話された4つの異なる土壌は異なる心の状態を表しています。日本語では心は精神的な意味ですが、英語のハートは心臓という意味もあります。ハートといえば、私は数ヶ月前に心臓の手術を受けました。また何十年も前ですが、病院のチャプリンをしていた時に他の人の心臓の手術を見る機会がありました。心臓というものは大したものです。バイパス手術は足の静脈を取り、冠動脈の閉塞箇所を迂回する血管として新たに取り付けます。私の心臓の血管にはたくさんの閉塞箇所があったので、血液が心臓を正常に循環するために4本のバイパスを設けました。私の医者から手術前の9ヶ月半のうちにいつ突然死してもおかしくない状態だったと言われました。私の心臓にはそれほど少ししか血液が流れていなかったようです。神は私にとてもよくしてくださり、守ってくださいました。その9ヶ月半の間に妻と私はツアーを引率してイタリアのクルーズに行っていました。 その時私はとても弱っていて疲れ切っていました。ガイドの案内で私たちのグループが観光して戻ってくるのを私は座って待っているということがしばしばありました。どこか悪いのではとすぐに気づけばよかったのですが、私は太っているので運動不足のせいだろうと思っていました。話がそれましたが、このイエスの例えは心の状態についてです。心が土壌に例えられています。イエスは4つの土壌のタイプがあると言われました。イエスは種をまく人が種まきに出かけたとこの例えを始めています。その種の中には道端に落ちたものがありました。その土壌はとても固く芽を出すことができませんでした。コンクリートのようなものの上に落ちた種を考えてみてください。その種を鳥が見つけて食べてしまい亡くなってしまいました。種はまかれたのに何も実りませんでした。2番目の土壌は岩地だったと書かれています。アメリカの中には岩だらけの土地があります。私は以前岩が山のように積まれている農場を見たことがあります。そこはとても岩が多かったので、工作ができるようにするために高校生や他の人たちの協力を得て、その土地から岩を取り除いたとのことでした。岩は作物の成長を妨げますから、岩があると種や芽を出しても育つのは難しいです。次に3番目の土壌です。今度は茨の生えている土壌です。その土壌では種は芽を出しますが、雑草や茨が伸びてくるので、良い種は成長が妨げられ大きくなることはできません。最後の4番目の土壌は良い土壌です。ここは豊かな土壌で種は芽を出し、作物はすくすくと成長し実りをもたらします。様々な作物が豊かに実を結ぶことでしょう。あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結んだと書かれています。驚くほど豊かな実を結ぶ土壌があり、ごく普通の実りをもたらす土壌があり、驚くほどではないけれども収穫がある土壌があります。差はありますが、いずれにしても収穫をもたらす良い土壌です。イエスはこの例えを語られてから後に18節から23節でこの例えの意味を説明しておられます。イエスがどう説明しておられるかを見てみましょう。道端の硬い土壌の上に落ちた種は芽を出すことができません。踏み固められてコンクリートのように硬くなっているので作物は育ちません。これは神の御言葉が語られても、それを聞く人の心が固くなで素直でなければ受け入れることができないことを表しています。そのような心は言います。私には関係ない、私には必要ない。そのような人は神の御言葉を軽んじ拒みます。ですからその人には何も起こりません。悪いものが来てまかれた種を取ってしまうので何も起こらず、その人の人生は変わりません。固くなな心は悪い心です。次は岩地のような心です。神の御言葉を聞いて初めを受け入れますけれども、自分のうちに根がなく、問題や心配や自分の考えというたくさんの岩が妨げになり育つことができません。このような人はとても反抗的になることがあります。このような心では御言葉は実を結びません。三つ目のタイプの茨が伸びている土壌は、さまざまな世に関わることで本当の種の成長が妨げられる心です。神の御言葉の種がまかれ芽が出て育ち始めます。神のことを考え始めます。ところが同時にこの世のことに心を奪われています。この世の心遣いや富の惑わしという悪いものの働きのために御言葉が塞がれます。はじめはイエスを愛していたのに、その思いもなくなります。キリストに対する信仰を失うことはとても悲しいことです。救いを失うのです。最後に良い土壌です。神は良い土壌を願っておられます。

のために実を結ぶ心です。神に喜んで仕え、神を賛美し、成長を願い、実を結ぶことを求める心です。神は私たちが神を愛し、備えを他の人に示すことを願っておられます。人々を愛するがゆえに、イエスのことを伝えたいと思うことを願っておられます。どうすれば救われるのか、神の恵みはどのようなものか、罪を許されることはどれほど素晴らしいことかなどを周りの人たちに伝えましょう。神の救いを受け入れるようにと、すべての人が招かれています。この救いは与えなしに与えられる賜物です。神は皆さんが救われることを願っておられます。皆さんが神と共に永遠を天で過ごすことを願っておられます。心を開き、イエスを受け入れ成長し、そして他の人に福音を分かち合うことを願っておられます。御国の言葉を聞いても悟らないと、悪いものが来て、その人の心にまかれたものを奪っていきます。また岩地にまかれるとは、自分のうちに根がないため、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまいます。また茨の中にまかれるとは、御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため、実を結ばない人のことです。ところが、良い地にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びます。マタイの福音書13章19節から23節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月14日木曜日、Thursday morning。時刻はね6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be awesome, so go! ジャスタリトラビン中田彩さん、今週もお疲れ様でございますね。5月、さつきもど真ん中。いや、エスニック料理は美味しいよね。あれもこれもね、本当にね。キューバ料理はベルサイユっていうね、美味しいレストランがね、マイアミとかロサンゼルスにもあってね、行きました。キューバンサンドとか美味しいよね。いやさあ、今日はどんな一日になりそうなんですか。ちょっと雲多めですけど、5時50分時点で気温は 17.1 度。さあ今朝もスタートだ。イエーイ、今朝はこのリズムでスタート。ハニーバター Just Begun。

ハニーバター Just begun。 さあ今日はまさに Just begun 始まったばかりです。うわー、皆さんからのメッセージ続々と。中野区のカズッチママさん、おはようモーニング。先日下の娘が小学校で吹奏楽を始めましたとメッセージを読んでいただきました。楽器はサックスに決まり、およかったね。朝練がとても楽しく毎日が充実しているようです。そんな娘、今日が10歳の誕生日、おめでとう。ハッピーバッデー。仕事に追われ何も準備できていない母ですが、ハッピーバースデーのタペストリーは先ほどセッティング、起きたらギューッと抱きしめてあげますって。素敵だね。ね、さあさらに、お、Kさん、1年ぶりのお便りです。今日は妹のゆうゆうの誕生日です。今日で妹は7歳、僕は10歳になりましたで、ハッピーバッデー。

0: ケイちゃん、ユウユウ、今日も学校二人で行ってきますって、おめでとう。
1: 素敵なバースデーを。新しい年が始まったばかりだね。 Just begun。 Oh yeah。 時刻は6時5分。
2: ダイヤルは J-WAVE。 お送りしているのは
3: ラジオで聞いても聞いても、
2: ラジコで聞いても、
1: 5月14日木曜日、今朝のニュースです。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。パーキンソン病の治療に用いる iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが今月20日から公的医療保険の適用対象となります。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界で初めてとなる見通しです。ソフトバンクグループが発表した今年3月期の連結決算は、純利益が前の期と比べて 4.3 倍の5兆22億円で大幅な増益となり、日本企業の通期決算で過去最高を記録しました。主要投資先であるオープン AI の企業価値が向上したことが貢献しました。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手は、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。気象庁によりますと、今日午前5時1分頃です、岩手県で震度4を観測する地震がありました。震源地は岩手県内陸北部で、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.0 と推定されます。なお、この地震による津波の心配はありません。それではここで今日の東京のお天気です。曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率は午前中が 20%、 午後になると 30%、 夜6時以降は 30%。 予想最高気温が26度です。いやー、昨日に続いて今日もね、25度超え。しっかり紫外線対策、そして目覚めの水分補給していきましょう。時刻は6時9分。

J-WAVE Tokyo Morning Radio From Africa African Vibes ウガンダ出身のドーラギャングで Down on You 首都カンパラ、ね、ご存知ですか。ウガンダの首都カンパラ、ファッションウィークや大型フェスを通じて若いクリエイターたちをね育てるっていう、そんな動きが広がっていて、こちらも、ファッション界のアフリカンバイブスじゃないですかね。原色でね素敵ですよね。今朝もアフリカを感じていこうじゃありませんか。時刻は6時12分ですよ。この人は20歳だった。これどこ、この人は今度はアフリカじゃないね。ソンバーホームレック

0: をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。明日から3日間ね、浅間神社の三社祭り、いやいよいよですね、季節ですね。夏に向けてお祭りシーズンも目前。さあ今日はそんなお祭りを支えるおみこしの担ぎ手の方、お話聞いてみようと思います。お話を伺うのはこの三社祭りをはじめ多くのお祭りでおみこしの担ぎ手をされているという高橋久樹さんです。高橋さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。朝も早くからね、すいません。
1: いえ、とんでもないです。
0: 早速ですけど、高橋さんがおみこしのこの担ぎ手になったきっかけなんですか？
1: きっかけは、12年ぐらい前に、地元の祭礼役員を引き受けたのがそもそものきっかけですね。
0: はあ。
1: で、祭礼役員として他の地域のおみこしをこう手伝いに行くようになったんですけど、そこでこう親切に声をかけてくれる、おみこし大好きな方々と交流するようになりまして、だんだんその魅力に引き込まれていったっていう感じですね。
0: はあ。でもね、そこで担ぎ手としてあっちからもこっちからも引っ張りだこになったってことでしょ？
1: 引っ張りだこっていうわけではないですけどもはい。
0: でもそれで魅力に引き込まれていった。いろいろなお祭りの担ぎ手としていろんなところに行ってらっしゃると聞いてますけど、それぞれでどうですか、なんか違いってあります？
1: そうですね、やっぱり地域によってその担ぎ方だったり、掛け声とかお囃子なんか本当に様々なんですけども、
0: うん、そうなんですか？
1: はい。
0: 基本的にわっしょいわっしょいじゃないんですか？
1: ではないですね、もう本当にそれぞれでいろいろな掛け声があります。
0: 例えば
1: そうですね、
0: そいや、そいやとか言うんですか？ね、
1: なんでしょう、こう、なんかこう、どっこいとかですね。
0: どっこいどっこい。
1: はい。そうですね。湘南地区とかそっちの方はどっこいどっこいっていう掛け声かけたりとか。
0: へえ。違うんだ。
1: いろいろ、そうですね。
0: お囃子も違うんですかね？
1: お囃子ももうそれぞれの地域で結構曲の感じが違ったりするんで、
0: おみこしとね、一言で言っても大きさも違うでしょうし、大きなおみこしだと実際どうやって担ぐんです？何人ぐらいとかで担ぐんですかね？
1: そうですね、やっぱり40人から50人ぐらいで、大きいおみこしは上げていくんですけど、
0: 小さいのだと、
1: 小さいのはね、二点棒って言って、はい、2本の、担ぎ棒で担いでいくようなものだと、20人ぐらいですかね。それでも
0: 20人、はい、わー、みんなでね、わっしょいわっしょい、楽しいですね。どっこいどっこいただ担ぎ手不足なんていうね問題もあるんでしょうか？どうなんですか？
1: そうですね、私が行かせていただいて、今度の三社祭りもそうですけども、人気のあるお祭りっていうのは、全くその人手不足っていうのは感じないですけど、私のこう地元のような地方のお祭りはですね、やっぱり担ぎ手自体あんまりいないっていうのが実情ですね。
0: なるほどね。そうかそうか。これね、全国的にはね、お祭りは消えていってほしくないけど、ある種絶滅危惧種的なところもあったりするんでしょうかね、地域によってはね。
1: そうですね、
0: 高橋さんが思う三社祭りの見どころ、ぜひ教えてほしいんですけど。
1: そうですね、おみこしに限って言えばですね、やっぱりこう、それぞれの町会の青年部の方々がこう1年かけてしっかりこう、なんでしょう、お祭りを盛り上げるために頑張ってきているんで、そのなんていうか熱意というかですね、そこが一番三社の魅力かなというふうには思いますので、
0: そうですよね、みんなの思いが集まってんですよね。
1: そうですね。
0: ねえ、いやー、三社祭り、はい、本当に楽しみにしますけど。
1: はい。
0: ね。

0: 何人ぐらいで担ぐんでしたっけ、三社祭りの方は。
1: 私はその、まあ、あの仲間たちと行くのではい、はい、あれですけど、はい、私のところでは多分30人ぐらいだと思いますけど。
0: だっていよいよ明日からですよね、
1: はい、そうです、
0: 明日から3日間。
1: はい、
0: もうじゃあしっかり体力をね、大切なの温存して。
1: そうですね、
0: はい、朝ごはんしっかり食べて、
1: はい、はい、怪我しないように頑張ります。
0: 楽しみにしております。明日から3日間の浅草神社の三社祭り、はい、はい、行けば高橋さんって言ったらはーいって言ってもらっていろんな高橋さんがいるかもしれませんけど楽しみにしております。
1: はい、
0: はい、朝からありがとうございました。明日から頑張ってください。
1: ありがとうございました。
0: はい、いやどう、皆さん今年のお祭りおみこしに注目してみませんか。担いだことありますか。僕も地元で何回か担いだことありますけどね、やっぱりねいいですよね、地域で一体になる感じが。わっしょいわっしょい、そいやそいや、どっこいどっこいどんな掛け声ですか皆さんの地域は。モーニングチャージ、今朝は三社祭りの開催前日、おみこしの担ぎ手、はい、高橋久樹さんにお話を伺いました。時刻は6時22分。

別所哲也の名曲探訪。拳が効いてるぜ。今日訪れるのは1985年にリリースされたホイットニー・ヒューストンのヒット曲 Saving All My Love For You。 この曲、ホイットニー・ヒューストンにとって初めて全米シングルチャート1位を獲得した楽曲なんです。歌詞で描かれるのは誰にも言えない大人の恋愛、幸せではない感情をね、幸せだけではない、そんな感情を抱えながらそれでも愛を手放せない、そんな複雑さ、ホイットニーの圧倒的な歌唱力で包み込んでおります。たまりません、デビュー間もない頃とは思えないほどの表現力、感情の流れを丁寧に積み上げていく歌唱、ホイットニー・ヒューストンという存在、世界に印象付けたんです。そうなんだね、音楽っていうのはね、心に染み入るものなんだね。そして音楽で恋に落ちることもあるんだね。沢木耕太郎です。皆さんと一緒にね、深夜特急に乗っていきたい。やっほいやっほいやっほい。え、次の曲に行ってるのか。そうなんだね。トゥントゥントゥン、首ババピチンクレバ、 B

ねえ、嫌なことなんてですね、みんな忘れちゃうんだもんね。うん、ご機嫌は自分で作るもの。そうだ、クレバさんはね、毎週金曜夜11時からパイロット The Original ナビゲートもされてます。クレバです。あ、時刻は6時30分。

ジャンジ、ね、素敵な歌声だよね、うん、そう6時30分台もう31分だ。毎日この時間は朝におすすめのジャズ、ズジャお届けしてますよ。 Feel like jazz チチチチチチチチチタイム。この時間ね結構あのゴルフ行かれる方聞いてたりしますけどね、うん、そういう方いますか今、うん、行きますよ。じゃあよろしいですか皆さん、心を一つにご一緒に。ジャジジジジジジジジジすごいねこれは。ホールインワン小玉がすごいとこまで飛んでったから、何ヤードぐらい飛んだんですかこれは今。ファー小玉、小玉が入ってくるよ。ファー、さあ今日はこの曲で Feel Like Jazz。

たまらない。2曲続けましたよね。 Feel Like Jazz、 今朝は Nick Hampton and Corey Weis、 Last Train from Over Brook、 これ1曲目。そして今お届けしているこの歌声たまりません。ちょっとスモーキーな歌声じゃないですか。 From Canada、 カナダのシンガー Kinga で Only Trust Your Heart。 素敵、あなただけ信頼してるのは。ああ、ほら、ああ歌い出しちゃったもの。なんてスモーキーなね、スモークサーモンが食べたくなってきた。そういうことじゃない。美味しいコーヒーをいただきたいですね。こういうジャズとともにね。ああ、うん。いかがですか、朝ジャズの世界。Feel like jazz。来週も皆さん、お聞き逃しのないように。

お届けしているこの曲 Don't Waste Day Tonight。 オーストラリアのモデル兼ミュージシャン、顔よし体よし歌よし、ちょっとね Don't Waste で検索してみてください。オーストラリアの別所哲也って言われてんだって。本当？ねえ、嘘だよだ。誰ですかこういうことを放送作家で書く人は。ね、今日は番組会議だこれで。ドンウェストチェックしてみてください。すごいな、これもうアメリカの

0: アメコミに出てくる。でもオーストラリアの人なんですよ。うんうん、うわー、筋骨隆々ってこういうこと言うんだね。タンクトップが似合うもの見てごらん、うん、時刻は6時41分。J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は雲の目立っているところが多く、一部で弱い雨が降っています。今日は高気圧に覆われるものの、湿った空気や上空の寒気の影響で午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。このため午前中は晴れるところが多くなりますが、午後になると次第に雲が広がり、夕方から夜を中心に雨の降るところがあるでしょう。局地的には雷を伴って雨が激しく降ることもあるため、急な強い雨など空模様の変化に注意が必要です。また落雷や突風、雹にもお気をつけください。最高気温は都心で26度の予想と、日中は過ごしやすいでしょう。明日は明け方までは雲が広がりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは一之江で事故のため京葉道路に伸びて6キロ渋滞しています。花輪インターから小松川ジャンクションまでの所要時間は35分です。さらに7号線の上りは両国ジャンクションを先頭に2キロ渋滞しています。6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に向島まで4キロと、江戸橋ジャンクションを先頭に1キロの渋滞です。三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで8キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内では江戸川区大杉橋西詰交差点付近でのバスの事故の影響で、環七通りの葛飾区方面からの外回りは500メートル渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。西武新宿線は信号関係点検の影響で南大塚本川越駅間の運転を見合わせていましたが、先ほど運転を再開しました。西武新宿線、先ほど運転を再開しています。なお一部列車に遅れや運休が出ています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングレディオ。クリーンエネルギー王に俺はなる。え、そうなんです。映画ドラマのね、撮影現場っていうのはね、大量の電気が必要なんです。屋外ロケ、通常ディーゼル発電機っていうの

われてるんですけど、そんな現場で今ネットフリックスやディズニーといった大手スタジオを中心にディーゼルをやめてクリーンエネルギーに切り替えるという動きが広まっているんですよ。象徴的な例が南アフリカのケープタウンで撮影中のワンピースシーズン2。太陽光とバッテリーを組み合わせたシステムで飛行機でロンドンケープタウン間を30往復する量に相当するというおよそ93トンの CO2 削減見込んでいるわけです。すごい量。まあこれ背景にはですね、環境意識だけではなく、まあ今起きています中東情勢による原油価格の上昇という現実的な事情もあります。ただしバッテリーユニットは最大9トンと、まあこれかなりの重さ、小規模な作品には負担が大きいという、そんな課題もあるわけですね。そりゃそうだよね。このバッテリー持ち歩くだけでもね、こっちでまた結構な電源というか燃料を食ってしまいそうな。日本の撮影現場でもクリーンエネルギーへの移行というのは始まっています。欧米と比べるとね、まだまだ遅れ気味ですけれども、とはいえこの流れが今後さらに広がっていくこと間違いなさそうですね。ミュージシャンのねライブなんかでもね、クリーンエネルギー使おうとかいうねアーティストも増えてきてますしね。さあワンピースシーズン2楽しみ。まさに電力もクリーンなエネルギーで新時代へ向けて撮影現場大公開が始まっております。時刻は6時48分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pick Up。 木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: ねえ、元気ですよね。大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などの、人気番組の担当をされまして、フリーに転身後は世界陸上ですよね、メインキャスターされてましたね、小田裕二さんと一緒にね。俺や。その他にも演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんのこれまでのキャリアについて伺います。ご出身と

0: 東京。
1: 私ね、生まれだけロサンゼルスなんですよ。
2: かっこいいな。
1: かっこいいでしょ。
2: LA 生まれ東京育ち。
1: かっこいいね。英語喋れない全然
2: え、子供の時はどんなお子さんだったんですか？
1: あ、子供の時からあんまりこう、うん、外とかであのバンバン遊ぶっていうような子供ではない。
2: そんな、こんな社交的なのに。
1: あ、全然パッと暗いですよ。暗い子供。
2: いやいやいや、空間パッと明るくなるような永井美穂さんね。
1: 暗い子供でしたね。
2: え、なんか習い事とか部活とか？
1: 一応ピアノとか、 あとはあのピクチャーレコードっていうのがあったんですよ。あとそのシート
2: ありました、
1: はいはい、あれで中村芽衣子さんの語りとか、あとあの物語を聞いてました。
2: へ
1: ー、ディズニーの。
2: やっぱりその辺から
1: 朗読の入ってる物語を聞いて。
2: やっぱりアナウンサーになられる何か原型が。
1: 読むのは好きだったんですよ。
2: はあ。
1: だけど勉強はできないんだけれども、はいはい、教科書を読むだけだったら好きっていう。
2: へえ。
1: で放送委員会に入る。
2: 放送委員会。
1: 放送委員会に入って演劇部に入るっていう。
2: うわー、もう王道です。
1: 典型的な文化部。
2: 王道王道。そしてアナウンサーになると。
1: そう、バブル入社ね。
2: ねえ、アナウンサー目指したのはじゃあいつ頃ですか？聞く。
1: でも大学を選ぶときに日本大学の芸術学部に放送学科っていうのが、まあ、当時は唯一あった学科なんですよね、うん、そこに、なのでちょっと面白そうだなと思って、はい、そこに入りたいと思って。
2: もうたくさんの芸能界、それから放送業界ね、
1: 多いです
2: ね、輩出してますよ。演劇にもそうだし。
1: そうですよね。私ね、同期、その当時は知らないですけど、あの吉本バナナさんが同級生でいらっしゃるんですよ。で、小山君堂君がだいたい一緒のゼミ、はい、ゼミとかだったので。
2: そうですよね、年代的に。
1: そうです、全く同期。
2: はあ。で、永井美穂さんはアナウンサーへの道、はい、これ超難関ですよ当時も。
1: まあ、そう言われるんですけど、
2: 何百倍とか何万倍とかでしょ。
1: そう、何百倍ぐらいじゃない？
2: 80年代でしょ。
1: 87年入社です。
2: 当時のテレビ局ってどんな？
1: それは華やいでましたよ。特に私があの、ね、入社したのがフジテレビジョンという会社でしたので、とにかく業績が良くて、はい、会社の中もごっちゃごっちゃした昔ながらの、あの会社だったんですけど、もう小さいところにあるから、もう社員とかスタッフのみんなが同じ机にいたり、すぐ行ったら隣の課だったりするから、
2: ね、
1: すごい仲が良かったですし、
2: ちょうどあの
1: 楽しかった。
2: 川田町からお台場に移っていく。
1: そうですね、私は川田町でもう会社辞めてるんです。
2: え、
1: お台場行ってないの？そうですね、8年9ヶ月勤めて。
2: うわ、
1: 結婚退社ね。
2: あ、古田さん。
1: はいはい、
2: そうかそうか、
1: ちょうどタイミングが重なって30歳の時に。楽しかった。
2: 女性初をいろんな形で担ってきたと聞いてますけど、うん、いやいや、
1: これ多分ね、プロ野球ニュースのメインキャスターが女性になったのが初だったんだと思うんですけど、私本当にあの音楽とか演劇とかしか、あの大学時代ぐらいまで興味なかったので、初めてなんかスポーツ、
2: うんうん、
1: でその例えばワールドカップとか、そういうウェインブルドンとか、華々しいものは好きなんですよ、ミーハーなので基本がなんですけど、プロ野球ってなんかちょっとこう、なんか全然知らない世界だったん
2: ですよ。いいじゃないですか、すごい素敵な世界じゃないですか。今大谷翔平を含め、
1: もうだって今メジャーリーグにこんなに日本人が行ってる時代ですよ。私は取材してた時に野茂さんがメジャーに行くって言って大問題になったんだから、当時の日本プロ野球界は。
2: あ、そっかそっか、その後セリクも言うね。
1: そうですね、世界陸上もね、織田裕二さんと一緒に
2: 25年間、ね、やってらっしゃいました。
1: 似てない、
2: なんだろうなってね、やってましたね
1: 朝から ねテンション高いのね、ベッシ
2: ー。そうなんです、ベッシーって呼ばれてます。
1: そうそう、ベッシー。
2: じゃあこの、まあキャリアとしてのアナウンサーですけど、
1: はいはい、
2: アナウンサーってどういうお仕事でしょう、魅力としては。
1: アナウンサーはね、聞く仕事です。喋る仕事ではなく。
2: 名言。
1: いやいや、本当にそれはやっていけばやっていくほどそうだなと思ってます。
2: ああ、なるほど、
1: うん、まあ、もちろん原稿を読むとか、そういう基本的な技術とかのことはもちろんやっておかなければいけないんですけど、お話をあの聞かせていただく機会っていうのがすごく多いので、
2: はい、
1: 自分が話したいことを話すんではなく、相手に話してもらいたいことをいかに水を向けて、この人だったらこういうところからいた方がいいかなとか、こっちの方だったらストレートに聞いた方がいいかなとか、いろいろ下準備はしておきつつ、それを手放して、
2: はい、
1: 当日出会った方のバイブレーションとか表情とか、そういう天気とか、
2: はい、
1: そういうことでなんかお話を少しずつ聞いていくっていうことを引き出していくっていう。 白紙委員会なんかあるんですか、それ。
2: え、いろいろあるんですよ。
1: ブーイングとかあるの？
2: ありますよ。

0: やって。
1: いや終わり。では来週につなげていきましょう、はい、今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしています。来週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。

0: お届けしている曲サンキャットでインディゴプレジャーピックアップ。今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんをお迎えしています。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分再放送は毎週土曜日午後4時49分リブは夕飯前にやってくる。奥さん今日の夕食なんだい。俺白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
2: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から再放送は毎週土曜午後6時からです。
3: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
0: I see that.

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月14日木曜日ターズデーモーニング、時刻は7時になりました。 It's 7 o'clock everybody wake up and be awesome。

ありがとう。北海道発ファーストラブ is never returned、 通称ラブネバ。現在もメンバー全員が札幌市在住で活動しているそうです。ラブネバ、ね、どうだろう北海道お天気ね。曲名 Good Morning、おはようモーニングだよみんな。あやちゃんから、先ほど三社祭りの話をしていましたが、私の主人は大の祭り好き。実家の、町会、元旦からみこしを担ぎます。もちろん三社祭りにも行きます。今月は3週連続で祭りに参加しています。すごい素敵です、ね、いよいよ明日から三社祭りスタート。わっしょいわっしょい、時刻は7時4分。わっしょい、ちょっと雲がね多めといえば多めですけどね。六本木ヒルズ森タワー33階から生放送。今日の東京の天気、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るとなっていますよ。降水確率午前中 20%、 午後になって 30%、 夜も 30% です。予想最高気温が26度。今日も25度超えです。もうね夏だね。もうね夏休み、ね、5月なのに。皆さんしっかり紫外線対策、熱中症対策、水分補給していってください。時刻は7時5分。

世界のあちこちからこんなお話。まずはイギリスハートフォードシャーで完全に組み立て済みのサッカーゴールをすごいですよ、そのまま車の上に固定せずに積んでいた運転手が、そういうことしちゃダメでしょうね、そのできたのもすごいけど、およそ 26,000 円の罰金を課せられました。

0: 警察はサッカーになぞらえ
1: 危険な走行でオウンゴールした
0: とコメントしております。うまいこと言いましたね。いやダメ、こういうことしちゃね、時々ね本当に危ないなっていうようなものをね乗っけて運んでらっしゃる方いるでしょう。運転手にはレッドカードです。続いてフランス。フランスの教員がおよそ10年前です、文献学っていうのがあるんですけどね、その最高権威を語る架空の賞を自ら創設自分に授与。2016年の授賞式には元閣僚まで騙されて出席していた。この閣僚もどうしてこう背景をチェックした。化けの皮が剥がれたのは2018年、受賞通知の不自然な英語に気がついたルーマニアの記者が調べたことがきっかけでした。今年2月詐欺の疑いで捜査が始まりました。地元のメディアはこの教員の大胆さ、騙された側が鵜呑みにしたということも伝えております。これはね、自作自演から始まって人まで騙してね、賞を送る、困ったな。笑い事ではありませんね、うん、こういうなんていうのかな、どうしてこういうことを考え、この知恵をね違うことに使ったらいいのに。うん、オレオレ詐欺とかもそうですよね。あんなこと一生懸命考えてるね、能力をね違うことに使うっていうのはちゃんといいことに使いましょう。フランスのお話です。続いてタイから。タイで女性が夫の下着を私立探偵に持ち込みまして、いつもと違う匂いがするのと不倫調査を依頼、探偵も戸惑いながらも実際に嗅いでみたそうです。そんなことしなきゃいけないのねえ。しかし確信は持てず、そりゃそうでしょう。それでも女性は夫の匂いは分かっているのと断言。張り込み調査の結果、不倫の疑いが濃厚になったということです。女性は不倫相手を提訴する意向で、だからこれは旦那さんの下着に他の女性の匂いが、香水みたいなものしたってことですかね。そういうこと、どういうことねえ、大変だな探偵さんも、いろんなもの持ち込まれてうん、タイのお話です。うん、時刻は7時9分。ワールドファンク、今朝もファンクで出発進行。

0: 3曲続けちゃいました。まずお送りしたのはダズバンドで Let It Whip。 80年代ファンクを代表するシンセと生バンドが融合したダンスクラシック。2曲目コモドアイズでマシンガン。ライオネル・リッチ加入前なんですよ、コモドアイズ。インスト中心だった時代を象徴するファンクナンバーマシンガン。そして今お届けしているこちら、女性ベーシストジャニス・マリー・ジョンソンの印象的なベースラインが光ってますね。 It tastes of honey、ブーギーウギーウギー。さあ今週もファンキーに1週間ね乗り切りました、来週もみんなでワールドファンクファンクファンクファンクファンク81.3 J-Wave Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 首都高速道路は7号線の上りが事故のため渋滞しています。7号線の上りは一之江で乗用車の事故のため京葉道路の船橋料金所付近まで9キロ渋滞しています。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで10キロと、東京港トンネルを先頭に東雲ジャンクション

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチで世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。 今朝は LA 在住の映画ジャーナリスト猿渡由紀さんの最新映画紹介。明日15日金曜日に日本で公開となりますオスカーノミネート作品スマッシングマシーンに注目します。
1: この作品はドウェイン・ジョンソンにとって初のシリアスな演技力を発揮して証明したというタイプの映画です。ハリウッドスターの、トップクラスの一人になりましたけど、彼の得意分野っていうのはもちろんもう皆さんご存知の通り、アクション映画だったりとか、コメディだったりとか、要するに大作で暴れ回るっていう感じだったんですよね。役者としてもう一歩次の段階に進みたいという思いを込めて、彼自体が立ち上げた企画なんですよ。
0: ワイルドスピード、ジュマンジー、モアナと伝説の海などなど、大ヒット映画に次々と出演、幅広く活躍してきた、まさにハリウッドでもトップ俳優ドウェイン・ジョンソン。アクション大作で売り出してきたという、イメージの彼ですけど、初めて真正面から演技で勝負をした映画スマッシングマシーン。コロナ禍を経て自ら企画を立ち上げ制作にも関わった映画です。
1: で、これは実話ものなんですね。スマッシングマシーンというタイトルのドキュメンタリーがあったんです。で、これは総合格闘家のマイク・ケアーという人がいまして、その人についてのドキュメンタリーだったんですけれども、ドウェイン・ジョンソンはもちろんご存知の通りザ・ロックという名前でプロレスラーだったんですよね、もともと。マイク・ケアは、日本でプライドという格闘技イベントがありまして、そこでも大活躍していて日本でも結構人気だった。つまり日本が非常に重要な舞台になってるんです。アスリートとして自分のキャリアを、そこそこ成功してる裏では苦しみも葛藤も抱えていて、その一つは痛みがあるから痛み止めを飲んでいるうちに依存症になってしまっていたんですよね。リングの上で戦いつつ私生活では依存症と戦い、とても愛する人なんだけれども、エミリー・ブラントが演じるドーンという恋人ともなかなか喧嘩が絶えないんですね。
0: あのドウェイン・ジョンソンが渋谷センター街や新宿の裏通りを闊歩します。しかもです、舞台は1990年代の日本。ファッションからストリートの風景まで見事に90年代の東京

0: が蘇る。そして当時大人気だった総合格闘技プライドのシーンは胸熱ですよ。この映画が最も評価を高めたのは、実話をベースにしたリアルなストーリーと、主人公マーク・ケアリーと妻ドーンの心の迷い、葛藤、戦いです。そう、主人公の内面を描くシーンこそこの映画の見どころ。猿渡さんがぜひ注目してほしいシーンがあるそうです。
1: ある時ドーンが高価な置物を投げて粉々にしちゃうんですよ。あるシーンで今度彼女がそれが金継ぎになったものを持ってくるんですね。日本ではこういう技術が伝統があるらしい。一回壊れたものをだけどつなぐからより美しくなると。彼はとにかく傷つき何度も倒れて立ち上がる。だからそこの美しさと重なってるかなと思いますね。
0: いや、金継ぎの世界ですか。ねえ、日本のね、ものを大切にするという、まあ、カルチャー、精神性みたいなものも描かれている。いや、1990年代の日本がどうね描かれているか、この辺もちょっと大きなスクリーンで見たいですね、うん。またティモシー・シャラメ主演のマーティ・シュプリーム世界をつかめ、こちらでオスカー9部門ノミネートを果たしましたベニー・サフディ監督の作品、今ハリウッドで最も次回作が注目される映画監督、そんなスタフリー監督によるスマッシングマシーン、明日15日金曜日から全国公開となります。今仕事や人生において悩んでいる方、今何かを探している人、気づき発見与えてくれる映画かもしれません。グローバルスケール、今朝は From Hollywood お届けしました。
2: And now the end is near, so I face the final

この歌声たまりませんね。エルビス・プレスリーです。 My Way。 先ほど紹介した映画スマッシングマシーン、この劇中でも流れてくるんです。エルビス・プレスリー My Way。 ライブバージョン

です。ホノルルインターナショナルセンター、ハワイでのね、収録、ライブ。なんというこのね、深いエルヴィスの歌声。皆さん、ね、エルヴィス哲也です。今日もお聞きいただいてありがとうございました。私そろそろおいとまします。あ、そういうわけじゃ、まだね9時までやるんだから、ダメですよ、ね、なんか大団円を迎えている中に素敵な歌声ですけど、最後のこの歌声ちゃんと聞いてください。はい。

歌やったね、歌やったな、エルビース。あ、兵庫県から、兵庫尼崎のかぼちゃ新社会人さん、別所さんおはようモーニング、初メッセージです。ありがとうございます。あ、4月から昨日まで東京で研修を受けてました。別所さんの声で元気もらってます。これから関西に戻って研修があるのでしばらく聞けなくなりますが、また7月半ばから東京で3ヶ月研修を受けるので、その時は別所さんの声を聞いて頑張ります。ありがとう。ねえ、かぼちゃ新社会人、そうかそうか、東京で研修、今そういう時期なんだね、新入社員とかね、皆さん研修、そうかそうか、どんなことを研修するんですか。またね、兵庫からも聞けますよ、ラジコでね、ぜひよろしくお願いします。うん、ポータブル別所哲也。さあ皆さん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、5月さつきど真ん中、皆さんのメッセージお待ちしてます。時刻は7時29分。

0: Headline News Brought to you by 中野屋。
1: アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。アメリカ議会上院は13日の本会議でアメリカの中央銀行にあたる FRB 連邦準備制度理事会の次期議長にウォーシュ元 FRB 理事を起用する人事案を賛成多数で承認しました。イスラエル首相府は13日ネタニヤフ首相が2月末からのイランとの戦闘中に UAE アラブ首長国連邦を秘密裏に訪問しムハンマド大統領と会談したと発表しました。訪問を公表することでイランを牽制する狙いがあるとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。

中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。フランスで開催中のカンヌ国際映画祭で13日、最高賞パルムドールなどを競うコンペティション部門に選出された深田晃司監督のナギダイアリーが公式上映されました。主要賞は今月23日に発表されます。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAY Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は雲の目立っているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。午前6時30分までの最低気温は都心では 15.7 度でした。今日は高気圧に覆われるものの、湿った空気や寒気の影響で午後を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。このため午前中は晴れるところが多くなりますが、夕方から夜を中心に雨の降るところがあり、局地的には雷を伴って激しく降ることもありそうです。急な強い雨や落雷、突風、雹などにご注意ください。最高気温は都心で26度と、日中は半袖で過ごすことができそうです。明日は明け方までは雲が広がりますが、その後は高気圧に覆われて晴れる見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美希さんでした。 J-WAY ウェザーインフォメーションお届けしました。時刻は7時34分。

0: 藤井風祭りねえ、風ちん、三社祭りが始まるよ明日からね。いや、たくさんメッセージ皆さんからもいただいてます。お祭り関係、バクバクさん、みこし、今自治会主催のみこし担ぎ、子供が少ないから大人がずっと担いでるんですよ。なかなかタフな一日になりますね。国立のバクバクさんからいただきましたね。この地域地域でね、つながっていくお祭りの姿、皆さんみこし担ぎを含めどうですか、教えてください。江東区のタッキャムさん、おはようモーニング。私もおみこし担いだことがあります。例えば地元の深川祭り、3年に一度のみこし渡御です。まず自分の町から富岡八幡宮のある門前仲町まで担いでいくと、参加する50基のおみこしが大通りにずらり、わー見てみたいね、圧巻だろうね。そして今年3年ぶりにまた担ぐ予定です。いやー、深川祭り8月16日かね。さあ、人間には祭りが必要なんだよね。皆さんの祭り事情、おみこし担いだことありますか。わっしょいわっしょいだけじゃないってね、おりゃおりゃとかね、いろいろあるんだね。皆さんからツイートの方で、X の方で教えていただいてます。ぜひふるさとのお祭りも教えてください。メッセージお待ちしてます。時刻は7時39分。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜オーバーインターを先頭に大和トンネル付近まで13キロと、首都高速道路の3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所まで14キロ渋滞しています。下りは横浜町田インター付近で5キロの渋滞です。中央道の上りは三鷹付近で3キロと、首都高速道路の4号線の永福を先頭に高井戸インターまで5キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。7号線の上りは一之江での事故の処理は終わりましたが、京葉道路に伸びて10キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内では江戸川区大杉橋西詰交差点付近でのバスの事故の影響で、葛飾区方面からの外回りは500メートルの渋滞、内回りは流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの広部でした。
0: ありがとうございました。広部愛さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃。

0: Updates Today. Updates Today.毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週木曜日はコネル代表、そして発明家の出村光代さんにお話を伺います。出村さん、おはようモーニングです。
1: 出村さん、おはようモーニング、よろしくお願いします。
0: お願いします。さあ、今日は建物が木のように光合成をして自らエネルギーを作り出すという、ちょっと待ってください、まるで SF のようなお話、出村さんご紹介いただけるんですね。
1: はい、今朝

0: ご紹介するのは光合成建築という、まあ、本当その名の通り今ご説明いただいたようなお話なんですけれども、
1: はい、
0: はい、あの廃棄される野菜の葉っぱとか、伐採した樹木の葉っぱから取り出した、葉緑体、まあ、理科の授業とか出てきましたね、葉緑体をですね、はい、建材に組み込んで、そうやって光合成を起こし、まあ、電力の元を生み出していくという新しいコンセプトの建築技術になってます。
1: いや、さらっと言いますけど すごいことです。これどういうことですか。
0: はい、でこのですね、葉緑体を窓とか壁とか屋根、床、まあ、要は建物そのものに、組み込んで発電する、まあ、光バイオ燃料電池という、まあ、そういった分野の技術なんですね。
1: はあ、
0: はい、でこれを手掛けているのが大阪府の摂南大学という、機関ですけれども、
1: はい、
0: 2017年頃から、この専門分野を融合させて、取り組んできた、まあ、サイエンスとデザインの、まあ、共同研究ということでして、
1: うん、
0: 実は先月ですね、僕はミラノサローネというところに、行ってたんですけれども、まあ、そこの、はい、まあ、世界最大の、まあ、デザインの見本市に、まあ、出ていたというところで、まあ、すごく驚いて帰ってきた、はい、ところでした。
1: はあ、ミラノサローネに出てたんですか。すごいな。
0: そうなんです。かなり、うん、あのテクノロジーにすごく富んだものなんですけれども、うんうん、そういったデザイン、まあ、建築 の場で出てたというのはすごくポイントだなと思っています。
1: そうですね。ただですよ、ちょっとメカニズムが光合成で発電するって、そもそもその葉っぱから分離して光合成が、ね、葉緑体できるのかとか、ちょっともう少しあの詳しく教えてもらえます。
0: はい、これなかなかちょっと音声だとチャレンジングですけど、一回挑戦してみますね。
1: ぜひ。
0: はい、光バイオ燃料電池というのはですね、まあ、イメージ、半透明のアクリルの容器に葉緑体を含んだ、液体ですね、溶液を、まあ、封入しているというような状態なので、ちょっとこう緑半透明ガラスみたいな、なんかそんなイメージを見ていただけるといいかなと。なで、そうするといろんな形ができるんですね。パネルにもできますし、チューブとか、うんうん、ボール型とかもいろいろできるんですけれども、はい、まあ、要は最終的に光を遮らないので、窓ガラスなどにもこう組み込めるようになってまして、
1: ですね、
0: まあ、極端に言えば建物全体が樹木のようにこう生きながら発電するような、あの空間が生まれるようなイメージです。
1: はあ、はい、
0: はい、でメカニズムですけれども、まあ、葉緑体って光を受けると内部で電子が動くんですね、
1: はい、
0: で、まあ、水が周りにあるので、それが、水素イオン、酸素電子というものにこう分かれていきます、
1: はい、
0: で通常この水素というのは、澱粉を生成すると、まあ、光合成が完了するというのが、まあ、理科の授業で習ってたあの範囲かなと思うんですけど、はい、この澱粉を生成する手前で光合成をストップさせる技術っていうのが今回すごく新しいところでして、
1: はい、
0: 発生した水素エネルギー、水素をエネルギーとして取り出すことができたというようなことなんですね。
1: じゃあ澱粉はできないんだ。
0: そうなんです、そうなんです。
1: はあ、これは葉緑体がだからある意味生きてるっていうか、酸素も発生させられないのかな。そういうことでもないのか。
0: そうですね、酸素もその過程では出ていたりするので、
1: はい、
0: まあ、エネルギー以外にもね、どんないいことがあるかっていうのは少し詳しく見てみたいところですね。
1: ですよね。これは、
0: はい、
1: 地球温暖化にも一役買うかもしれません、一役買うかもしれませんけど、このビジネスとしては今後どうでしょう。どういった展開期待されてます。
0: はい、まあ、建設や不動産、エネルギーという、まあ、この巨大産業が交差しているような技術ですので、まあ、ゼロエネルギービルであったり、まあ、脱炭素建設の文脈ではもう大きな注目を集めるんじゃないかなと思っております。はい、で、まあ、ここにも医療とか、まあ、福祉施設、学校とか、まあ、24時間、まあ、電力と酸素が必要な公共空間の導入ニーズというのも高いんじゃないかなというところで、
1: うん、
0: まあ、今おっしゃっていただいたように、例えば光合成によってヒートアイランド現象の緩和であったり、まあ、生物多様性が回復していくというような効果も、見えてくると、すごくより面白いんじゃないかなというふうに思っております。
1: ですよね。
0: はい、 まあ、そしてそれを、まあ、僕が出会ったのが、まあ、ミラノという、まあ、全国の地で、まあ、日本初の知財がすごく

0: 頑張って発表されてるっていうのも、ポイントだと思いますし、はい、まあ、この廃棄野菜からエネルギーが生まれるっていう、まあ、そういった革命はね非常に楽しみですよね。
1: 確かに日本の大学発ですからね、こういう知財本当に大切に育てていきたいですね、日本はね、
0: うん、はい、
1: 大阪府の摂南大学が取り組んだという、まあ、共同研究だそうです。いやこれ何年後に実現するんだろう、東京が全部光合成してる緑の街になったらすごいことですね、これ出村さん。
0: そうですね、なんかそういうトックであったりとか、どっか大きいゼネコンさんとか一回チャレンジしてみてほしいですよね。
1: ですね、ぜひ、はい、出村さんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: テクノロジーで知財で明るい未来を作る、そうですよ、緑のグリーンの東京が広がります。ビルがですからね、お家がですからね、うん。Updates Today、 今朝は建物が光合成でエネルギーを生み出すという光合成建築について、コネル代表で発明家の出村光代さんに解説していただきました。Reconnecting to music. 今週この時間は、まもなくニューアルバムがリリースされます。オリビア・ロドリゴに Reconnect!

2003年2月20日生まれの現在23歳です。13歳から俳優として活動、人気を獲得。2021年からシンガーとしても大活躍を始めたオリビア・ロドリゴ。お送りしているのは2023年のセカンドアルバムです。 GUTS のデラックスバージョン、 GUTS SPILLED から OBSESSED。これ以降オリビアですね、数々の音楽フェスにゲストで登場。 No Doubt、David Byrne、The Cure、Wither、White、Stripes といったもうスターたちとも共演を次々に果たしていきます。どう、やっぱりこう時代が求めてるってことなんでしょうかね、オリビア・ロドリゴの存在を、そしてこの歌声を。さあ、そして3枚目となるニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love、 こちらいよいよ6月にリリースです。

お届けしている曲、6月12日リリースのニューアルバムです。 You seem pretty sad for a girl so in love。 こちらから先行シングルですよ。 Drop Dead。 今週この時間はオリビア・ロドリゴにリーコネクト。

0: のそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。いずぬ、三、す、五、六、あすば横さ出して胸の運動、横さ振って斜めよさ大きく、五、六、すず、はず、いずぬ、三、す、五、六、横さ曲げる運動、えつ、ぬ、三、す、五、六、すず、はず、えず、ぬっ、さん、す、ご、ろく、マイスターさん曲げピッチャー、やっけぐ、はずみこつけで、さんけいり、おごすて、うしょさそっけって、いつ、ぬっ、さん、す、

0: 5、6、ねずる運動いずぬさんすおきぐーおきぐーいずぬさんす5、6、足場戻して手足の運動強く曲げて伸ばす曲げて下げる1、2、3、4、5、6足場横差出して斜め下さ深く曲げて真前で胸ば反らす反対側も深く曲げて目で胸反らすエズヌッサンス5、6はい体ば回すべすエズヌッサンス5、6すずはずいずぬさんす5、6足場戻して両足跳びいずぬさんすしらいでとずでしらいでとずでいずぬさんす5、6手足の運動いずぬさんす5、6すずはずいずぬさんす5、6すんこちゅーおっきくいきばすいこんではげそー5、6すずはずいずぬさんす5、6すずはずはいご苦労様でした。
1: 東松島なんだりかんだり文字通り東松島のあれこれを紹介しています。放送は毎月第1、第2火曜午後6時から、再放送はその次の日曜朝9時からです。ぜひお聞きください。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: 今日の晩ご飯何がいい？あんたたちの好きなものばかりじゃダメだし、栄養のバランスが大事なのよね。
3: 電気と一緒だね。
1: え？
4: 水力、火力、原子力、再生可能エネルギー、電気もバランスが大事です。東北電力、寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

ございます。5月14日木曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。モーニング764、この時間からは石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日の担当は松浦かなです。今朝の石巻河北の一面、神田運動会で生演奏と北村小学校の運動会、16日に行われるんですが、農民バンド大沢楽隊復活という記事が掲載されています。新年度が始まり2ヶ月目の5月、小中学校では運動会シーズンを迎えますね。今日運動会というところもあるんですよね。今日体操着姿で登校する生徒の姿があり、おやおやと調べてみたんですが、蛇田中学校は今日が運動会のようです。ちょっと紫外線が気になるかな。親御さんはしっかりと紫外線対策をしながらという感じになるかと思いますが、まあ日中は雨の心配はなさそうですね。ではモーニング764、今朝も元気にスタートです。

0: まずは朝刊をチェックです。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。仙台市泉区の泉中央地区西側に広がる仙台徳洲会病院跡地周辺で、住宅と商業・業務用地の大規模開発が6月に始まります。病院の周りに山林や田畑が点在していた風景は、マンションが連なるニュータウンに生まれ変わります。泉中央では区役所建て替えに伴う大型マンション建設など住宅供給の構想が相次ぎ、市の都市軸における北の副都心として大きな転換期を迎えています。パーキンソン病の治療に用いる人工多能性幹細胞 iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリが20日から公的医療保険の適用対象となります。厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会が昨日了承しました。薬価、薬の公定価格は患者1人当たり5,530万6,737円です。開発した住友ファーマは秋ごろに販売を開始し、年内に1例目の移植を目指すと明らかにしました。 iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。フィギュアスケート女子で2月のミラノ・コルティナ冬季オリンピック銀メダルを獲得するなど活躍し、引退を表明していた坂本花織さんが昨日、出身地の神戸市内で記者会見し、競技生活を終えて現役で一生懸命練習するっていうのはすごく青春なんだなと感じていると笑顔で心境を語りました。大学時代、運転手の心身の負担を軽減し担い手を確保する狙いがあります。業界の人手不足が深刻化する中、物流網の持続可能性を高めます。磐越自動車道のマイクロバス事故を受け、宮城県教育委員会は県立学校を対象に部活動遠征の移動に関する実態調査に近く着手します。村井知事の定例記者会見に代わって報道陣に対応した伊藤、小林、両副知事が昨日明らかにしました。仙台南警察署と県警捜査二課は昨日、詐欺の疑いで石巻市中里4丁目会社員檜山利行容疑者65歳、長野県の会社員前田真一容疑者59歳を逮捕しました。逮捕容疑は2020年2月21日ごろ、長野市の建設会社に対し東日本大震災の災害復旧工事をうたう架空の下請け工事代金1650万円を含むおよそ3700万円の請求書を出し、同年3月31日ごろ、容疑者らの管理する口座におよそ3700万円を振り込ませ騙し取った疑いです。署は認否を明らかにしていません。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻、
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。

8時11分です。天気予報をお伝えします。この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。現在県内には濃霧注意報が発表されています。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県の今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りでところにより夕方雨でしょう。予想される波の高さは2メートル後1メートル50センチです。降水確率は夕方6時まで 20%、夜は 10% です。石巻、今日これまでの最低気温は5時54分観測の11度4分でした。8時現在は東北東の風、風速 7.9 メートル、気温は13度7分、湿度 63%。

0: ントです。今日日中の予想最高気温、石巻は15度です。昨日を5度ほど下回りそうですね。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は満潮が午後2時16分、潮位は116センチ、干潮は午後7時40分、潮位67センチ。今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数60で、傘を持っていた方が安心です。洗濯はやや乾くでしょう。夕方までにはなんとか乾きそう。紫外線は5段階中の上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。天気予報をお伝えしました。この時間は小玉ホスピタル、株式会社豊栄建設の提供でお送りしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
0: 安全・確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。さあ、この週末はサンファン祭りも開催となります。5月17日日曜日午前10時から、思いが集うみんなの船第33回サンファン祭り開催です。パーク中央ステージでは、綿の葉小学校、万石浦小学校による鼓笛隊マーチングバンドの演奏、そして高文館高校のチアリーディング部ピーナッツの皆さんの演舞、よさこいやチアダンス、お笑いのステージ、ビッグバンド演奏、沖縄伝統芸能、さまざまありますよ。パーク中央ステージ、午前10時開会式が始まりまして、夕方にかけていろんなステージ繰り広げられます。またパークを取り囲むようにさまざまお店も出ますね。石巻焼きそばにスパイスカレー、たこ焼き、メキシカンポテト、ロングポテト、冷製トマトパスタ、いいですね、タマコン、ローストビーフ丼、フランクフルトなどなど、スイーツやドリンクのコーナーもあるよう

ラジオ石巻サンファン祭り会場からの生中継は午前10時から11時30分までです。会場に残念ながら行けないっていう方はね、ラジオ石巻の放送を聞きながらお祭りの様子を感じ取って楽しんでいただきたいです。サンファン祭りは5月17日日曜日の開催です。

8時22分に間もなくなります。交通情報をお伝えします。石巻警察署交通課調べによりますと、8時19分現在、管内目立った渋滞箇所は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後もシートベルトをしっかりと締めて安全運転をお願いします。代わって各交通機関です。 JR は石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線は上下線とも通常通りの運転です。都央バス石巻営業所バスの運行は、市内各路線、石巻と仙台を結ぶ高速バス上下便通常通りの運行です。船の便です。安治島ラインですが、今日は風の影響で全便大泊まりには寄港できないということです。また今後の運航にも影響が出る可能性があるということです。ご利用予定の方はお気をつけください。続いて三陸道の夜間通行止めのお知らせです。三陸道では舗装修繕及び交通事故で破線した道路施設復旧等のための夜間通行止めが行われています。5月11日から15日までは、成瀬奥松島インターチェンジから石巻港インターチェンジ間での夜間通行止めが行われています。時間帯は夜9時から翌朝6時までです。悪天候時、また作業状況により規制しない場合があります。緊急車両の通行は可能です。5月11日から15日までは、成瀬奥松島インターから石巻港インター間での夜間通行止めです。交通情報をお伝えしました。

8時25分です。石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者、高齢者虐待、DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いします。各種虐待の通報・相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者・相談者及びその内容に関する秘密は厳守されます。石巻市における虐待の相談や通報は石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 23-6614 番まで。また児童虐待による児童相談所への通報は

全国共通無料ダイヤル1899、いち早くでも受け付けています。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

石巻河北のニュースをお伝えします。石巻市北村を拠点に90年以上活躍した農民バンド北村大沢楽隊が16日北村小学校で1日限りの復活を果たします。来年春に統合を控えた北村小学校で最後となる運動会に合わせ、歴史愛好家らが企画しました。有志の珍丼楽団がジンタと呼ばれた懐かしの少数編成楽隊を再現して運動会を盛り上げます。楽隊は大正期の1923年、地域の活性化のため北村の青年およそ20人で結成。太平洋戦争後はクラリネットやトランペットといった5人編成のバンドとして伝統をつなぎました。

石巻地方を中心とする運動会をはじめ、地域の行事などを舞台に2010年頃まで活動を続けました。平成期には陣太も希少な存在となり、 CD アルバム発売やバンドの歴史の長さも後押しし、全国的な注目を浴びました。2013年に亡くなった父喜一さんが2代目学長だった渡辺俊夫さんは、大沢の地名を全国に広めた偉大な活躍だった、まさに継続は力だと振り返ります。一日限定の復活は、石巻市出身のノンフィクション作家大島幹夫さんが手掛けるイベント、石巻学プラスワンがきっかけとなりました。今年1月に開かれた際に北村大沢楽隊について取り上げ、長く演奏の場だった北村小学校が広渕小学校との統合を控えていることから、最後の運動会に向けて再現の機運が高まりました。当日は有志の珍丼楽団で楽隊を編成、東京都内を拠点に活動するバンドジンタラムータがクラリネット小太鼓を担当し、石巻市の珍丼やストラダ宣伝車などからテナーサックス、トランペット、大太鼓が加わります。北村大沢楽隊のお箱、天然の美、美しき天然のほか、大量歌い込みなどおよそ10曲を準備します。徒競走、リレーといった競技や休憩時間に生演奏し、花を添えるということです。運動会は一般開放され、午前8時半から11時45分ごろの実施となります。演奏は午前8時45分ごろに開始する徒競走を皮切りに披露される予定です。駐車場は学校近くの石巻農協食材センター、北村小学校では乗り合いでの来場を呼びかけています。石巻市は昨日、物価高騰対策として発行する15割増し地域商品券を6月15日に発売すると発表しました。停滞する地域経済の活性化と市民の消費喚起のため、国の重点支援地方交付金を活用します。斉藤市長が定例記者会見で明らかにしました。商品券は1万円分、1000円10枚綴りを4000円で販売し、市内の飲食店や小売店などで使用できます。6000円分は地元店舗対象の地元券、4000円分は大型店を含めた全加盟店で使える共通券となります。使用期間は6月15日から11月30日、使用できる参加店は4月末時点で793店舗となっています。対象は市内全世帯の6万2515世帯で12万セットを用意します。購入は1世帯2セットまで、購入に必要な引換券を6月上旬からすべての世帯に順次郵送し、市内26カ所の郵便局で8月31日まで購入できます。石巻河北のニュースをお伝えしました。

石巻市からのお知らせです。体見直し栄養時間受講者募集についてです。6月9日火曜日、7月15日水曜日、8月7日金曜日の3回コースで行います。時間はいずれも午前9時から午前9時30分から正午まで。場所は保健相談センターです。参加対象は40歳から64歳の市民、定員は先着15人です。料金は7月15日のみ300円かかります。申し込みは申し込みフォーム電話にて、申し込み期間5月15日となります。申し込みフォームは司法5月号の10ページに掲載があります。申し込み問い合わせは健康推進課95-1111内線2617番までお願いします。友好都市山形県河北町でさくらんぼ狩りツアー、6月13日土曜日午前8時から午後6時まで。参加対象は市内在住で18歳以上の方、定員は抽選84人、1組2人までとなります。料金は4000円です。申し込みは窓口ファックス申し込みフォームから。窓口ファックスでの場合は任意用紙で参加者全員の郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、バスを乗り降りする場所、河北総合支所または石巻駅前かを記入。なお申し込みは1人1回限りとなります。申し込み期間5月18日月曜日まで。お問い合わせ河北総合支所地域振興課 62-2111 62-2111 番までお願いします。5月24日日曜日は石巻市議会議員一般選挙の投票日です。キャッチフレーズは投票しよう、自分のためにみんなのために。5月24日日曜午前7時から午後8時まで。対象は年齢要件平成20年5月25日以前に生まれた方、住所要件は令和8年2月16日以前に転入届を出された方で、引き続き住所を有する方、選挙人名簿に登録された方でも市外へ転出された方は投票できません。期日前の投票についてです。5月18日から23日までは市役所5階市民サロン、各総合支所、和田の葉公民館、蛇田支所、稲井公民館、荻野浜支所、イオンモール石巻2階専門店街。5月19日火曜日は石巻専修大学学生食堂。5月22日金曜は田代島開発総合センター双葉田市地区振興会館、阿治地区自治会館。5月23日土曜日は山田老人憩いの家となります。投票日当日都合が悪く投票に行けないという方は、期日前の投票を利用してください。お問い合わせは選挙管理委員会事務局 95-1111 内線5822番までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

さあ今日は蛇田中学校で運動会のようですね。朝ジャージ姿で登校する生徒の皆さんの姿がありました。昨日もジャージ姿で登校をしてましたけれどもね、練習だったりしたんでしょうかね。蛇田中学校はこの4月から改修を終えた校舎でね、勉強がスタートしていますけれども、その校舎の前にはまだ仮設校舎が建った状態なので、まあ、これまでと同じちょっとトラックは小さめというかね、広い校庭でという具合にはいかないかと思いますが、まあ、生徒の皆さん張り切ってさまざまな競技に取り組まれるんじゃないかなと思います。そして16日土曜日は運動会という小学校が多いですね。まあ、そこに向けて保護者の方々なんかでね、グラウンド整備、草取りをしたりなんていう、そんな行事があったりもされるのではないでしょうか。お天気がね、良くなりますようにというところで、ただあんまり暑すぎてもなと、体が暑さにねまだ慣れていなかったりするかと思うので、ほどほどのこう曇り空で雨の心配がないぐらいだとベストでしょうか。さあ6月21日日曜日、航空中央音楽隊北部航空音楽隊石巻特別公演がマルホンマキアートテラス大ホールを会場に行われます。こちら入場無料となりますが、整理券が必要となります。整理券の配布が始まっています。まだね、整理券あるということですね。入場整理券の配布はマルホンマキアートテラス河北総合センタービッグバン、遊楽館、中央公民館、蛇田公民館、綿の葉公民館、稲井公民館、荻の浜公民館、物尾公民館、雄勝公民館、北上公民館、押鹿公民館で行われているということです。時を超えて響く祈りの音色、航空中央音楽隊北部航空音楽隊石巻特別公演は6月21日日曜日午後2時開演です。入場は無料ですが、整理券が必要となります。整理券の配布が始まっています。来週行われるふれあいコンサートのご案内です。第41回山台サステナブルふれあいコンサート in 石巻5丁は5月20日水曜日、お昼12時10分から歩みのにある石巻合同庁舎1階大会議室での開催となります。今月の出演は森の花子、ピアノと声楽のコンサートになります。とにかく歌うのが大好きという仲間が集まって活動しているそうです。山台サステナブルふれあいコンサート in 石巻5丁は5月20日水曜お昼12時10分から45分までの開催です。入場無料となります。どうぞお出かけください。またこの日はですね、宮城水産の日、地域の小さな販売会も開催となります。地元で生産された美味しい水産加工品、農産品などの販売があるんですね。こちらは会場同じく石巻合同庁舎の1階のロビーにて午前10時スタートとなります。こちらもぜひお出かけください。

天気予報をお伝えします。現在県内には濃霧注意報が発表されています。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県の今日は高気圧に緩やかに覆われますが、寒気や湿った空気の影響により曇りで雨の降るところがあるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りで所により夕方は雨でしょう。予想される波の高さ2メートル後1メートル50センチです。降水確率は夕方6時まで 20%、 夜は 10% です。石巻、今朝の最低気温は5時54分観測の11度4分でした。8時40分現在は北東の風、風速 7.5 メートル、気温は14度5分、湿度 58% を観測しています。今日日中の予想最高気温15度で、昨日を5度ほど下回りそうです。石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は満潮が午後2時16分、潮位は116センチ、干潮は午後7時40分、潮位67センチ、今は中潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数60で、傘を持っていた方が安心です。洗濯はやや乾きそう。夕方までにはなんとか乾くでしょう。紫外線は5段階中の上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。天気予報をお伝えしました。

眩しくて消えないで、それがまた恋しくて、いやもどかしい世界の果てまで Follow me、 君の過去受け止める Everything Everything

生放送でお送りしてきましたモーニング764、そろそろ別れの時間です。クロージング Baby I Love You お送りしています。この曲を聴きながらのお別れです。この後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いくださいね。お知らせを挟んで9時からはボニーと歌おう石巻に乾杯、そして9時30分から再び生放送のラジ石ワイド764をお送りしていきます。私とはまたその時間に。それでは今日も穏やかなご機嫌な一日となりますように。モーニング764、木曜日、ここまでのお相手は松浦香菜でした。

0: 助出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。
1: 奴はとんでもないものを盗んでいきました。
2: センダー線を出せ。
3: ポニョ、サスケ好き。
4: コンクリートロード。
5: 誰が風を見たでしょう。
1: それはあなたの心です。
0: 夢だけど、夢じゃなかった。
6: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマツカ。
8: MC 根本、
9: MC 陣でお送りする劇的30分間。
10: ラジオ石巻 FM76.4MHz にて
11: 毎週金曜お昼12時30分より絶賛放送中。
12: 再放送は翌日土曜夕方5時から。
13: それではさよなら、
14: さよなら、
15: 時間だ、答えを聞こう。
16: さあ、僕の左手に手を乗せて、
0: せーの、
17: バルス。
18: 歌声を届けるラジオ、ボビーと歌おう石巻に乾杯。ラジオの前で一緒に歌いながらお楽しみください。放送は毎週水曜昼12時30分から、再放送は翌日木曜午前9時からです。
19: ボビーと歌おう石巻に乾杯。

0: 皆さんこんにちは。今日もラジオの前で一緒に歌ってください。ボビーと
1: ベティと
2: カナです。今週もよろしくお願いします。
1: 第316回の放送となりまして、5月も半ば、ゴールデンウィークも明けて、ね、もうね、皆さん日常に戻りつつというところかと思うんですが、先週のゴールデンウィーク明けて今何曜日だっけっていう方が結構いらっしゃったんじゃないかなと。ゴールデンウィーク期間中もね、今日でみたいな気づけば5月に入っていたというところだったんですが、ボビーさんはお家にこもってたんですか？
0: お家にこもってましたねどこへも出かけ
1: ず。2曲3曲ぐらいできたんじゃないですか？
0: いや全然
1: そうですか、まあ、前回ねほやほやのやつもご紹介しましたからねペティちゃんは？
3: なんかお天気がねちょっとはっきりしなくて、で後半はお天気良かったんですけど、はい、畑で種まきをしました。
1: 時期ですね
3: そうそうそう、
1: 収穫が楽しみ、はい、というところでさあ今週も歌声を届けるラジオをお送りしていきます。ぜひラジオの前で